Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Ну, незбагненно збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Всевишнього Ісусе, ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тебе.

Маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний, та як міра дорогоцінна.

почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, Сине Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти.

Постаті того, хто рукою своєю сотворив чоловіка, і пізнали в ньому Господа, галосками зеленими хвалу йому віддати, поспішили, співаючи Осанна, а ми пісню тобі.

освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння,

приховану. Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас,

Весь був на землі, але й неба не покинув був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись це таєнство,

світ спасти бажаючи прийшов ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Підвішній царю, утішителю Христе правдивій, учисти нас від всякої скверни, як ти був учистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Но приношу тобі я грішний, як ханаанка, взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Тобі, Господи, єдиному предоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припаду і свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляд.

мені сльози жалю, щоб ними я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Предобрій Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве, ти спасіння.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна, коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих». 27 липня. Сьогодні, 27 липня, церква згадує святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон, що означає «всемилостивий», називався властиво Пантелеон, тобто «в усьому лев». Народився він у Витинії, в місті Никодимії. Його батько був поганин. Чоловік був дуже багатий, на ім'я Євстрогій, а мати була християнка і називалася Євдулія. Саме вона у серці свого маленького сина заклала перше зерно Христової віри, але невдовзі померла, і Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікареві Єфросину. Юнак швидко все схоплював, і сам імператор Максиміян часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнським священником. Одного з небагатьох, що врятувалися від переслідувань мучителя Максиміяна. Відтоді юнак часто відвідував Єрмолая. Вони довго розмовляли про Христову віру, і в серці Пантелеймона почали виринати спомини дитячих літ. Він став довго роздумувати про Христову віру і духом був уже християнином. Одного разу він побачив мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї змію, яка її вкусила. Пантелеймон узяв дитину за руку і сказав: «Іменем Ісуса Христа, встань до життя!» І дитина воскресла. Тоді, не гаючись, він поспішив до Єрмолая і прийняв хрещення. Батько, довідавшись про це, дуже занепокоївся, бо боявся, щоб про навернення Пантелеймона не стало відомо імператорові. Хоч син і переконав його у правдивості Христової віри, однак прийняти хрещення він не хотів. Пантелеймон уже закінчив науку і лікував хворих у себе вдома. Якось привели до нього сліпого, якому жоден з лікарів Никодимії уже не міг допомогти. Пантелеймон сказав хворому, що зцілить його, і в присутності свого батька промовив до нього: «Іменем Христа Спасителя, нехай твої очі бачать!» І сліпий прозрів, а батько святого Пантелеймона прозрів душею і прийняв хрещення. Невдовзі після цього він помер. Слава про молодого лікаря, що зцілює сліпих, поширилася усім містом. Хворі поспішали до нього, до того ж він не брав платні. Весь батьків маєток він роздавав бідним, а сам відвідував ув'язнених за віру християн. Був для них утішителем у нещасті. Коли привели на суд Пантелеймона, той сміливо визнав Христа Спасителя. Тоді імператор віддав святого на найстрашніші муки. Тіло його шматували залізними цвяхами, потім кинули у котел з розтопленим оловом. Після цього, прив'язавши до ніг важкий камінь, кинули у глибоку воду. Та завдяки Божій допомозі всі ці муки не завдали святому жодної шкоди. Тоді на нього випустили диких звірів, а ті лизали йому ноги. Багато поган, побачивши це, навернулося. Один лиш імператор, закам'янілий у своїй злобі, усе це вважав чарами. Коли святого мученика прив'язали до дерева, він став вголос молитися і своєю молитвою зворушив серця воїнів, що мали скарати його на смерть, так, що вони стали відмовлятися це зробити. І лиш тоді, коли святий упімнув їх, що вони є під послухом, всі з плачем поцілували його, а один врешті-решт стяв йому голову. Бог прославив святого Пантелеймона тим, що тіло його залишилося нетлінним, а мощі мали силу зцілювати різні хвороби. Сотні хворих біля його мощей були в чудесний спосіб оздоровлені. Згодом мощі святого перенесли до Царгорода, а частина їх донині зберігається на горі Атон. Святий Пантелеймон прийняв мученицьку смерть 27 липня 305 року. У богослуженнях його споминається при посвяченні води, в молитвах над хворими і під час уділення таїнства єлепомазання.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Будьте уважними в слуханні, тому що такий час літній почався. Вже літо повним ходом, здається, в Києві. Дуже жарко, про це будемо розмовляти. І, власне, як пережити це літо молодим дітям, молоді, підліткам. Отож, сьогодні про це трошки розмовляємо. Не тільки як пережити, але як пережити з користю. Щоб була також духовна і фізична користь для нас. Отож, з вами сьогодні в студії є сестра Луцина і психолог.
4: Слава Ісусу Христу!
3: І ще раз вітаємо, це Віктория Зігерт.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, радіослухачі.
3: Так, я радію з того, що хтось вміє собі запланувати час, спеціальний час, приїхати так здалека і, власне, щоб бути в студії Радіо Марія. Причому йде відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, можете подивитися нашого психолога. Я дуже рада, дуже вдячна за те, що є такі люди, які просто мають знання в маленькому пальчику. І можемо також під час цієї програми, вона буде тривати такі півгодини, телефонувати, як маєте запитання, власне, до нас. Отож, ми сьогодні, може так, сформую таку нашу тему, правильне переживання літнього відпочинку. Це не йдеться лише за, як то раніше ми говорили, канікули з Богом, тобто відпочинок з Богом на природі, чи десь там якісь виїзди з дітьми, зі священниками, з сестрами, але також і з вихователями, і з батьками. І, власне, про це ми поговоримо, чи авторитет батьків зменшується літом, коли діти мають час на відпочинок, чи діти мають право не слухати батьків, виконувати те, що самі хочуть. І насправді, як це допомогти, власне, в цьому, щоб цей літній час, який в Україні таким великим подарунком є, тому що червень, липень і серпень, 3 місяці діти середньої школи мають час відпочивати і також не ходити в школу і радіти з цього, що мають такий відпочинок, але як його пережити, щоб, власне, була користь велика. Отож, про це все нам розкаже Віктория Зігерт. Дуже радіємо і тішимося ще раз.
5: Я з дитинства пам'ятаю, що дуже чекала канікул, і для мене це було таке велике-велике свято. Натомість, коли вже стала дорослою, то я

0: А що краще? Дітям літом бути у бабусі чи з батьками?
1: Залежить в кожній ситуації. Буває так, що краще у бабусі, а буває так, що бабусі і дідусі не дуже лояльно ставляться до батьків, або не завжди є такими відповідальними, як би хотіли би діти. Ну, тобто ситуації в житті бувають дуже різні. І якщо у когось є така бабуся і дідусь, до яких ви спокійно відпускаєте своїх дітей, і вони готові прийняти, не всі так, готові так, прийняти, так. То чудово. А якби ще ці бабуся і дідусь жили десь на близько до природи, ближче до землі, то взагалі було б ідеально так. Ну, зараз вже є і під містами такі, ніби як місто, але це будинок, то було б дуже добре. Взагалі, діти мають дуже файні... Не то, щоб мають файні стосунки, вони можуть мати гарні стосунки з бабусею і дідусем, навіть тоді, коли батьки не мають таких гарних стосунків з бабусею і дідусем. Вони мають на це право, вони мають свої якісь цікаві речі. І є таких декілька прудких анекдотів про те, що внуки помстяться вам за те, що ви були такими дітьми. І що не... виключає того, що між дітьми і бабусями, і дідусями теж можуть бути конфлікти. Тому час літній, довгий, і важливо зрозуміти, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо оздоровити дитину, і є така можливість, можна її відправити десь
0: відпочити. На лікування, так?
1: На лікування, чи на море, чи в Карпати, в таке місце, де би дитина мала можливість рухатися, мала можливість дихати і розвиватися.
0: На море, на річку, можливо, так, я зараз подумала себе за річку, треба бути відповідальним, тому що не завжди є доступним купатися в цьому, і також це зв'язане зі здоров'ям, власне, пізніше, скільки осіб, підсумовуючи літо, ми чуємо, що загибло, власне, у воді, особливо діти чи молодь, які просто неконтроловані чи дорослими людьми. Вони все знають, це ж ніхто не пропаде, це село, це все знайоме. Також насчет лікування, хочу сказати, що дехто з дітей любить приймати загар, так? Це також треба безпечно.
1: Так, на щастя, наші діти, які дуже багато сидять в інтернеті, іноді знають більше про загар, ніж батьки. Тому, якби, хвилюватися за інформацією для них не потрібно. І тут дуже багато працює батьківський приклад. Якщо батьки використовують різні засоби для того, щоб загар не зашкодив, або самі контролюють час, коли вони є на сонці, коли немає. І дітям говорять про це. Зараз ми йдемо додому, тому що або йдемо до хати, тому що сонце загаряче і можна опектися. То тоді діти теж будуть це робити. Натомість, якщо батьки потім страждають від опіків і кажуть, як же ж так, ніби було так напівпохмуро, то і діти будуть так само робити, тому що вони просто нас копіюють.
0: Копіюють, але також питання було на початку поставлене, чи батьки мають такий авторитет, як, наприклад, протягом року є все порядок, так? Школа, праця, завдання, домашні завдання і все. Дітки все знають. А літом просто є вільність. Чи діти мають перевагу над дорослими? Батьки будуть слухати дітей?
1: Залежить. Знаєте, в сім'ї часом і батьки мають послухати дітей. Або принаймні запитати і дослухатися до їхньої думки. І літо – це якраз такий час, коли можна спробувати собі це зробити. Ми зараз маємо просто одну таку велику небезпеку для дитячого життя, психіки і для дорослих теж – це телефони, які постійно є в руках. І батьки часто дозволяють дітям довго гратися в телефоні. Ну, вони там просять, вони там кажуть, ой, ми все зробимо, да-да-да. І, ну, тобто діти працюють не тому, їм цікаво в телефоні. І коли батьки думають про те, що дитина може бути цілий день на вулиці, і я не знаю,

0: знає, що вона там зробить. У нас там, наприклад, недалеко будівництво, або дорога, або річка, або озеро, або море. Як я її відпущу, то іноді у батьків кляцає в голові, що краще нехай сидить в хаті, а в хаті то телефон. І таким чином наш батьківський страх, він провокує, що у дитини може розвиватися ще більша телефонна залежність. Тому, а коли є телефон і цікава гра, і тут приходить мама або тато і кажуть, там, іди зроби то, або і що ж ти нічого не зробив, вони взагалі якби вирвані із цього світу, і вони не розуміють, що, і звичайно, тоді авторитет батьків падає, тому що прийшла зла мама, бо, ну, хороша мама не забере, тільки зла мама, вони її так бачать, бо мама вже в цей час 10 разів казала, поклади телефон, і реально вираз обличчя, і постава, і голос можуть бути такими, не завжди такими лагідними, і покірними, а навпаки злими. І тоді діти починають спорити, забирати телефон, плакати, істерити, або дуже сильно ображатися на батьків.
1: Якраз, коли ти говориш, я так думаю про Карла Кутіс, так? Він також зв'язаний сильно з інтернетом був, але заодно вміг пережити життя і отримати святість. Тобто він сам контролював себе, скільки в інтернеті сидіти. Він любив інтернет і любив наушники.
0: Так, інтернет і наушники, і Господь має доріжку до кожної людини свою, і цей Пауло Кутіс, він є таким дуже гарним прикладом, так? Можливо, варто молитися за його заступництво, щоб мати оцю поміркованість, бо він же ж і працював в інтернеті, хоча він був ще дуже молодим хлопчиною. Він і працював, і прославляв Бога, і мав можливість, і він ходив на адорації. Не всі мають таку віру, і часом ми, батьки, спонукаємо дітей до того, що вони... Що ми відбиваємо їм охоту до віри. Ну, тому що як це? Ну, якщо там всі обмеження, якщо там тільки треба оце стояти і слухати. Коли дитина не знає Бога як особу, як особу, з якою можна говорити, бути, і як добру особу, то тоді це складно. Але це шлях віри, він теж у кожного свій, і теж дуже багато йде через приклад.
1: Власне, зараз була трошки в Польщі, декілька днів, і мені священники сказали, що ось наближається миропомазання, і це, власне, підлітки, які будуть приймати миропомазання, вони мають пройти певне навчання. Але для того, щоб отримати навчання, треба, вони мають таку книжечку, і за кожним разом вони підходять, щоб священник зробив підпис, щоб він був. Не те, що він слухав, що він знає, але щоб був. Ну, що роблять підлітки, на службі Божі стоять на вулиці, або приходять під кінець служби, а потім йдуть отримати підпис.
0: Ну, так, це дуже прикро. Я думаю, що наші діти дуже винахідливі. Ну, ми теж були колись дуже винахідливі. І, можливо, тому ми так часом і боїмося за наших дітей, і, бо ми знаємо, якими ми можемо бути винахідливими. Тобто, дивіться, я би порадила би батькам виділити собі годинку часу, взяти папірець і подумати, чого би ви хотіли цим літом для своїх дітей.
1: Власне, власне.
0: І вже відносно того, яка ціль у вас стоїть. Якщо ваша ціль, щоб дитина відпочила, ну, то знайдете тоді найкращий варіант для того, щоб дитина відпочила. Якщо ваша ціль... перетримати це літо дитину, щоб вона була жива-здорова, то теж будуть певні заходи. Також, якщо ціль, щоб дитина десь виїхала, то я думаю, що варто тоді пошукати можливості, щоб дитина поїхала, ну, десь якісь кемпи, табори чи реколекції для дітей. Вони будуть. Просто варто їх пошукати. Що би я рекомендувала? Дітям десь так від років 12 питати у них, чи вони хочуть. Розмовляти з ними. Хочете в табір, чи не хочете. Не треба змушувати, тому що бунт, він буде давати свої негативні речі. Дитина вам тут не побунтує, зато вона буде бунтувати в таборі. Хоча часом є так, що діти не хочуть їхати в табір, але потім в таборі віднадходять друзів, і їм стає весело, цікаво, і вони тоді не хочуть їхати додому. Але я думаю, що варто довіряти собі, як батькам. Ви знаєте свою дитину як найкраще, тому можете спокійно зрозуміти, які засоби, які стратегії будуть найкращі для відпочинку. Також я знаю декілька батьків, які, не декілька, а багато батьків є таких, які інтенсивно змушують дітей вчитися. Самостійно, якби, змушують дітей вчитися. То ось, власне, з цим би я не радила би так сильно наполягати, якщо дитина хоче, або там, ну, якусь годинку, або дві, але не так, щоб дитина цілий день сиділа би за навчанням, тому що психіка має відпочити теж і від навчання. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваша дитина має вчитися, то виділіть на це дуже конкретний час, і щоб це для неї було позитивно. Можливо, підключити якісь такі форми навчання, щоб дитині було цікаво це. Бо розумію батьків, розумію їхні страхи, розумію часом їхні переживання, дехто просто хоче нагнати програму, яка не була осилена дитиною за протягом року. Але канікули є для того, щоб дитина потім прийшла і могла вчитися далі. Їй потрібно відпочити.
1: Мені приходить така думка, що ідеальним варіантом, думаю, було би, щоб планування цього літнього часу здійснювалося разом. Тобто батьки разом з дітьми, з підлітками чи з дітьми сіли і сказали, така пропозиція, от прозмовляли разом. Це одне. А друге, також під час літнього часу добре було би знайти такий час, щоб разом виїхати батьки і діти. І зараз представляю собі, що там знайдеться час на спільне спілкування, на розмову. Тому що природа нас настроює просто на відкриття серця і, можливо, на щирість. А це важливе, такий, власне, і буде збільшуватися авторитет батьків, коли діти зможуть сказати те, що вони думають. Часто діти приховують, а під час щирої розмови в різних моментах, місцях, не знаю, шашуки, озеро, десь ліс, якась спільна прогулянка, ось так порозмовляти зі своїми дітьми.
0: Це було би чудово. Це є такі в такому форматі родинного діалогу. Теж є свої нюанси цього родинного діалогу, що варто позначити, наприклад, ось тут я працюю, а ось у цей час, як ми можемо його провести разом, мені залежить на тому, щоб цей час ми провели разом. Можна так сказати дітям. І вони тоді придумають, щось підійде, щось не підійде, тільки дайте їм сказати, бо вони не звикли, що ми їх слухаємо. Вони звикли, що ми командуємо. А коли ми їх починаємо слухати і прислухатися до їхніх ідей, бо часом у дітей можна взяти набагато прикольніші ідеї, ніж ми можемо згенерувати самі. Ну, бо вони нас теж знають, вони нас теж бачать і наслідують. Тому я думаю, що варто спробувати саме посидіти з ними, поговорити, попланувати і бути командою. І відносно природи, ну, не то, щоб відносно природи, природа, то само собою, це ідеальний варіант. Важливо пам'ятати, що дитина і підліток повинні мати певну кількість активного часу. І якщо ви прийшли додому і побачили, що ваш підліток або дитина сидить в телефоні, ви підозрюєте, що, ну, це вже довго. Вони вже, між іншим, батьківський контроль теж вміють знімати, багато хто. Так що вони у нас дуже такі розумненькі дітки. І тоді варто виходити з ними, працювати з ними разом, щось робити разом. Звичайно, вони будуть казати, не хочу, не буду. Або навпаки, будуть казати, да, мамо, пішли, бо вже час. Літочко тим благословенне, що воно має довгий день. І якщо ми приходимо о 6, це вже не глупа ніч, як зимою, а це тільки такий післяобідній час. І ще до 9 години спокійно можна щось робити разом, прогулятися, попрацювати, десь якийсь проєкт зробити. Ну, тобто, тут є, я навіть не вхожу в те, що можна порекомендувати, тому що мені здається, що кожна сім'я може придумати свій варіант.
1: Також дуже прекрасний приклад. Я мала гарне свідчення, коли була в Запоріжжі не так давно, і одна дівчина під час служби сказала свідчення свого навернення. Отож, вона каже, мені 16, і мама запросила мене їхати в Меджугорі. Перший раз я подумала собі, Боже, кохане, де Меджугорі? Вона ніколи в житті не ходила до храму. І мама їй так якось дозволяла, мама хотіла допомогти зараз Меджугорі. А потім, як вона почула це три рази хіба, вона каже, що... Що просто, ну що ж мені сидіти постійно в цих гаджетах, то я вже поїду до цього Меджугор'я. І вона казала, вона приїхала, побачила це товпи людей, розмовлених людей, люди, які плачуть, люди, які сповідаються, люди, які просто маніфестують свою віру в Бога. І вона тоді, будучи там декілька днів, запрагнула також посповідатися. Сказала, що це її перша сповідь, перші такі дні життя з Ісусом. І коли вона приїхала в Запоріжжя назад, можливо, ти нас слухаєш зараз, то хочу тобі подякувати, що я могла почути твоє свідчення. Приїхала в Запоріжжя, то вона каже, що кожну неділю вона є в храмі, але також і на тижні. І причому також хочу звернути увагу ще раз на Карла Кутіса. Молодий хлопець, який, окрім цього, що займався електронікою, тобто гаджетами, з наушниками і всім таким інтернетом, але він любив ходити на службу Божу кожен день.
0: Так, і він був в адорації, тобто старався бути при святих дарах і молитися, причому, що він мав невіруючих батьків.
1: О, власне, власне, це так. Дуже гарний приклад, так. Ця дівчина також, ну, якась мама то була віруюча, вона запросила дівчинку, вона з опором поїхала і все сталося чудо. Тому не боїмося також давати гарні пропозиції для наших дітей. Я дивлюся на час, у нас є ще десь 9 хвилин до завершення програми. Як хтось має бажання, я сказала на початку, можна телефонувати, не буду називати номери телефонів, бо ви їх знаєте. Також можна телефонувати на Viber. Є для вас можливість поспілкуватися з психологом на тему ваших дітей.
0: Відносно вільного часу і авторитету, нещодавно мені сказала одна дівчинка, а потім я це чула дуже-дуже багато разів і від дорослих людей теж, які ділилися своїм дитячим життям, що коли мама проходила, або приходила з роботи, або проходила повз кімнату, в якій була, то дитина відразу відкладала книжку, телефон, будь-що, щоб вона чи просто вставала і робила вигляд, що вона щось робить. Тому варто подивитися на своє життя. Це не дуже приємно, насправді. Перевіряти свої компетенції батьківські. Якщо дитина відчуває, що якщо мама зараз мене побачить, що я просто лежу, вона мені щось дасть зробити. Це час канікул. І треба дати дитині відпочити. І це треба певною мірою працювати з собою. Я не повинна кожного разу ганяти свою дитину, коли я її бачу. І це величезна робота, титанічна робота над собою. І також є ще одне важливе поняття, яке ми, батьки, маємо прийняти і навчитися з ним жити. Це називається нудьга. Якщо ваша дитина приходить до вас і каже, мамо, тато, мені нудно, дозвольте їй понудьгувати. Зрозуміло, що вона в той час просить включити телевізор, подивитися якийсь, не знаю, фільм, мультики, чи пограти в гру. Ні, зараз телефони є на карантині, дивись, я теж без телефона. І мені нудно, ну то понудьгуй, пошукай чим себе забавити, це є нормальним. Справа в тому, що згадайте себе. Тоді, коли ми в дитинстві нудьгували, нам приходили найкращі ідеї. Для того, щоб себе пізнати і зрозуміти, що мені подобається чи що не подобається, то нудьга підкидає нам трошки енергії з тим, щоб ми пішли і щось спробували зробити, чого не робили раніше. І часом стається диво. Ми знаходимо якісь свої хобі, знаходимо якусь річ, знаходимо щось, що подобається. Да, це тягне за собою безлад, клей скрізь, не знаю, там розмальовані столи і все інше. Вирізання або вирізані тюлі часом можуть бути і ще багато всього. Але нудьга дозволяє нам віднайти себе. Тому бажаю батькам стійкості і розуміння, що коли дитина нудьгує, то все добре.
1: У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за таку цікаву передачу, актуально літні канікули. Зараз літо, в мене син 8 років і, звичайно, одне з таких чудових занять для нього – це обливатися водою. Так, поділить пістолет, купа всього такого, приладів всяких різних для тих цілей. І, але зараз останні дні були трошки прохолодні. І ми це зробили вечором вдома, в ванній кімнаті, так, я кажу, одразу і помиємося, і те все. Йому це дуже подобається. Воно потім відразу після того він втомлений, він де спати вчасно. Але він дуже важко зупинити. Я кажу, ну все, вже витираємося, вже передягаємося в сухий одяг. Ні, він ще бере пляшку, ще мене обливає. Я вже підходив з того боку, ну знаєш, мені вже неприємно. Ну і так. І кажу, ігра вже закінчилася. Я через 5 хвилин закінчив. Ну стільки енергії. Вчора вже ту пляшку попередню сховав, він вже приніс 6-літрову пляшку. Як тут зберегти ще якийсь позитив, але поставити якісь рамки для хлопчика 8 років? Дякую.
0: О, це дуже гарне питання. Дитина, яка грається в якусь гру, яка їй подобається, вона не може зупинитися. В неї стоп не спрацьовує, тому що вже настільки емоційний стан піднятий, що хочеться. Як правило, такі ігри, не тільки з пістолетом, а взагалі якби такі активні ігри закінчуються сльозами дитини або істериками, або ще чимось. Бо вона має надміру емоцій. Тому важливо говорити, домовлятися наперед. Ми граємося до такої години. І за хвилин 10 або за 5 хвилин, слухай, ми зараз будемо закінчувати. Або коли дитина все ж таки і надалі грається і закидає, тягне там цю воду, то треба підійти до неї, опуститися на її рівень і сказати «стоп, зачекай, ми домовлялися, я знаю, що ти хочеш, але маємо закінчувати».
1: І так, я кажу, що камера рухається коли рукою. Я хочу ще одне питання поставити, а може все ж таки під час літніх канікул запропонувати або підсунути ідею бідліткам або молоді, або дітям зробити щось доброго. Чому я так кажу? Тому що трапляється так іноді в новинах, коли слухаєш, що часто кажуть, от це трапилося і це трапилося, так? Але іноді буває, що ось молодь пішла на цю територію і зробила таке диво. Тобто добро озвучене, зроблене молоддю, їх піднімає набагато. Може, таким чином можна заохочувати?
0: Як найкраще можна це робити, так. Єдине, що не змушувати. Бо якщо це з примусу, то тоді дитина буде мати обурення, ми будемо розчаровані. І будемо потім замість такої гарної ідеї і класного досвіду будемо мати тільки рану на серці, яка буде роками з нами. Тому важливо дитині запропонувати. Взагалі, якби діти і підлітки, щось таке хороше, щоб організувати. Краще, щоб дитина не була сама, щоб їх була група. І якщо вони запалюються чимось, то тоді вони краще переживають, вони об'єднуються, і щось це добре допомагає їм зростати. Тому важливо допомогти дитині віднайти якийсь колектив, який би це зробив. Якось підійти до цього дуже мудро, з тим, щоб дитину не примусити, а заохотити, і щоб вона з власної волі це робила. Але ж пам'ятаємо також, що дитина, яка робить добро, потім буде все більше і більше часу на це добро витрачати, і тоді нам потрібно буде теж ставити рамки і казати: слухай, ти можеш служити, ти можеш робити щось добре тоді. Але ось є такий час, у нас є графік, тоді ми лягаємо спати, тоді ми встаємо. Ну, тобто тримати теж це в рамках, не обрізуючи це добро, а допомагаючи дитині виставляти пріоритети в житті.
1: Дивлюся, що нам залишилася така одна хвилина часу нашого ефіру, то завжди, коли я веду програму, це ізюминка для гостя, який так хоче нам залишити в нашому серці те, що найважливіше. Ось це на кінець. Пам'ятайте, роздумуйте і вчиться від цього. Вікторе, яка твоя ізюминка на сьогодні?
0: Моя ізюминка на сьогодні – це любіть своїх дітей, вимагайте від себе і від них, і пам'ятайте, що вони роблять так, як робите ви.
1: Так, це я підтверджую, дуже мені подобався. І хотіла ще, як наприклад, дати також вечірню молитву, бо це від цього також і починається якесь добро, святість і переміна життя, коли дорослі вечором моляться, або коли дорослі, власне, мають час і на плануванні, наприклад, неділі знаходять час на Євхаристію, на те, щоб бути, власне, пам'ятати про це, щоб День Святий святкувати. То дітям буде легше це зберігати. Отож, ми сьогодні, я думаю, що гарно вам представили час літніх канікул для батьків, для бабусів і також для дітей. Чи це маленького віку, чи трошки старшого. Отож, тримайтеся цього. Можна ще раз послухати.
0: Дякую всім за увагу. Дуже приємно бути тут, на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! І з вами в студіо була також сестра Луцина. Ви залишайтеся з нами в ефірі Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Пантелеймона. За легендою, він народився наприкінці 3 століття і мав ім'я Пантелеон, що означало «подібний левові». І лише потім, прийнявши християнську віру, він отримав друге ім'я – Пантелеймон, всемилостивий. Ще юнаком Пантелеймон закінчив школу одного із найвідоміших на той час лікарів, оволодівши усіма таємницями лікарського мистецтва. Але зустрівши старця на ім'я Єрмолай, молодий Пантелеймон зрозумів, що його знання нічого не важать без віри у Христа, і усією душею націлився у нову для нього релігійну сферу. Одного разу дорогою додому Пантелеймон побачив мертву дитину, що загинула від укусу величезної єхидни. Сама єхидна лежала поряд. Тож Пантелеймон вирішив: нині саме час мені перевірити, чи дійсно істинне все те, що казав старець Єрмолай. І почав він палко молитися про повернення життя дитині. І молитва його була вислухана. Хлопчик повернувся до життя. Після цієї події Пантелеймон похрестився і почав зцілювати іменем Христа найбезнадійніших хворих. Отримавши після смерті батька у спадок величезний маєток, він відпустив усіх рабів на волю, а майно роздав біднякам. Не раз Пантелеймон спускався у темниці та міські нетрі, скрізь приносячи людям зцілення та велике милосердя. До Пантелеймона зверталось усе місто, залишаючи поза увагою інших лікарів, і заздрощі спонукали останніх донести цареві Максиміліану на молодого цілителя. Цей цар славився своїми гоніннями та переслідуваннями християн. І почувши, що Пантелеймон не збирається відрікатись від своєї віри, наказав підвісити подвижника голим на катувальному дереві, терзати його тіло залізними кігтями і опалювати полум'ям. Та Пантелеймон звернувся до Бога, і руки катів оніміли, випали з них знаряддя для тортур, згасло пекуче полум'я. Побачивши це, здивований цар почав допитуватись у лікаря, у чому ж сила його чаклунства. «Моє чаклунство – Христос», – відповів подвижник. «Але що ж ти зробиш, якщо я призначу ще сильніші тортури?» – не міг заспокоїтися цар. «У більших муках більшу силу проявить Христос», – була на це відповідь. Цар розгубився, не знаючи, яким тортурам піддати цього чаклуна. Він перепробував усе – лестощі, обман, ласкаві умовляння, ніщо не допомагало. Подвижник з легкістю розгадував кожну пастку. Його кидали до диких звірів. Та хижаки радісно бігли до святого, прагнучи отримувати свою часточку ласки та любові. Намагались Пантелеймона й колесувати, але катувальне колесо під дією невідомої сили розлетілося на шматки. Усі ці дива відбувалися на очах у величезної кількості люду, тож багато хто почав приймати віру Христа. Побачивши це, Максиміан вирішив завершити справу і наказав стратити Пантелеймона. Воїни вивели мученика за місто і, обравши місце біля самотньої маслини, приготувались виконати вирок. Пантелеймон, зрозумівши, що прийшов час завершити свій земний шлях, почав молитися. Один із воїнів вирішив, що цей момент дуже зручний для страти, і звів над головою мученика меч, аби відсікти йому голову. Та не скінчив ще Пантелеймон свої молитви, і залізо зігнулося квіск, а ніяк не зашкодивши подвижникові. І тоді пролунав голос неба, сповістивши, що віднині мученика зватимуть Пантелеймоном. Воїнів дуже налякало побачене, і вони вже хотіли втекти. Але святий, закінчивши молитву, наказав їм завершити почати. Воїни стратили Пантелеймона. На місці його страти пробився струмочок із цілющою водою. У такий спосіб святий Пантелеймон продовжує лікувати важкохворих людей і після своєї смерті. Джерельна вода усуває будь-який недуг.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир, з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому на розбиття зброї сильних ворогів наших. Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив. Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлющих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо,
і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові!

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди.

всякої нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Троїцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Троїця єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощає гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Що без отління Бога Слово породила, сущою Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним,
Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас з вами об'єднує віра. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що Ісус для нас є дуже важливою особою, без якої не уявляємо нашого життя. Він наш друг, і ми хочемо про нього читати, роздумувати, з ним зустрічатись на молитві. Наш Господь сказав: «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них». Ми це твердо віримо. Сьогодні з вами сестра Галина Кліменчук-Палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та учасники катехетичних занять. Будь ласка, представтесь.
5: Мене звати Настя.
6: А мене Марина.
7: А я Анастасія.
3: На початку запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці. Просімо Його, що перебував з нами, спрямовував наші думки до доброго. Духу Святий Боже, огорни своєю мудрістю нас, які перебуваємо в студії, і всіх, хто слухає цю катехезу, і навчи нас любити Ісуса, як Його любили учні. Дай нам здібність розуміти те, що Він нас любить. Духу Святий Боже,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
4: помилуй нас.
3: Кожної людини, чи то дорослої, чи дитини, є спогади. Деякі спогади нас окриляють, тобто ми дуже радіємо, згадуючи те, що нас похвалив, наприклад, наш тато. Або хтось з вас, бувало, найшвидше пробіг 100 метрів. Може, хтось прочитав аж 80 слів хвилину на відкритому уроці, коли були присутні батьки всіх учнів десь в другому класі. А може, ви співали, і слухачі нагородили вас оплесками. Від таких спогадів аж тепло на серці, і виникає бажання показати всьому світу, що я можу ще краще, ще більше. Але буває навпаки. Ми навіть не хочемо думати про те, що вчинили, не кажучи вже, щоб інші згадували нам про якийсь епізод з нашого минулого. Так буває не тільки з нами. Подібне сталося з дуже відомою людиною. Ми сьогодні хочемо подивитись на святого апостола Петра. Він 3 роки перебував біля Господа Ісуса, був приятелем Ісуса. Але одного разу сказав, що не знає Ісуса. Пройшов деякий час, і Петро зустрівся з Господом. Сьогодні ми всі приглянемося цій зустрічі. Вона відбувалась над озером. Отож, тема цієї катехези – «Воскреслий Ісус біля Тиверіадського озера». Сьогодні ми з вами затримаємось на фрагменті з Евангелія Йоанна з 22 розділу, вірші від 1 до 19. Зустріч воскреслого Ісуса з апостолом Петром та з іншими 6 апостолами відбулася біля озера. Це озеро має кілька назв. Одна з них – Галилейське море. Інша – Тиверіадське море, ще інша – Генезарет. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про це озеро? Які особливості цієї водойми? Анастасія, може ти скажеш?
5: Тиверіадське озеро – його узбережжя. Одна із найнижчих ділянок суші на планеті. Береги його нижче рівня світового океану на 213 метрів.
6: 2000 років тому Ісус Христос проповідував на його берегах, зціляв стражденних.
7: Озеро є головним пресноводним джерелом для всього Ізраїлю. З північної сторони в Тиверіадське озеро впадає декілька річок. Одна з них – Йордан, вона теж випливає з водойми на півдні.
5: У наш час це озеро називають Кінеретом. Площа озера 165 квадратних кілометрів, глибина 45 метрів. Його берегова лінія має протяжність 60 кілометрів. На його західній стороні побудовано місто – Тверія.
3: Спасибі. Гадаю, що ваші відповіді допомогли нам всім тут присутнім в студії і нашим слухачам біля радіоприймачів уявити це прекрасне місце. Хочу додати, що це місце було дуже близьким для апостола Петра і його друзів-рибалок. Може, власне, тому він повернувся сюди після сумної події смерті Ісуса на хресті. А тепер питання до вас. Чим займався Петро перед тим, як вперше зустрів Ісуса?
6: Перед тим, як Петро вперше зустрівся з Ісусом, він заробляв на життя для себе і своєї родини риболовлею.
3: Саме тут він займався звичайною працею. Лагодив свої сіті, звідси випливав човном і повертався з пійманими рибами. Пізніше, коли він зустрівся з Ісусом, то перестав ловити рибу. Слідував за Ісусом по селах і містах протягом 3 років. Аж ось сталося те, про що ми всі можемо прочитати в Святому Письмі. Тоді, коли Ісуса забрали і тримали під вартою, Петро знову слідував за вчителем. І ось Петрові треба було визнати, що він знає Ісуса, що перебував з ним під час Ісусового навчання. Пригадайте, як Петро в цій складній ситуації вів себе? Будь ласка, розкажіть.
5: Петро тричі відрікся від Ісуса. Коли Господа Ісуса взяли під варту в Гециманському саду, то здалеку за ним пішли апостоли Петро та Йоанн. Петро залишився на вулиці біля воріт. Служниця вийшла до воріт маєтку і питає: «Це ти учень тієї людини, Ісуса?» «Ні», – сказав Петро.
3: Так, він вперше відрікся Ісуса.
6: Коли первосвященник Анна завершив допит Ісуса, то вояки повели Ісуса до первосвященника Каяфи через двір. Слідом за Господом Ісусом до Каяфи пішов і Петро. Біля маєтку первосвященника зібралося багато людей, серед яких був і Петро. Слуги розпалили багаття у дворі та грілися. Хтось із слуг помітив якусь стурбованість Петра і запитав: «Чи ти учень Ісуса?» «Ні, чоловіче», – відказав Петро.
3: Це було вже друге відречення, яке відбулося тоді, коли Ісуса вели від Анни до Каяфи.
7: Після другого відречення наближався вранішній світанок, а з ним параспів у півдні. Закінчувався суд у первосвященника Каяфи. Тоді один із рабів, родич того самого Малха, якому Петро відсіг вухо, підійшов до Петра і запитав: «Чи не я бачив тебе з Ісусом у Гециманському саду?» А хтось інший із людей додав: «І цей був з ним, бо він галілеянин». Петро злякався, зовсім розгубився і присягався, що не знає Ісуса. І, зокрема, казав: «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш».
3: Коли Петро ще говорив своє третє відречення від Ісуса, тим часом півні заспівали. Я вам дуже дякую, ви детально нам переказали те, що відбулось з Петром після арешту Ісуса, його улюбленого вчителя. Уявімо собі ситуацію Петра після смерті Ісуса. Він міг почувати себе винним, думати, що немає вже позитивного виходу з таких обставин. Може, він навіть був розчарований. Тоді він повертається додому і йде до свого старого заняття – ловити рибу. Попрошу вас, щоб ми разом пригадали нашим слухачам про неймовірну подію, яка відбулась тоді, коли розчарований Петро з друзями повернувся до озера після того, як Ісус, його вчитель, помер. Опис цієї події знайдемо в 21-му розділі Євангелія святого Йоанна.
5: Симон Петро перебував на озері разом з іншими апостолами. Їх разом було семеро. Ловили цілу ніч риби і нічого не зловили. На світанку на березі з'явився їм Ісус. Але вони не відразу його розпізнали. Він їм сказав закинути сіті праворуч від човна. Риби зловили стільки, що аж не могли її витягнути. Йоанн розпізнав, що це Ісус. Тоді Петро кинувся в воду до берега. На березі Ісус розпалив вогнище і приготував їм рибу і хліб. І каже:
6: «Ходіть снідати».
5: Потім Ісус питав три рази Петра, чи любить його, і сказав:
6: «Іди за мною».
3: Дуже дякую. Хочу додати до цього ще дещо, що мене вражає в цій зустрічі. Ісус, якого учні не впізнали відразу, голосно гукнув їм: «Діти, чи є у вас якась їжа?» У цьому запитанні не було нічого особливого. Місцеві люди часто купували рибу просто з човнів. Дізнавшись, що вони нічого не виловили, він запропонував їм кинути сіті з правого борту. І ледве вони виконали його пораду, невід відразу ж наповнився. Усіма оволоділо дивне почуття, адже щось подібне вже було. Був і берег, і порожні сіті, і несподіваний вилов. Йоанн, намагаючись розгледіти чоловіка, раптом прошепотів Симонові: «Це Господь!» Петро, не кажучи слова, підперезався, стрибнув у воду, поплив до берега. Решта, налягаючи на весла, поспішили за ним. Скажіть, що учні побачили на березі?
5: Серед каміння жевріла багаття, на вугіллі пеклася риба. Рибалки ніяково зупинилися. «Принесіть цієї риби, яку ви тепер упіймали», – почули рибалки. Вони пішли до човнів, і невдовзі їжа була готова. Їли мовчки. Над озером сходило сонце. Запах багаття змішувався з пахощами води, риби і трав.
3: Повечерявши, всі встали. Господь покликав Петра. Далі відбулась дуже важлива розмова між Ісусом і Петром, який тричі його відрікся. Послухаймо уважно. «Симоне Йонин», урочисто запитав він, називаючи учня повним іменем, «чи любиш ти мене більше, ніж вони?» «Так, Господи», – відповів Петро, «ти знаєш, що я тебе люблю». «Паси ягнят моїх», – сказав Ісус, а потім знову повторив запитання. «Симоне Йонин, чи любиш ти мене?» «Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Паси вівці мої. Хочу, щоб ми зосередились ще на чудесах Ісуса». Тут ми спостерігаємо не тільки одне чудо зустрічі воскреслого Ісуса. Є ще улов великої кількості риб. А крім того, я вважаю, що для Петра теж незвичайною подією було отримати пробачення і відповідальний обов'язок провадити спільноту церкви.
6: Чому Ісус довіряє Петрові церкву?
3: Ісус знає, що Петро грішний, і що сам Петро свідомий своєї гріховності і жаліє. Ісус пробачає йому. Може, Ісус передбачив, що і Петрові в майбутньому треба буде пробачати іншим? Ісус знав, що пробачення – це життєдайна сила, яка поєднує, зміцнює людей, навіть спільноти, країни. Ісус пробачив своєму зрадникові Петрові і довірив йому церкву. Пробачення – це енергія, завдяки якій він здобувся на відвагу давати свідоцтво про віру в Ісуса. Хочу, щоб ми з вами послухали одне коротке оповідання про силу пробачення. Зачитайте, будь ласка, хто бажає. Анастасія, будь ласка, послухаймо уважно.
5: Було двоє друзів. Один заробляв ловінням риб, а другий садив виноградники і доглядав за ними. Виноградар позичив у рибака велику суму грошей. Прийшов час їх віддати. Але виноградар не мав ніяких заощаджень, щоб позбутися боргу. Жінка рибака вирішила подати в суд на виноградаря. Коли відбувся суд, рибак не з'явився навіть на слухання. Була тільки його дружина. Суддя просудила за кару скинути виноградаря зі скелі. Коли виконали вирок, то скинули виноградаря, але той не помер, бо приземився на сітях, які виставив його друг рибак, щоб врятувати йому життя.
3: Спасибі. Кожен з нас в своєму житті потрапляє в такі ситуації, коли має вибір – пробачити чи ні. Можете подумати і назвати якийсь приклад зі свого життя.
6: Буває, що треба пробачити своїм братам або сестрам.
7: Часом здається, що батьки були неправі. І треба пробачити їм поведінку відносно дітей.
5: Навіть держави можуть між собою ворогувати і вчинити багато горя одна одній.
3: В таких складних ситуаціях ми можемо взяти приклад з Ісуса, який пробачив тим, хто його покинув, засудив, вбивав, відрікся. Пробачати дуже складно, тому треба просити про цю здібність у Ісуса. На завершення молімося, щоб ми вчились від Господа Ісуса бути милосердними, а також за всіх віруючих, щоб в щоденному житті пам'ятали, що Господь нас любить, пробачає нам і хоче, щоб ми Його наслідували. Молімося молитвою, якої нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що

0: землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки!

0: Чоботи.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина Бустокеїв.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
6: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Сьогодні в цей вечір п'ятниці ми будемо з вами з нашою студією вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
7: І я Лариса Прохненко.
6: І дуже радію компанії твоїй, Лариса.
7: Так, не було дуже довго, бо
6: нашого дуету такого вдвох щось у відпустці трошки. То так, то так, і так давно ми так не були в цій програмі вдвох, тому радію і сподіваюся, що вдвох ми не залишимось теж, що наші слухачі зараз доєднаються, адже програма є інтерактивна, і будемо чекати в цій програмі на ваші дзвінки, на ваші повідомлення, на Viber і ділення. Власне, дорогі слухачі, ну в цій програмі так хочу зазначити, що завжди особливо чути такі ваші особисті свідчення, такі власні та історії, та якими хочеться поділитися, так щоб у нас, ну, поговорити завжди добре є на вільні теми, вільні розмови, але так, щоб наша програма така була цілісна і була по темі, то так запрошуємо та телефонувати, набирати номери тих, кому сьогодні відгукнеться саме ця тема, що ми запропонуємо зараз. Питання сьогодні в цю програму у нас є таке: як ви турбуєтеся про себе? Власне, 24 липня за календарем сьогодні маємо, і це є міжнародний день турботи про себе. Так цікаво, знаєте, я натрапила на таку новину і ось читала трошки про цей день, та звідки там він пішов, міжнародний день турботи про себе. І цікаво, така, як сказати, не знаю, така образність того, що сьогодні 24 липня, тобто 24.07, тобто 7 місяць, та за календарем. І так подумати, що 24 години на добу і 7 днів на тиждень ми маємо так турбуватися про себе не лише в цей день раз на рік, та, а в принципі так завжди, та, бо щоб нам не було та багато психологічної, да, по-моєму, це точки так є зору, що щоб подбати про себе, навіть якась історія, як в літаку, да, щоб надягти цей рятувальний, як він, пакет,
7: маску,
6: треба
7: маску
6: так
7: рятувальну.
6: Про себе спочатку, да, а потім з того, хто поряд з тобою знаходиться.
7: Так, бо ми завжди маємо таку проблему, таку помилку, що хочемо лізти і допомагати іншим, при тому не маючи сил, будучи виснажені морально, психологічно. І з тим ми закопуємо себе ще більше, тому що не маючи якогось внутрішнього ресурсу, ми не можемо нікому допомогти. І завжди треба дбати. Ну, це не про егоїзм, це про те, що наша поміч
6: про любов.
7: Так, буде більш якісною, більш вона буде дієвою, якщо ми будемо робити це з ресурсом, угу, а не просто через там думки «я мушу». Ну, мушу, але не можу. Да.
6: Я пригадую Святе Писання. Теж Ісус відправляв учнів на відпочинок. Він казав: «Відіть, відпливіть і та трошки побудьте та окремо відпочиньте». Ну, я зараз дословно не можу згадати, назвати, який це є розділ, який уривок, але, ну, завжди так часто буває, згадую цей момент, що, ну, Ісус хоче, щоб ми теж мали цей відпочинок. Тож, дорогі слухачі, запрошуємо телефонувати вас в ефір і ділитися, як ви турбуєтеся про себе, що для вас означає турбота про себе, в який спосіб, де ви її віднаходите, в якій діяльності, як це відбувається. Нагадаємо, номери нашої студії є такими.
7: Це два київські номери. Нагадую, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 577-56-46. Також маємо два мобільні оператори. Це 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І також нагадуємо про можливість дзвонити до нас на Viber, особливо для тих, хто десь далеко, можливо, за кордоном. І цей номер Viber 066-563-0724. Ми чекаємо дуже-дуже на ваші дзвінки, щоб ця наша розмова була, як знаєте, розмова приятелів десь за кавою, так, де можемо ділитися.
6: Ну, та, власне, вечір п'ятниці приблизно, напередодні вихідних, можна так собі уявити. Можливо, хтось нас зараз слухає за кавою, чаєм, то теж гарно. Ларисо, як ти, де віднаходиш для себе потурбуватися про себе і що це є?
7: Ну, власне, я тільки нещодавно навчилася турбуватися про себе, що це, ну, як я і говорила, що це не егоїзм передусім, а що це необхідність, що якщо ти не турбуєшся про себе, то турбота про інших не буде якісною. І тому є такі, ну, маю 4 дітей, так, і завжди вкладалось старше більш покоління, що треба все повністю віддати дітям. Але в якийсь момент я бачила цей ресурс, коли ти не маєш ресурсу, ти не відпочивший, то я насправді дуже зла в цей час, мама. Я не можу їм нічого дати. Мені дуже важко відірвати, там, почитати, пограти, поговорити навіть. І тому я десь це по-іншому дивилася, що має бути завжди час для себе. Що якщо я маю час для себе, то потім я можу дати іншим. Ну, це не тільки про дітей, просто такий приклад, який мені близький, так навела. Що якщо я десь маю свій відпочинок, там, можливість десь посидіти з книжкою і чаєм, щоб мене ніхто не турбував, то потім мої думки, мої слова будуть більш лагідніші, більш, як би це сказати, я буду більш присутня в розмові з іншою людиною. Я не буду в своїх там думках, турботах десь поринути, а просто готова вислухати, готова, ну, не знаю, з чим приходить інша людина, так, якщо це дитина, то насправді може хоче почитати, поговорити, або ще щось, або це якийсь знайомий, який прийшов за порадою. Що коли я виснажена, втомлена, я не можу нічого сказати такого доброго. Я буду
6: така трошки закритість, так, виявляється, а потім так
7: я буду змушена щось давати. І навпаки, якщо я скажу сьогодні, ну, турбота про себе це інколи відмовити, так, сказати, що сьогодні ми не можемо зустрітися, сьогодні ми не можемо поговорити, але там завтра колись. Я бачу, що отакі можливості інколи відмовляти, і потім в силами з якимись там думками свіжими приходити, це зовсім інша якість розмов, підтримки. І, ну, і ще для мене велика турбота не в'язуватись в усе. Бо був такий період, коли я відчувала, що там змушена допомагати всім. Так, я мушу там і в класі щось для дітей там зробити, і туди піти, і це зробити. І це виснажує, і ти ніби хочеш допомогти скрізь, а якість не та. А коли ти насправді заангажований в щось одне, але так добре, так, і розумієш, що іншим мусиш відмовити, то це теж турбота насправді.
6: Принесе плоди добрі, та. Гарно, дякую. Я бачу, що у нас є дзвінки, давай почуємо наших слухачів. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Добрий день.
6: Добрий день. Навіки слава.
0: Дуже-дуже привіт. Я турбуюся про себе, бо її починок бачив і не пишуть їх.
6: Можна трошечки голосніше, бо ми вас не так

0: Дякуємо за дзвіночок. Дуже, дуже гарно почути. Ось так наша радіослухачка не почула, на жаль, звідки, але Тену почули, що турбується про себе вечір, п'ятницю і на вихідних. І так я вже почула, що сьогодні вже почули, змогла вже подбати та, про себе.
1: Так, що відпочинок – це теж важливо.
0: Ну, так. Є у нас ще дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Навіки, слава Богу.
2: Цього відпочинку для себе. Я вважаю, що зараз є війна і відпочинок для себе не виходить. У мене особисто. Тому що недавно у мене друг ховав племінника. Він сьогодні мені подзвонив і плакав. І як я можу сказати, що я відпочиваю, коли йому погано? Я цього зробити не можу.
0: Дякуємо за ваше ділення, пані Наталію. Не завжди є обставини такими, як нам хочеться, як ми плануємо. Ну, буквально з Ларисою перед ефіром теж говорили про ночі повітряних тривог, і як добре, коли вночі можна поспати в Києві, і це відчутно також зранку, і потім і на роботі, яку ти виконуєш, і на всьому спілкуванні. Та дійсно, не завжди нам виходить так робити, як нам хочеться, та в цьому часі війни особливо. Але, поділюся, будучи в родині в Запоріжжі, бачу цю обстановку, відчуваю і теж... Ну, мені здається, що нам варто шукати цієї турботи про себе і не здаватися, і навпаки знаходити можливості, ну, в будь-чому, можливо, навіть, ну, хто із дому не має можливості там вийти, але, можливо, це буде, ну, от як Лариса сказала, книжку взяти та почитати в тиші десь в куточку, і це вже так трошки, ну, от про себе побути на самоті з собою, да, за тою улюбленою справою, яка тобі подобається. У мене, до речі, буває так, поділюсь вже зараз, буває так за прибиранням, насправді, ну, от цей час прибирання вдома, ти такий мені якось з думками на самоті, і так ніби я роблю, прибираю, але така приємне відчуття, що, ну, от, навколо і чистота, і так потурбувалася про цей простір, і десь і про себе, там, в якому, бо я в ньому та знаходжуся. І так дуже, дуже люблю такий час. Для мене це є теж турбота про себе. Хоча книжку теж люблю читати. Такі різні способи. Так, я бачу, що у нас ще на Viber є повідомлення. Пан Тарас нам пише: «Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 24 липня, день народження, 65 років життя моєї мами Галини. Прошу вас про молитву за здоров'я в її намірі. Тарас військовий». Дякуємо вам, пане Тарасу, будемо молитися і вітаємо пані Галину з такою датою, 65 років життя, многоеліта, нехай Бог благословить, нехай подбає, обдарує усіма необхідними ласками. Також передамо на вечірню молитовну лінію о 19 годині для наших волонтерів, будемо молитися Розарії, також за вашу маму, пані Галину, обов'язково. Дякую за це повідомлення. Що ж, дорогі слухачі, нагадаю, що триває програма Vox Populi Vox Day, зараз в прямому ефірі, і у нас ще є декілька хвилин, телефонуйте нам в ефіри і діліться, як ви турбуєтеся сьогодні про себе, що для вас означає турбота про себе. Знаєте, також зазначу, визнання важливості турботи про себе з рекомендацією ВООЗ, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я. З кінця 70-х років важливість турботи про себе визнала Всесвітня організація охорони здоров'я і в Алма-Атинській декларації Міжнародної конференції з первинної медико-санітарної допомоги під егідою ВООЗ було зазначено, що люди мають право і зобов'язання

0: зобов'язані індивідуально і колективно брати участь в плануванні та реалізації заходів для охорони власного здоров'я. І до правової бази Європейського Союзу в 1992 році було внесено важливі зміни. Зокрема, дозволено рекламу безрецептурних препаратів, визначено вимоги щодо інформації для пацієнтів на упаковках таких ліків, врегульовано обіг засобів лікарських. 2011 року у Великобританії створили Міжнародний фонд турботи про себе, благодійну організацію, місія якої полягає в співробітництві з усіма зацікавленими сторонами щодо впровадження науково обґрунтованих практик турботи про себе. І саме ця організація заснувала компанію 24/7, яка перетворилася на Міжнародний день турботи про себе. Ну, в будь-якому випадку, так, сьогодні нам такий міжнародний день, я думаю, нагадує, що все-таки є важливим подбати про себе також та приділити час на себе, віднайти те заняття та ту справу, в якій я зможу відпочити, зможу та набратися сил. Дорогі слухачі, в чому ви віднаходите турботу про себе? Телефонуйте, діліться, запрошуємо вас. У нас ще є декілька хвилин, і, можливо, ваша історія, зараз ваше ділення комусь дуже допоможе. Може, можливо, хтось хоче потурбуватися про себе, але ну не може віднайти тої можливості. Та от як пані Наталія сказала, що в час війни зараз ну складно їй віднайти можливість турбуватися про себе. Давайте почуємо слухача, який телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло.
0: Так.
1: Доброго вечора вам, любі мої рідні. Дорогі, чого любі, бо я з вами кожного дня.
0: Вітаємо, як вас звати?
1: Валентина.
0: Ви звідки?
1: Дзвоню я перший раз до вас з Житомирщини.
0: Вітаємо, пані Валентина, дуже приємно.
1: І я хочу поділитися з вами, як я теж уділяю собі хоч трошки часу. Мені зараз дуже тяжко це зробити, протурбуватися за себе, тому що я молюся помпейську молитву кожного дня.
0: Uh-huh.
1: А щоб все встигнути, я встаю у 5 годин ранку. Молюся, потім якісь справи домашні, потім хочеться Радіо Марія обов'язково послухати, помолитися з вами. Обов'язково в 3 години молюся. І обов'язково виділяю хоч трошки, щоб почитати. Я дуже люблю читати.
0: А що вам подобається читати?
1: От і на про оцих святих люблю. Як мені попадеться якась книжка, я обов'язково неї прочитаю і так вдумливо з душею. Mm-hmm. Історичні книжки, якісь життєві книжки. Оце там навіть зараз читаю оповідання українського письменника. І я просто хочу вам подякувати, що ви є, бо я з вами з начала війни, молюся цю помпейську, почалася війна, мій синочок пішов на війну, і ви не представляєте, я його вже другий раз відправляла. Він в мене був у 14-му році на війні. Повернувся, благодарі Рожанчику, Марії, матінки нашій Божій, і Господу нашому. Тепер він знову пішов на війну. Вдруге, дітей лишив отам у свата, оця забула, як це воно називається, там, де розстрілювали дуже багато. Під Києвом.
0: Бабін Яр?
1: Ні-ні.
0: А, Буча?
1: Бородянка. Бородянка. Угу. Вони сиділи там, дружина його, хлопчику було 4 роки. А дівчинці 7 місяців, вони в погребі посиділи, десь тиждень вони посиділи, він їх туди на силу відправив, бо дуже були пробки з Києва, туди завіз їх, щоб швидко піти на фронт, щоб до своїх хлопців, але не попав до своїх хлопців, попав уже декуди йому пройшлося, був в Ізюмі на передовій півроку, У мене на серці таке було, що вам не передати. Ну, я молилася, я вірила. Я просила Бога, я просила матінку Божу. Вони його берегли і зберегли. Потім його поранили. І він був на реабілітації тут на Бугуні в Житомирі, але його відпускали на ніч додому. І коли він оце цих 3 місяці перебував вдома, я молилася знову і знову і казала: Господи, так, мені Юлічці тяжко з її дітками маленькими, вона ж оказалася в Італії у подружки. Я кажу: Господи, зроби так, щоб мій синочок виздоровів, щоб він якось пішов на той фронт, але повернувся живим і неушкодженим. І ви не повірите. Мені, Юля, я неї рахую за дочку, я ніколи не кажу невістка, ти кажу: моя дочечка, не хвилюйся, молися. І такий був випадок в Італії, вона дуже плакала, бо він був на передовій, вони мені навіть зразу не признавалися. А я відчувала серцем це. Я кажу: Юля, знайди, будь ласка, костьол і піди туди, прийми причастя, і тобі обов'язково буде легше. І ви не повірите, вона каже: я виходжу з двору, а там, знаєте, огорожений дім такий був. Вона не бачила, як вона вийшла за ворота і повернула, каже: костьол напроти стоїть. Я пішла туди, помолилася, прийняла причастя, розповідалась. І каже: ви не повірите, я держу цю Сашу на ручках, а мені вважається окоп. Сидить Вітя, цей син мій в окопі. І каже: Ісус прийшов до нього і витирає йому з лоба піт. І вона каже: я чуть Сашу не впустила з рук. Я кажу: Юля, тепер твоя віра буде зміцнюватись, і тобі буде легше. І так ми дочекалися його додому. А знаєте, як знову Бог зробив чудо? Вона мені позвонила через деякий час і сказала: ви знаєте, що я вагітна. Бог послав просто їм ще одну дитинку. Mm-hmm. І він, коли повернувся туди, побув там, перевірили ці всі дані. Його там ще потримали 3 місяці, він ще повоював після поранення. І його відпустили додому. І ви знаєте, коли він приїхав вже додому і дзвонить мені з Києва: мама, я вже вдома, мене вже звільнили. То я все кинула, бігла туди в костьол до нас, щоб помолитися, щоб стати на коліна матінки Божої і подякувати, що вона таке зробила знов чудо, що вона його мені повернула живим, неушкодженим, і що зараз його дітки будуть з ним, бо вони так його бажали як скоріше побачити, обняти, щоб він їх на ручки взяв, а цього всього у них не було. Так що я вам дуже вдячна, дівчатка.
0: Дякую.
1: Я сьогодні геть насмілилась до вас позвонити і це все висказати. Через те, що воно в мене в душі, я людям кажу, що вірте, моліться, і завжди Бог з вами, і матінка Божа ніколи не залишить вас. Через те, що вона бачить, що ви робите.
2: Амінь.
3: Дякую. Ви нам так добре розказали про не тільки про свою турботу про себе, але й про те, що Бог насправді турбується.
2: Як Бог турбується.
3: Так, про кожного з нас, що варто йому довіряти, і варто, якщо навіть не маємо там сил, натхнення турбуватися про себе, варто довіритися йому.
2: Та, я думаю, що на цьому гарно нам завершити нашу програму сьогодні. Ми сьогодні в програмі «Vox Populi Vox Dei» говорили про турботу про себе і довіряємо Богу, знаємо, що Бог дбає про кожного, тільки та не забуваємо до нього звертатися у молитві. І, дорогі слухачі, після програми цієї запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія, будемо молитися бревіарія. З вами сьогодні в програмі були я, ведуча Ганна Михайличенко.
3: І я, Лариса Прохненко.
2: Слава Ісусу Христу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Всі наші інтенції, наміри вознесімо до Господа Бога, молимось за інтенції, які ми зачитали на Божу службу. Ці наміри, які є в наших серцях, молимося за нас тут присутніх, наші родини, за нашу парафію, молимося за наших радіослухачів, за їхні інтенції. Вітаємо цілу родину Радіо Марія з нашого костьола, з городка, з парафії Святого Станіслава, санктуарію Святого Антонієго. Просимо, щоб добрий Бог пробачив нам гріхи наші і вчинив достойними, гідними, чистим серцем звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, відпустивши нам

Молімося, Боже, Ти захищаєш усіх, хто Тобі довіряє, без Тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоби ми під Твоїм проводом і керівництвом так керувалися в своєму житті і користувалися минущими благами, щоби заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Єремії. Так сказав мені Господь: «Іди, купи собі льняний пояс і підпережи ним собі крижі, та у воду не клади його. І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге: візьми пояс, що ти купив, що на крижах у тебе, встань та й піди на Євфрат, і сховай його там у щілині в скелі. Пішов я та й сховав його на Євфраті, як заповідав мені Господь. Як же уплило чимало часу, сказав мені Господь: встань, піди на Євфрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там. Пішов я на Євфрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де я його сховав. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь: отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалима. Цей злий народ, який не хоче слухати моїх слів, який ходить за своїм закам'янілим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ним ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе увесь дім Ізраїля і дім Юди, слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю, та вони не послухалися. Слово Боже.

0: Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його певна людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розказав їм: «Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до 3 мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоби збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ніх бензі похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Улюблені і дорогі в Христі, брати і сестри, кохані наші парафіяни, шановні сестрички-монахині, дорогий наш міністрант, органістка, кохані і любі наші радіослухачі, які з нами молитесь на цій святій літургії з Городоцького костьола, яких вас сердечно вітаємо. Кохані, любі Божі діти, 13 розділ святого Матея, Евангелія, яку сьогодні читаємо, розповідає нам про те, як Ісус навчав про Царство Небесне. І тут цікава річ, що ми вже в житті навчилися порівнювати щось одно з другим, щось подібне з подібним, більш-менш таке саме. Щось в житті робимо, щось плануємо зробити, чи вдома, чи в житті, то завжди порівнюємо. Але ніколи не порівнюємо так, як Ісус сьогодні порівняв. Це не є, наприклад, 50-50 в процентах, чи там 40-60. Але Царство Небесне, яке є безмірне, порівнюється до маленького зернятка, як Матей зауважив, і Ісус каже, найменше з усіх зерен, яке є, яке сіється в землю, порівнюється з Царством Божим. Або ця закваска, з якої потім робиться хліб. Може, ми вже не всі пам'ятаємо, бо сьогодні в кооперації, в магазині купуємо хліб. Але я пам'ятаю, як в нас вдома бабуся чи матуся пекли хліб. І я завжди питався, а звідки береться хліб? Ну, то бачив, що в піц вставляють буханки, зліплені вже з тіста. І пам'ятаю, як бабуся взяла, показала мені в шклянці ту закваску, яку лишали, щоб потім вкисало це тісто. І каже, от бачиш, от з цього ми печемо хліб. Оце воно тут таке, скажімо, якби насіннячко, так як ми садимо картоплю чи бурачок, і воно росте на полі. А тут ми в тісто сіємо, садимо таку закваску, і вона робить хліб. І я кажу, ну і як така маленька кусочок такий цього тістечка, закваски робить такі стільки хлібів? І бабуся каже, так можна в цілий мішок кинути, і воно заквасить його. І коли ми сьогодні про це Боже Царство роздумуємо, то потрібно сказати, що насправді вистачить одна маленька закваска, одно маленьке зернятко гірчиці, одна людина, яка може це Боже Царство проголосити на весь світ. І ми такі приклади маємо в костілі. Маємо приклад святої Фаустини Ковальської. Одна простенька, звичайна монахиня розславила Боже милосердя на цілий світ. Святий Францішек з Асижу, який, так навіть треба сказати правду, збунтувався в житті, і не тільки цьому житті, такому світському, але теж релігійному, тому що ходив і кликав, волав, чому сьогодні любов не є люблена. І зробив, так, в доброму значенні, таку революцію костьола. Сьогодні францишкани є на цілому світі, сьогодні святий Францішек є в костілі як такий приклад людини, яка щось хоче зробити. Не просто, о, треба було би то, треба було би то, треба в костілі то зробити, а ксьонц такий має бути, а монахиня така має бути і так далі. Сам взявся і зробив. Святий Бенедикт, покровитель Європи. Ora et labora, працюй, молись і змінюй світ. Святий Павло Апостол, той, котрий не то, що був найменшим, як він каже, я є той зародок відкинений, недоносений зародок. Але він, котрий переслідував костюл, переслідував християн, сам стає апостолом народів. І сьогодні цілий світ знає про Бога. І так можна багато-багато множити прикладів. І ми сьогодні, коли задумуємось, що зробити з тим всім, що є на світі, що зробити з родиною, з костьолом, а потрібно почати від себе. Навіть коли тобі здається, що ти нічого не вартий, нічого не значиш, що тебе ніхто не почує. Одна сім'я мені розповідала колись на реколекціях про їхнє навернення, таке сімейне, родинне. Каже, вже так якось було все на грані розпаду. І не тільки те, що хотіли розвестись, але теж, ну, повністю все занедбане. І каже ця дружина, що я вже так старалася цих дітей зберегти, щоб вони якнайменше бачили того всього, цієї біди. І вже бачила, що не можу цього зробити. Вже діти помічали, вже задавали питання, а чому так, а чому проблеми, а чому ви сваритесь з татом, а чому тато так, а не по-іншому робить. І каже, одного разу чоловік приходить додому, і ми з дітьми сидимо, а він каже, від сьогодні міняємо все в житті, все буде найкраще. Сьогодні Бог входить в наше життя. Від сьогодні я зроблю все, щоб ви були щасливі. Один момент. І каже, сім'я помінялась. А здавалося, що все йшло в занепад. І як важливо є не прогавити цей момент, щоб ми могли звернути увагу на те, на що світ не звертає увагу, так? Якби, з одної сторони, логічно, що ми кажемо, там, діти ростуть, в дітей немає якихось там паспортів, хіба що сьогодні вже там заграничні роблять, так, дають їм метрику народження, але в 14 років допіру дають паспорт, потім 18 років це вже повнолітній хтось, так, і тоді вже оця людина вже може щось там робити, щось може значити, може на вибори вже йти, ця людина має право вже собі хату купити, так, бо вже повнолітній і так далі. А цей всей час, коли ця людина є зернятком, цілий світ є так налаштований, на жаль, що воно нічого не значить. А потім допіру 18 років ми чогось хочемо від цих дітей, від цієї молоді вже, від дорослих. Ви маєте то робити, то робити. А вони 18 років пропавши були. Так? І це зерно не проросло. Очевидно, може, не якийсь там секрет чи таємниця, але мушу поділитись такою, скажімо, доброю подією. Вчора, коли я вернувся з парафії додому, ще по дорозі до мене телефонують наші парафіяни і каже один такий знайомий, що «Ойче, тут мої куми, мої родичі хочуть вас провідати». Я кажу, добре, хай приїжджають. Ну і ціла сім'я приїхала, 10 чоловік заїжджає додому, я їду машиною, а за мною якась чорна машина їде, дивлюся, їдуть за мною на подвір'я, виходить 10 чоловік. Приходить, я кажу, мама, я не знаю, подзвонили, що хочуть в гості, бігом щось роби. І чоловік, тато, каже, ой, чи ми так думали довго-довго, але діти все казали, ми хочемо до ксьонца в гості. І ми думаємо, чого вони хочуть, а бачать вас в костілі і так далі. А хай діти хочуть. Ми взяли, зібралися, ну то поїхали до ксьонця. Очевидно, слухайте, я скажу, що ці гості це було набоженство ціле. І посиділи, поговорили, і поспілкувались. І ці діти погрались і на руки до ксьонця, і до мами, і ще приїхало потім два ксьонзи, бо десь по дорозі їхало, теж так безпланіровочно. І я в кінці кажу, це дуже важливо, що ви дітей, не то, що там в кіно, в клуб послали на дискотеку, так, мали діти ще, там 3 роки, 4, може 5, бо 3 дітей. Але це добре, що ви їх вчите і в костілі, і до ксьонця, і до знайомих, і до родичів. Тому що зараз це є маленьке зернятко, яке все втягує в себе. А потім воно дасть плід. І потім ми вже не будемо, як то кажеться, дивуватися, чому дитина так чи по-іншому робить. Вона буде жити цим костьолом, вона буде жити родиною, сім'єю. І тому Ісус завжди ставить акцент на те, щоб звернути увагу на те, що найменше. Не просто так, або ти нічого там не значиш. Ми знаємо історію святого Антонія Господи, нашого покровителя. Був собі простий монах, захотів їхати на місії, попробував, поїхав, здоров'я не дозволило, вернувся назад. І його начальство почули, як він молиться, як він каже проповіді і говорить до нього настоятель. То чого ж ти мовчав, що ти такий розумний, начитаний? Давай їдь на реколекції і так далі. І святий Антоній, який є з Лісабони, взагалі не всі навіть про це знають, може якийсь 1% людей, всі знають, що він Падевський Антоній. А він такий, скажімо, Падевський, як я, Кам'янецький, так, тому що в Кам'янці на парафії. І ось приклад цього зерна, на який хтось там не звертав уваги. В певний момент допіру хтось, можна сказати, усвідомив собі це. Так, і сьогодні святий Антоній знаний на цілому світі. Ось це, власне, зерно. І сьогодні Ісус каже нам, щоб ми не занедбували тих, хто є вибраний Богом. А це кожен з нас. Кожен з нас має свою місію. Кожен з нас має від Бога покликання, щоб в цьому житті проголосити Боже Царство. І з цих найменших речей не треба шукати чогось грандіозного. Ми теж маємо приклад нашої парафії тут в городку, маленька капличка на цвинтарі. Люди приходили до костьола, стояли на дворі, вікна відкриті в зимі, бо треба було почути, як ксьонц говорить проповідь. А сьогодні санктуарієм святого Антонієго, велика площа, семінарія, Дом Милосердя, розстроєно. Всі в Україні знають, що таке городок. Так, тобто з чогось маленького. І так можна багато різних історій розповісти, але важливе те, щоб ми зрозуміли, що ця закваска, вона починається з чогось найменшого. І ми сьогодні, навіть якщо є найменше, повинні зрозуміти, що від нас дуже багато залежить. Залежить насправді те, що інші люди можуть скористатися, з нашої послуги можуть отримати спасіння, можуть не прогавити неба. І ми є відповідальні за себе, але теж відповідальні за інших, як ми читали в першому читанні. Цей пояс, який пророк сховав, він зогнив, ніхто не йшов і не дивився до нього. І каже, Господь, так я знищу гордих. А людина покірна – це та, яка не гниє, яка постійно має в собі життя. Тому просімо Бога про цей дар, такого свідчення про Боже Царство, щоб ми своє спасіння не втратили і помогли іншим людям дійти до нагороди неба. Амен. І будь похвалений Ісус Христос. Смиренно йдімо до Ісуса Христа, нашого Господа, і вознесімо до Нього наші спільні молитви.
2: Молімося за Святу Церкву. Нехай вона ревно засіває зерно Слова Божого з надією, що воно зарісніє плодами у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за наших єпископів та священників, щоб Господь щедро обдарував їх своїми благодатями. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто працює, щоб вони сумлінно виконували свою роботу на славу Божу і для процвітання нашої батьківщини. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї, щоб Господь щедро благословляв їх і завжди опікувався ними. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто загинув через війну, мирних мешканців, військових, добровольців, щоб Господь прийняв їх у своє царство і потішив їхні родини. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря. Дихай зерно євхаристійного тіла Христового проросте у наших душах. Тебе просимо.
0: Молімося за всі наші інтенції, які є в нашому серці, які ми зачитали на Божу службу. Довіряємо Богу і наших радіослухачів та їхні наміри. Тебе просимо. Отче, Подателю життя, вислухай наші молитви і вчини, щоби завдяки вірі та гідним учинкам ми зростали у святості, а проживши життя, заслужили на вічну нагороду неба через Христа.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: На честь і славу свого ім'я, а також на благо нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, прийми дари, які ми з Твоєї доброти Тобі приносимо, щоби силою Твоєї благодаті ця священна тайна освятила наше землі.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Вірю в Тебе, Боже живий.

Чи Христа Святого, Боже,

ми спожили божественне таїнство, вічний спомин страстей Твого Сина. Вчини, щоби приніс нам спасіння цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові, котрий живе і царює на віки вічні. Сердечний Бог Святий заплат всім вам. Велика подяка, брати і сестри, за спільну службу Божу. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію літургії. Дякуємо нашим радіослухачам, що є з нами. Дякуємо всім, хто приготовлює святу літургію, нашим сестрам, міністрантові, органістки, всім, хто читає Боже Слово. І довіримо Богу всі наші інтенції, просьби. Здравась, Марію! Благословенась ты между невестами. Просимо Бога про мир для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїле, помагай нам в боротьбі, а проти та засідок злого духа. Будь нашою обороною, нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. Мужтим світом, віце Божоське, і за всіх наших померлих вічний відпочинок радше їм дать Пані. Добрий Єзу, а наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душі вірних змарлих. Господь з вами.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас з вами об'єднує віра. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що Ісус для нас є дуже важливою особою, без якої не уявляємо нашого життя. Він наш друг, і ми хочемо про нього читати, роздумувати, з ним зустрічатись на молитві. Наш Господь сказав: «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них». Ми це твердо віримо. Сьогодні з вами сестра Галина Кліменчук-Палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та учасники катехетичних занять. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Марина.
5: А я Анастасія.
1: На початку запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці. Просімо Його, що перебував з нами, спрямовував наші думки до доброго. Духу Святий Боже, огорни своєю мудрістю нас, які перебуваємо в студії, і всіх, хто слухає цю катехезу, і навчи нас любити Ісуса, як Його любили учні. Дай нам здібність розуміти те, що Він нас любить. Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Кожної людини, чи то дорослої, чи дитини, є спогади. Деякі спогади нас окриляють, тобто ми дуже радіємо, згадуючи те, що нас похвалив, наприклад, наш тато. Або хтось з вас, бувало, найшвидше пробіг 100 метрів. Може, хтось прочитав аж 80 слів хвилину на відкритому уроці, коли були присутні батьки всіх учнів десь в другому класі. А може, ви співали, і слухачі нагородили вас оплесками. Від таких спогадів аж тепло на серці, і виникає бажання показати всьому світу, що я можу ще краще, ще більше. Але буває навпаки. Ми навіть не хочемо думати про те, що вчинили, не кажучи вже, щоб інші згадували нам про якийсь епізод з нашого минулого. Так буває не тільки з нами. Подібне сталося з дуже відомою людиною. Ми сьогодні хочемо подивитись на святого апостола Петра. Він 3 роки перебував біля Господа Ісуса, був приятелем Ісуса. Але одного разу сказав, що не знає Ісуса. Пройшов деякий час, і Петро зустрівся з Господом. Сьогодні ми всі приглянемося цій зустрічі. Вона відбувалась над озером. Отож, тема цієї катехези – «Воскреслий Ісус біля Тиверіадського озера». Сьогодні ми з вами затримаємось на фрагменті з Євангелія Йоанна з 22 розділу, вірші від 1 до 19. Зустріч воскреслого Ісуса з апостолом Петром та з іншими 6 апостолами відбулася біля озера. Це озеро має кілька назв. Одна з них – Галилейське море. Інша – Тиверіадське море, ще інша – Генезарет. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про це озеро? Які особливості цієї водойми? Анастасія, може ти скажеш?
3: Тверецьке озеро його узбережжя – одне із найнижчих ділянок суші на планеті. Береги його нижче рівня світового океану на 213 метрів.
4: 2000 років тому Ісус Христос проповідував на його берегах, зціляв стражденних.
5: Озеро є головним пресноводним джерелом для всього Ізраїлю. З північної сторони в Тевріатське озеро впадає декілька річок. Одна з них – Йордан, вона теж випливає з водойми на півдні.
3: На щастя, озеро називають Кінерет. Площа озера 165 квадратних кілометрів, глибина 45 метрів. Його берегова лінія має протяжність 60 кілометрів. На його західній стороні побудовано місто – Тверія.
1: Спасибі. Гадаю, що ваші відповіді допомогли нам всім тут присутнім в студії і нашим слухачам біля радіоприймачів уявити це прекрасне місце. Хочу додати, що це місце було дуже близьким для апостола Петра і його друзів-рибалок. Може, власне, тому він повернувся сюди після сумної події смерті Ісуса на хресті. А тепер питання до вас. Чим займався Петро перед тим, як вперше зустрів Ісуса?
4: Перед тим, як Петро вперше зустрівся з Ісусом, він заробляв на життя для себе і своєї родини риболовлею.
1: Саме тут він займався звичайною працею. Лагодив свої сіті, звідси випливав човном і повертався з пійманими рибами. Пізніше, коли він зустрівся з Ісусом, то перестав ловити рибу. Слідував за Ісусом по селах і містах протягом 3 років. Аж ось сталося те, про що ми всі можемо прочитати в Святому Письмі. Тоді, коли Ісуса забрали і тримали під вартою, Петро знову слідував за вчителем. І ось Петрові треба було визнати, що він знає Ісуса, що перебував з ним під час Ісусового навчання. Пригадайте, як Петро в цій складній ситуації вів себе? Будь ласка, розкажіть.
3: Петро тричі відрікся від Ісуса. Коли Господа Ісуса взяли під варту в Гециманському саду, то здалеку за ним пішли апостоли Петро та Йоанн. Петро залишився на вулиці біля воріт. Служниця вийшла до воріт маєтку і питає: «Це ти учень тієї людини, Ісуса?» «Ні», – сказав Петро.
1: Так, він вперше відрікся Ісуса.
4: Коли первосвященник Анна завершив допит Ісуса, то вояки повели Ісуса до первосвященника Каяфи через двір. Слідом за Господом Ісусом до Каяфи пішов і Петро. Біля маєтку первосвященника зібралося багато людей, серед яких був і Петро. Слуги розпалили багаття у дворі та грілися. Хтось із слуг помітив якусь стурбованість Петра і запитав: «Чи ти учень Ісуса?» «Ні, чоловіче», – відказав Петро.
1: Це було вже друге відречення, яке відбулося тоді, коли Ісуса вели від Анни до Каяфи.
5: Після другого відречення наближався вранішній світанок, а з ним параспів у півдні. Закінчувався суд у первосвященника Каяфи. Тоді один із рабів, родич того самого Малха, якому Петро відсік вухо, підійшов до Петра і запитав: «Чи не я бачив тебе з Ісусом у Гециманському саду?» А хтось інший із людей додав: «І цей був з ним, бо він галілеянин». Петро злякався, зовсім розгубився і присягався, що не знає Ісуса. І, зокрема, казав: «Чоловіче, не відаю, про що ти говориш».
1: Коли Петро ще говорив своє третє відречення від Ісуса, тим часом півні заспівали. Я вам дуже дякую, ви детально нам переказали те, що відбулось з Петром після арешту Ісуса, його улюбленого вчителя. Уявімо собі ситуацію Петра після смерті Ісуса. Він міг почувати себе винним, думати, що немає вже позитивного виходу з таких обставин. Може, він навіть був розчарований. Тоді він повертається додому і йде до свого старого заняття – ловити рибу. попрошу вас, щоб ми разом пригадали нашим слухачам про неймовірну подію, яка відбулась тоді, коли розчарований Петро з друзями повернувся до озера після того, як Ісус, його вчитель, помер. Опис цієї події знайдемо в 21-му розділі Євангелія святого Йоанна.
3: Симон Петро перебував на озері разом з іншими апостолами. Їх разом було семеро. Ловили цілу ніч риби і нічого не зловили. На світанку на березі з'явився їм Ісус. Але вони не відразу його розпізнали. Він їм сказав закинути сіті праворуч від човна. Риби зловили стільки, що аж не могли її витягнути. Йоанн розпізнав, що це Ісус. Тоді Петро кинувся в воду до берега. На березі Ісус розпалив вогнище і приготував їм рибу і хліб. І каже:
4: «Ходіть снідати».
3: Потім Ісус питав 3 рази Петра, чи любить його, і сказав:
4: «Іди за мною».
1: Дуже дякую. Хочу додати до цього ще дещо, що мене вражає в цій зустрічі. Ісус, якого учні не впізнали відразу, голосно гукнув їм: «Діти, чи є у вас якась їжа?» У цьому запитанні не було нічого особливого. Місцеві люди часто купували рибу просто з човнів. Дізнавшись, що вони нічого не виловили, він запропонував їм кинути сіті з правого борту. І ледве вони виконали його пораду, невід відразу ж наповнився. Усіма оволоділо дивне почуття, адже щось подібне вже було. Був і берег, і порожні сіті, і несподіваний вилов. Йоанн, намагаючись розгледіти чоловіка, раптом прошепотів Симонові: «Це Господь!» Петро, не кажучи й слова, підперезався, стрибнув у воду, поплив до берега. Решта, налягаючи на весла, поспішили за ним. Скажіть, що учні побачили на березі?
3: Серед каміння жевріло багаття, на вугіллі пеклася риба. Рибалки ніяково зупинилися. «Принесіть цієї риби, яку ви тепер упіймали», – почули рибалки. Вони пішли до човнів, і невдовзі їжа була готова. Їли мовчки. Над озером сходило сонце. Запах багаття змішувався з пахощами води, риби і трав.
1: Повечерявши, всі встали. Господь покликав Петра. Далі відбулась дуже важлива розмова між Ісусом і Петром, який тричі його відрікся. Послухаймо уважно. «Симоне Йонин», урочисто запитав він, називаючи учня повним іменем, «чи любиш ти мене більше, ніж вони?» «Так, Господи», відповів Петро, «ти знаєш, що я тебе люблю». «Паси ягнят моїх», сказав Ісус, а потім знову повторив запитання: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене?» «Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Паси вівці мої». Хочу, щоб ми зосередились ще на чудесах Ісуса. Тут ми спостерігаємо не тільки одне чудо зустрічі воскреслого Ісуса. Є ще улов великої кількості риб. А крім того, я вважаю, що для Петра теж незвичайною подією було отримати пробачення і відповідальний обов'язок – провадити спільноту церкви.
4: Чому Ісус довіряє Петрові церкву?
1: Ісус знає, що Петро грішний і що сам Петро свідомий своєї гріховності і жаліє. Ісус пробачає йому. Може, Ісус передбачив, що і Петрові в майбутньому треба буде пробачати іншим? Ісус знав, що пробачення – це життєдайна сила, яка поєднує, зміцнює людей, навіть спільноти, країни. Ісус пробачив своєму зрадникові Петрові і довірив йому церкву. Пробачення – це енергія, завдяки якій він здобувся на відвагу давати свідоцтво про віру в Ісуса. Хочу, щоб ми з вами послухали одне коротке оповідання про силу пробачення. Зачитайте, будь ласка, хто бажає. Анастасія, будь ласка, послухаймо уважно.
3: Було двоє друзів. Один заробляв ловінням риб, а другий садив виноградники і доглядав за ними. Виноградар позичив у рибака велику суму грошей. Прийшов час їх віддати. Але виноградар не мав ніяких заощаджень, щоб позбутися боргу. Жінка рибака вирішила подати в суд на виноградаря. Коли відбувся суд, рибак не з'явився навіть на слухання. Була тільки його дружина. Суддя просудила за кару скинути виноградаря зі скелі. Коли виконали вирок, то скинули виноградаря, але той не помер, бо приземився на сітях, які виставив його друг рибак, щоб врятувати йому життя.
1: Спасибі. Кожен з нас в своєму житті потрапляє в такі ситуації, коли має вибір – пробачити чи ні. Можете подумати і назвати якийсь приклад зі свого життя.
4: Буває, що треба пробачити своїм братам або сестрам.
5: Часом здається, що батьки були неправі. І треба пробачити їм поведінку відносно дітей.
3: Навіть держави можуть бути, можуть між собою ворогувати і вчинити багато горя одного одній.
1: В таких складних ситуаціях ми можемо взяти приклад з Ісуса, який пробачив тим, хто його покинув, засудив, вбивав, відрікся. Пробачати дуже складно, тому треба просити про цю здібність у Ісуса. На завершення молімося, щоб ми вчились від Господа Ісуса бути милосердними, а також за всіх віруючих, щоб в щоденному житті пам'ятали, що Господь нас любить, пробачає нам і хоче, щоб ми Його наслідували. Молімося молитвою, якої нас навчив Ісус Христос. Отче наш, що

0: як і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Саме цей уривок сьогодні будемо слухати, і сьогодні почуємо чергові притчі Ісуса Христа, чергове навчання Ісуса Христа про те, чим є Царство Небесне. Отже, сьогодні трішки поговоримо про небо, трішки поговоримо про царство, про царя і загалом про Царство Небесне. Ну і також поговоримо про те, що це означає для кожного з нас. Адже завжди, коли ми читаємо Євангеліє, це не є якась відірвана від нашого життя історія, а це Слово Боже, яке промовляє до нас, до нашого життя, до наших сердець. Отже, сьогодні почуємо ці притчі Ісуса Христа про Царство Небесного. Про Царство Небесне шукайте, будь ласка, давайте для тих наших слухачів, які не встигли запам'ятати, давайте ще раз нагадаю. Отже, Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні 27 липня, отже, місяць, другий місяць літа, який в церкві традиційно є присвячений крові Ісуса Христа, поступово підходить до завершення. Вже найближча субота, це буде перша субота серпня, далі вже 2 серпня, це є наступна неділя. Отже, поступово час минає, ну а ми з вами продовжуємо працювати для наших слухачів в нашому радіопросторі. От щойно, буквально перед цією програмою у нас в ефірі звучав ролик, джингл з проханням про підтримку Радіо Марія. Насправді маємо літній час, і літній час, ну, бачимо, так як завжди, це традиційно, це не стосується тільки Радіо Марія, але маємо трішки менше слухачів, трішки менше дзвінків, трішки менше переглядів також і наших відеотрансляцій. Отже, дорогі друзі, але попри літній час, теж пам'ятаємо, що від Ісуса Христа, від Бога, не може бути канікул, не може бути відпусток, тому теж запрошуємо вас до слухання і теж просимо вас про допомогу для Радіо Марія. Ну, а сьогодні понеділок, так як завжди, у нас є традиційні зміни. О 9:30 буде молитва Розарія, а потім о 10 годині будемо мати службу Божу тут, нашої сусідньої служби, студії. Ця служба понеділок завжди от є для за наших слухачів, за цілу родину Радіо Марія, тобто за молимося за слухачів, за волонтерів, за працівників, за всіх, хто причетний до створення, до слухання, до розвитку Радіо Марія. Отже, о 10 годині будемо служити службу за всіх вас. Ну і також, дорогі друзі, будемо молитися за нашу Україну, будемо молитися за наш народ, про мир для нашої землі. Будемо також молитися за всіх наших військових, які зараз стоять на сторожі нашої незалежності. Власне, наступний місяць, от який має розпочатися буквально за декілька днів, це місяць серпень, місяць, коли будемо святкувати День нашої незалежності, 24 серпня. Отже, також час, щоб молитися за Україну. Що ж, дорогі друзі, ну і сьогодні також давайте такі невеличкі анонси. Зараз ми будемо читати Євангеліє, потім коментар до слова, потім музична пауза, так як завжди. Ну і потім друга половина нашої програми, також будемо говорити про Меджугор'є, адже 25 числа, тобто позавчора, ми мали чергове послання Діви Марії з Меджугор'я. Отже, теж сьогодні про це поговоримо. Ну а найближчого четверга о 14-й
годині у нас буде прямий ефір з пані Оксаною Дмитерко. Будемо говорити про Меджугорье. Думаю, що наші постійні слухачі знають чудово пані Оксану, власне, яка один раз на місяць завжди ми запрошуємо її на Радіо Марія, щоб обговорити останнє послання Богородиці з Меджугор'я. Отже, о 14-й годині, в четвер найближчий, цю програму разом з пані Оксаною буду провадити наш ведучий Максим Приступа. Мене не буде, тому що теж, от, власне, в середу, найближчу середу, теж планую, що буду виїжджати до Меджугор'я. Маємо це запрошення на один тиждень бути там. Якщо Бог дозволить, то будемо брати участь у цьому міжнародному фестивалі, який там відбувається під назвою «Младі Фест», тобто фестиваль молоді. Отже, дорогі друзі, ну що ж, також обіцяю, що буду молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте теж подивимося на сьогоднішній день. Сьогодні, 27 липня, маємо такі літургійні спомини. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні мають спомин одного з найбільш відомих, найбільш улюблених також святих тут у нас в Україні. Отже, сьогодні згадуємо святого великомученика і цілителя, святого Пантелеймона. Отже, святий відомий своїми чудесами, святий відомий те, що до нього багато людей протягом вже століть звертаються з проханням про допомогу, про зцілення від різних хвороб. Знаю, що також Радіо Марія слухає багато людей от старшого віку, багато людей також хворих. Сьогодні маємо того святого, до якого можемо звертатися, у якого можемо просити заступництво. Отже, можемо просити сьогодні про зцілення, про всі наші хвороби. Просимо святого, щоб заступався за нас. Отже, східні церкви мають спомин святого Пантелеймона. Натомість Західна церква, Рима, католики також сьогодні згадують святого Пантелеймона, але не лише його. Також сьогодні згадується свята Наталія з товаришами, мучениця із Кордови, це Іспанія. Сьогодні також згадується свята Ліліана, мучениця, святий Целістин І, це римський папа. Ну і також, дорогі друзі, сьогодні згадується святий Симеон Стовпник. Ну, цікавий святий, святий перших століть церкви, це є монах. Власне, жив він в 6 столітті, от, власне, його смерті, це є 459 рік, ну, приблизно. Не маємо точної дати, але більш-менш це 459 рік, і сьогодні церква його згадує. Ну, святий, який відомий тим, що мав такий особливий спосіб служити Богу. Так, як завжди, святий є той, це є та людина, яка відкрила своє серце для Бога, не закрилася, прийняла його любов і полюбила Бога понад усе. Так, як нам говорить заповідь, будеш любити Господа Бога твого всім своїм серцем, всією душею, всією силою, всім своїм розумом. Отже, власне, це є святий Симеон Стовпник, і мав таку особливість. Він побудував на початку такі стовпи, от в буквальному сенсі цього слова, десь висотою близько 2-3 метрів, став на цей стовп і не сходив з нього, молився. Молився за цілий світ, молився за церкву, молився також за себе. От, власне, і це був його такий монаший подвиг. Поступово, коли його слава, ну, так розширювалася, багато людей приходило до нього, теж дивувалося, запитувало, ну, чому ти стоїш на стовпі, що це за такий дивний спосіб, яким ти висловлюєш свою любов до Бога. Симеон ще вище побудував цей стовп. І на цьому стовпі, ну, також жив, молився. Це не було так, що це стовп такий вузенький, наскільки зараз от розуміємо, досить такий широкий був, можна було там стояти, можна було присісти. Також були драбини, там часом люди піднімалися до нього, розмовляли. Отже, ну, такий монаший подвиг. Ну, до речі, в наш час, от, пам'ятаю, рік тому от, шукав інформацію, чи є в наш час, от, 21 століття, святі, подібні до цього святого Симеона Стовпника.
І знайшов таку інформацію, що є один монах в Грузії, який теж от живе на такому стовпі. Ну, теж навіть от дивився відео, але більше, ну, це схоже не безпосередньо на стовп, а схоже на, скажімо так, на таку високу скелю. Монах побудував там невеличкий будиночок, теж ніколи не спускається і постійно проводить свій час в молитві, стоячи, розвівши руки, молиться за світ, за церкву. І, власне, святий Симеон, от, власне, такий був, ну, перший, який знайшов цей спосіб, от, як прославляти Бога. Бути між небом і землею, бути тут, на землі, але одночасно бути зверненим до неба. До речі, теж от історії про цього святого розповідають, що ну, теж дияволу дуже не подобалася ця святість цього святого, і теж він намагався його якось там обманути. І знаємо, що диявол, ну, теж коли нас покушає, часом може прийняти такі форми, скажімо так, ну, дуже такі побожні, теж, щоб обманути праведника. Ну, от, власне, історія розповідає про те, що одного разу, ну, диявол, щоб спокусити Антонія, теж, от, власне, підіслав таку вогняну колісницю до цього стовпа. І, от, власне, голос із цієї колісниці був такий, що Симеоне, ти вже настільки святий, що я готовий забрати тебе до неба. Ну, так як, якщо пам'ятаєте біблійну історію, пророк Ілля був забраний на колісниці на небо. І святий Симеон, ну, теж на початку піддався цій спокусі, вже був готовий ступити на цю колісницю, але врешті, от, перед тим, як зробити цей крок, він перехрестив цю колісницю, і, ну, моментально вона зникла. Було зрозуміло, що це такий певний обман диявола. І, дорогі друзі, от, власне, вчора, коли так читав цю історію святого Симеона, Симеона Стопника, ну, теж, ну, от, трішки, можу сказати, дивно мені було чути цю історію. Ну, от, здається, так, от, якщо логічно так думаємо, ну, який сенс от піднятися на стовп, стояти там, молитися, адже, ну, можна і по-іншому прославляти Бога. Але врешті, дорогі друзі, ну, теж так думав, що, ну, це певний такий урок цього святого для всіх нас. От, бути вірним своїй любові до Бога. Бог не завжди є логічний, не завжди нас запрошує робити, ну, такі логічні, зрозумілі для світу речі. Часом просить нас от робити, ну, такі речі, які ми геть зовсім можемо часом не розуміти. Тільки пізніше починаємо, ну, входити в сенс цієї Божої волі, Божого прохання. Ну, так як, наприклад, от буквально нещодавно у нас на радіо Марія була катехеза про святу Бернадетту, ту дівчинку, яка побачила Пресвяту Богородицю всередині 19 століття. І там теж був такий дивний епізод. Марія Богородиця сказала їй, от, власне, коли свята Бернадетта знаходилася в цьому гроті, розкопувати землю цього гроту. І, ну, величезний натовп стояв навколо, ця Бернадетта почала це робити, забруднилася вся. І люди так дивилися на неї, ну, власне, прийшли до висновку, що ця дівчина, ну, просто збожеволіла. Немає там Богородиці, просто, ну, дівчина, ну, теж не сповна розуму і робить якісь незрозумілі речі. Але тільки пізніше став зрозумілим сенс от цього вчинку розкопувати цю землю, тому що там, де вона розкопала цю землю, з'явилася вода, теж з'явився струмок, і потім багато людей, от, які пили воду із цього струмка, із цього джерела, вони зцілювалися. Отже, ну, от, часом не завжди розуміємо, от, від самого початку, от, що означає ця Божа воля, що

знаходяться в цих бліндажах, ну, по декілька місяців, навіть часом цієї історії по півроку, ледве не рік, ну, без жодної заміни. Отже, стояти на своєму місці, бути вірним цьому наказу і робити це з любові до батьківщини, з любові до людей, з любові до того, що ти захищаєш. Отже, теж, ну, це певне таке стояння в своїй вірності. Це не є стояння на такому стовпі, як стояв святий Симеон в молитві, але теж, от, власне, така впевненість, така рішучість відстоювати правду, правду, яку Бог дає. Або, ну, якщо мова не тільки про військових, ну, не знаю, якщо є вчитель, який, ну, можливо, теж, ну, не заробляє там величезних грошей, але має любов до цих дітей, знає, що те, що він навчає, ну, це не тільки якісь знання, але якісь певні цінності. Це є про добру, про добро, про красу, про істину. І коли цей вчитель, ну, теж не залишає своєї роботи, попри те, що, ну, часом складно, з робітною платою, з усім іншим, але не залишає, тому що є вірним, тому що розуміє, що те, що він робить, потім буде мати плід, великий плід в майбутньому. Можливо, сам цей вчитель не побачить цих плодів. І вже, власне, це теж є, ну, таке певне стояння. Стояння у цій вірності, стояння на цьому стовпі свого покликання. Отже, святий Симеон Стовпник, от сьогоднішній святий, от вчора, коли вивчав його життя, ну, теж так мене так вразив, саме от цієї вірності. І теж сьогодні можемо просити його про заступництво за кожного з нас, щоб ми теж залишалися вірними нашому покликанню, вірними тому, до чого Бог нас кличе, до чого Бог нас провадить. Добре, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Бог дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до...» «Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його певна людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розказав їм: «Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до 3 мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказано через пророка, який говорив: «Відкрию устами і в притчах виявлю сховане від початку світу». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 27 липня, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Продовжуємо сьогодні читати притчі. Притчі про Царство Небесне. Власне, вчора римо-католики під час недільної служби теж от читали ці притчі про Царство Небесне. І, власне, бачимо, що от другий день Христос хоче нам говорити про Царство Небесне. То давайте на початку трішки про це Небесне Царство. Знаєте, перше, що хотів би зазначити, що якщо от ми в цілому візьмемо Євангеліє і так проаналізуємо, то побачимо, що найбільше чудес, які зробив Христос, це є чудеса, які пов'язані з екзорцизмом, тобто з вигнанням злого духа. Отже, Христос приходить в цей світ, стає людиною для того, щоб перемогти диявола, перемогти цього злого духа, який нас обманює, і перемогти цього злого духа, метою якої є

якого є знищення людини. Отже, Христос виганяє цих злих духів. Але якщо ми подивимося на зміст проповіді Ісуса Христа, то завжди ми там бачимо, що Христос йде по різним містам Ізраїля, Палестини, Галілеї, Юдеї, Самарії для того, щоб проголошувати Царство Небесне. Отже, Юдеї за часів Ісуса Христа – це була країна, яка була окупована Римом, і було велике незадоволення. Юдеї потім піднімали постійне повстання проти Риму, піднімали війни, щоб звільнитися, щоб здобути свободу, але ну, теж знаємо, що читаючи історію, що програли. І от єврейський народ практично від 70-го року після Ісуса Христа аж до 1949-го, здається, року, тобто після Другої світової війни, не мав своєї держави. От був народ, який був розсіяний по цілій землі, в різних країнах світу, в тому числі у нас в Україні, але народ, який ну, теж зберіг свою ідентичність, зберіг свою культуру, мову і насамперед віру, зберіг свою віру в єдиного Бога. Навіть якщо, ну, теж знаємо, що врешті не прийняв Ісуса Христа. І отже, власне, в цей час, коли Ізраїль був окупований, євреї мріють про своє царство, юдейське царство, на чолі з своїм царем, який має бути із роду Давида, приходить Ісус і починає теж проповідувати царство, але царство інше, царство Боже, царство небесне. І, ну, теж от часом багато цих юдеїв не розуміло цієї проповіді, тому що, ну, чують, що Ісус проповідує царство, і врешті так думали, що він буде зараз проповідувати, ну, якесь політичне, військове повстання проти римської влади. Але Ісус про інші речі говорив. Говорив про царство, в якому царем буде не людина, царем буде не якийсь політичний або військовий лідер, а про царство, в якому царем буде сам Господь. І, власне, сам Христос от пояснює, що таке це царство. Учора ми чули, що це є царство, яке схоже на перлину. І коли ну, купець знаходить цю перлину, то продає все, що має, для того, щоб здобути це царство. Отже, це царство небесне, царство Боже, є чимось настільки великим, що заради нього навіть можна продати все. І продати все означає от в прямому сенсі не тільки там будинок, речі, там щось інше, а віддати навіть своє життя. І теж мене завжди так дуже доторкає таке пояснення. От коли ми читаємо ці притчі Ісуса Христа, коли ми читаємо його навчання, завжди пам'ятаємо, що слова Ісуса Христа, ну, вони не є такими порожніми. Якщо він говорить, то він перший є той, який виконує це слово. І сам Христос, от, щоб знайти цю перлину, щоб придбати цю перлину, він віддає своє життя. От так, як вчора ми читали, цей купець продає все, щоб здобути цю перлину. І цією перлиною, дорогі друзі, для Христа є людина, є церква, є наречена Ісуса Христа, щоб спасти людину, щоб спасти мене, щоб мені дати життя. Він віддає своє життя. От втрачає все, що має, віддав своє життя. І це є Царство Небесне. От віддати все, але здобути щось найцінніше. Отже, Христос проголошує це Небесне Царство. Ну і теж дуже цікаво, що сам Христос говорить, що Царство Небесне приходить разом зі мною. Теж от в історії богослов'я є така дискусія. Ну от Христос прийшов 2000 років тому, встановив своє царство, навіть мав, ну, скажімо так, свою інтронізацію на це царство. До речі, от момент, коли Христос от здобуває, стає от насправді царем цього царства, ну, символічно або містично, є момент розп'яття Ісуса Христа. Думаю, що багато наших слухачів бачили ці ікони, можливо, розп'яття.
от Ісуса Христа, там, де він знаходиться на хресті, але має на собі корону. І от не просто таку тернову корону, цей вінок, який поклали йому на голову римські солдати, а от таку справжню корону. І, власне, це походить від того, що церква, коли дивиться на розіп'ятого Ісуса Христа, говорить, це, власне, Христос панує над своїм царством з Христа, тому що його царство є іншим. Це є царство любові, царство миру, царство, коли Бог буде все і в усьому. Ми навіть в церкві маємо свято, десь воно зазвичай святкується в неділю, в останню неділю перед початком Адвенту, це десь кінець листопада, часом, можливо, перша неділя грудня. Це є свято Христа Царя Всесвіту. От, власне, церква хоче підкреслити, що в світі багато є царів, багато є президентів, багато є різних лідерів, але справжній цар – це все ж таки Христос, і крім нього немає іншого царя. Отже, він є царем, царем також і мого життя. Ну і теж, от, власне, запитання. Христос прийшов, встановив своє царство, але чому, якщо Христос вже прийшов, чому в світі бачимо так багато зла, так багато несправедливості? І насправді, навіть сьогодні вранці, зазвичай кожного ранку просинаюся перед тим, як іти на радіо, відкриваю новини, і часом, крається моє серце, тому що тут загиблі, тут поранені, тут обстріли, тут, ще якісь інші ситуації. Насправді, якщо Христос прийшов в цей світ, то чому, власне, так багато зла в світі, так багато несправедливості? І, власне, дорогі друзі, відповідь, яку церква дає на це запитання, говорить так. Царство Боже вже прийшло, і можемо бачити якісь певні окремі його прояви в людях, в якихось певних ситуаціях, коли бачимо пробачення, коли відчуваємо любов, коли бачимо прощення, коли бачимо, що люди, які переживали, можливо, свою кризу, були в такій ямі гріха, зла, всього іншого, потім завдяки Божій допомозі піднімаються. От, власне, це є такі прояви Царства Божого. Отже, воно вже є, але ще не проявилося до кінця. Царство Боже, воно зростає в процесі, в динаміці, і з'явиться тільки в своїй повноті, коли Христос прийде вдруге. Ми не знаємо, коли Христос прийде вдруге. Це для нас закрито. Ми тільки можемо молитися: «Прийди, Господи!» І, молячись, пам'ятаємо, що коли прийде Христос, теж маємо бути готовими прийняти його в наше життя. Отже, Царство Боже вже є, але ще не проявилося до кінця. Коли Христос прийде вдруге, тоді буде повнота усього. Тоді, насправді, зло, ненависть, війни, страждання, хвороби, смерть – все це буде переможено. Христос буде царем над усім. Тому церква молиться. Знаєте, які останні слова Святого Писання? Це є книга «Апокаліпсис», книга «Откровення». І останні слова Святого Писання – це є слова «Прийди, Господи Ісусе». Отже, наречена Ісуса Христа – це є церква, яка з піднятими руками чекає на Нього. І, власне, дорогі друзі, ми є цією церквою, ми є цією нареченою Ісуса Христа. І ми чекаємо на Його повернення зі страхом, з трепетом, але також одночасно і з надією. Знаємо, що цей суд, який буде чинити Христос, а суд обов'язково буде над усіма людьми, це буде суд милосердя. Справедливий, але милосердний. Добре, дорогі друзі, щодо сьогоднішнього Євангелія. Христос знову пояснює нам, чим є Царство Небесне. Отже, Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його певна людина взяла і посіяла на своєму полі. І воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках.
Отже, Царство Небесне подібне до зерна гірчиці. Буквально минулого тижня, в четвер, ми мали катехезу, яку у нас на Раді Марії провадив єпископ Ян Собіло. І єпископ Ян теж, от, коли говорив про віру, про Царство Небесне, він також от згадував це зерно гірчиці. І він, от, єпископ, теж от пояснював, що настільки воно є маленьким, це зерно гірчиці, що якщо ми візьмемо інше зерно, тобто макове зернятко, і розріжемо це макове зернятко на 10 частин, то, власне, зерно гірчиці буде саме такого розміру. Отже, ну, таке цікаве порівняння. Я ніколи не різав макове насіння от, на 10 частин, але, ну, теж от, думаю, що насправді воно є дуже маленьким. Отже, про що хочу сказати? Христос говорить, що Царство Небесне, воно на початку може бути дуже маленьким. Ви знаєте, ну от коли, так, щоб пояснити, от, принаймні для мене це Євангеліє, ну, воно є дуже зрозумілим, тому що я пам'ятаю от мій процес, от коли я вперше прийшов до церкви, на початку, ну, це було насправді дуже маленьке насіння, яке от почув, яке побачив, яке прийняв, яке Бог посіяв моє серце. Ну, скажімо так, випадково зайшов до католицького храму. Випадково, ну так, по-людському, по-божому, Бог мене привів до храму і залишився. На початку це було просто цікаво, просто, ну, десь таке відчуття, ну, щось тут є, хтось тут є, от щось тут, ну, якусь любов відчуваю. Це б не було там щось таке дуже свідоме, але дуже маленьке. Але це маленьке почало розвиватися, почало зростати, так, що потім, ну, виросло. І так, як, ну, бачите, оскільки років минуло, то, власне, від того часу, на початку було щось дуже маленьке, а зараз, ну, ціле моє життя, краще або гірше, по-різному це буває, але ціле моє життя присвячене саме от цьому Царству Небесному. Став священником, теж от, відповідаю за Радіо Марія, служу службу, сповідаю, проваджу катехези і так далі, і так далі. Отже, все присвячено практично цьому. Ну, насправді, можу сказати, ну, дуже мало часу от маю так, щоб для якихось там особистих речей. Отже, власне, це Царство Небесне стало, ну, таким великим деревом. Деревом там, де, ну, просто, яке має зростати. Отже, дорогі друзі, і це є Царство Небесне, яке зростає в нас. І Христос говорить, що це є процес. Процес, який відбувається, процес, який триває. І, власне, це є також про ласку, яку маємо від Бога. Добре, дорогі друзі, я так дивлюся на наш годинник. Ще 10 хвилин мені до завершення програми, але, ну, теж от треба також нам зробити музичну паузу, і теж хочу прочитати послання з Меджугор'я. Давайте от я на цьому зупинюся. Ну, теж дуже багато сьогодні можна говорити про сьогоднішнє Євангеліє. Буде на 10 годин ще сьогодні служба. Буду продовжувати говорити про Царство Небесне під час проповіді, щось повторю, щось буде інше. Але, ну, теж давайте зараз все ж таки зробимо паузу, почуємо композицію, почуємо молитву. Молитву до Богородиці італійською мовою. І так, от, власне, італійці знають цю молитву, це є прохання до Богородиці. Історія цієї пісні, ця пісня походить з 17 або 18 століття, розповідає про те, що був один ув'язнений, якого кинули у в'язницю, і він там, будучи у в'язниці, просто склав цю пісню, цю молитву і співав, молячись до Богородиці, щоб теж Богородиця зглянулася на свій народ. Отже, давайте почуємо цю пісню, а потім повернемося до нашого ефіру, будемо читати послання із Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів. І що ж, не так багато нам часу залишилося до завершення нашого ефіру. Не буду зараз приймати телефонні дзвінки, адже, ну, теж, як повідомляв на початку, 25 липня, тобто позавчора, у нас було об'явлення Пресвятої Діви Марії в Міджугор'ї, і так, як завжди, ми читаємо це послання. Хто хотів би більш детально, то теж на нашому Фейсбуці воно опубліковано, зверху прикріплено, тому можна перечитати. Ну, а зараз теж хотів би це прочитати. І теж, ну, буквально невеличкий коментар щодо цього слова. Ну, і теж нагадую, що будемо мати в четвер програму з 2 до 3, теж пані Оксана Дмитерко теж трішки нам прокоментує це послання. Для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, чим є Міджугор'є, це є місцевість Боснії і Герцеговини, це є колишня Югославія. І, власне, там вже понад 40 років відбувається об'явлення Діви Марії. Ватикан, ну, теж дозволив коментувати всі ці послання, хоча, ну, теж остаточно так от не висловився, чи насправді там от об'являється Діва Марія, але тим не менше знаємо, що мільйони людей приїжджають до Міджугор'я, ну, і практично зараз це є таке особливе місце для католицької церкви. Ну, от знаємо, що багато є місцевостей там, де об'являлися Богородиця, але от зараз, ну, це ця місцевість, ну, там відбувається і зараз, от буквально кожного дня є об'явлення Діви Марії. От кожного дня є візіонери, які бачать Богородицю, і теж от тисячі і тисячі паломників, які їдуть до Міджугор'я. Отже, ну, давайте зараз почуємо це послання. Отже, послання Богородиці, цариці миру, власне, саме так себе Марія називає в Міджугор'ї, цариця миру, хорватською мовою, от, власне, Міджугор'я – це хорватська місцевість, краліця міра. Отже, від 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками, любов'ю. Поставте, дітоньки, святе письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і нового життя, бо сатана сильний і зводить серця. Ваше серця я прагну віддати через моє материнське серце, серце мого Сина Ісуса, щоб у вас панував Він воскреслий і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, Богородиця, так як завжди, лаконічно, буквально декілька речень. Ну, і теж бачите, Богородиця от одразу говорить, от зараз темрява і немир панують у багатьох серцях. Потім говорить, що зараз сатана сильний і зводить серця. Отже, переживаємо, ну, важкий час в історії церкви, в історії людства, в історії також нашої держави України. Темрява, немир, а сатана хоче, ну, теж знищити наше серця, щоб вони були сповнені ненавистю. І, власне, в цей момент от нашої історії, нашого життя, Марія говорить, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками, щоб в цьому, в цій темряві цього світу були ті, ну, яких можна порівняти, от як от небо вночі. Небо є темним, але є зірки. Зірки, які освітлюють це небо, щоб ми були там такими, як ці зірки. І також Марія говорить, щоб, дітоньки, ви поставте святе письмо на видному місці в ваших сім'ях. Читайте його, щоб воно стало спонукою до навернення. Знаєте, дуже конкретно Марія говорить, не знаю, думаю, що от варто відгукнутися на це слово, знайти своєму помешканні, там будинок або квартира, такий куточок, де би там покласти Святе Писання, відкрити його, ну, можливо, також от на Євангелії сьогоднішнього дня підходити, читати. Хто має родини, теж вчити своїх дітей. І, власне, це слово, з яким Бог звертається до нас через Святе Письмо, стане для нас, ну, таким поштовхом для нашого навернення. Отже, Богородиця також говорить, що це слово Боже буде протистояти цим спокусам, дияволам. Так як Христос, коли його диявол спокушує, то завжди відповідає Словом Божим, завжди цитує на противагу дияволу це Слово Боже. Отже, тому і Марія також обіцяє, що прагну віддати ваше серця через моє материнське серце, серце Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, 15 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Бачите, не вистачає мені часу, але тим не менше, ну, маємо дотримуватися нашого розкладу. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго ранку всім, 9 година 4 хвилини у Києві, сьогодні 27 липня, понеділок, перший день робочого тижня, з вами в студії Радіо Марія ведучий Максим Приступа. Ну і ще раз нагадаюся, радий вас всіх вітати. Отож, розпочинаємо цей тиждень, ну, в такому позитивному дусі радості, ну, принаймні, для нас, як для киян, ця ніч була позитивною, тому що не було тривоги, не було обстрілу, знаєте, і це вже стає таким святом певним, от те, чим ми не цінували колись, і зараз ми на це акцентуємо увагу, як на щось неймовірно круте. Ми виспалися. Дякувати Богу. Ну і цей день обіцяє бути насиченим. Обов'язково, що я знаю, переконаний, що у багатьох з нас є багато планів, багато сподівань на цей тиждень, на цей день, з якого ми, от, власне, хочемо розпочати. Хтось, можливо, нове життя, та хтось з цього понеділка, можливо, піде в спортзал, або сяде на дієту, або, наприклад, розпочне якусь там дев'ятницю до якогось святого. Справді, це дуже добре. Цей місяць, пригадую, ми, католики західної традиції, маємо таку особливу шанування до крові Христа. Ми з цієї нагоди також почуємо одну з музичних композицій, яка розповідає нам про кров Христа. Щодо сьогоднішніх споменів, то сьогодні східні церкви вшановують одного з найвідоміших святих, це святий Пантелеймон Цілитель, його ще називають великомучеником. Історія його життя переказує, ну, справді, великі муки. Юний хлопець, який мав дар зцілювати, дар лікувати, все ж таки стає християнином і, як наслідок, потім підпадає під розряд тих, ну, хто не, будемо казати, що хто не подобався імператору, хто не подобався язичникам, ну і його піддають страшним катуванням. Врешті, як каже традиція, йому було січено голову і замість крові, так каже традиція, з його вен витекло молоко. Ось так. Цей святий є дуже шанованим в Україні. Є багато парафій, храмів, навіть монастирів, присвячених цьому дивному святому. І разом з тим сьогодні в Україні відзначають День медика. Так, от це, власне, не випадково, тому що сьогоднішній спомин є спомином якраз так святого Пантелеймона. Ще раз акцентую увагу, що він був, ну, можна сказати, таким першим прообразом медицини. Очевидно, що не в такому широкому розумінні, як зараз. Але сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника, тому всіх, хто носить білі халати, хто рятує життя, особливо медиків, парамедиків, тих, хто зараз допомагає також в лікуванні нашим захисникам, але взагалі, хто рятує життя, ми складаємо велику вдячність і просимо заступництва вашого покровителя святого Пантелеймона. Хоча в Україні також ще розвивається культ відомого православного святого Луки Воїна Ясинецького, який був таким автором операції гнойної хірургії. Так, це цілий, ну, скажімо так, прорив свого часу був. Ну і розповідають багато різноманітних чудес про те, як святий Лука Воїна Ясинецький в той чи інший випадок допомагав чи допомагає от під час операції. Ось. Ну, але сьогодні, ще раз повертаємося, мова йде виключно про святого Пантелеймона Цілителя. Сьогодні також є, ну, дуже цікавий спогад семи ефеських отроків, напевно, так. До речі, їх шанує не лише християнська традиція, а також мусульманська традиція. Є такий переказ, є такий, ну, таке свідчення, передання таке про цих сімох юнаків, які пережили гоніння за віру в єдиного Бога, і завдяки саме чудесному сну, що тривав багато років, вони, от, власне, вижили. Пройшло багато років, і вони, ну, власне, після того прокинулися ніби після того сну і, як наслідок, свідчили про воскреслого Господа. Ну, насправді, традиція цих семи мучеників сягає ще перших віків християнства, і завдяки тому, що церква добре пам'ятає тих, хто свідчить, тих, хто страждає за Христа, то навіть не дивлячись на те, що це було третє, десь четверте століття нашої ери, то ці воїни, до речі, вони були воїнами також, то вони були, от, власне, таким чудовим способом
як це правильно сказати, заснуті чи уснуті. Ну, Господь так зробив, що вони заснули і прокинулися через, я вже не пам'ятаю, через десь 300 років, здається, десь 200-300 років. Так, і свідчили потім про цю дивну подію. Можливо, трішечки згодом я ще про це буду говорити, обов'язково ще скажемо, бо це справді такий рідкісний випадок, бо зазвичай ми маємо, ну, там, мучеників, яким, як, власне, святому Пантелеймону відсікли голову, або сповідників, або преподобних, інших, так, а от таких випадків дуже є мало, як сьогодні відзначає церква, тому ми ще про них будемо говорити. Сьогодні в нашому розкладі деякі, ну, такі відмінності від, наприклад, вівторкового чи середового розкладу. Сьогодні, ну, буквально за кілька хвилин після музичної паузи ми з вами будемо молитися молитву літургії годин, затім молитва Святого Розарію, і о 10:00, як зазвичай, по понеділках ми розпочинаємо кожен понеділок з Святої Меси, і сьогодні не виняток, ми будемо мати можливість служити, молитися Святу Месу зі студії Радіо Марія. І я пригадаю, що ця меса відправляється в намірах наших радіослухачів, жертводавців, волонтерів та працівників. Ну і зараз, як я говорив, ми будемо слухати композицію, пісню «Кров Ісуса стікає з-під тернового вінка». Після цієї пісні, власне, розпочнемо саму молитву літургії годин. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія.

9 година 14 хвилин у Києві. Ми крокуємо динамічно. Мене звати Максим Приступа. Це для тих, хто щойно долучилися до ефіру Радіо Марія. Зараз триває молитовний ранок. Я обіцяв, що ми трішечки докладніше ще поговоримо про отроків ефеських, 7 отроків, яких вшановує сьогодні церква. Ну, так, я ще хотів би підкреслити, що не варто плутати з тими отроками, яких ми називаємо ще макавейські святі. Так, це трішечки інший жанр святих. Це вже ранньохристиянські, можна сказати, мученики, сповідники, зрештою, віри, пам'ять яких згадується, до речі, і в Східній, і також і в Західній церкві, але Західна церква після Другого Ватиканського собору вже пішла таким циклом, будемо казати, новозавітніх більше свят, акцент на святих уже Нового Заповіту, таких вже більше, можливо, сучасних, так, а ці святі не то, щоб вони стоять на задній план, але вони також є в календарах. Ну, не всіх. І не всіх месалах вони згадуються. Отже, хто такі отроки ефеські? Це справді ранньохристиянські мученики, сповідники віри. І за переданням, тобто переказ такий святоотецький, можна сказати, що у 3 столітті під час переслідування християн імператором, тоді він був Децій, 7 юнаків з міста Ефес відмовилися зректися Христа, і вони сховалися, як каже нам традиція, в печері, де за Божою волею заснули. І тоді імператор наказав замурувати вхід до печери і, думав, що вони вже загинули. Але минуло майже 200 років, і вже за часів імператора Феодосія II, коли серед людей виникли сумніви щодо воскресіння мертвих, тоді були такі, так, суперечки, можна сказати, та ставилося під сумнів така правда віри, як воскресіння з мертвих. І печеру випадково відкрили. Уявімо собі, так, відкривається ця печера, і юнаки прокинулися, ніби, як каже нам цей життєпис їхній, проспали лише одну ніч. Це їхнє дивовижне пробудження стало для багатьох справді переконливим свідченням того, що Бог має владу над життям, Бог має владу над смертю, і що воскресіння є реальністю. І після цього вони, кажуть, мирно відійшли до Бога, так. І чого навчає нас ця історія? Та це передусім непохитності віри Богові навіть перед обличчям переслідувань. Тому що їхня історія також нагадує, що Бог діє навіть тоді, коли нам здається, що все втрачено. А ще зміцнює також нашу надію на воскресіння і на вічне життя. Бо Господь завжди залишається вірним своїм обітницям, навіть якщо його задуми здійснюються не так, як ми очікуємо. Тому сьогодні маємо такий гарний взірець, цей подвиг 7 отроків ефеських. І далі також, майже їхній сучасник, святий Пантелеймон Цілитель. За його заступництвом зараз дамо молитися молитву літургії годин. Господи, допоможи. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, безсмертне світло Боже, ясності в Тобі безодня, Ти є світлом, світло твориш, день, що землю огортає. Завітай же сонце правди, котре світиш над віками, і серця наповни наші світлом Духа Пресвятого. Просимо Отця, що в небі Бога вічності і слави, Бога милости і ласки, щоб беріг від всього злого. Хай Господь нам допоможе стримати удар лукавий, на добро благословляє і в біді допомагає. Хай в думках панує наших чистотою приодягне, хай вогонь запалить віру, захистить нас від облуди. Спас поживою нам буде, а напоєм наша віра. З радістю ми зачерпнімо з джерела Святого Духа. В радості цей день хай пройде, ранок скромністю хай світить, в день хай віра пламеніє, щоби дух міцний був завжди. Вже зоря ранкова сходить, визнаваємо нашу віру, Син всеціло є в Отцеві, а Отець увесь у Сині. Амінь. Тебе благаю, Господи, і Ти чуєш голос мій зранку. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння. Прислухайся до голосу мого благання, мій Царю і мій Боже. Бо я до Тебе буду молитися, Господи, вранці, Ти почуєш мій голос. Вдосвіта я стану перед Тобою і буду очікувати. Адже Ти Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля Тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед Твоїми очима.
Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня. Ти вигубиш тих, хто говорить неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж в своїм великім милосерді увійду до твого дому, поклонюся до твого святого храму у твоєму страху. Господи, веди мене своєю праведністю заради моїх ворогів. Ти вирівняй переді мною свою дорогу. Адже на їхніх устах немає щирости, їхнє серце – руїна. Їхнє горло – відкрита могила, язиками своїми вони чинять обман. А всі, які надіються на тебе, нехай відчують радість. Вони веселитимуться повік, а ти будеш захищати їх. І будуть тобою хвалитися ті, хто любить твоє ім'я. Бо ти поблагословиш праведного, Господи, ти наче щитом оточуєш його добротою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тебе благаю, Господи, і ти чуєш голос мій зранку. Боже наш, хвалимо Твоє преславне ім'я. Благословенний Ти, Господи Боже Ізраїля, Батька нашого, від віку і до віку. Твоя, о Господи, велич і сила, слава, вічність і величність, бо все, що на землі і на небі Твоє. Твоє, о Господи, царство, Ти вищий над усе і над усіма владика. І багатство, і слава від Тебе Ти усім володієш. В руці Твоїй сила і могутність, в її руці звеличити і усе зміцнити. Тому, о Боже наш, Тебе ми нині прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже наш, хвалимо Твоє преславне ім'я.

Прославляйте Господа у Його святому храмі. Принесіть Господу Божі сини, віддайте Господу славу і силу, віддайте Господу славу Його імені, поклоніться Господу в прикрасах святости. Господній голос над водами, Бог слави загримів. Господь над великими водами. Господній голос могутній, Господній голос величний. Голос Господа такий, що валить кедри. Господь повалить ліванські кедри. Він змусить їх скакати, наче теля, а Ліван і Сиріон, наче молодого дикого бика. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню. Голос Господа такий, що потрясає пустелю. Господь потрясе кадійську пустелю. Голос Господа такий, що змушує лань родити і оголює ліси. У Його храмі все віддає Йому славу. Господь був у потопі, і Господь перебуває як цар навіки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прославляйте Господа у Його святому храмі. З другого послання до Солунян. Коли хто не хоче працювати, хай не їсть. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише втручаються до всього, то таким наказуємо і умовляємо в Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб, а ви, брати, не втомлюйтеся робити доброго.

Благословений Господь від віку і до віку. Благословений Господь від віку до віку. Лише Він робить чудеса від віку і до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Благословений Господь від віку і до віку. Благословен Ти, Господи, наш Боже. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословен Ти, Господи, наш Боже.

прославляймо Христа, повного благодати і Святого Духа, і з довірою благаймо: дай нам, Господи, свого Духа. Допоможи нам прожити цей день у мирі і без гріха, щоб увечері ми могли прославити Тебе з радістю і чистим серцем. Дай нам, Господи, свого Духа. Просвітли нас сьогодні своїм світлом і керуй працею наших рук. Дай нам, Господи, свого Духа. Яви нам своє обличчя і допомагай нам у мирі чинити добро. Нехай нас підтримує Твоя сила. Дай нам, Господи, свого Духа. Поглянь ласкаво на всіх, хто довірив себе нашим молитвам. Обдаруй їх всілякими благами. Дай нам, Господи, свого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, випереджай своїм натхненням наші вчинки і підтримуй їх своєю благодаттю, щоб усе, що ми робимо, брало початок від Тебе і в Тобі знаходило завершення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9 година 29 майже хвилин. Отже, за хвилину розпочнемо транслювати молитву Розарію з санктуарію Святого Йосипа, що у місті Гнівань. Це є Вінниччина. О 10 годині свята меса зі студії Радіо Марія. Також не прогавте, долучайтеся, друзі. Всі, хто долучився щойно до нашого ефіру, хто з нами снідає, хто прямує на роботу, хто в автомобілі, бажаємо гарного і благословенного дня. Хай все вдасться, що сплановане заздалегідь і що є добре. Так, і чувайте з нами, сьогодні буде цікаво. Дякуємо, слава Ісусу Христу!

0: Wiruję w Boga, Ojca Wszedrżyciela, Twórcę nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Jego jedynego Syna, Gospoda naszego, co był zaczaty od Ducha Świętego i narodził się od Dziewy Maryi, co strażdał za Pontia Piłata, był rozpięty, pomer i był pochowany, i zišł u відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, со причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Помолимось про віру, надію та любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: поводів, чому ми маємо довіряти Діві Марії. Через неї приходить Ісус, джерело усіх милостей та добра. Обіцянки Божі починають здійснюватися через Марію.
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Ісусе, пробач нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекла, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, до Тебе прибігають.
0: Таємниця друга радісна відвідини святої Єлизавети. Єлизавета, наповнена Духом Святим, пізнає неземну гідність Діви Марії. Іоанн, освячений і наповнений щастям, здригається в материнському лоні. З нього виріс святий попередник Господа, пророк і мученик. Ці благодаті були даром Діви Марії. З довірою просимо Діву Марію, щоб відвідувала і нас, і принесла нам те, чого ми потребуємо, щоб стати християнами з чистим серцем.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючих.
1: О мій Ісусе, врятуй нас від вогню пекельного, спаси наші душі від зла. Запровадь до неба всі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Станьмо тепер на коліна перед біля Марії при яслах. Нех лежить маленький Спаситель. Все в ньому є миле і привабливе. Він наш. Народився для нас всіх і для мене. Моїм є все, що Він приніс на світ. Його доброта, милосердя, міць і кожна благодать, яку я потребую. А Він від мене не хоче нічого, лише довіри.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта – жертвування Ісуса Христа у храмі. Після принесення жертви до Діви Марії підійшов Симеон. Він показує слова, які повнять її жахом. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самі меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Діва Марія є прикладом для нас, є під бадьоренням, щоб і ми так виконували свої обов'язки, навіть тоді, коли це важко. Не будьмо збентеженими, думаючи про майбутнє, але довірмося Діві Марії.
5: Отче нашої, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу,
0: але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
2: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса Христа у храмі. Свята родина повертається зі свята Пасхи. Святий Йосип іде з групою чоловіків, а Діва Марія у супроводі жінок. Увечері зустрілися разом, але виявилось, що з ними немає Ісуса. Він загубився. В болісній тривозі заплакала Мати Божа, вона не зважає на втому і вертається шукати Ісуса. Шукають день, другий, але даремно. І наступної ночі не припиняли зусиль, щоб знайти Його, та дарма. Ми повинні бути теж ревними, бо інакше вся наша довіра булаби зухвальством. Будьмо наполегливими і віруємо, що Бог добрий до тих, які вірять в Нього, до тих душ, які шукають Його.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
6: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Помолимось у намірах Святішого Отця, Папи Римського Лева, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не похорди у потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
7: Матір Божа, Цариця миру,
0: молись за нас.
7: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
7: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів. Радіо Марія, 27 липня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, в понеділок на 10 збираємося тут, в нашій студії Радіо Марія. Служимо службу, і ця служба завжди служиться в намірах всіх наших слухачів за цілу нашу велику родину Радіо Марія, за наших слухачів, за наших волонтерів, за наших гостей, за авторів наших програм, за жертводавців, за наших працівників. Отже, молимося за Радіо Марія, за нові частоти і також, звісно, молимося про мир в Україні. Сьогодні також теж хотів би долучити ще дві окремих молитви. Сьогодні одразу так от два дня народження. Один день народження має наш пан Володимир, який завжди, ну, принаймні, дуже часто приходить на цю службу, наш парафіянин, там, де знаходиться Радіо Марія. Отже, молимося за нього, про Боже благословіння. І сьогодні також має свій день народження моя похресниця, не знаю, чи зараз слухає, має 15, так думаю, років, не впевнений. Добре, або 14, або 15. Отже, молимося також за неї. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господи Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Хай помилує нас Бог Всемогутній, і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Боже, ти захищаєш усіх, хто тобі довіряє. Без тебе немає нічого міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з книги пророка Єремії. Так сказав мені Господь: іди, купи собі ляний пояс і підпережи ним собі крижі, та у воду не клади його. І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге: візьми пояс, що ти купив, що на крижах у тебе, встань та й піди в Євфрат, і сховай його там у щілині в скелі. Пішов я та сховав його на Євфраті, як заповідав мені Господь. Як же уплило чимало часу, сказав мені Господь: встань, піди на Євфрат і візьми звідси пояс, що я заповів тобі сховати там. Пішов я на Євфрат і розшукав, і взяв пояс з того місця, де я його сховав. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє: так говорить Господь: от я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалима. Цей злий народ, який не хоче слухати моїх слів, який ходить за своїм закам'янілим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе увесь дім Ізраїля і дім Юди, слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не слухалися. Слово Боже!
3: Богу подяка!

Вони збудили ревнощами тим, що не є Богом. Розгнівали мене бованами своїми, а я збожу

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава Тобі, Господи!
0: Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розказав їм: «Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до 3 мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоби збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе!
0: Сідайте, будь ласка. Добре, давайте навіть почну не з Євангелія, а почну зі святого сьогоднішнього дня. Сьогодні Східна Церква згадує святого Пантелеймона, цілителя. Теж знаю, що Радіо Марія слухає багато людей старших, багато хворих. Отже, є покровитель всіх хворобах, до якого можна звертатися. Але більше хотів би теж згадати сьогодні іншого святого. Західна Церква згадує святого Симеона Стовпника. Це цікавий святий, досить несподіваний. Це є святий 6 століття, жив на території Сирії сучасної. І цей святий відомий, ну, таким своїм монашим подвигом, був монахом. Власне, Бог його надихнув так, що він має молитися. Молитися за світ, молитися за церкву, молитися за людей, молитися за тих, які просять його про молитву. Але Бог також, ну, надихнув його зробити такий певний знак. Називається стовпником. Стовпник – це не є прізвище, але це місце, на якому він молився, стовп. На початку він, от коли відчув це покликання молитися, бути з Богом, він побудував собі стовп, ну, десь там 2-3 метри в висоту, ну, достатньо широкий, це не є там такий вузенький 20 сантиметрів. Він піднявся на цей стовп і молився за людей, за церкву. І, ну, тобто його святість була така велика, бо кожен святий – це святий, це той, який відкрив своє серце для Бога, да, не закрився, не прийняв його волю. Часом Божа воля, ну, теж може бути такою, часом дивною, коли ми так одразу не розуміємо, чому Бог говорить ту або іншу річ робити. Я сьогодні вранці от згадував, ми буквально минулого тижня, здається, опублікували на нашому Ютубі катехезу про святу Бернадетту, дівчину, яка бачила Діву Марію. І теж от не завжди було все зрозуміло, коли Діва Марія до неї приходила. Коли вже почалися ці об'явлення, то і величезні натовпи приходили, щоб дивитися, як Бернадетта розмовляє з Богородицею. Натовпи не бачили Діву Марію, бачила тільки Бернадетта. І одного разу Марія їй сказала: «Так, маєш тут, в цьому гроті, де ти знаходишся, розкопати яму, власне, винести цю землю. І роби це, да? І уявіть собі цей натовп, який стоїть, дивиться на цю дівчину, теж сумнівається, чи вона божевільна, не божевільна. Вона підходить, починає щось там копати, вся забруднилася, ну, теж стала на колінах, все це робила. Ну, для натовпу що це було? Ну, божевільна, ну, точно, ну, це маємо тут доказ, да? І не зрозуміло було, чому вона це робить. І стало зрозуміло тільки потім, коли ввечері, здається, того дня пішла вода з цієї розкопаної ями, з'явилося джерело, яке стало місцем, де тисячі людей зцілювалися. Да? Тобто Божа воля, ну, часом вона є алогічною, нелогічною, незрозумілою. Отже, власне, повертаюся до цього Симеона. Він потім побудував собі ще більший стовп, там висотою там десь там 15 метрів, і просто стояв, молився, да, між небом і землею. Я рік тому, здається, або два роки тому, ну так дивився, ну чи зараз є в світі хтось, хто так би молився. От побудував собі стовп, став на ньому, молився за світ, за людей. Ну, виявилося, що потім от це стовпничество, воно зникло. Але знайшов таку інформацію, що один монах в Грузії, власне, теж щось подібного зараз робить, православний монах. Здається, якщо я зараз не помиляюся, ну теж маю свою історію. Був у в'язниці, не пам'ятаю, за який злочин, пережив своє навернення. І зараз піднявся десь там молиться. Ну, багато людей до нього приїжджає. І теж, от, власне, святий Симеон молився. Там розповідають про чудеса, які відбувалися, що разом з ним ангели молилися, що теж цей стовп був наповнений світлом. Теж розповідає, що ну, теж коли з'являється хтось святий, то це завжди не подобається дияволу. І диявол намагається теж спокусити в різний спосіб. І от, власне, цього Симеона намагався спокусити такою славою. Знаєте, ну, праведник теж може бути спокушений, да, тим, що ну, я вже такий молодець, я вже так добре молюся, що просто тут святий на землі. І втратити ну, свою покору таку, да, смиренність. І от диявол що зробив? Святий Симеон побачив таку вогняну колісницю, яка там десь там в повітрі біля цього стовпа була. І теж ну, такий голос є, коли колісниці: Симеон, ти вже такий молодець, такий святий, що я просто тебе забираю на небо. І Симеон вже почав робити крок, щоб ступити в цю колісницю, але потім згадав, так? Він перехрестив цю колісницю і все, там все зникло. Да, ну, тобто диявол може ну, навіть в такий спосіб спокушати людину. Тому не все, що тобі здається, що походить від Бога, воно є від Бога. Да? Тут теж треба мати це розпізнання. Так як вчора ми читали в першому читанні, Соломон молився: Боже, дай мені серце, яке може слухати, і серце, яке може розпізнавати. Але теж, от, власне, там вчора, позавчора думав про цього святого Симеона. Ну, теж я не думав підніматися на стовп, але думав, ну, що це означає? Бо ну, життя святих часом є таким навчанням, таким уроком. І мене так дуже вразила така думка, да, що означає, от, власне, бути на цьому стовпі і бути вірним. Навіть коли ти не розумієш сенс цієї вірності до кінця. Знаєте, теж от ми читаємо ці історії, наприклад, про наших солдатів, да, які йдуть там десь там на першу лінію, на нуль, да, так званий. І там на цих позиціях, ну що, ну, часом ну, дуже важко там робити ці заміни, бо там дрони літають і так далі. Да. Теж маю таких знайомих, які по півроку там були і не могли просто змінитися. Але мусили стояти там. Не на стовпі, а от там, де був наказ, там, чому бліндажі, там, десь там інше. Да, це така вірність, да? Це така вірність. Або, наприклад, ну, не знаю, хтось є вчителем. Знаємо, що вчителі зараз ну, не є так, що заробляють там найбільші гроші. Да? Але цей вчитель ну, знає, що те, що він дає дітям, це є щось добре. Да? Бо вчитель справжній – це не тільки той, який там навчає там, математику або фізику. Це не тільки знання. А справжній вчитель – той, що навчає от, жити, да? Любити. Да? Розрізняти ці цінності, справжні або несправжні. Да? І якщо такий вчитель, ну, не знаю, він в цій школі, ну, теж є спокуса там, лишити, там, піти, там, заробляти більше грошей, там, десь виїхати, там, мати собі більше, але він має це покликання, да? Покликання, да? І він залишається стояти там, де стоїть. Або теж, ну, теж наші священники, часом ну, є різні ситуації, може бути, ну, теж у нас в нашій діецезі є священники, які служать зовсім геть в маленьких парафіях, там, де ну, в будній день ну, одна-дві людини прийшли, да, в неділю ну, прийшло там 20 людей, ну, здається, ну, по-людському, краще поїхати десь там, в більші міста, в більші парафії, але ще там є потреба для цих людей служити. І він смиренно, покірно залишається там стояти. Да? Він не є там Симеоном стовпником, да, на цьому стовпі, але є знаком, да, цієї вірності. Да, тому теж да, цікава ця історія цього святого. І Христос сьогодні розповідає дві притчі про Царство Небесне. От так, як продовжується от вчорашнє читання. Вчора теж римо-католики читали ці притчі про Царство Небесне. Да, що це є за Царство Небесне? Знаєте, теж цікаво, да? Ізраїль був окупований, була римська влада, євреї мріють про своє царство. І тут приходить Христос і починає проповідувати про царство Боже. В головах у багатьох людей була така плутанина, бо вони не розуміли, яке царство. Да, вони думають, що зараз цей Христос, от, син царя Давида, прийде, там якесь там політичне царство собі зробить, для нас зробить, і будемо тут панувати. Але Христос про інші речі говорить. Царство Боже або Царство Небесне – це царство, в якому Бог є царем. Не людина, не ідеологія, не партія, не якась ідея, не гроші, а саме Бог є царем. І Христос приходить, щоб встановити це царство. І коли Він прийшов, це царство вже народжується. І церква пояснює так. От, це царство вже є. Вже є. Ми його вже можемо бачити. Але ще не до кінця. Ми не можемо бачити його в своїй повноті. Тому що до кінця воно об'явиться, коли Христос прийде вдруге. Так? І тоді вже будемо бачити це царство любові, миру, радості, прощення, так, Божої присутності. Зараз тільки от так частково в деякі моменти можемо бачити, як Бог починає панувати. Не знаю, коли ти ненавидив, був повний зла, повний бажання помсти, хотів всіх вбити, хотів всіх покарати. А Бог змінив твоє серце, да. І ти замість цього можеш любити. Да. Це теж це є Царство Боже в тобі, да, в твоєму житті. Коли бачимо інші моменти, да, теж от коли Царство Боже, як ця така блискавка от в небі, спалахнула, освітила, показала, зникла. Далі знову йдемо в цій темряві, чекаючи на це світло. Да. І сьогодні от Христос пояснює дві речі про це царство, як воно живе, як воно діє. Він говорить, що воно є на початку маленьким, як зерно гірчиці. Тиждень, навіть менше, в четвер мали катехезу з єпископом Яном із Запоріжжя, і він так пояснював, що це є Царство Небесне, от коли Христос говорить, як гірчичне зерно, що це зерно настільки є маленьким, що якщо взяти інше маленьке зерно від маку, макове зернятко, і це макове зернятко порізати на 10 частин, то, власне, ця 10-та частина буде це зерно гірчиці. І Христос говорить, що воно є таким маленьким, але да, це маленьке – це те, що воно росте, да? Це те, що воно змінюється, це те, що воно набуває форми, так що потім стає таким великим деревом. Я не знаю, цього року не так, можливо, це Євангеліє переживає, але я пам'ятаю там років 5-6 тому тут на Радіо Мрія, коли ми читали це Євангеліє, теж мені так дуже конкретно про моє життя говорило. Да, от я пам'ятаю той день, коли вперше так свідомо, а можливо несвідомо, переступив поріг храму. І щось там було посіяно. Да? От просто зайшов до храму, щось побачив, щось почув, до кінця не зрозумів, що і як, але це вже було щось маленьке, що було посіяно. Да? І потім, навіть я сам дивуюся, як воно зростало. Да? Це маленьке зерно, яке стало потім чимось більшим для мого життя. Да? От так воно діє. Да? І навіть зараз, коли ми слухаємо цю службу, це теж Бог сіє це зернятко. І завжди є таємниця. Да? Воно є маленьким. Але маленькість ніколи не означає, що воно там неправдиве або там слабке. Можливо, дуже слабке. Да? Що означає бути маленьким? Мати довіру. Да? Мати довіру. Да? Бо так, як маленькі діти, вони мають довіру. Да? Вони не мають сили, не мають якихось своїх там великих знань, але мають довіру. І це зерно, коли довіряємо Богу, воно зростає. Так само є Царство Небесне. Це є така динаміка цього царства. І друга притча, яку Христос розповідає. Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла, сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Дивіться, це також, якщо перше читання, перша притча про щось маленьке, то про цю закваску це, ну, скоріше, це є про час. Бо коли ти кидаєш цю закваску, тобі потрібен час, да, щоб воно все вкисло. Да. Ми не знаємо, скільки часу. Да. Часом це може бути швидко, часом це може тривати роками, але воно народжується, відбуваються якісь певні процеси, часом теж так в таємниці. Дуже цікаво про цю закваску. От ми в Євангеліях читаємо про різні види закваски. Є добра закваска, як сьогодні, а є погано. Погана закваска, ну, наприклад, про що Христос говорить? Бійтеся закваски фарисейської, садукейської, іродової закваски. От, власне, це щось таке погане. Що означає там фарисейська закваска? Це лицемірство. Да, коли я говорю одне, а життя моє зовсім інше. Що таке закваска садукейська? Це закваска, от хто були ці садукеї? Це ті, які не вірили в воскресіння Ісуса Христа. Що означає не вірити в воскресіння? Це означає, що Бог нічого не може. Да? Наш координатор Радіо Марія, пан Олександр, він часто згадує такий телефонний дзвінок, коли одна наша пані зателефонувала, теж так ділилася якоюсь своєю важкою проблемою, і їй теж сказали, ну, моліться, Бог вам допоможе. Ця пані, ну, теж в такому розпачі, так в емоціях, так плачучи, ну, що ж той бідний Ісус може? Да? Я не знаю, чи це є там така закваска, от така, але от не вірити в воскресіння, оця закваска, це означає, що, ну, Бог нічого не може зробити. Да, що Бог не може там війну зупинити, не може там моє життя змінити, не може там якісь інші речі. От, власне, все своїми силами робити, да? Все контролювати, все, на все мати свій вплив. Да? І третя закваска теж іродова. Да? Це закваска, коли я сам все своїми силами вирішую. Бо хто такі були іродіяни? Це ті, які були близькими до царя. А бути близьким до царя, мати владу, мати гроші, мати вплив, все самому вирішувати. Так ніби Бога немає, так ніби від Бога нічого не залежить. І от, власне, сьогодні, але сьогодні Христос про іншу закваску – Царства Небесного, яке кладеться все борошно, доки не вкисне все. Да, так, що потім можна з цього борошна робити, що там, хліб, да? Хліб, який потім стає тілом Ісуса Христа під час служби, да? Коли ця закваска, яка була вкинута в мене, настільки перемінює мене, що я сам стаю, як цей хліб. Хліб, який потім роздається всім. Хліб, який теж ми зараз будемо вживати під час Євхаристії. Амінь.
2: Дякую.
0: Смиренно йдімо до Господа Ісуса Христа і вознесімо до Нього наші спільні молитви.
3: Молімося за святу церкву, нехай вона ревно засіває зерно Слова Божого з надією, що воно зарясніє плодами у небесному царстві. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за наших єпископів та священників, щоб Господь щедро обдарував їх своїми благодаттями. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за всіх, хто працює, щоб вони сумлінно виконували свою роботу на славу Божу та процвітання нашої батьківщини. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за наші сім'ї, щоб Господь щедро благословляв їх і завжди опікувався ними. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за всіх, хто загинув через війну, мирних мешканців, військових, добровольців, щоб Господь прийняв їх у своє царство і потішив їхні родини. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря. Нехай зерно євхаристійного тіла Христового проросте в наших душах. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося також за Радіо Марія, за всіх наших слухачів, волонтерів, працівників, за наших жертводавців, за цілу нашу родину, Радіо Марія. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про Україну, молимося за наш народ, про завершення війни. Молимося про всіх наших військових. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
0: І молимося за сьогоднішніх іменинників, за Володимира, про Боже благословіння для нього, і також за Єлізавету. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
0: Нехай всемогутній Господь Бог вислухає всі наші прохання через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.

0: Моліться, mm-hmm. брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, які з Твоєї доброти ми Тобі приносимо, щоб силою Твоєї благодаті ця священна тайна освятила наше земне життя і привела нас до радості вічної через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Гору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все сотворив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерть і явити воскресіння,

0: Це джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
2: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив молитися наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
4: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
2: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
4: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи наш Боже, ми спожили божественне таїнство, вічний спомин страстей Твого Сина. Вчини, щоб приніс нам спасіння цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень. Отже, хотів би подякувати за промоцію Радіо Марії, яка відбувалася в цю неділю, 26 числа, в День Святої Анни і Йоакима, День наших бабусів і дідусів вчора був. Отже, промоція Радіо Марії відбувалася в Рогатині і також в Хмельницькому, на Гречанах, парафії Святої Анни. Отже, подяка священникам, подяка нашим волонтерам, які там мали можливість бути. І подяка всім, хто теж підходив, хто складав свої пожертви для Радіо Марія. В планах на суботу-неділю Радіо Марія буде в Галичі. Там, власне, буде 1-2 серпня, це субота-неділя, буде відбуватися всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. Отже, там теж будуть наші волонтери, там теж буде наша сестра Люцина. Отже, прохання про підтримку для Радіо Марія. І ще одне оголошення, теж от буквально вчора записав такий ролик, вже виходить він наш ефір, таке прохання про підтримку для Радіо Марія. Літній час і завжди літом, ну, трішки нам більш складніше, тому що, бачимо, менше є слухачів, менше є переглядів і так далі, і так далі. Ну, тобто літом зазвичай так відбувається, і не тільки з Радіо Марія, це є така стандартна система. Але, тим не менше, ну, від Бога канікул не може бути, і ми, як Радіо Марія, продовжуємо наше мовлення і будемо продовжувати. Власне, робимо все, щоб насправді кожен, хто долучиться до наших частот або до наших каналів в інтернеті, теж мав можливість почути це слово. І теж потребуємо для цього вашої допомоги, і вашої молитви, і ваших пожертв. Отже, величезне прохання про також, щоб теж ми в цей літній час, зазвичай серпень, найбільш такий, ну, скажімо, критичний місяць, також не забути про Радіо Марія, підтримати. Насправді це є важливо, щоб теж як можна більша кількість наших слухачів долучалися до нашого ефіру. Тому величезне прохання і про молитву, і про пожертву, і також про промоцію Радіо Марія. Бачите, що кожного понеділка, ну, практично розповідаємо. Радіо Марія було тут, було там, і часом, ну, треба просто розказати, бо одна справа, коли ми тут в ефірі розповідаємо, що яке гарне радіо, як його добре слухати, а інша справа, коли ви маєте, ну, своїх близьких, знайомих, сусідів, і просто скажете, ну, от там є таке радіо, я слухаю, ну, і мені це допомагає. Ну, якби це буде трішки по-іншому, це буде таке безпосередньо ваше свідчення, як слухача, і, да, і таку допомогу теж там потребуємо. І теж от наша пані Стася теж була, от зараз є тут в студії, теж вона от була на промоції, я забув сказати, в селі Вірівка, це Житомирська область, ну, одна з таких парафій, от як казав на проповіді, така маленька парафія. Скільки людей приходить там на службу?
2: 16-20
0: людей в неділю. І от пані Стася поїхала в цю парафію теж розказати про Радіо Марія. Дякую, пані Стася. Хай Господь благословить. Добре, давайте благословіння і потім молитва до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
3: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле.
4: Найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя.
1: Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, свіша неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися за нами. З'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

0: акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.
1: Нехай зійде Дух Твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 27 липня. Сьогодні, 27 липня, церква згадує святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон, що означає «всемилостивий», називався властиво Пантелеон, тобто «в усьому лев». Народився він у Витинії, в місті Никодимії. Його батько був поганин. Чоловік був дуже багатий, на ім'я Євстрогій, а мати була християнка і називалася Євдулія. Саме вона у серці свого маленького сина заклала перше зерно Христової віри, але невдовзі померла, і Пантелеймон був вихований у поганстві. Батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікареві Єфросину. Юнак швидко все схоплював, і сам імператор Максиміян часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнським священником. Одного з небагатьох, що врятувалися від переслідувань мучителя Максиміяна. Відтоді юнак часто відвідував Єрмолая. Вони довго розмовляли про Христову віру, і в серці Пантелеймона почали виринати спомини дитячих літ. Він став довго роздумувати про Христову віру і духом був уже християнином. Одного разу він побачив мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї змію, яка її вкусила. Пантелеймон узяв дитину за руку і сказав: «Іменем Ісуса Христа, встань до життя!» І дитина воскресла. Тоді, не гаючись, він поспішив до Єрмолая і прийняв хрещення. Батько, довідавшись про це, дуже занепокоївся, бо боявся, щоб про навернення Пантелеймона не стало відомо імператорові. Хоч син і переконав його у правдивості Христової віри, однак прийняти хрещення він не хотів. Пантелеймон уже закінчив науку і лікував хворих у себе вдома. Якось привели до нього сліпого, якому жоден з лікарів Никодимії уже не міг допомогти. Пантелеймон сказав хворому, що зцілить його, і в присутності свого батька промовив до нього: «Іменем Христа Спасителя, нехай твої очі бачать!» І сліпий прозрів, а батько святого Пантелеймона прозрів душею і прийняв хрещення. Невдовзі після цього він помер. Слава про молодого лікаря, що зцілює сліпих, поширилася усім містом. Хворі поспішали до нього, до того ж він не брав платні. Весь батьків маєток він роздавав бідним, а сам відвідував ув'язнених за віру християн. Був для них утішителем у нещасті. Коли привели на суд Пантелеймона, той сміливо визнав Христа Спасителя. Тоді імператор віддав святого на найстрашніші муки. Тіло його шматували залізними цвяхами, потім кинули у котел з розтопленим оловом. Після цього, прив'язавши до ніг важкий камінь, кинули у глибоку воду. Та завдяки Божій допомозі всі ці муки не завдали святому жодної шкоди. Тоді на нього випустили диких звірів, а ті лизали йому ноги. Багато поган, побачивши це, навернулося. Один лиш імператор, закам'янілий у своїй злобі, усе це вважав чарами. Коли святого мученика прив'язали до дерева, він став вголос молитися і своєю молитвою зворушив серця воїнів, що мали скарати його на смерть, так, що вони стали відмовлятися це зробити. І лиш тоді, коли святий упімнув їх, що вони є під послухом, всі з плачем поцілували його, а один врешті-решт стяв йому голову. Бог прославив святого Пантелеймона тим, що тіло його залишилося нетлінним, а мощі мали силу зцілювати різні хвороби. Сотні хворих біля його мощей були в чудесний спосіб оздоровлені. Згодом мощі святого перенесли до Царгорода, а частина їх донині зберігається на горі Атон. Святий Пантелеймон прийняв мученицьку смерть 27 липня 305 року. У богослуженнях його споминається при посвяченні води, в молитвах над хворими і під час уділення таїнства єлепомазання.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Пантелеймона. За легендою, він народився наприкінці 3 століття і мав ім'я Пантолеон, що означало «подібний левові». І лише потім, прийнявши християнську віру, він отримав друге ім'я – Пантелеймон, всемилостивий. Ще юнаком Пантелеймон закінчив школу одного із найвідоміших на той час лікарів, оволодівши усіма таємницями лікарського мистецтва. Але зустрівши старця на ім'я Єрмолай, молодий Пантелеймон зрозумів, що його знання нічого не важать без віри у Христа, і усією душею націлився у нову для нього релігійну сферу. Одного разу дорогою додому Пантелеймон побачив мертву дитину, що загинула від укусу величезної єхидни. Сама єхидна лежала поряд. Тож Пантелеймон вирішив, нині саме час мені перевірити, чи дійсно істинне все те, що казав старець Єрмолай. І почав він палко молитися про повернення життя дитині. І молитва його була вислухана. Хлопчик повернувся до життя. Після цієї події Пантелеймон похрестився і почав зцілювати іменем Христа найбезнадійніших хворих. Отримавши після смерті батька у спадок величезний маєток, він відпустив усіх рабів на волю, а майно роздав біднякам. Не раз Пантелеймон спускався у темниці та міські нетрі, скрізь приносячи людям зцілення та велике милосердя. До Пантелеймона зверталось усе місто, залишаючи поза увагою інших лікарів, і заздрощі спонукали останніх донести цареві Максиміліану на молодого цілителя. Цей цар славився своїми гоніннями та переслідуваннями християн, і почувши, що Пантелеймон не збирається відрікатись від своєї віри, наказав підвісити подвижника голим на катувальному дереві, терзати його тіло залізними кігтями і опалювати полум'ям. Та Пантелеймон звернувся до Бога, і руки катів оніміли, випали з них знаряддя для тортур, згасло пекуче полум'я. Побачивши це, здивований цар почав допитуватись у лікаря, у чому ж сила його чаклунства. «Моє чаклунство – Христос», – відповів подвижник. Але що ж ти зробиш, якщо я призначу ще сильніші тортури? Не міг заспокоїтися цар. У більших муках більшу силу проявить Христос. Була на це відповідь. Цар розгубився, не знаючи, яким тортурам піддати цього чаклуна. Він перепробував усе. Лестощі, обман, ласкаві умовляння. Ніщо не допомагало. Подвижник з легкістю розгадував кожну пастку. Його кидали до диких звірів. Та хижаки радісно бігли до святого, прагнучи отримувати свою часточку ласки та любові. Намагались Пантелеймона й колесувати. Але катувальне колесо під дією невідомої сили розлетілося на шматки. Усі ці дива відбувалися на очах у величезної кількості люду, тож багато хто почав приймати віру Христа. Побачивши це, Максиміан вирішив завершити справу і наказав стратити Пантелеймона. Воїни вивели мученика за місто і, обравши місце біля самотньої маслини, приготувались виконати вирок. Пантелеймон, зрозумівши, що прийшов час завершити свій земний шлях, почав молитися. Один із воїнів вирішив, що цей момент дуже зручний для страти, і звів над головою мученика меч, аби відсікти йому голову. Та не скінчив ще Пантелеймон свої молитви, і залізо зігнулося квіск, а ніяк не зашкодивши подвижникові. І тоді пролунав голос з неба, сповістивши, що віднині мученика зватимуть Пантелеймоном. Воїнів дуже налякало побачене, і вони вже хотіли втекти. Але святий, закінчивши молитву, наказав їм завершити почати. Воїни стратили Пантелеймона. На місці його страти пробився струмочок із цілющою водою. У такий спосіб святий Пантелеймон продовжує лікувати важкохворих людей і після своєї смерті. Джерельна вода усуває будь-який недуг.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! З вами в студії Максим Приступа, і ми цим привітанням розпочинаємо катехез. З нами на зв'язку зараз є отець Йосип Будай, якого я також радий вітати. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
3: Славно віки, дякую!
2: Отже, друзі, тема сьогоднішньої нашої програми є проста, здається, молитва. Дуже багато сказано про молитву вже в нас на раді, я вже замовчую про те, скільки про молитву говорили святі отці, про свої способи молитовних, різних практик, про свої бачення цієї молитви. Ну, ми сьогодні будемо говорити про молитву, напевно, також з досвіду отця Йосипа, а так докладно і для вступу, отче, які аспекти ми сьогодні порушимо, які аспекти молитви ми сьогодні порушимо?
3: Ой, ще сам добре не знаю, як у нас складеться програма. Я це слухав дитячу програму, і так мені також там було про молитву, про ту скриню, де там складаються ті скарби молитовні на небі. А я так трошки запізнився навіть сьогодні, скажу чесно, бо причому одною книжечкою місіонарі, та й біжу, кажу, дівчата, відпустіть мене, бо я ще не обідав, і ще передачу мені треба готувати. І мені лишилося буквально 15 хвилин, я мав на приготування передачі, щоб пообідати. Так що прибіг, захекався, і зараз щось буду проститися того духа, що мені якось допомагав, щоб я, не я сьогодні говорив, а щоб Бог Святий через мене якось говорив. Не знаю, наскільки це йому вдасться через мене такого кислого створіння.
2: Давайте розпочнемо тоді цю катехезу з власного бачення. Як ви, чернець, василіанин, українець, зрештою, як ви бачите молитву, як ви її практикуєте? Що вам найважче дається у молитві? Як вам більше подобається молитися? Стоячи, лежачи, на колінах, не знаю. От якісь такі свої власні практики, поділіться з ними тоді.
3: Що би хотів сказати тут? Був період в моєму житті, в нашому вже можна стати житті, коли я мав час на молитву і заслакував цю молитву, а пізніше різні обов'язки настоятеля, протоігумена, пізніше будова церкви, і я трошечки відійшов від молитви. Потім в мене знову наступив такий період трохи довгий вже, років 10, коли я вільний весь свій час присвячую на, щоб якусь нову книжечку написати. Звичайно, ті молитви такі, скажімо, церковні, монашні молитви, постараюся їх не опускати, хіба якась, може, вже дуже причина є, але і в дорозі деколи маю при собі молитвослов. А ось на особисту молитву мені якось залишається не так багато часу. А особиста молитва, вона дуже важлива. Вона як фундамент для церковної молитви. Коли занедбаю особисту молитву, тоді і церковна молитва, вона буде не така, як би мала бути. І тому я так вже мрію, що, напевно, скоро закінчу писати ті свої книжечки всякі там. І попрошу отця ігумена, що мене відпустив десь, хочу якусь печеру знайти. Може, в Крехові там є печера високо на камені, драбина там, туристи ходять по тій драбині, я ту драбину потягну і заховаю її. І почну знову вчитися, скажімо, по-новому, більше молитися, більше якось почати часу на таку важливу річ. Тому така в мене мрія ще є, що, можливо, на якраз той період життя, коли вже трошечки дещо, може, розуміється, треба більше знову повертатися до молитви, бо це найголовніша річ. Я колись таку історію десь прочитав був в одній книжці. Вона, здається, трошки відома є слухачам, християнам. Був собі такий один монах, вічельник, І він поселився, як монахи колись подорожували одне місце, потім люди їх шукали, і вони в інше місце старалися знайти. Один такий монах поселився в печері, і там було внизу село. І люди дізналися про того монаха, який там живе в печері, і почали його відвідувати. Якісь крутенькі настанови він їм давав, і вони йому приносили хліб, і там до хліба ще щось приносили. І він так мав час молитися, бо треба було йому думати, як вирощувати, щось люди йому приносили поїсти, а що більше йому треба було. І так проходили роки, той монах молився, люди приходили, одні приносили їсти, а другі люди проти виступили, скажімо, того монаха, що краще би він щось працював, нічого не робить, а тільки молиться, і люди мусять його годувати, утримувати. Так що люди в селі поділилися, якась маленька частина людей була проти того. І ось поки той монах там жив, років 20, здається, він там жив, і в тому селі ніколи не було якогось нещасного випадку. Завжди якусь, напевно, молитва цього монаха запрошувала для того села мир, спокій і благополуччя. Ну і потім він постарівся, помер, цей монах, і вже не стало заступником молільника над цим селом. І за якийсь час в селі почали з'являтися різні трагічні випадки. Хтось там повісився, когось били, і в сім'ях також почалося трошки непорозуміння. І тоді аж село зрозуміло, кого вони мали і кого вони втратили. Тому молитва – це є дуже велика сила, особливо коли сьогодні маємо день 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, то якось так, звичайно, можемо поєднати оцей захист дітей. Найкраще це, коли мама зі складеними руками на колінах молиться за свою дитину. Це є дуже великий захист для дітей. Я вже так не пригадую собі такі подробиці, але дуже багато до мене приходили люди, давали такі свідчення і розповідали, каже, що на війні тепер десь такі були випадки, що щось відчула мама, що треба молитися. І вночі встає і молиться за свого сина, він там на війні. І потім на другий день він телефонує, що якраз там було велике пережиття, були обстріли, йому, його друзям вдалося вижити, пощастило. Так, і так, напевно, хоча молитва нічна тої мами за того сина і за інших, вона допомагає. І так само багато-багато інших випадків розповідали мені, що якось так навіть самі люди не усвідомлювали, що їх щось тягнуло на молитву, а потім виявляється, що їхні діти перебували в такій ситуації складні, і якраз Бог так надихав на молитву. Тому молитва – це є такий, скажімо, другий ангел-хоронитель. Кожен з нас має ангела-хоронителя. А якщо мама молиться за дітей своїх, то кожна дитина ще отримує двох ангела-хоронителя, так що вже не один є, а вже два є. А звичайно, де два, чи може і більше, як хтось ще молиться. І дуже добре, щоб об'єднатися в молитві, коли діти наші є в такому стані під дітьми, і мама молиться, ще один ангел. Якщо тато молиться, вже два ангели є за тою, для тої дитини. А якщо бабця, дідусь, і деколи ось таких ангелів можна біля дитини зібрати і добрий десяток, коли батьки так пам'ятають цей посвячують так більше часу молити за своїх дітей. Якщо там би якісь були так трошечки вставки, то я би дуже радий, чи від вас, чи може слухачі, щоб якось ми могли трошечки разом збагачуватися і ту, скажімо, важливу таку ділянку нашого духовного життя і хвилити доповнювати.
2: Добре, отже, з цієї хвилини тоді є пропозиція від отця, шановні радіослухачі, допустити вас уже також до розмови. Молитва, ще раз кажу, тема молитви – це є тема, якою поділитися може кожен. Тут не йдеться про якісь вершини догматики. Молитва – це щось просте, але в ту саму чергу дуже важлива. Наші номера телефонів є наступні. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тож телефонуйте і запитуйте або ж діліться. І в нас вже є отче слухач, швиденько приймаємо вже його. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
4: Вітаю вас, Максимчику, з днем народження Радіо Марії сьогодні відзначаєте. Дякую за такі прекрасні ефіри, за допомогу нам. І отця Йосифа Будая також вітаю, який разом з нами молився в Кам'янці-Подільському у храмі, який він збудував при Святої Трійці. Яка ж то була гарна молитва. І ось, отче Йосипе, коли ви сповідаєте, ми вже замітили, що ви під час сповіді, коли ми сповідуємо гріхи, а ви молитеся. Дуже це допомагає нам. І ось у мене є така книжечка вам написана «Допоможім Ісусові спасати душі», де ви пишете про молитву Святої Консоляти, що «Ісусе Марії, спасайте душі». Скажіть, будь ласка, ви практикуєте молитву Ісусову і як вона вам дається? Дякую. З пошаною, Валентина.
2: Дякую, пані Валентина. От пані Валентина має на увазі, напевно, зараз молитву, традицію ісихазма, так? Отже, те, що називається.
3: Так, я якраз, то якраз Божий голос її, що Бог мені ще раз каже, щоб я вже кінчав ті другорядні справи, а переходив на молитву, на Ісусову молитву, чи молитва ця є також, і молитви є і коротенькі, Ісусе Марії, люблю вас, рятуйте душі, така молитва, також практикувалася колись в середньовіччі. Ой, тому дякую пані Валентину, що через вас Господь промовляє, і сьогодні, може, вечором буду прийти вже до ігумени, казати, отче ігумене, помаленьку вже буду готуватися десь на печеру.
2: Отче, а от в Василіанському ученні є обов'язок виконувати це правило молитви Ісусової?
3: Ні, немає такого, скажімо, обов'язку. Є молитва келійна, приватна молитва. То, звичайно, тут вже кому як на серці більше лежить. Хто молиться цю молитву, хто може іншу молитися, хто молиться на вербі, чи, я знаю, таких священників, що теж особливо мені запам'ятався, колись такий був на церкві Андрій Отець Антоній Мачук, то він з руки

0: Так, гріхів, то там може бути молитва вже іншого змісту. Ісусе, люблю тебе, Ісусе, люблю тебе, Ісусе, Ісусе. Така вже не покаянна молитва, а така радісна небесна молитва є. Ой, тому, коли я розмовляю деколи з людьми про Ісусу молитву, так в загальному кажучи, то різні люди по-різному моляться. Тому те, хто молиться, і Отче наш постійно, там така традиція є, що Отче наш день помолитися, чи якась інше. Тому так і в мене так само є.
1: Скажіть, отче, поділіться, от апостол Павло, здається, він каже, що моліться без перестанку, так, там в контексті одного з своїх послань. А як ви відцитували або процитували би це?
0: Мені трошки нескромно говорити про свій досвід такий маленький, але може все не гарно, але знаєте, коли ті перші 10 років мого підпільного монашого життя було, то там я книжки не писав, нічого не будував, то якось так більше я міг війти в молитовний стан. І особливо, коли приходила неділя, субота, вже був вільний трошки від тих занять своїх, то якось так, як багато часу посвячуєш молитві, тоді вже, якщо ти навіть якось так відчувалося, що би ти не робив, чи ти розмовляєш з ким, чи їш, чи спиш, а серце твоє постійно молиться, молиться душа, молиться серце, і тому от цей внутрішній двигун, коли він включиться, коли ти через довнішню молитву, через багато молитв, і потім ти якось сам вже не то, що насолоджуєшся, а є якесь таке відчуття, що ти постійно розмовляєш з Богом. Постійно якось так є твій контакт, такий присутність Божа є. Але для цього треба щодня майже, то можливості деколи і багато часу, деколи трохи може і менше, якщо не дозволяє час. І постійно треба в тому стані перебувати, і тоді за якийсь час вже появляється то друге, як кажемо, дихання, внутрішня молитва появляється. Вона не появиться там за один раз, чи за один день, чи навіть деколи може за тиждень часу. Але все деколи треба, як Свята Тереза Авіська до своїх сестер говорить тих духовних повчаннях, що за півроку вона приблизно каже, сестра вже може відчувати оту таку постійну присутність з Богом, якщо півроку є такої постійної молитви.
1: Отже, в нас є дзвінок, почуємо зараз слухача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни Здоклі. Я вітаю вас з ювілеєм. Він майже збігається з моєю річницею. Я це говорила вам, Максиме, що для мене це великий духовний поступ. Це молитви, які мене поживляють, хай вони недосконалі, але вони йдуть мої і самостійні, це Богом дане. Я хотіла таке запитати. Я читала, що ніщо не може замінити людині молитви, навіть якби вона щоденно приймала святе причастя. Виходить, молитва – це головне в духовному житті і підкапу з Ісуса не тоді, в Гефсиманському саду, не тоді, коли він там Слово Боже проповідав, а коли молився. І друге, дуже для мене важливе. Руки десь років 5 була мені книжка, я автора не пам'ятаю, тільки написую головні думки з книжок про ісіхазм. І я це дійсно, і про Григорія Паламу, і це дійсно, що такі проблеми, як депресія, тривоги, невпевненість, душевні, тілесні, психологічні страждання, от якраз вони в людини наступають тому, що вони викликані відсутністю цього безмолвія і ісіхазму. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
0: Бачите, ви так гарно поставили питання і гарно на нього фактично відповіли. Тому дійсно, чим людина менше старається розмовляти з людьми, особливо такі речі не потрібні, другорядні, а більш розмовляє з Богом, і тоді людина і самолікується, і самоочищається, і має захист такий від ворогів і видимих, і невидимих. Тому молитва, це, звичайно, що це Така важлива справа, що про молитву найбільше, напевно, і говорять, і пишуть, і найважча праця все-таки є молитва. Деколи легше щось робити зовнішнє, чим

0: Багато часу проводити в молитві. Правда, коли ти вже засмакуєш молитви, то тоді вже інша річ. А так, звичайно, то люди прості, земні, то кажеш, що так воно і з їхнього досвіду не виступає. Звичайно, хотів таку річ сьогодні порушити. Таку річ. Не раз на реколекціях, на місіях записуюся людей, за кого потрібно найбільше молитися. І чую різні відповіді за дітей, за мир, за владу, за церковну владу, за державну владу, за грішників, за душі померші. Є різні відповіді. А мені якось так завжди на серці лежить, що найбільше треба молитися за себе. Не в тому значі, щоб тільки я пішов до неба, всі інші мене не обходять. Це була б, звичайно, найгірша молитва, але найбільше потрібно молитися за себе, щоб мати силу духовного поступу, вдосконалення. А коли це є, то тоді людина сама здобуває якийсь досвід, іншому може допомогти. Якось такий випадок стався був в житті, коли я служив ще до цього конфлікту в Криму, в Ялті, і до мене телефонує зі Львова пані Зеня, така старша жіночка вже, отче Йосиф, так на нас по телефону. Я вже не маю сили до церкви ходити, і так вдома слухаю радіо, молюся вдома. О, і така в мене проблема дуже велика в житті появилась, та пані Зеня мені каже, і не знаю, як поступити. У мене появилися нові сусіди, о, і до 3 години ночі не дають мені спати. Щось там вони настукають і сваряться, і певно там і горілка в погоді. І що мені робити, отче, що мені робити? Чи йти на міліцію, чи що, як ви скажете? Думаю, задзвоню, отче, до вас запитаюсь, як ви скажете, так зроблю. А я кажу, пані Зеню, я знаю, що ви хочете бути свята. А звідки очі вас ви знаєте? Ну, то ми всі хочемо бути святі, пані Зеню. Але ми хочемо, щоб та святість нам так була легкою, щоб тут на землі без труднощів пройшло життя і в небі перші місця зайняти. А так не буває. Ну, хочу осягнути велику святість, тому мусить на землі пройти і велике випробовування. Тому кажу, напевно, Господь Бог послухав ваше бажання, вашу молитву, бажання святості. І дав вам, пані Зеню, отих сусідів нових, які не дають вам спати до 3 години. А в 6-й, каже, вона, вже сонце мене буде. І так 3 годинки посплю. Що ж мені робити? Йти на міліцію чи не йти? Каже, пані Зеню, можна піти, гріха не буде, але якщо б ви прийняли оцей Божий допуск, це випробування, тоді осягнете велике небо, а якщо хочете ще більше небо осягнути, пані Зеню, просіть Господа, щоб ваші сусіди не давали вам спати до 5 години ранку, щоб тільки 1 година лишалася до сон. Ой, отче, я так і знала, тільки пішов гудок, а я думаю собі, ой, каже, терпи, Зеню. О, а потім я кажу, знаєте, що, пані Зеню, ще треба робити? Ще отих сусідів, через яких ви здобуваєте високе небо, велике небо, ще за тих сусідів треба полюбити. О, і де тільки можете, то завжди похваліться своїм знайомим, що Господь Бог вам дав дуже добрих сусідів. Правда, не кажіть, яких, бо крім мене і вас люди, ніхто не зрозуміє, може, вас. Але це якраз ті люди, які допомагають вам осягнути, хоче не дає велике небо. Ой, отче, не знаю, чи вдасться, але попробую, він каже пані Зеня на сам кінець. Тому бачите, чому я кажу, що найбільше треба молитися за себе. Треба молитися, звичайно, і за тих сусідів, щоб вони якось виправилися, може, пішли до неба. Але сказати, Господи, оці сусіди – це мій хрест, і допоможи мені цей хрест нести, не нарікаючи, а з любов'ю, обнявши той хрест і дякуючи тобі. Тому хто так би вмів поступати, молитися найперше за себе, щоб донести той хрест, оце є дуже велике перед Богом. Бо найлегше сказати: Господи, дай, щоб сусіди змінилися, дай, щоб були дуже такі інакші. Оце, звичайно, вже облегшення, вже ми за них молимося, що вони змінилися, а не хочемо прийняти, можливо, оцей Божий план. О, і так попрощалися ми з пані Зенією. Потім, правда, я вже не знаю, там ситуація склалася, але десь за якийсь час після пані Зені до мене підходить, я вже служив в іншому місці, парафіяночка одна молода така. Ой, ти каже: отець, поможіть мені, у мене трудність в житті. Що кажу? Того у мене сусідка є. Сусідка має 25 котів. Каже: отче, має 25 котів. Ви знали, отче, як то тяжко жити, коли по сусідству є 25 котів. А то старий будинок, труби, там дирки між тими стінами, а я перша сусідка. І каже: вже весь мій гардероб пахне котами. І що маю робити? Іти на міліцію чи що? Сусіди кажуть: отче, то йди на міліцію, що будеш терпіти, Олецю, йди на міліцію, нехай міліція прийде, розбереться, розжене. А ви, отче, що скажете? Я кажу: а хто там живе? Та бабця старенька, 75 років приблизно вже має. Я кажу: то вже, може, і небагато і залишилося, Олецю, і бабці жити. А ти як витримаєш отих 25 котів, ту бачу, то ти, Олесю, коли дістанеш велике небо. І наводжу приклад святого письма, старий заповіт, коли пророк Ілля помирав, то був великий він ісповідник, великий мучник, переслідуваний все життя. І ось коли Господь хотів його взяти до неба, то зіслав за ним золоту колісницю і золотих коней. І він так сів на ту золоту колісницю і так піднімався до неба. І ти, Олесю, коли витримаєш ту бабцю з тими 25 котами, може Господь Бог і за тобою зійшле золоту колісницю, а замість золотих коней буде запряжено 25 золотих котів. О, і ті коти так будуть піднімати, тебе піднімати, а все місто буде дивитися і скаже: дивіться, дивіться, хтось великий сьогодні помер. А ми, греко-католики, скажемо: це наша Олеся, голова церковного комітету. Вона багато років терпіла бабцю з тими котами. О, а Олеся, знаєте, така добра, довірлива. Я трохи, можливо, і довірую, так надуживав деколи. Вона така дитяча була, хто хоч скаже: будьте діти. І каже: хоч то правда буде? То правда буде, та вирази. А я кажу: Олесю, ну точно не знаю, ти трошечки велика, 1,85 м, трошки тяжка, може 25 котів не дасть собі ради, може Господь зійшле 2,5 мільйони, і все небо буде в золотих котах, і ти, цариця Єлизавета, будеш підніматися до неба, і всі будуть тобі махати руками. Ну, як ти кажеш, то я буду терпіти. Ось така історія, трохи така
1: цікава історія, але прикладова, показова. Отже, ми маємо слухача, який довго вже очікує, я думаю, прийняти було б добре. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас, прошу.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава на
2: Вікторія! Я хотіла подякувати теж за тему молитви, була потрібна. Не знаю, десь є сценник, студент, по-моєму, отець Ігнатій, він теж казав, що ми так довго святий Божий, що відкритість безсмертний. На утренні читають кілька разів, а потім ще починають Царю Небесний, весь час повторяють час, помоляться, щоб духа молитви собі крутити, щоб весь час бути безперестанно, щоб такого духа молитви мати. От я собі то пригадую. Також хотіла сказати, що радіо Марія, як слухаєш вдома, що ти робиш, то теж дух молитви приходить. А тут, наприклад, десь їдеш в транспорті чи на роботі, от нема того духа молитви, він пропадає. Як би то його відмовити? От автобусі буває, подорожують 2 години, 3 години, і ніхто не може це відбув вернику. І починає молитися, і ніяк не можу її вимовити. Ну таке, як того духа молитви, ну не
1: знаю.
2: Дякую,
1: пані Марія. Ну от зараз в контексті ще п'ятидесятниці свята цього, можна було б запитати отця, от як стяжати цього духа молитви, дійсно, от справді. Тобто це такий іншою мовою молитовний настрій, як здобути його, де його просити, в кого його просити, чи це створювати собі треба б де певну атмосферу якусь, я не знаю. Ну церква ж не завжди при тобі є, а Павло каже: моліться без перестанку, знову ж повертаємося до того самого питання. Як же ж тут бути?
0: 100 питань, 100 відповідей, звичайно. Мені так виглядає, що то, що пані говорила, що деколи важко є молитися, особливо в транспорті, коли йшу, то оця молитва, вона може бути цінніша від тої молитви, коли ти молишся і є спокій. В Божих очах Бог по-іншому оцінює часто ті речі, чим люди. Бо нам здається, коли ми вже затупилися в молитву, нічого не чуємо і так насолоджуємося, то нам здається, що це найкраща молитва. А читаючи різні історії в книжках чи в розповідях, то розумієш, що трудність, коли оця є в якійсь справі, особливо в молитві, і ти молиш, і вона тобі тяжко йде, то це є дуже Богові, ця молитва мила, цінна Богові. І може в той час Бог тобі не дасть якоїсь там поглядання або якогось такого, але прийде час, що за те, що ти боровся, то ще на тій землі людина отримає ту ласку молитви. Тому інколи не треба боятися, що нам важко молитися, бо якраз в тому є сила молити. Святий, здається, Єнакій Лойола, то він навчає, якщо ти маєш півгодини на молитву, то старайся отих півгодини молитися. Як би тобі йшла вона, чи зовсім не йшла, а головне, ти у той час, будь на колінах, чи як там ти молишся, і ще навіть 2 хвилинки довше помолися, щоб. І тоді ось це є велика така боротьба. Молитва – це боротьба, це трудність, як я казав, що то легше дещо робити, чим молитися. І тому він так навчає в своїх духовних науках, щоб призначений час, чи інколи легко той час побіжить, а інколи так вже тягнеться довго, і ти вже не знаєш, чи вставати, чи ні, а головне в той час бути на молитві, боротися, ота боротьба. Ота боротьба Богу міліша, чим той наш деколи такий хотіло би ще спокій.
1: Скажіть, а от це нормально, коли, ну так грубо скажу, але коли набридає молитися, от дійсно, коли ти занедбуєш, і через що ти занедбуєш? Через те, що тобі от набридає молитись. Ось як відчитати цей стан і що це, що цьому сприяє?
0: Ой, так, воно звичайно, що також тут трудно і не хочеться молитися. І деколи, звичайно, що можна по-іншому використати час навіть. Якщо є якась праця, то можна працювати і молитися. Наприклад, є такі моменти в моєму житті, що, наприклад, робиш якусь роботу, фізичну роботу. Наприклад, у Римі я був 5 років, і там така була вулиця у нас довга. То я майже щодня йшов на ту вулицю, брав віник, і по 2-3 години я замітав вулицю, щоб вона найкраща була в Римі. І коли сестри монахині якісь там різні йшли, чи італійки, чи там якісь інші корейки, то вони завжди мачили мене з віником. І коли я замітав вулицю в Римі, то так Бог мені таке давав за то таку, скажімо, таку якусь лекцію. Працю, якусь таку, знаєте, що може хтось стидається тої праці чи то. А мені якось так, я брав віник, мені зразу на серце приходив якийсь стан, може не молитовний, але якісь такі думки йшли, такі просвітлення, якісь такі Божі ласки, і шкода, що то зразу не можна записати, то був би великий матеріал, якийсь такий духовний, такий, поради йшли мені від Господа Бога. Потім, коли я брав в руки, скажімо, щось ручку, або що, зовсім вже тих високих думок, я зрозумів, що за таку скромну покірну працю, як колись в монастирі практикувалося, то Бог давав такі знесні думки. Але знесна думка – це так само, як молитва, бо молитва – це більше, може, від нас іде, а коли ти скромно працюєш і робиш якусь таку роботу, можливо, що інший би не хотів це робити, і тоді від Бога йде оце просвітлення. То молитва – це не тільки від мене, а то, що й Бог тобі дарує, вказує, повчає, відкриває таємниці якісь там свої. Тому деколи можливо, що як тяжко йде, може молитва, можна використати чи працю, чи можна деколи зробити якесь добре діло. Підеш до бідної людини, і вже тобі Господь Бог за те, що ти подобно хочеш зробити справу, послужити якійсь людині, то Господь Бог може тебе обдарувати також великими ласками. Такий був старий Силуан на фоні, і він був назначений економом монастиря. У нього було дуже багато обов'язків, там великі йшли будови, ремонти, багато робочих, і він мусив якось всіх і матеріалом він доставив той матеріал, і щоб праця виконувалася, і то він так був загружений тою працею. Але він в між часі і потім під час праці він так старався багато молитися, що ота праця йому не помішала, а навпаки, за те, що він так віддано працював, хоча ж у себе Господь Бог йому давав оту велику ласку молитви. Тому ласка молитви не тільки здобувається, коли я на молитві кричу, але коли я можу послужити чи братів в монастирі, чи бідній людині, і за те, що ти так це робиш, то Господь Бог тобі дає цю ласку такої щирої, інтересної духовної молитви.
1: Отже, от на останок таке фінішне запитання. От який спосіб, от люба справа, вона має дві сторони, так, добру і погану. Який спосіб молитви може зашкодити людині, так скажемо, по-іншому не міг сформулювати. Або яке зловживання молитовне може шкодити людині?
0: Так, звичайно, це дуже добре, ви якраз поставили таке питання. Воно і відповідь може так не зразу, так швидко, вузько зробити.
1: Ну, у нас 3 хвилинки, отже, то постарайтеся.
0: Справа в тому, що якщо людина молиться ради молитви, то ради того, щоб молитися, і тільки відмолити ті молитви, і кожен раз вона збільшує ті молитви. Ой, тут дев'ятниця до того, тут ще дом, хтось підказав, тут ще одна вервиця. І коли людина розбирує тих багато молитв, то вона тоді не може правильно їх використати. Вона молиться і молиться, а не змінюється. А молитва добра є тоді, коли вона мене змінює, робить добрішим, лагіднішим, коли я нервовий, а я через молитву прошу Господи, зміни мене. Молюся не ті молитви такі завчені і ті такі, що повторюються, а молюся свою особисту молитву. Господи, кожен той нервовий, той швидкий, той ще, може, якось там має спокусу, ті гріх його мучить. І коли людина більше звертає увагу на свою потребу, що мені потрібно змінити. І тоді, коли я про це маю, розумію, бачу, я про це молюся, і помаленьку, коли я міняюся, стаю інакшим, викорінюю принаймні, чи навіть може і не викорінюю, але хочу викорінити, коли я стаю добріший, людяніший, ось тоді молитва, звичайно, така молитва вже дуже є добра, бо вона не є молитва на кількість, а це є молитва на звернення до мене. Що мені треба, Господи, найбільше просити, щоб змінитися? І тому ось в такому дусі, якщо пам'ятати і молитися, то тоді все добре є.
1: Зрозуміло. Ну що ж, ви вклалися. Отже, дякую вам. Я нагадаю радіослухачам, що це була катехеза на тему молитви від отця Йосифа Будая, Василянина. І з власної практики, власне, така живяком вийшла наша сьогоднішня програма. Сподіваюся, або навіть переконаний те, що вашими словами, отче, скористаються наші слухачі. На все добре, почуємося. Слава Ісусу
0: Христу. На другий раз я ще менше буду часу лишати на підготовку. Бачу, ще менше лишаю на підготовку, тим якось то живіше виходить, і Дух Святий, може, більше керує.
1: Так, і подяка Духу Святому, що все-таки сформулював вам, бачите, як подав вам наснаги. На все добре, почуємося з Богом.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 12-та рівно у Києві, мене звати Максим Приступа. Сьогодні 28 липня, понеділок, ви на хвилях Радіо Марія. І це полуднева молитва, яка обирає в себе молитву Ангел Господній, молитву літургії годин і також літання до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Власне, цю молитву ми молимося зазвичай лише в рамках, ну так, не винятково, але так, в рамках місяця липня. Так, ми в цій молитві зазвичай також, ну, традиційно просимо про померлих, про прощення гріхів, про те, щоб Господь стер, забув гріхи наших найрідніших, наших найдорожчих, ті, котрі відійшли з цього світу, наших захисників, воїнів, захисниць. Всіх людей, які загинули через цю війну, просимо про дар миру для нашої держави, для кожного з нас, про повернення додому українців, які будуть відбудовувати цю країну. Молимося про мудрість для держави, молимося про відвагу для наших захисників, для нашого вищого воєнного керівництва, яке є оновлене на сьогоднішній день, і щоб Дух Святий надихав на правильні рішення, які призведуть до закінчення цієї війни. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави у воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним тим, хто прямують до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Закон Господній потішає серце і просвічує очі. Господній закон бездоганний, він навертає душу. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь чиста, вона дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні присуди незмінні, праведні самі по собі.
Їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота. Вони солодші за мед, що стікає з вущини. Адже вони остерігають твого раба, у їх дотриманні велика нагорода. Проступки, хто зрозуміє, від таємних провин очисти мене, і від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. І слова моїх уст і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби. Господи, моя скеля і мій викупитель. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Встає Господь судити справедливо народи. Господи мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене. Щоби нападник мою душу не розшматував, наче лев, і ніхто не врятує. Господи Боже мій, коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я віддав злом тому, хто був в мирі зі мною, чи грабував свого ворога без причини. Тоді нехай ворог переслідує мою душу, хай схопить і затопче в землю моє життя, і славу мою нехай кине в порох. Підіймися, Господи, в своєму гніві, підведися через лють моїх ворогів. Підведись, Боже мій, ти призначив суд. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Хай про мене злоба грішників, а праведного ти зміцниш. Праведний Боже, ти досліджуєш серця і утроби. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Встає Господь судити справедливо народи. Бог суддя справедливий, спасає правих серцем. Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог суддя праведний, Бог виявляє обурення щодня. Та якщо не навернетеся, він вигострить свого меча, він натягнув тятиву свого лука. Приготовив його, а до нього він налаштував знаряддя смерті і заготовив свої вогненні стріли. Ось такий терпить муки родів неправедності, він завагітнів болем і породив обман. Він вирив рів, поглиблює його, та сам впаде в яму, яку копає. Його злоба повернеться на його ж голову, а його неправда спаде йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість, буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог, суддя справедливий, спасає правих серцем. З послання апостола Якова. Кожна людина нехай буде швидкою до слухання, непоквапною до мовлення, повільною на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна.

благословлятиму Господа повсякчасно, Його слава буде завжди на моїх устах. Молімося. Боже Господи, виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано одвіку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 12 година 12 хвилин у Києві. Далі продовжуємо ще цей час полудневої молитви, співаною літанією до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. І в протязі цієї години ще прозвучить програма привітань та гарного настрою. А 13.00, як завжди, трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Львова, з Церкви Святих Апостолів Петра і Павла. Це гарнізонний храм. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся. Ми будемо ще чутися. Слава Ісусу Христу!

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Пантелеймона. За легендою, він народився наприкінці 3 століття і мав ім'я Пантелеон, що означало «подібний левові». І лише потім, прийнявши християнську віру, він отримав друге ім'я – Пантелеймон, всемилостивий. Ще юнаком Пантелеймон закінчив школу одного із найвідоміших на той час лікарів, оволодівши усіма таємницями лікарського мистецтва. Але зустрівши старця на ім'я Єрмолай, молодий Пантелеймон зрозумів, що його знання нічого не важать без віри у Христа, і усією душею націлився у нову для нього релігійну сферу. Одного разу дорогою додому Пантелеймон побачив мертву дитину, що загинула від укусу величезної єхидни. Сама єхидна лежала поряд. Тож Пантелеймон вирішив, нині саме час мені перевірити, чи дійсно істинне все те, що казав старець Єрмолай. І почав він палко молитися про повернення життя дитині. І молитва його була вислухана. Хлопчик повернувся до життя. Після цієї події Пантелеймон похрестився і почав зцілювати іменем Христа найбезнадійніших хворих. Отримавши після смерті батька у спадок величезний маєток, він відпустив усіх рабів на волю, а майно роздав біднякам. Не раз Пантелеймон спускався у темниці та міські нетрі, скрізь приносячи людям зцілення та велике милосердя. До Пантелеймона зверталось усе місто, залишаючи поза увагою інших лікарів, і заздрощі спонукали останніх донести цареві Максиміліану на молодого цілителя. Цей цар славився своїми гоніннями та переслідуваннями християн, і почувши, що Пантелеймон не збирається відрікатись від своєї віри, наказав підвісити подвижника голим на катувальному дереві, терзати його тіло залізними кігтями і опалювати полум'ям. Та Пантелеймон звернувся до Бога, і руки катів оніміли, випали з них знаряддя для тортур, згасло пекуче полум'я. Побачивши це, здивований цар почав допитуватись у лікаря, у чому ж сила його чаклунства. «Моє чаклунство – Христос», – відповів подвижник. «Але що ж ти зробиш, якщо я призначу ще сильніші тортури?» – не міг заспокоїтися цар. «У більших муках більшу силу проявить Христос», – була на це відповідь. Цар розгубився, не знаючи, яким тортурам піддати цього чаклуна. Він перепробував усе – лестощі, обман, ласкаві умовляння, ніщо не допомагало. Подвижник з легкістю розгадував кожну пастку. Його кидали до диких звірів, та хижаки радісно бігли до святого, прагнучи отримувати свою часточку ласки та любові. Намагались Пантелеймона й колесувати, але катувальне колесо під дією невідомої сили розлетілося на шматки. Усі ці дива відбувалися на очах у величезної кількості люду, тож багато хто почав приймати віру Христа. Побачивши це, Максиміан вирішив завершити справу і наказав стратити Пантелеймона. Воїни вивели мученика за місто і, обравши місце біля самотньої маслини, приготувались виконати вирок. Пантелеймон, зрозумівши, що прийшов час завершити свій земний шлях, почав молитися. Один із воїнів вирішив, що цей момент дуже зручний для страти, і звів над головою мученика меч, аби відсікти йому голову. Та не скінчив ще Пантелеймон свої молитви, і залізо зігнулося квіск, а ніяк не зашкодивши подвижникові. І тоді пролунав голос з неба, сповістивши, що віднині мученика зватимуть Пантелеймоном. Воїнів дуже налякало побачене, і вони вже хотіли втекти. Але святий, закінчивши молитву, наказав їм завершити почати. Воїни стратили Пантелеймона. На місці його страти пробився струмочок із цілющою водою. У такий спосіб святий Пантелеймон продовжує лікувати важкохворих людей і після своєї смерті. Джерельна вода усуває будь-який недуг.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об

0: Ну, з початком нового тижня, так, понеділок це зазвичай у нас так, таким є відрахунком нового циклу тижневого, так, тож нехай для всіх нас він буде вдалим. Друзі, літо триває, вже друга декада літа розпочинає, ну, хіба не декада, друга половина літа, хіба так правильно сказати, розпочинається. Ну, якщо є бажаючі додзвонитися, то я вам пригадаю номери телефонів 044, це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600. 50-18-60, 093-272-07-45. На Viber дзвоніть, пишіть так, як це робить зараз пані Валентина Іваницька, 066-563-07-24. Ну і першою до нас додзвонилася, власне, Валентина Іваницька. Пані Валю, ви в ефірі. Кого вітаєте? З чим вітаєте?
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: І я сьогодні хочу від щирого серця привітати своїх улюблених сестричок, уршулянок, сестру Анну Фалькевич та сестру Анну Соцьку з іменинами. А також хочу привітати нашу парафіянку Аню Томашевську. Нехай добрий Бог обдарує їх своїми благодатями. Матінка Божа завжди має в своїй опіці дарів Святого Духа. Всього самого найкращого бажаю. І обіймаю, люблю всіх, поважаю. Це мої найулюбленіші сестри, Максиме.
0: Відчутно, відчутно.
1: Так.
0: Так, пані Валю.
1: Прошу привітати гарною композицією на свій вибір, як ви самі вибираєте.
0: Так, так, є гарні пісні, спасибі, пані Валю.
1: Ну, а і... вас також, Максиме, я дуже рада чути в ефірі. От, і також всім вам, працівникам, бажаю мирного дня, мирних ночей і всього самого найкращого. Так. Будьте здорові, залишайтеся з Богом.
0: Цього нам не завадить, пані Валю. Дякуємо. Для мешканців Києва, для мешканців прифронтових регіонів цього не завадить. Я про тихі мирні ночі, як от, власне, ця, якої ми так довго чекали, справді. Це була ніч. Ну, хіба ранок був тривожний. За сьогодні вже в Києві лунала, як мінімум, здається, тричі, а може і чотири рази вже тривога. Ну, поки що, слава Богу, без обстрілів. Слава Ісусу Христу, вітаю.
2: Слава Ісусу Христу, хто слава навіки Богу.
0: Хто дзвонить, як звати вас?
2: Ірина з Львова.
0: Так, пані.
2: Я хочу привітати свою дочку і зятя. Вчора в них було 40 років подружнього життя. Щоб були здорові, щасливі і були такі добрі, як вони є.
0: Так, а як звати їх?
2: Їх Ольга і Роман.
0: Ольгу і Романа вітаємо. Спасибі, пані Ірино, дякую гарно. Ну і додам ще одне вітальне слово для нашої волонтерки Ярослави Доценко, яка сьогодні також відзначає свій день народження. Ярослава вже тривалий час є таким активним служителем Радіо Марія, веде вечірні молитовні лінії. Ви обов'язково знаєте її за виваженим, витонченим, гарним, поставленим голосом. Ярослава за освітою є медик, тому ми навіть сьогодні вітаємо з подвійним святом Ярославу. Сьогодні День українського медика. Це не випадково. Сьогодні в візантійському календарі є спогад найвідомішого в історії, ну, одного з найвідоміших в історії церкви медика. Це, ну, хіба може голосно так сказано, але такого, можливо, скажемо, того, хто анонсував медицину, святого Пантелеймона, цілителя. От, власне, за його прикладом і за його настановами ми зичимо усім медикам натхнення Святого Духа. Я знаю, справді, багато медиків, і майже всі медики, ну, от, мають такий особливий дар віри. От вони вірять в те, що є Бог. От насамперед ми вітаємо нашого також медика, ми скажемо, радіомарійного пана Івана Яворського, більш відомого як Іван Іванович, який робить для радіо дуже багато програм різноманітних, який дуже любить Радіо Марія, дуже любить церкву і любить свою професію. Тож для Івана Івановича, для Ярослави Доценко і всіх-всіх, хто тут на радіо служив коли-небудь або слухає Радіо Марія, ми складаємо найкращі вітання з професійним святом. Для вас також буде гарна композиція звучати. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богові святом!
0: Так, як звати цю пані?
3: Ми, Анна, хочу привітати свою внучку сьогодні, їй 16 років, Ангеліна Анна. Побажати їй основне здоров'я, Божої ласки, опіки, дарів Святого Духа. Хай причиста Діва Марія тримає її завжди в своїй небесній, покриває своїм небесним опором, береже від всього поганого, щоб Бог Господь поміг і кінчити своє навчання. І дякую Богу за дар її життя. Хай Бог береже і благословить її на кожному кроці її життя. Щастя, здоров'я, Любимо цю.

0: Дякуємо. Всього-всього найкращого. А ви, дорогенькі, пане Максимчику, да передайте якусь гарну-гарну пісню про Батюнку Божу. Я вас дуже прошу, і щоб Господь Бог вислухав у цей нинішній, це бабуся вітає, щоб від щирого серця бажаю всього-всього найкращого усім нам. І скоріше перемоги нашої довгожданної, якої ми чекаємо.
1: Приймаємо ваші вітання. Дякую, спасибі, дуже дякую. Ну і звучатиме зараз перша музична композиція. Це буде пісня «Просто літо». Літо ще триває, і нехай вона нас збадьорить. Хтось, можливо, зараз в полуденному сні лише прокидається, то ця пісня гарна нагода, щоб прокинутися. Дякую.

0: це ж просто літо, друзі. Літо — гарна пора для того, щоб надібрати трошки сил для себе. Ну, продовжуємо програму «Привітань на хвилях Радіо Марія». Наступний черговий блок дзвінків. Очікують виходу в ефір. Слава Ісусу Христу! Хто тут телефонує?
1: Слава навіки Богу! Олена Студнівщини з Каплички Святого Бернарда. Вітаю вас, дорогі наші шановні. Соловейко Максимчику, приєднуюся до всіх привітань, всіх іменинників, хай Божечко благословляє, Матінка Божа, всіх укриває своїм офором. Отець Небесної сили і здоров'я всім посилає. Хочу привітати всіх наших дорогих священників, епіскопів, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, комунальників, хворих, немощних, страждених, полонених, всю нашу Радіо Марію, отця Олексія Самсонова, його хрещеночку, і всі, хто має сьогодні день народження. Хочу привітати всю нашу парафію, які дозвонювачі, і всю свою родину. Хочу привітати свою донечку Валентину, вона медсестра. Вчора в них був 18 років християнського життя, шлюбного. Хочу побажати здоров'я, Божого благословіння, опіки Матінки Божої, Отець Небеси, сили, здоров'я, Духа Святого посилає. І в домашніх умовах, і у праці. Матусечка кохана, що завжди була з ними, щоб синочки росли здорові на радість їм. І всіх Божих вас благодаті, хай Отець Небесний Ісус їх сили, здоров'я, Духа Святого посилає на многі благі літа, щасливого їхнього сімейного життя. І всю нашу Радіо Марію, і всіх українських людей наших, які моляться, щоб ви почули ми вже це літо прекрасне, що мир і перемога. Щиро дякую вам, будьте здоровенькі, і дякую за привітання. Всіх Божих ласки, благодаті, вам бажаю.
0: Спасибі, пані Олено, дякую. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Це схід України, Запоріжжя. Почув, Максиме, вашу інформацію о таких святах. Справа в тому, що в костелі Богоотця Милосердного там багато є, дуже багато є, дуже багато таких красивих, таких чернявих у нас роздає. Лікарів, і невідкладної допомоги, і сім'ї, малиш, да, і інших родин, да. Тому хочу привітати. До речі, вони їх батьки працюють в ВЛК, вони готують наших військових, да, і все так дуже радіє, що рядом можуть знаходитися поряд в неділю, да. І сьогодні бачу таку черняву, таку довгою чернявою косою. Дуже бажаю багатьох літ, вони роблять дуже зараз велику справу, да, і в житті родини, і в житті церкви, і в нашому захисті України. А пісня «П'ятий океан», якщо можливо, Максима, я дякую тобі, солдатку, дякую.
0: Дякую. Ну, нарешті почуємо наступну композицію. Це пісня буде «Вже сонце низенько», хоча зараз сонце лише в зеніті, але ж це ж про пісню. Тріо Маренич, слухаємо.

0: 12.51. Ми зараз будемо входити в останній такий, в останній акорд програми «Привітань на хвилях Радіо Марія». Дякуємо, що ви разом з нами. Зараз для нас співали Тріо Маренич з піснею «Вже сонце низенько». Приймемо ще останній блок дзвінків, ну, принаймні, один зареєстрований вже є. І остання фінальна композиція. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Як вас звати? Хто дзвонить? З чим вітаєте?
1: Старший солдат Валерій Шевченко. Хочу привітати групу Святого Йосипа, яка вирушає цю п'ятницю, 31 липня, на Частохову на 2 тижні. Поставте гарну пісню, бо тут вже недалеко сталося.
0: Добре, пане Валерію, добре, спасибі, бачите. Ну, не ображайтеся, що, але просто викликає посміх завжди, коли ви згадуєте за прощу до Ченстохови. Дякую, спасибі вам. До речі, зараз дуже багато прощ іде до Ченстохови, і якось так, ну, соцмережа одна мені почала підтягувати, ну, таку відеоогляд або відео, такий відеопаломництво деяких груп, які йдуть справді до Ченстохови, з гір, тобто гірські або так звані гура, гуральські прощі, гуральські пільгжимки, і там дуже красиво співають такий властиво гуральський спосіб. Це дуже гарно, це дуже красиво. Я майже всі відео передивився, ніби з ними мандрую. Там часто дощі падуть, ну, в тих теренах якось більше дощі, там спеки менше. Але це справді дуже-дуже так, ну, бадьорить мене навіть тут у Києві, ніби разом з ними там іду, хоча нікого не знаю з тих, з тої групи, але це красиво. Багато прощ, багато паломницьких цен, центрів зараз є в світі, і слава Богу, церква зараз є свобідною, церква є вільною, має можливість сповідувати кожна особа свою церкву, свою релігію. Особливо дякуємо за те, що ми маємо тут в Україні також багато санктуарію. Ось так, чомусь про це хотілося вже продовжити говорити після пана Валерія. Ну і що ж, а зараз ми на завершення цієї програми «Привітань та гарного настрою» поставимо ще пісню в виконанні Віа Арніка «Катерина». Дуже мені подобається ця пісня, вона така веселенька і про кохання, і про літо, і про такі гарні якісь емоції, тож хай вона буде завершальною піснею на сьогоднішньому концерті «Привітань та гарного настрою». Я дякую всім тим, хто були разом з нами сьогодні, але найперше сьогодні дякую також нашим захисникам і захисницям, і нехай для них буде сьогодні насамперед звучати ця дуже гарна композиція. З вами був в ефірі зараз Максим Приступа. О 13-й годині залишайтеся з нами, розпочнеться трансляція Божественної літургії у візантійському обряді. Сьогодні, пригадую, є свято святого Пантелеймона, хто його дуже любить, хто шанує, зможе долучитися до цієї літургії, яка буде присвячена також для нього. Дякую всім, слава Ісусу Христу, бережіть себе.

0: Славище Бог на землі, благовіння, славище Бог на землі, благовіння, Господи, відкрий, устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, свободи, спасіння душ нашого, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, свободи, святий, добрий сен, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей тих час віри, благодінням і страхом Божим, хай до нього, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Вселенського архиерея Боборимського, зблаженнішого патріарха нашого, Святослава, високого преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Богорєвого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, християконство, за виспречеди людей, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Боборежений народне заправління все військо, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країни, за тих, що віри живуть, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поріддя, за врожай плодів земних, часи мирні, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавить, подорожують, зон дуже страждаючих, полонених за спасіння, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що ви згоди знайде всякої скорби, ні винужди, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвіте, добре, чисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю, цієї присної умрі, з усіма святим помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христове віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь! Благо є сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишні, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати водосвіта милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти, і зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Пресно Діви Марії, незмінно ставши людьми,

0: І Святим Духом спаси нас.
1: Ще іще, милі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєї благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі.

0: Божий, у святий димний ти співаємо тобі, алілуя. Звання високе, лікарського уміння прийнявши славний, через науку священного Єрмолая, возлюбив ти благочестиву віру матері твоєї, за неї радіючи мужньо постраждав ти, і прийняв благодать недуги зціляти, тому й наші недуги зцілить, щоб ми похвалами почитали твою пам'ять, великому ученику Пантелеймоне, славу Отцю і Сину і Святому Духові, як наслідок доваж милостивого ти і благодать оздоровлень від нього прийняв, страстотерпший мученику Христа Бога, молитвами твоїми душевні наші недуги зціли, повсякчас відганяючи спокусника від тих, що з вірою кличуть, спаси нас, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Радуйся, брамо Господня непрохідна, радуйся, твердини і покрови тих, що прибігають до тебе. Радуйся, пристане бурями неохоплена і подружжям незаймана, що породила плотю Творця Твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співують і поклоняється народженому від тебе.
1: Буди святий, се Боже наш, тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий і безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,

0: Авгелів у церквах благословіть Бога Господа, ви жерел Ізраїлевих, дивний Бог святих своїх, Бог Ізраїлів.
1: Премудрість.
0: До Тимотея послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Сину Тимотею, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі, що ти чув від мене при багатьох свідках, та передай вірним людям, які будуть здібні і інших навчити. Перенось, отже, зо мною труди, як добрий воїн Христа. Ніякий воїн не встриває у справи життя цього, як хоче догодити тому, хто його найняв на службу. І коли хто бореться, не отримує вінка, як не бореться згідно з правилами. Хліб Робові, що працює, належить перша частка у плодах. Зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида, згідно з моїм Євангелієм, за яке я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Але слова Божого зв'язати не можна, тому все терплю ради вибраних, щоб і вони осягнули спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою.

0: Премудрість простіг, вислухай, мо, свято Євангелія, мир усі.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея, свято Євангелія, читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Царстві Небеснім? Ісус покликав дитину, постав її серед них і каже: «Істинно кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Хто же стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає дитину моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірить у мене, такому було б ліпше, якби млинове жерно повішено було йому на шию, і він був утоплений у глибокому морю, горе світові. Від спокус воно й треба, що прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або твоя нога стає тобі причиною падіння, відни кинь геть від себе, ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж двома руками, руками чи зуба ногами бути вкинутим в вогонь вічний. І коли око твоє призводить тебе до гріха, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя однооким, ніж ова очима бути вкинутим у вогонь пекла. Глядіть, що ви ніколи за цих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Підійшовши до Ісуса, учні мовлять: «Хто найбільший у Царстві Небесному?» Дорогі брати і сестри, всечесні Отче, слава Ісусу Христу! Часто, коли ми чуємо Євангеліє і сприймаємо лише як певну розповідь, виходячи із храму, не відчуваємо по-особливого піклування і особливої дії цього Євангелія в нашому житті. І тому сьогодні, коли перед Євангелієм, перед читанням Євангелія, ми чули такий вислів від священника: «Будьмо уважні». Приготуємось справді почути Слово Боже, яке сьогодні звіщає нам євангелист Матей. І виходячи із храму, візьмімо з собою ці слова. І тому сьогодні пригадаємо текст Євангелія. Його ми можемо поділити на такі певні три зупинки. І першим моментом є сьогодні розуміти цей контекст, у якому учні приходять і кажуть до Ісуса: «Ісусе, а хто є найбільший у Царстві Небесному?» Напевно, це питання є таким для нас дуже цікавим, і воно ознаменує, якщо ми розуміємо і десь розглядаємо повну історію спасіння, можемо сказати, що це є певне питання таке трохи нагле, дивне, але для тих учнів воно є дуже важливим, щоб розуміти. Вони мають цю цікавість і хочуть до Ісуса прийти, щоб розуміти, як далі буде відбуватися це майбутнє, що ти, Ісусе, будуєш, це могутнє царство. І сьогодні ми повинні розуміти і зупинитися у цій першій зупинці, якій Господь відповідає нам на це запитання. Він каже: «Будьте як діти». Знаєте, образ дитини у Святому Письмі і в сьогоднішньому Євангелії є таким певним образом довіри, немалої дитини як розуміння чогось найменшого, але як розуміння того, що ця дитина покладає свою надію на батьків, на тих, хто нею опікується. І тому у першому такому такій зупинці цього Євангелія роздумуємо над тим, що сьогодні Господь нас вчить бути смиренними і довіряти Богові як нашому батькові. Приходити до нього із глибокою довірою і смиренністю. І тому сьогодні у цій першій зупинці мусимо плекати у собі смирення. Смирення, яке дає нам можливість зблизитись з Богом. Якщо ми далі йдемо і читаємо це Євангеліє, то наступною такою певною зупинкою є те, що Господь говорить, щоб ми мали обережність і не спокушили тих, хто є біля нас. Щоб чинячи якийсь гріх або якесь падіння, ми не були причиною до падіння інших людей. І тому наступним моментом є роздумування над тим, Боже, а як я у своєму житті, чи часом не є причиною до гріха когось? Чи у своїх вчинках я не спокушаю когось? Чи я не є причиною, щоб хтось через мене втратив твою присутність? І коли ми далі читаємо Святе Євангеліє, ми чуємо цю третю таку важливу думку. Господь говорить радикально, але водночас дуже важливо. Він каже, коли в нас є якась спокуса, ми повинні радикально її відкинути від себе. Він не говорить буквально приймати, коли ми десь спотикаємося, відкнути собі ногу, чи руку, чи око. Він не говорить у радикальності саме фізичного наруги над собою. Але він сьогодні у цьому символі показує, що ці спокуси, які є біля нас, які, через які ми падаємо, через які ми входимо у гріх, ми повинні радикально їх від себе відкинути раз і на ціле життя. Чуючи сьогоднішнє Євангеліє, коли Господь хоче попіклуватися про нас, приймімо Його сьогодні з особливою важливістю. Виходячи з сьогоднішнього храму, тут, з цієї божественної літургії, нехай це Євангеліє діє у нас. Нехай сьогодні на ця літургія буде по-особливому давати нам силу і це Євангеліє протягом цілого цього тижня, в який ми входимо. Нехай сьогодні Господь дає нам можливість по-справжньому плекати у собі смиренність, берегти себе від гріха, від тих спокус, і не бути причиною спокуси для іншої людини. Нехай сьогодні Господь дає нам по-справжньому бути з Ним, відчувати Його присутність, іти разом з Ним і осягати це Царство Небесне. Амінь.
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, всередині Божого отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в Святому Храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережений український народ наш, за правління все наше військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог свого милосердя, сполюбний весь український народ у цей час війни, захистив чудом своєї самотньої біки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свої села, скав, допомог всім потребуючим, дарував на свій благословений мир, Господи, вислухай милостиво. Помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що всі милостиві Господь Бог укріпив сили своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за ворожність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласка і здоров'я, спасіння, слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літурії, всіх тут вписаних, щоб сповнити добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Милостивий і людинолюбний Бог, єси й рабі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще мрі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудріше, білади Твій завжди береженні, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

0: Святіша Вселенського Архиерея Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Святослава Високопреосвященнішого, Архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Бурєвого єпископа нашого Кир Володимира, Висвящений чини яконським наших чин, Бомбережений народ наш правління всевійського, Благородний повсякчас згаданих фундаторів доброчинця святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву, біди й нужди. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротом і дородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим Твоїм житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму
2: розлюбимо один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері двері в премудрості будьмо уважні.
3: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Цим і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення мирі приносити.
1: Милість, миру жертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

0: Чи кликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваот, повне небо, небо і земля, слави Твоєї, осанна вовишні, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, осанна вовишні.
2: А радше він сам себе до життя світу, прийняв хліб у святі свої пречистені пророчні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням апостолам, кажучи:

0: особливо за пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Бородицю і пресну Діву Марію.
1: Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресну блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
2: Припомини, Господи, святішого Вселенського архієрея та Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира і дорогих святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І усіх. І все.
0: І дай нам єдиним і останнім серцем славити, Господи, пречисте величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай буде вирізати кобою спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Усіх святих помінувши, ще і ще мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесення освячення, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Бог наш, прийнявши у святий і наднебесний мислений свіжертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб збавити з нами від всякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я все досконал, свідом мирно, безрічно, Господа, проси.
1: Подай, Господи. Подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи,
0: подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи,
1: подай, Господи, подай,
0: Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи,
1: подай, Господи,
0: подай, Зі сміливістю неосудно смійте призвати Тебе, Небесна Боця, і мовити.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки.

0: Благодатью і щедротами єдиної любви народного Синства, з яким ти благословений, з Пресвятим Доїм, житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже милостивий, грішним, Боже милостивий, вічним, Боже милостивий. Будьмо.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє.

0: Спаси, Боже, людей твої, благослови, спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя. Алілуя!
2: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних Христових таїн достойно, подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
2: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один у одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Буди все освячий наші дві слова, віддаємо Цій Син, і свідомо Духа, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: В імені
1: Господнім.
0: Господеві, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе повають, спаси народ твій, благослови, спадкоємство твоє, он ту церкви твоє охорони, освяти тиші в рік розсудому твого, ти їх простав божественним твоєї сили, незалежно, що буваємо на тебе, мир світи твоєму дарують церквам твоє, рей, владі війська і всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершень дар засуди, що сходить тебе оце світла, і тобі славу, подяку, поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будім я, Господнє, благословене від нині й до віку. Будім я, Господнє, благословене від нині й до віку. Будім я, Господнє, благословене від нині й до віку.
0: Благословені, Господі, на вас і обладатію людям завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, мат вам причистий, своїй матері заступництвом чесний, небесна сила,

0: тілесних, святих, славних, всехвальних апостолів, верховних апостолів Петра і Павла, яких храм це святих, всехвального ця нашого Анзодосту архієпископа Константинополя і святого великомученика і целителя Пантелеймона, святого ця нашого Климента архієпископа, архидійського чудотворця і всіх святих помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Щоб помолимось за мир і спокій нашій державі.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів Твоїх. Дякую Тобі, що сподобав Ти мене недостойного причаститися пречистих Твоїх і небесних дарів. Але, Владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення». Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою. І вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх, на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, друзі. Це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. І що ж, війна принесла в життя українців не лише руйнування міст і сіло, вона залишила глибокі рани в людських серцях. Ми втратили рідних, друзів, домівки, звичне відчуття безпеки. І сьогодні у цій програмі ми поговоримо про таїнство сповіді. Що це таке? Чому пробачення важливо сьогодні, і поговоримо про пробачення як підставу внутрішнього спокою і радості життя. А з нами сьогодні в прямому ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Отець 25 років проживав в Польщі і проживає, мабуть, працював, служив при парафії, був вихователем, віце-директором та директором ораторію в місті Сталева Воля, Польща. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу, вітаю усіх сердечно!
1: Радий з вами знову зустрітися у нас у програмі «Люди справи» на радіо Марія. І ми з вами зустрічалися попереднього разу у 2025 році та 2023 році. І говорили про прощення, про те, що нас намагаються посварити. Така була тема попередня. І сьогодні спробуємо розкрити знову ж таки проблематику конфліктів і важливість прощення в контексті сповіді. Отже, для початку хочу запитати, ви в капеланському такому вбранні, і у вас, о, капелани, бачу шеврони. Покажіть, будь ласка, україно-польський такий шеврон. Чудово.
2: Так.
1: Але з другої сторони, друга рука.
2: Це проєктував наш єпископ Павло Гончарук, цей другий шеврон оцей. Це його власний проєкт. Для капеланів Римської церкви.
1: Чудово, очі, радий, що ви з нами. Отець є капеланом військової лікарні в одному з міст України. І вже довгий час допомагає нам цей складний період війни. Отже, я побачив шеврон україно-польський. Тісна українсько-польська співпраця триває, і, зокрема, ви в ній берете участь. І ми з вами попередньо говорили про те, що як наші брати-поляки допомагають нам. І навіть в контексті цієї інформаційної війни в каналі, що триває, зокрема, завдяки нашим ворогам, Польща продовжує підтримати. Отже, так чи ні, чи зменшилася увага підтримка України з вашого досвіду і з вашого погляду, чи навпаки триває і далі? Як реагує польське суспільство, ваші знайомі на ось ці інформаційні війни, що зараз тривають між нашими народами?
2: З мого досвіду, з мого спостереження, бо я є і тут, і в Польщі, і в Україні, то набагато більше відбувається в медійному просторі, і це, ну, видно, як то скажімо, неозброєним оком, що хочуть нас посварити, тому цих прикладів справжніх, несправжніх, ну, поганих прикладів, де реально комусь кривда відбувається, чи словна, чи фізична, чи психічна, вона є більш, набагато більше у медійному просторі. В реальному житті цього набагато менше. Тобто, якщо щось добре відбувається, якась співпраця, чи просто нормальні відносини, про це ніхто не говорить. А якщо відбувається якась, ну, погана подія, то це всі насвітлюють, ну, може не всі, але багато хто насвітлює, і на це йде великий акцент, і дуже великі емоції це викликає людей. І, власне, така є ціль – викликати емоції, тоді є безрефлексійне мислення, тоді вже немає можливості думати і реально це все оцінювати. Тому пробують нас посварити. Часом роблять це, часом це вдається. Допомога, далі є допомога. Більшість людей добре розуміє, що потрібно допомогти Україні, щоб вона вистояла, і це безпека для всієї Європи, для Польщі в тому числі, щоб Україна вистояла у цій боротьбі. Внизу, між звичайними людьми, цього набагато менше. Я і рідних, і знайомих, і друзів відвідую, і різні місцевості у Польщі. І більшість людей це розуміє, далі підтримує Україну. Найцікавіший приклад до мене був на самому кордоні, коли очередь була досить велика, і пограничник, і польський, і український, спочатку український, пізніше польський, сказали, що вони вверху там сваряться, а ми внизу робимо своє, і вони мене пропустили, хоча могли багато годин тримати так, ну, у очереді, але побачили, що волонтер із допомогою був спустий, їхав по допомогу, і мене пропустили один і другий пограничник, хоча не мусили цього вчинити. Так що робімо своє. Хтось там вверху свариться, а нам не зутра мирятися і робити своє. Uh-huh. Навіть якщо є якісь спірні питання, треба їх знати, вирішувати. Історію також треба знати, щоб не повторити тих самих помилок. Якщо є гроби, то треба йти на кожен із гробів помолитися за кожну людину, бо ну, поховання тіл – це добрий вчинок для кожного християнина. Чи хоча б відвідати, помолитись, задати померлих, які тут спочивають.
1: Угу. Отже, дякую, що ви сказали це. А ось, наприклад, про прощення все ж таки ми говоримо. Щодо тих старих, можливо, історій, так, нелегких, і конфліктів, і збройних протистоянь, які зараз намагаються роз'ятрити. Як це намагають? Бачу, було зроблено багато дій, зокрема попередні президенти України, які проводили зустрічі з польськими дипломатами, з польським президентом, зустрічалися, говорили, що прощаємо, і облаштували цвинтар, і тощо. І здається, що зараз оцією ось такою інформаційною шумом і підняттям проблематики стирається ось те добре, що було зроблено раніше.
2: Ну, щоб перемогло зло, треба, щоб добро мовчало. Щоб добро мовчало. Тому не можна нам мовчати. І, наприклад, недавно була річниця Волинської трагедії. Ми разом спільно, українці, поляки, були на в одному з міст Польщі помолитися разом спільно, засвітити свічку, скласти вінець, квіти скласти, помолитися. Пізніше був історик, який нас супроводжував, який розказував про всі можливі жертви, про які ми знаємо, де поховані поляки, де поховані українці, де поховані євреї, де поховані інші люди іншої національності. Історію треба знати, вона для істориків. Не повинні політики використовувати, щоб у нас між собою сварити. А нам треба знати історію, щоб ми ніколи цих помилок не повторили, щоб ніколи того не вернулося. Mm-hmm. А також бачите, хто до того допроваджував і чому до того доходило.
1: Mm-hmm. Тобто ми повертаємося до історії. Історії як свого життя, як історії своєї країни, де можуть бути і тяжкі, складні ситуації, і обставини, де можуть бути і добрі.
2: Це єдиний, дивіться, це єдиний можливий спосіб. Це те, коли був Іван Павло ІІ, папа святий у Києві, а особливо у Львові, коли сказав про «пробачаємо і просимо прощення», це єдиний спосіб, щоб далі жити в мирі, злагоді, це не забути, пам'ятати, але просто пробачити. Пробачити і жити з надією на майбутнє. Бо інакше не буде майбутнього. Якщо ми не будемо знати минуле, або якщо ми не зможемо один одному пробачити, то не зможемо нічого спільно збудувати.
1: Що заважає зробити цей крок, отче? Пробачити до пробачення на ваші дні?
2: Ну, наприклад, більшість позитивної сторони, то, що тепер шукають тіл загиблих, це добре. То, що будуть поховання, і вже є поховання, це також добре. То, що історики будуть відкриті архіви, це також добре. Щоб ми знали правду, бо їй немає іншого виходу, як пізнання правди і теж прощення один одному. Тут ще один такий нюанс, бо є така нарація, що це наші батьки, наші діди, це ще раніше, бо мені майже 50, у ті часи моїх батьків ще не було, а мої діди, вони були ще дітьми, то це прадіди, це 80 років назад чи 100 років назад, залежить про які події ми говоримо, це ще раніше. Йдеться про те, щоб весь один чи другий народ не звинувачувати у тому, що відбулося, але щоб кожен відповідав за свої власні вчинки. Щоб не узагальнювати, тільки кожен відповідає за те, що він сам учинив.
1: Угу. Яку позицію, на вашу думку, зайняти християнинові, коли ми бачимо, що в політичному середовищі розпочинаються подібні ось такі там заяви, обвинувачення або інформаційні кампанії?
2: Індивідуальна відповідальність, шукання того, що нас єднає, не того, що нас ділить, пробачення, бо без пробачення не буде ані радості життя, ані внутрішнього спокою. І також шукання таких моментів, які нас об'єднують, бо у 1920 році найбільшим союзником Польщі була Україна і українські війська, які допомогли у боротьбі. Чи коли була розпочалась Друга світова війна, то щонайменше 10% армії Другої Республіки походження в них було українське. І разом, пліч-о-пліч, разом боролися зі спільним ворогом. І пам'ятати про те, що нас об'єднує. Більше, ніж про те, що нас роз'єднує.
1: Дякую, отче. Давайте зосередимося далі вже на одному з інструментів, я не помилюся, як таїнство сповіді. Я взагалі в програмах шукаю те, що можна дати нашим слухачам, глядачам, для того, щоб вони попрактикували. Можливо, хтось вперше дивиться, друзі, дочекайтеся, послухайте, побудьте з нами. Напишіть коментарі, чи практикуєте сповідь, що для вас значить сповідь. А от, отче, таїнство сповіді, як воно допоможе нам пробачити і своїх ворогів, які були в минулому, і цих ворогів ще зараз. Особливо, отче, мені здається, ця тема важка в умовах широкомасштабної війни російсько-української сьогодні. Будь ласка.
2: Коли не один святий приходив, скажімо, у монастир чи починав свою місійну діяльність, то він хотів навернути увесь світ, пізніше хотів навернути свою парафію, а пізніше виявлялося, що найважче навернути самого себе. І це перше і основне завдання – навернути самого себе. Допіру пізніше інших людей, бо кожна починається від мене самого. І тут можу поділитися моїм власним досвідом, бо коли я розізнавав дорогу мого покликання, закінчував технікум сільськогосподарський і пішов на полонство за Зарваниці на заході України греко-католицький санктуарій, і також був у сповіді. І на сам кінець запитав священника, якого сповідався, що в мене є таке прагнення, щоб бути монахом, щоб з часом також бути священником. Не знаю, чи це добре, чи я зможу, і що він на те. То сказав мені, що якщо дійсно це від Бога покликання і прагнення, то дам тобі раду. Коли ти будеш йти цим шляхом, то побачиш священників чи монахів, якими ти будеш захоплюватися, вони будуть такими зірками для тебе, прикладами, взірцями. Але з другої сторони, ти побачиш інших священників чи монахів, які будуть давати тебе згіршення, і тобі буде здавати, що вони взагалі не повинні там бути. І моя порада: не дивись ані на одних, ані на других, ані на тих, якими ти захоплюєшся, ані на тих, якими ти згіршуєшся, тільки дивись на Ісуса Христа, якому ти хочеш служити. То тоді, можливо, ти витримаєш у своєму покликанні і будеш служити дійсно Господу. І до сьогодні це маю як такий дороговсказ, як цю пораду дуже цінну для мене. Якщо захоплюватися з ким-небудь, то тільки Господом Богом. А якщо боротися з ким-небудь, то тільки з власними гріхами, з власними провинами. І пізнання Господа дає можливість пізнати і власні гріхи, і вийти з власних якихось там комплексів чи залежностей. Це дуже-дуже велика сила. Ми нараз ходимо до лікарів, чекаємо того, щоб записатися до якогось лікаря. А таким найкращим лікарем кожної душі, психіки людини є сам Ісус Христос, і тому особливо служить таїнство сповіді.
1: Отже, Неймовірно. Занотував навіть, якщо захоплюватися кимось, то тільки Господом Богом, а якщо воювати чи ворогувати, то тільки.
2: Так, це дуже не захоплюватися людьми, які блистять, і не згіршуватися тим, які дійсно реально дають згіршення. Краще своїми гріхами зайнятися, ніж чужими. Чим більше людина світла, тим більше вона помічає свої власні гріхи. Наприклад, Іван Павло II сповідався кожного тижня. Я не знаю, з чого, це ж папа і святий, але знаю, що кожного тижня я приступав до сповіді. Просто коли людина ближче Господа, вона помічає більше своїх гріхів, своїх недоліків, тому що більше світла на неї падає, Господнього світла. І навіть ні зі своїх недосконалостей вона сповідається. Чим далі навіть Господа, то тим менше вона помічає своїх гріхів. А бачить більше інших людях гріхів.
1: Гаразд, а коли зрівняння образа, зокрема на священника, я чув нещодавно...
2: Дивіться, ніщо нас так не віддаляє від віри у Господа Бога, а також навіть і у людей, як почуття провини, несправедливості або образа. На це треба дуже-дуже звертати увагу у своєму духовному житті. Бути щирим, якщо мене щось болить, то мене болить. Якщо це несправедливо, то це дійсно несправедливо. Але це треба визнавати, і над цим можна працювати. Бо я можу все життя гніватись, планувати помсту, або мститись, або стати гірким, цинічним всередині. Але це неправильний шлях, це не варте того. То, що сталося, воно вже сталося. І тепер над тим треба попрацювати, щоб я далі цей баласт зі собою не ніс, не терпів, не планував помсти і не став таким самим, як ті, які мене скривдили. Можна, не знаю, обратитись на одного священника, але їх є багато, можна йти до іншого. Йдеться з те, щоб не залишитися без сповіді, без церкви, без спільноти, без примирення із Богом. Тільки це примирення, воно завжди починається з того, щоб я вдарився рукою у мої власні груди, а і визнав мої власні гріхи і провини, тому що непрощені гріхи – це невизнані гріхи. Ті, яких я не визнав, або ті, за які я не жалію, не хочу, не вмію їх направити.
1: На вашу думку, в яких гріхах найтяжче сповідатися?
2: До тих, до яких людині важко признатися навіть перед самим собою. Або якщо людина бачить тільки священника, бачить тільки, скажімо, сам обряд, а не бачить того, що сповідаюся так насправді Господу Богу. Бо часом люди переживають, а що про мене подумають інші люди, або що про мене, зокрема, подумає цей священник, перед яким я буду сповідатися. Але тут треба мати правильний підхід і віру, що я сповідаюся Господу Богу, йому віддаю мої гріхи, мої провини, бо це буде Боже пробачення, Боже милосердя. Є при тому священник у католицькій, у православній церкві, у протестантській також. Є при тому священник, але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Не він мене студить. Він мені допомагає зблизитись до Господа Бога, дає науку, дає повчання, дає якусь покуту, яку треба виконати. Але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Тому, якщо я дивлюсь, що про мене подумає Господь, то тут нема чого переживати. Я йду як до мого батька, який на мене чекає. А якщо я маю образу до священника, так я взагалі не піду до нього, бо я на нього гніваюся. На священника можу гніватись, хоча не варто. Варто з ним, не знаю, порозмовляти, бо сказати, що мене болить, що є неправильно. Але можу піти до іншого священника.
1: І зробити цей крок.
2: Звичайно, так.
1: Кому сповідь потрібна? Богу чи людині, яка сповідається?
2: Людині, насамперед потрібна нам, щоб очистити нашу душу, щоб зблизити до Господа Бога, щоб також пізнати правду про самого себе і назвати її. Нам дуже часто людям важко вслух сказати свої гріхи, назвати їх по імені, але це потрібно, щоб я визнав мої гріхи. Є 10 заповідей Божих, є катехізм. Часом люди говорять, що я щось забрав. А що це значить забрав? Вкрав. І важко так признати, що я вкрав. А я неправду сказав. А як це інакше називається? Неправду сказав. Обманув, збрехав. Тут так і каже. Це треба назвати по імені. Це вже велике. Якщо один вміє до того признатися, тоді ще треба жаліти, жаль за гріхи. І це направити. Якщо я щось вкрав, то значить, що треба це віддати. Це вже велике, коли людина визнає. І тут дві справи. Перше – це Боже натхнення. Господь ніколи нам не жаліє натхнення, щоб ми навернулися. А друге – це моя відвага і моя віра, щоб я пішов і це зробив, щоб я вкликнув, визнав ці гріхи. Це також всіх коштує, мене також коштує піти, вкликнути, визнати мої гріхи, сповідатися.
1: Вкликнути, ви кажете, це застигнути, зосередитися перед Богом, так?
2: Так, навіть зробити іспит совісті, навіть знайти час, знайти священника, перебороти свій страх, чи мої лінощі, чи не знаю, брак сміливості. Найкраще це, якщо є священник, який мене знає, і це і постійний мій сповідник, то це найкраще. Але кожен священник, який має важні свячення, може мене висповідати. Більше важливо моє приготування. Часом священник нічого не скаже, тільки дасть розрішення. І люди дивуються, але як це так? Ну так, за тим я й прийшов, про розрішення прийшов. А священник, коли він сповідь, також молиться до Святого Духа, щоб він розізнав, кого потішити, кого підняти на духу, кого повчити, а кого треба зганити і треба, ну, сказати, на якій ти дорозі є, куди ти йдеш, куди ти прямуєш. А кому не може вділити розрішення. Це також, якби молитва з двох сторін, бо тут також і священик молиться про світло Святого Духа, як до якої людини підійти.
1: Про підготовку до сповіді. Ви зауважили, що є собою підготовка і чому потрібно готуватися?
2: Саме просте те, щоб не стресуватися. Деякі люди беруть карточку, звичайно, листочок і записують свої гріхи, так, щоб ніхто їх не знав, не бачив, але щоб я не стресувався, що я про щось забуду. Якщо в мене якісь питання, то питання задається на сам кінець. Якщо я в чомусь не впевнений, то також на сам кінець сповіді можу запитати, а тут я не знаю, не впевнений, підкажіть, будь ласка. І приготування. Можна зайти в різних катехизмах, можна робити це по 10 заповідей Божих. Можна це робити по трьох питаннях: любов до Бога, до ближніх, до самого себе. Можна також по власному сумлінні. Чим частіше людина сповідається, тим якби найбільша практика, як зробити цей іспит совісті. Лише якщо хтось не знає, які в нього гріхи, може запитати свого чоловіка, а вони підкажуть.
1: Чому от правду так тяжко чути про себе, і тяжко навіть буває до сповіді йти? Лише от чекається того моменту, коли вже через край гріхи переливаються, коли відбувається якийсь стрес чи якась подія, яка вже просто людина... Немає якогось виходу, не знаю, куди йти, вже тільки добре піду на сповіді, і тільки врятуватися.
2: Я думаю, що це коли людина втрачає віру або довіру до Господа Бога і боїться до нього звернутися, або коли людина не вміє признатися до власних гріхів, власних провин, тобто живе як фарисей, що я самий справедливий і бачу гріхи інших людей, але своїх власних не бачу. Це тут приклад, власне, молитви фарисея і митника, де митник знав, що він є грішний і що він робить, і він вбився у груди і навіть не смів подивитися і підійти близько до вівтаря і визнавав власні гріхи, а молитва фарисея, який хвалився своїми добрими вчинками, але заглушував на нього є також і погані вчинки, і до них не признавався. І Бог прийняв тільки молитву одного із них, власне, цього митника. Господи, прости мені гріхи мої провини. Думаю, що причини можуть бути різні. Наприклад, брак пробачення. Коли людина не пробачає, коли вона живе власними травмами, їх собі, скажімо так, підтримує, роздрапує ті рани, але не готова, не хоче або не може пробачити. І вона навіть хотіла би молитися в якусь спокої, але не може, бо цілий час, бо хтось мене скривдив, або я якусь кривдую, не вмію собі пробачити. Це також може бути причина.
1: А якщо людина раз за разом, роками ходить, нас сповідається, і все-таки з'являється ось те непробачення, злість, я чув таку історію, наприклад, не знаю, що робити, чим річ, що це таке?
2: Як діяти? Одне це може бути характер. Хтось, наприклад, такий, як святий Петро, він холерик, він хотів би вже, як говорять, там в гарячій воді цей купаний. Це може бути це характер якогось. Але над характером також можна пропрацювати, бо пізніше припаде рефлексія, що я зле сказав, зле поступив, обсудив людину завчасу, перед часом. Над цим можна працювати. Можливо, людина відкриє свою головну ваду, звідки інші гріхи беруться. Ну і це добре, бо тоді я знаю, над чим мені працювати, в чому я є слабкий, де є моя головна провина, головна вада, головний гріх. І це також показує мені, що я потребую Божої допомоги. Не тільки я зможу, але я з Господом зможу, що я потребую Божої допомоги.
1: А психологічна допомога може тут привести до щирого покаяння, до поглиблення стосунків з Богом?
2: Якби це трошки дві різні речі. Психологічна допомога, психолог, а священник. Воно часом перекривається одне із одним, але тут важливо, щоб не трактувати священника, чи і тим більше таїнство сповіді, як візиту психолога. Тобто, щоб не розказувати про історію, не знаю, своєї родини, своїх близьких, чи свої хвороби, тільки про власні гріхи. Решту Господь Бог знає, священник не мусить решту знати. Часом важко одне відрізнити, особливо коли хтось перший раз приходить до сповіді, то треба вислухати цю людину. Пам'ятаю, колись був записаний до сповіді, там було 9 днів мовчання, реколекції єзуїтські, ігнаціянські, 9 днів мовчання, і останній день була можливість сповіді із всього життя. Це треба довше підготуватись, ісповідь із цього життя, сповідь генеральна. Я був другий в очереді, і переді мною була жінка, 9 днів мовчання. І почалася сповідь, я не знаю, про що вона була, там було за двома закритими дверима, знаю, що вона говорила 3 години. Я молився, скільки міг, і 3 години, і пішов вже шукати іншого священика до сповіді. Вона цілий час говорила, не знаю про що, бо це таїнство, і вона була за двома дверима. Просто сам це, як людина може 3 години сповідатися, а священик 3 години слухає. І це ще не був кінець, я просто вже перестав чекати, я пішов шукати іншого священника. Але людина мала таку потребу. Тим більше, це ісповіді всього життя.
1: Інтерес до сповіді сьогодні зростає, зокрема в вашій діяльності, як капелана, який служить військовослужбовцям в лікарнях.
2: Я працюю на сході України і був здивований, що багато людей навіть не чуло, що існує таке таїнство сповіді, навіть не мають поняття, що це є гріх, тому що ніхто їх не навчив. Немає релігії, немає приготування. І багато людей, які приходили порозмовляти з капеланом, зі священником у лікарні, це можна зробити, звичайно, для того ми і є, але пропонуємо і сповідь. Там є такі ікона Ісуса довіряю тобі, Ісуса милосердного. Одна рука на серці, друга благословить. 2 промені виходять із серця Ісуса, червоний і білий, чи синій. І багато людей перший раз в житті своєму сповідалися, бо віддати Господу Богу свої гріхи, свої переживання, свої проблеми, то, що для мене важке, а навіть заважке, щоб я міг це нести, це набагато більше, ніж сама розмова із священником чи з людиною. І для мене важливо, що, наприклад, багато з цих людей верталося ще і ще, щоб знову сповідатися, що це дійсно їм допомагає вернути цей внутрішній спокій і смак, радість життя, коли вони то, що заважке для них, віддають в руки Господа, і вони є ближче Господа, і приймають, і досвідчують Божого милосердя. Це саме важливе. Прийняти і досвідчити, власне, Боже милосердя, присутність Господа Бога у моєму житті.
1: Інколи сповідь може виглядати як щира розмова, вилив сердечного болю.
2: Так, звичайно, якщо хтось перший раз в житті сповідається, не знає навіть формули сповіді. Це формула не є найважливіша, що після чого казати. Це можливо навчитися. Важливо є віра, жаль за мої гріхи і готовність їх визнати перед Господом. Для багатьох людей це був початок навернення, бо не всі святі від початку були святими, були грішниками, часом дуже великими грішниками, але для багатьох із них сповідь це був поворотний момент їхнього навернення і пізнання Господа. І що вони до них вернуться той власний внутрішній спокій і радість життя через сповідь, через пробачення собі, ближньому, Богові, світові, залежить, хто кого обвинює у своїх терпіннях.
1: Сповідь може стати початком християнського життя і навернення.
2: Так, так, так, так. Навіть коли Ісус був на землі і оздоровлював хворих, то часом говорив: «Прощаються тобі твої гріхи». І деякі люди йому, ну, сучасні, тим гіршилися, бо ніхто не має права, тільки Господь Бог має право. Так він і є Син Божий, він має право. І це право він дав також апостолам, коли тхнув на них Святого Духа і сказав, що що зв'яжете тут на землі, буде зв'язане у небі, що розв'яжете тут на землі, буде розв'язане у небі. Дав їм можливість також відпускати виконувати таїнство сповіді, відпускати людські гріхи.
1: Отже, людина, яка знаходиться, наприклад, в місцях, де немає, наприклад, священика, або знайти священика тяжко, як вона може наблизитися до сповіді? Чи може вона самостійно здійснити сповідь?
2: Є щось таке, як жаль за гріхи, коли має таку потребу, а немає священика, немає церкви, або є загроза мого життя, то жаліти за всі мої гріхи так сильно, як тільки це я можу, це і визнання цих гріхів, і жаль такий, який я можу. Хтось плаче, а хтось не плаче, а хтось замало має цих емоцій. Тут тільки емоції, тут йдеться за свідомість гріха, визнання цього гріха і жаль за нього. Господи Боже, прости мені. Якщо буде пізніше нагода посповідатися, треба посповідатися. Але якщо людина не встигне, то вона вже жаліє за свої гріхи. Це важливо. Навіть якщо я не маю такої можливості фізично, то жаліти за ті гріхи, підготуватись до сповіді. А коли буде така нагода, то з неї скористатися. Тепер, коли війна, ми маємо можливість різних конфесій християн сповідати, вділяти їм таїнства. Є така можливість.
1: Угу. А як довго жаліти за свої гріхи? Так же ж можна зажалітися настільки, що можна потрапити в іншу історію.
2: Тут більше йдеться, щоб до них вже не вернутися. Жаліти, дехто плаче. Добре, якщо має такий дар і так дуже жаліє, може бути сльози навернення. Йдеться то, щоб жаліти так, щоб більше до того гріха не вернутися. Або щоб я був здатний направити ці гріхи. Якщо я обманув, треба сказати правду. Якщо я вкрав, треба вітати. Тобто, якщо це можливо, то на ці гріхи направити. Пам'ятаю таку історію. Колись працював на одній парафії, прийшов старший чоловік, він вже був савенький пенсіонер, і він дуже був блідий на обличчі, він перестрашився і сказав, що в нього було сон, видіння, прийшла якась біла постать, якась душа, і показали йому події, які сталися давним-давно, понад 50 років назад, і ніхто про це не знає, тому що цих людей вже немає, він сам забув про ці події, і це були гріхи його молодості. І він дуже боявся, хто це був і хто мені показав, що я робив 50 років назад, півстоліття назад. Чи це не був сатана, злий диявол? Ні. Думаю, що це була чиясь душа, яка йому це пригадала, що він посповідався, появляється, що він ніколи з цього не сповідався із цих гріхів. Взагалі забув про ці події, які він зробив, які я вчинив понад півстоліття назад. І він пішов до сповіді, щоб... Тобто це хтось йому пригадав, що тобі треба посповідатися, треба визнати ці гріхи, тому що ти їх ніколи не визнав, і вони не прощені, вони не визнані. І він пішов до сповіді, цей чоловік. Тобто хтось хотів врятувати його душу.
1: Угу. Як відчувається, що сповідь відбулася? Ми вже так доторкнулися, це можуть бути і сльози розкаяття, і жаль за свої гріхи. А якщо отже після сповіді людина знову грішить? От сьогодні сповідалася, ввечері, наприклад, згрішила автоматично, чи звично, чи не встояла. Як то?
2: Ну, то це показує, на якому я рівні, і що я потребую Божої допомоги. Бо тут в сповіді це не тільки про емоції, бо багато хто шукає емоцій, щоб я відчув. Але якщо я відчую, що мені прощено, мені легше, це добре. Але на цьому не концентруватись, тому що емоції не є цілим. Цілим є, щоб я не вертався до моїх гріхів. Це також наша людська натура, трохи як з тим, ми кожного дня їмо, і завтра будемо голодні, кожного дня боїмося, і завтра знову треба буде вмитися. Так само і тут не знеохочуватися цим, а тільки ще більше над собою працювати. Якщо щось відбувається автоматично, а несвідомо, то або це не є гріх, або це невеликий гріх, бо щоб був гріх, це свідомо і добровільно. Добре, що я взагалі усвідомлюю, що я роблю щось зле, і що це проти Божих або проти церковних заповідів, або я шкоджу сам собі. Це вже багато.
1: Гаразд, отже, в мене стільки запитань до вас. Вплив духів на людей через гріхи. Можливий, і як він проявляється? Тобто людина стає залежною і починається вплив зовсім інших духовних всіляких.
2: Так, звичайно, гріхи мають до нас вплив, тому що ми через наші гріхи відкриваємо двері для злого. Особливо, наприклад, коли хтось бажає комусь зла, то цей злий приходить і шкодить цій другій людині, яку ми проклинаємо, але пізніше він повертається і шкодить мені. Тобто тій людині, яка проклинала, тому що я відкрив для нього мої двері, і він схоче опанувати мою душу. Люди, які займаються окультизмом, які викликають злих духів, ходять до ворожки, чи до займаються магією, вони відкриваються на світ злих духів, які можуть пробувати або взагалі опанувати їхню душу, можуть увійти у них. І це дуже-дуже небезпечно. Щоб ніхто і ніщо не стало на першому місці, не стало для мене Господом Богом. Щоб свої міни не втратити.
1: Ви згадали прокляття, здійснене, наприклад, колись, але забуте, і прокляття по відношенню до інших людей, промовлене із таким сильним бажанням, а також прокляття щодо себе, наприклад, що не буде цього, не буде ніколи, людина каже, тощо. Розкажіть про принцип дії впливу руйнівного, ось

0: а заплатою за то є наша душа, наше спасіння. Нічого іншого його не задовольнить. І він спробує опанувати нашу душу. Тому що благословіть, не проклинайте. Це дуже небезпечно проклинати, бо воно до тебе вернеться.
1: Приклади, історії, можливо, були в вашому
0: житті? Був на паломництві одному з багатьох, я люблю паломництва, і була молода дівчина, студентка, яка не могла спокійно жити в своєму домі зі своєю мамою, постійно сварилася, хотіла бути незалежною, і там на різні теми були сварки. І після наступної сварки, такої дуже, дуже сильної, на закінчення сказала до мами: «Зійди мені з очей, ніколи більше тебе не хочу бачити». Мама вийшла на покупки, пішла в магазин, у склеп щось купити, впала під автомобіль і загинула. І так, як сказала дочка, так сталося мамі. Вона загинула того самого дня, і ця дівчина, вона йшла до санктуарію 2 тижні пішки, вона не вміла сама собі пробачити. Чому воно так сталося? Вона так сказала, і воно відразу збулося, навіть того самого дня. Не могла самі собі пробачити. Для невіруючої людини це випадковість, для віруючої людини це не є випадковість. І вона шукала прощення для самої себе, і молитви за свою маму. Я сказала, так і сталося, і то відразу.
1: Якщо зараз нас слухають люди, які переживають подібні історії в своєму житті і згадують щось таке, і бачать причинно-наслідковий ряд цей, що б ви порадили зараз, вже коли з'являється, можливо, почуття провини, самоосуду за вчинок той, чи прокляття здійснене в минулому, і яке, наприклад, справдилося в якийсь, в той чи інший спосіб?
0: Вернутись до Господа Бога. Він прощає всі гріхи. Непрощені гріхи – це невизнані гріхи. Ті, з яких ми не жаліємо, ті, яких я невизнано, не признався до них. Іти до сповіді, шукати доброго сповідника, сповідатися, але бачити там не священника, бачити там Господа Бога, якому я віддам це прокляття, щоб його занурити у Божому милосерді, щоб зняти це прокляття із людину, яку я прокляла, а також із самого себе, тому що це я вчинив, це я є джерелом цього. Тобто тоді молитися і за того, кого я прокляв, і за самого себе, щоб з мене це було зняти. Через сповідь.
1: Угу.
0: І такою ознакою того, що я вже пробачив комусь, є то, чи я зможу на спокійно помолитися за цю другу людину. З побажання до брата. Якщо я зможу і молюся за людину, яку я раніше проклинав чи ненавидів, то значить, що я вже пробачив. Якщо я ще не можу цього вчинити, то значить, що я ще не пробачив. Це процес. Часом це досить довгий процес.
1: Дівчина, яка вижила після обстрілу російського, здається, в Києві, її сім'я загинула, і вона нещодавно написала, що пробачає росіян. Це перше.
0: Дивіться, це дуже важливо. Це дуже багато і військових, і не тільки діячів наших говорять, що ми боремося і воюємо не тому, що ми ненавидимо ворогів, а тому, що ми любимо тих, з яких ми обороняємо. Ми боремося з любові. Це важливо. Тоді до піру вернеться внутрішній спокій, власне, радість життя. Коли людина пробачить, хай Бог нас судить. А ми будьмо для себе браття і сестри. У нас і батьківщина в кожного з нас. Треба її любити, захищати, дбати про неї. Але найважливішою батьківщиною є вічне життя, є Царство Небесне. І це найважливіше, щоб ми всі туди попали. Бо для Господа ми всі діти Божі. І по правій, і по лівій стороні, і по кожній стороні.
1: Прокляття ворогів.
0: В християнстві ми не вживаємо прокляття нікого, навіть ворогів. Ми маємо право захищатися, обороняти і себе, і кожного слабшого від мене. Це моє право і мій обов'язок. Натомість ми в християнстві нікого не проклинаємо, навіть найбільше ворогів. Бог їм суддя, а тут в реальному житті я не дозволю себе скривдити і слабших за мене не дозволю скривдити. Я маю право оборонятися, навіть якщо це буде за ціну здоров'я чи життя мого напасника. Це його вибір, а я маю право оборонятися.
1: Угу. Отже, дякую вам. Таїнство сповіді, нехтування таїнством сповіді вважається гріхом. А якщо людина не знає про сповідь і не

0: взагалі, як ви кажете, що багато хто на сході взагалі вперше почув, що є такі, ну, що є таїнство таке тощо.
1: Ну, я був.
2: Так.
0: Угу. Будь ласка, вам ще так.
1: Гріх – це, якщо я вчинив щось свідомо і добровільно, а знав, що це є гріх, це є заповідь Божа або церковна. Ну, якщо я не свідомий чогось, то ну, немає в тому мого гріха, тому що я не свідомий. Але якщо я не хочу про це знати, не шукаю правди, не шукаю істини, то тоді вже це є моя провина. Дитина може чогось не знати, але це право дитини. А пізніше треба ну, вчитись питати, шукати, розвиватися самому, також і в цьому духовному плані. Варто цього шукати. Ну, доброго наставника, доброї церкви, сповіді, якогось постійного сповідника, який буде сповідати, який буде мене провадити. Причому всі рішення будуть мої, тому що часто питають, отче, а скажіть, що би ви зробили? Ну, що би я зробив, це я би зробив, а це вам треба прийняти рішення. Тобто я не можу прийняти рішення за когось, можу показати наслідки вибору такого чи іншого, чи третю можливість, але вибір мусить зробити те сам, тому що за цим йдуть наслідки, і це будуть твій вибір, твоє життя, твої наслідки. Я можу показати тільки дорогу, і куди вона веде, ця дорога. А рішення прийняти треба кожній людині самі. Ну, люди питають про різні речі, про вибір життєвий, такий чи інший. Ну, кожен мусить зробити власний вибір.
0: Угу. Що нам заважає найбільше зробити крок до сповіді?
1: Думаю, що це індивідуально, у кожної людини це буде щось інше. Хтось, хто взагалі ніколи не був і не чув про таїнство сповіді, не буде знати, як це робити. Думаю, що це страх, це лінноєство, це образа, наприклад, на священника. Бо замало сказав, забагато сказав, голос підняв. Але це тільки цей священник, є багато інших священників. Або брак віри в милосердя, що Господь мені не пробачить. Коли були об'явлення для святої Фаустини Ковальської, ну вони для всіх є, але було для неї, то Ісус її визнав, сказав, що більше, ніж людські гріхи, ніж провини всього світу, болить мене невіра у Боже милосердя, у моє милосердя. А людина, яка не сповідається, вона не користається Божого милосердя. І виявляється, що це є для Ісуса Христа більше терпіння, ніж самі наші гріхи, що ми не віримо в Боже милосердя і не користаємося з Божого милосердя. І хто не користається Божого милосердя, то на кінці буде мати Божу справедливість.
0: Угу. Дякую, Волче. Ще одне запитання. Як часто сповідатися? Як часто? Щодня, коли там згрішила людина, в той же день, чи раз на тиждень, чи...
1: Дивіться, я думаю, що саме краще це раз на місяць, особливо, коли приходить перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця, принаймні раз на місяць. Коли хтось живе ближче Господа Бога, він монах, монахиня, священник, тоді правило духовного життя, що два тижні. А таким самим простим універсальним правилом є те сам гріх. Якщо у мене є свідомість важкого, тяжкого гріха, який зробив свідомо добровільно, то це вже час на сповідь. Або я просто довго не був у сповіді, і мені важко до неї вернутися, це також вже час на сповідь. З мого досвіду, то принаймні раз на місяць, тоді це є систематично, ну, принаймні так.
0: Угу. Дякую, отче. Чи може людина чесно сказати Богові, я зараз не можу пробачити?
1: Так, звичайно, то на тому полягає молитва, щоб вона була щирою, і якщо мене щось болить, то мене болить, треба про це говорити. Сповідь – це не тільки, скажімо, слова із Святого Письма, але це також може бути сльози, може бути бунт, може бути крик, болю, розпачі, незрозуміння. Це також є молитва. Все, з чим я звертаюся до Господа Бога, це є молитва. Підставою є щирість. Навіть якщо людина бунтується проти Господа, її болить, вона не розуміє. Це також є молитва. Наприклад, після смерті близької людини людям часто важко з цим погодитися. Тут про це також треба сказати. Я не можу про це говорити. Ну, не можу з цим погодитися. Це ще не сьогодні, не зараз.
0: Угу. А як зрозуміти, що образа, наприклад, чи гріх вже перестав керувати моїм життям?
1: Ну, власне, помолитися за цю людину, яка вчинила мені гріх, з такою доброзичливістю, що Бог її благословив. Якщо зможу це зробити, і нічого не буде в ній мішати, мої, не знаю, почуття, то тоді я вже пробачу. Тобто це бажання добра для цієї людини, ну, нехай Господь її благословить.
0: Чи може бути сповідь нещирою, такою, наприклад, чи фарисейською, чи просто ось, бо так треба, бо так, так я це пише, бо це потрібно?
1: Так. Таке буває, і це відчувається, особливо, коли близько свята, і є багато людей, є очередь, і це відчувається, що хтось приходить, бо мусить, або хтось йому сказав, або хтось стоїть за його спиною, і тоді питає таких людей, навіщо ж ти прийшов? Я це бачу, чую, що ти не хочеш тут бути, не хочеш цієї сповіді. Ну, бо там, скажімо, хтось за моїми плечами стоїть, жінка, чоловік, ще там хтось, хто мене тут прислав. І тоді питання, чи ти віруюча людина, чи ти жалієш за свої гріхи. Якщо віруюча і жалієш за гріхи, свої гріхи, тоді ми можемо далі продовжувати сповідь. Якщо немає віри, немає жалю, ну це не є театр. Я можу тебе поблагословити, ця людина здовні виглядає докладно так само, як у діле розрішення, але це не є розрішення. Це є благословення на навернення, але це не є розрішення. Це відчувається, якщо приходить з мусом.
0: Що б ви сказали перше, наприклад, дружинам, які своїм чоловіків кажуть, іди сповідайся, і вони приходять так, і друге, що б ви сказали тим людям, які використовують сповідь, бо так треба? От.
1: Дружині чи людині, яка заохочує, чи там, скажімо, змушує, це піти разом. Піти разом. Я підготуюся, ти підготуєшся, підемо разом, я сповідаюся перша, а ти зі мною, тому що я також маю свої гріхи, і проти Господа, і проти тебе. Тобто я йду першу, йду з тобою, я навіть перше посповідаюся, а тоді ти. Тобто разом це робити. Приклад, ну, він незамінимий. Власний приклад. І це найкращий катехізм, коли я сповідаюся. Тоді навіть слів не треба, просто в навчинки дивляться. А хтось то приходить із привички, так?
0: Так, сприповерхнево, бо так треба, прийшов, бо так треба. І це ж, ви кажете, відчувається також.
1: Шукати глибини, що воно мені дає, для чого я приходжу, який мій досвід Божого милосердя, чи я йду вперед, чи я стою в місці, чи я вертаюся в моєму духовному житті назад, взагалі, тобто немає, що стоїть в місці, або йде вперед, або назад, або ближче Господа, або далі Господа. Воно більше стається систематично. Наприклад, якщо сповідаюся кожного місяця, то це вже для мене систематично. Наближується перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця. Це вже для мене дзвінок, що пошукати можливості сповіді. І для мене це сама більша допомога, бо на війні стрес, пережиття, допомагає спорт, сауна, стрес, морсування, розмови з друзями, знайомими, чи навіть з психологом, навіть з психіатром, якщо це потрібно. Але найбільшу допомогою для мене є сама сповідь. Це найбільша допомога для мене особисто.
0: Ваш досвід особистої допомоги сповіді. А отож, як почувається священик, наприклад, коли після сповідей от вам потрібно брати участь, чи це виснажує, і наскільки це... людей це така собі історія.
1: Одна річ – це те, що часто для мене це також є іспит совісті, бо коли я слухаю чиюсь сповідь, то я бачу неодноразово, що людина має більш розливе сумління, ніж я сам. І це є для мене, урок покори, що людина сповідається з таких гріхів, з яких я не сповідаюся, бо я їх не помічав, що це може бути гріхом. І це часто вчить мене самого покори і смирення, що ця людина має більш вразливе совість, ніж я сам. Є таємниця сповіді, тому після сповіді я нічого не можу сказати. Це абсолютна таємниця, з якої ніхто не має права мене звільнити. І тому я можу відмовити сповідь, якщо б це був підвладний мій, або хтось із моїх близьких, родини, і це не була загроза життя, я можу відмовити комусь сповіді, тому що підвладний не можна сповідати. Я мушу знати то, що життя, а то, що сповіді – це дві різні речі. Тому священник має можливість відмовити сповіді, особливо, власне, якщо це хтось із близьких, рідних, або хтось підвладний твій, а я, скажімо, директор, начальник, то тоді не можу сповідати, поки є ця залежність. Хіба що є загроза чийогось життя, то тоді ні, тоді треба сповідати людину, якщо є загроза чийогось життя. Треба робити перерву, коли сповідаєш одну, півтора, дві, треба зробити особливо обов'язкову перерву. Це особливо перед святами, коли так багато є людей. І часто я також молюся за цю людину. Коли людина сповідається, визнає свої гріхи, то молюся, щоб вона щиро це зробила, визнала, і щоб я вмів і знав, що цій людині сказати.
0: Нас слухають зараз і дивляться тисячі слухачів і глядачів Радіо Марія. Що б ви сказали нашим слухачам, які вже є практикуючими християнами, практикують сповіді, і тим, хто вперше або нещодавно пережив навернення, слухає нас?
1: Хочу сказати, що пробачення – це не є слабкість людини, це, наоборот, це її велич. Пробачити не значить забути. Треба пам'ятати, з ким ти маєш справу, хто тобі ворог, хто друг, їх розрізняти. Пробачення – це коли я визнаю Господа Бога, що Він над нами всіма, а ми всі Його діти. І той, хто скривдив, і той, кого скривдили, це далі я одна із цих дітей. І Господь хоче, щоб ми всі вернулися у життя вічне на небеса. І від мого пробачення може залежати і залежить і моє спасіння, і чиєсь спасіння. Тому, коли Господь учив нас молитви, основної, Отче наш, нашої молитви, там є сказано, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо я не пробачу моїм винуватцям, то як я можу просити чи розраховувати на Боже милосердя для мене самого? Також одне із благословені милосердні, бо до них вернеться це милосердя. Їм буде надане це милосердя. Тобто це є і умова, щоб мені було прощено, якщо я прощаю.
0: Дякую вам, отче. І на завершення хотілося б, щоб ви уділили благословення.
1: Да. Так, звичайно. Я дуже радий. Для того є священник, щоб благословив. Добре. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас усі Бог Всемогутній, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть у миру Христовому Богу подяки.
0: Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Говорили про таїнство сповіді, пробачення як підстава внутрішнього спокою і радості. Отже, передавайте вітання братам-полякам, усім парафіянам, знайомим, щирі вітання з України і дякуємо за підтримку, за те, що поруч з нами, за те, що підтримуєте і берете участь у захисті не тільки України, а Польщі, всього Євросоюзу. Щиро вам
1: дякую. За нашу і за вашу вільність, свободу.
0: За нашу і за вашу.
1: Амінь.
0: Свободу. Амінь. До скорої зустрічі,
1: отче. Дякую вам. Дякую. До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 15-та година в Україні зараз. Вітаю кожного, хто єднається разом з нами в молитві. Це молитовна лінія, як і інші, власне, на нашому радіо покликана молитися за мир в Україні. Молитися за кожного з вас, дорогі радіослухачі. Тож, віддаємо Господу всі рани нашого народу, просімо, щоб дарував мир, захистив наших воїнів, наповнив наші серця надією. В молитві віддаємо Господу всі наміри слухачів Радіо Марія і перед спільною молитвою звернімося до слів зі щоденника святої Фаустини. Ці уривки допомагають ще глибше відкрити серце на Боже милосердя. «О Господи, любов моя, – пише свята Фаустина, – дякую тобі за сьогоднішній день, що дозволив мені черпати скарби благодати із джерела твого безмежного милосердя. О Ісусе, не тільки сьогодні, а й кожну мить черпаю з твого милосердя, чого тільки душа і тіло моє запрагнуть. У хвилини сумнівів, тобто якщо душа слабка, – нехай просить Ісуса, щоб Він сам діяв, хоча й знає, що повинна діяти з Божою благодаттю, та однак у певні моменти нехай залежить усе від дії Бога. Нехай ця година Божого милосердя стане для кожного з нас часом зустрічі з Господом. Розпочинаємо молитися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, молитися 093.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за участь в молитві. Молимось перший десяток 044, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу. Дякую, з Богом.
0: З Богом. Молимось далі, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякуємо вам. 093, будь ласка, єднаємось в молитві разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: До облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. Четвертий десяток молимося, слухач у Вайбері. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякуємо вам. І номер 044, будь ласка, п'ятий десяток разом молимось. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044.
1: За облагання наші гріхи і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
4: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
4: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
4: Молись за нас.
0: Святий Пантелеймоне.
4: Молися за нас.
0: Святий Титус.
4: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
4: Моліться за нас.
0: Амінь.
4: Дякую вам за спільну молитву, що так гарно сьогодні з вами помолилися. Дякую.
0: Прекрасно помолилися, і я вам також дякую за спільну молитву. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі. Нас сьогодні дуже багато молилося. На Ютубі бачу, дуже багато людей приєдналося. Святий Пантелеймон за східним обрядом заступається за хворими людьми, а святий Титус Брансма є покровителем журналістів, тож можна вітати. До того ж, сьогодні є день медичного працівника. Гортаємо молитвою всіх наших медиків. Можливо, ви або ваші рідні працюєте в цій сфері, дорогі радіослухачі. Нехай Господь благословить цю нелегку працю, дарує витривалість, мудрість, сили щодня служити тим, хто потребує. І за хворих молимося, за хворих з наших родин, нехай за заступництвом святого Пантелеймона, цілителя. Господь торкнеться фізичних та душевних ран, і нас слухає багато хворих людей щодня. Нехай добре, милосердний Господь зміцнить душі та тіло всіх, хто потребує. А молитовна лінія на Радіо Марія триває, дорогі радіослухачі, після коронки до Божого милосердя ми молимося вервицю миру. Ця молитва покликана виблагати мир у світі в Бога. Особливим чином ми молимося також за Україну, молимося цією молитвою також за братів і сестер, які вже не з нами. Нехай Бог відкриє їм двері до вічної радості неба. Особливо хочеться молитись за ті душі, які ніхто не молиться. Нехай жодна душа не залишається без молитовного дару любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву вірою в Бога. 098, будь ласка, вірую в Бога.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і вірую в єдиного Сина Ісуса Христа, Сина Його, родина
0: Господа нашого, Господа, що був зачатий.
5: Що був зачатий від Духа Святого і Марії Діви, народився, і народився від
0: Діви Марії.
5: Діви Марії, і страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Вірую.
0: Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, Ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого.
0: Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Як було на початку, і
0: нині. Марія, царице, Марія, царице миру.
5: Молись за нас.
0: Марія, царице миру.
5: Молись за нас.
0: Марія, царице миру.
5: Молись за нас. Дякую за спільну молитву. Вибачайте, бо я хвилювалася, я перший раз молюся так.
0: Дякуємо вам. А як вас звати?
5: Мене звати Марія. Я з Івано-Франківської області, з Косівського району.
0: Неймовірно, дякую вам, пані Марія, що помолилися разом з нами сьогодні. Дорогі радіослухачі, кілька хвилинок буквально маємо для власних інтенцій, з якими сьогодні приходимо, бо окрім спільної великої інтенції благання про мир, ми також маємо свої власні. Від Ярослави така інтенція надійшла за навернення Вероніки. За Юлію, яка переживає складну хворобу, якщо є Божа воля, нехай Ісус прийде у цю хворобу і зцілить. Також нехай святий Пантелеймон, цілитель, подбає про Юлію. І від парафії святого Якова, що на Житомирщині, такі нам інтенції сьогодні надійшли. Подяка Богові за все і Боже благословіння для родин Корбут Романі, Кемської Каролі, Суховецької Гені, Можвинської Яніни, Денисюк Станіслави, Напольської Галини, Котвійської Зосії, Жигадло Янусі, Бондарчук Галини за родини, Залєвських Ядвіги та Броніслава, Примаків Валентини та Петра, за загиблих та зниклих безвісті, за тих, хто нас захищає. І за пані Стасю нашу також молимося з Легіону Марії, яка ці інтенції нам і привезла. Є дзвінок на номер 098. Вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Слава навіки Богу Святому. Годину Божого милосердя, сьогодні молилася, сьогодні день медика за своїх лікарів, які мене оперували. Івано-Франківська, Воловіна, Юрійчук, Кучер, щоб Бог дав їм здоров'я, всього найкращого їм в їх роботі, наймасненька Божа їх охороняє. І все, щоб було у них добре, щоб не піднімали людей на ноги, щоб не лікували. І для всіх капеланів, які на війні, медиків, всіх, щоб все в них було добре, щоб Боженька їх хоронила і за свою родину, щоб все було добре, за свою дочку, яка в медицині, щоб Бог дав їм здоров'я, щастя, здоров'я, всього найкращого її. Найматінка Божа охороняє, а Ісусик з неба все, що хоче, на її подає. Матінку Божа, охороні всіх, дай їм здоров'я, щастя, всього їм найкращого. Дякую, що ви мене вислухали.
0: З Богом, дякую за дзвінок, за зцілення душі і серця Оксани, звільнення від тривожності та депресії. А також маємо іменинницю, волонтерка наша сьогодні Ярослава Даценко святкує день народження. Молимося за вас, Ярославо. Божої опіки батькам Алі та Олександру просить Галина. І ще дзвіночок є, але, будь ласка, вимкніть приймач, бо я себе чую. Номер 093, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Я молюся за правнука Макарія, який хворий, за моєї подруги дочку онкохвора і за здоров'я твоє, бо я ходжу з ходунками. І я молюся за здоров'я капеланів, хай вони нам допомагають. За здоров'я всіх роботників Радіо Марія. Я молюся за здоров'я всіх людей, які не можуть молитися, може, ну, за всіх людей я хочу помолитися. Дай Боже їм здоров'ячка, хай Бог їх благословить. Такою молитвою, Отче наш, котрий є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам. Пані Людмила молилася за медиків, які рятують життя нашим захисникам. І за щасливу дорогу, за Боже благословення для Андрія, Микити, Ярослава молилася пані Оксана. Ось такі були інтенції на сьогодні, дорогі радіослухачі. Почуємося в молитві ще завтра. Дякую щиро кожному серцю, яке сьогодні молилося разом з нами. Нехай Боже милосердя торкнеться кожного, за кого ми сьогодні молилися, а мир Христовий оселиться в наших серцях. З Богом лишайтеся, дорогі радіослухачі, з вами молилася Зінець Ірина. Слава Ісусу Христу!
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні разом з вами буде
2: Мирослава,
0: Вероніка
1: і я, сестра Інна з парафії
3: Успіння Пресвятої Діви Марії
1: в Києві. Ми недавно розпочали місяць травень. І місяць травень, він є присвячений Пресвятій Діві Марії. Багато вірних поспішає до церкви, до каплиці, після тяжкої весняної праці, щоб прославляти Марію, Царицю Небес. І вона віддячує, як наша Небесна Мама, усім своїм дітям за всі прояви любові і наділяє нас усякими різними ласками.
0: Всіх дітей рада би бачити, Небесна Мати, в цей місяць біля свого престолу.
2: Нікого не віддаляє, всіх бажає пригорнути до свого серця.
0: За всіх молиться, просячи свого Сина за нами.
2: Особливо грішним випрошує у Господа прощення гріхів, жаль, поправу життя і постійність у добрі.
1: Ми дивимося на Марію не так, як на Бога, не так, як на Ісуса Христа, котрий є сонцем праведності. Адже Марія не є Богом, не є четвертою особою Трійці. Вона є людина, жінка. Проте серед людей, спасених Ісусом Христом, Марія посідає перше місце. Вона має найбільшу славу, оскільки її участь у Божому плані спасіння людства була унікальною. Всі вірні в місяці травні, в місяці Пресвятої Діви Марії, в церкві або вдома почитають, віддають шану непорочній Діві різними молитвами, розарієм, літаніями, різними жертвами або навіть простими ділами, якими вони роблять. І отримують від неї багато благодатей, які вона випрошує у свого Сина. Марія кличе нас.
0: Уся природа помолоділа, закликає нас піднести очі вгору, відірватися від буденних турбот та хоч хвилину посвятити Марії, Цариці Небес, Матері та заступниці нашій.
1: Саме Марія цього місяця зближається до нас. Давайте вийдемо їй на зустріч, так як це зробила її тітка Єлизавета.
0: Я колись свята Єлизавета з подивом і втіхою відізвалася до Пресвятої Богородиці, побачивши її на порозі своєї хати. Звідкиля мені це щастя?
2: Що мати Господа мого приходить до мене.
1: Так і ми всі маємо благословляти цей місяць, в якому Марія з небесної висоти приходить до наших сердець. Ми потребуємо великої допомоги в Марії, щоб спастися. Ви святі? Ви невинні?
2: Ні, ми робимо гріхи.
1: Так, і дуже багато людей впало в безодню пекельну. І тому нам потрібна допомога нашої Матері Небесної, щоб не вернутися. Як ви думаєте, чи можливо, щоб наша люба матуся не вислухала своєї дитини?
0: Звичайно, ні.
1: Через одне літання, радуйся, вона стільки разів наділяла визначними ласками найбільших грішників. Подумайте, що вона може уділити вам за цілий місяць, який ви присвячуєте для того, щоб молитися до Ісуса Христа через Марію. Жертвуйте Пресвятій Діві Марії всі ваші подвиги, труди, терпіння, добрі діла, які зробите цього місяця. Це все віддавайте на її честь. Ви маєте медальйон Пресвятої Діви Марії?
0: Ні, але сьогодні вдягну.
1: А ти маєш?
2: Так.
1: Я надіюсь, що наші дорогі радіослухачі носять медальйони Пресвятої Діви Марії. Ви носите? Носимо. Отже, дозволь Марії, щоб наше серце стало твоїм серцем. Великою є любов земної матері. Але наскільки небо величніше від землі, настільки любов небесної мами перевищує любов матері земної. Коли дитя лежить на смертній постелі та розповідає матері своє останнє бажання, мати його сповнює точно останню волю дитини. Коли Спаситель був на хресті, він віддав усіх людей своїй матері під її духовну опіку. І він сказав до неї, звернувся такими словами.
0: Ой, я знаю, він сказав, жінко, це твій син.
1: Так, святі отці одноголосно пояснюють, що цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати Марію
0: своєю матір'ю.
1: Цю волю сина вона сповнює точно. Вона заспокоює, ущасливлює нас. Ця думка, що Марія є нашою мамою, що ми не сироти в цьому світі, і там в небі царює наша могутня цариця, що любить нас, що тут на землі завжди піклується про нас, адже її сила дуже велика. Святий Григорій слушно пише про Пресвяту Діву Марію. Ніщо не протистоїть її могутності, її силі. Все йде за її волею, все слухає її накази, все служить її молитвам. Тому побожність до Марії є найплодовитішою побожністю, бо вона є матір'ю
2: Божою.
1: Впевнено можна сказати, що вона має в руках всі скарби всемогутності, ласки, милосердя свого сина. І чи може відмовити Ісус своїй матері, що його
0: годувала,
2: берегла,
0: виховувала,
2: йшла за ним усюди, навіть під хрест і аж до гробу?
1: Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би любити Марію більше за всі оніння. Ця побожність є найсолодшою, бо Марія є нашою мамою. Яке це солодке слово? Моя мама є мамою Ісуса, а мама Ісуса є моєю мамою.
0: Моя мама є мамою Ісуса. Мама Ісуса є моєю мамою.
1: Так, ми діти однієї і тієї самої мами. Ісус і ми всі. Тому Марія подає нам ласку з материнською любов'ю. Вона не задовільняється самим вислуховуванням, а говорить і відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і принади, що дуже часто в нас сльози на очах.
0: Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю грішників. Вони розпинателі її сина, проте Марія любить їх, коли готові покаятись. Адже вона є матір'ю грішників, якої радості зазнає її серце, коли може примирити цих двох братів, двох синів, грішника Ісуса.
1: Коли ми згрішимо, то можемо вчинити велику приємність Марії, коли кинемо до її стіп меч, яким пробили Ісуса. Віддамо себе в її обійми, скажемо із сокрушеним серцем: «Мати грішників, спаси мене!»
0: «Мати грішників, спаси мене!»
2: «Мати грішників, спаси мене!»
1: І посповідаємося, це буде найбільша радість для усього неба. Марія ревно сповнювала волю Божу. Прочитай, будь ласка, Вероніка, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш.
0: «Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість».
1: Ці слова були першим і найвищим ключем її життя. Ось тому Богоматір ненавиділа пітьму гріха.
2: Серед усіляких форм

0: Це означає, що ми відвідуємо школу Марії і вчимося у неї. Вчимося у матері та апостолки Христа, як жити, дотримуючись вимог християнської віри. Вона перша увірувала, а в церкві на спільній молитві об'єднала в любові перших учнів свого сина.
1: Відмовляти розарій не означає повторювати певні вислови.
0: Це встановлення такого діалогу з Марією, який свідчить про вияв довіри до неї, спроможність розповісти їй про свої проблеми, відкрити перед нею своє серце, виявити готовність до прийняття Божих планів і пообіцяти витривалість у вірності їй у всіх, надто у важких ситуаціях.
1: При цьому слід бути впевненим у допомозі. Вона випросить потрібні для нашого спасіння ласки у свого сина під час молитви на Розарії. Розмірковуємо про Христа, оглядаючи його поглядом Марії. Розважаємо про таємниці життя, страждання і воскресіння Христа очима і серцем тієї, яка була йому найближче.
2: Отож, в місяці травні
1: ми постараємося молитися літанні Добросвятої Діви Марії
2: і Розарії.
0: Ну, я думаю, що і ви, дорогі діти, так само будете старатися, чи то в костелі, чи то вдома, якщо не зможете піти на службу Божу, молитися літання разом з усією своєю родиною.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Дорогі друзі, дякуємо, що ви є з нами. Ми надзвичайно цінуємо наших вірних радіослухачів, які дійсно моляться, які дійсно слухають наші програми, які дійсно тривають у молитві і які є активними, тобто телефонують у прямий ефір або через доступні засоби комунікації, також свої повідомлення нам надають. Тож, дуже дякуємо вам. І, як завжди, по понеділках хочемо нагадати вам про те, що Радіо Марія продовжує здійснювати свою так звану програмну концепцію мовлення, і це означає, що всі ті програми, наші передачі, наші трансляції, які ми робимо для вас, вони продовжують також творитися. Не забувайте, будь ласка, що величезна кількість наших слухачів дуже просить нас про трансляції служб Божих і дуже цінує їх наявність. Тож нагадуємо, що продовжуємо здійснювати трансляції о 7-й годині ранку, 18-й годині, коли здійснюється свята літургія в латинському обряді, свята меса. І пам'ятайте о 13-й годині, коли здійснюється трансляція святої літургії Української греко-католицької церкви. Особливо хотілося б нагадати, але впевнений, що наші слухачі дуже добре знають цю важливу трансляцію, це о 20-й годині так званий заклик до Матері Божої Бердичівської. Отже, тиждень тільки минув з того, як відбулись основні урочистості в санктуарії Матері Божої Бердичівської, нашому всеукраїнському санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. Ви знаєте, що величезна кількість паломників збиралася там. До речі, надзвичайно я по-доброму вражений був,

0: Що, на мою думку, та кількість паломників, яка прибула у минулу неділю на основні торжества, була приблизно такою, як в доковідні часи. І це добрий знак, оскільки це означає, що ми всі прекрасно розуміємо, без молитви, без прохань про заступництво Пресвятої Діви Марії, ніяк ми жити і тим більше вижити в цих дуже складних умовах, які ми переживаємо, ми не зможемо. Тому радіємо з того, що це паломництво відбулось, і така величезна кількість було паломників, які змогли отримати Боже благословіння, які могли бачити і бути присутніми на святій урочистій літургії, яку очолив спеціальний папський посланник, наші єпископи, наші священники Київсько-Житомирської дієцезії, не тільки. І, власне, пам'ятаємо, що з перших днів збройної повномасштабної агресії оці кармеліти наживо вирішили молитися і просити про розповсюдження, тобто трансляцію цієї молитви в ефірі, принаймні Радіо Марія, цієї молитви заклику до Матері Божої. Тож о 20-й годині щоденно в санктуарії збираються оці кармеліти, збираються вірні і мовлять цю молитву або співають цю молитву. Як ви знаєте, дорогі друзі, молитва завжди перемагає, і неважливо, в даний момент ви перебуваєте безпосередньо перед іконою Матері Божої Бердичівської, безпосередньо в санктуарі чи у свого приймача, але це означає, що ви єднаєтесь в молитві. Тому особливо вас запрошуємо до такої важливої молитви. Щодо наших програм, ви знаєте, що кожного дня по буднях о 14-й годині ми маємо свої авторські програми, тобто мають їх наші редактори, які працюють спеціально для вас. Іноді ці програми відбуваються безпосередньо у прямому ефірі, іноді вони за декілька днів до дати передачі записуються. Тож запрошую вас на ці програми і хочу повідомити, що о 14-й годині завтра відбудеться програма «В родині Радіо Марія», розлога програма, яку для вас проведе наш промоутер, сестра Люцина, яка має багато чого вам розповісти, оскільки нещодавно повернулася, сестра була у відпустці, але, як завжди, у дуже активній відпустці. Сестра ніколи не відпочиває просто так, яка також продовжує виконувати свої обов'язки не тільки як духовна особа, не тільки як монахиня, але також і як промоутер Радіо Марія. Тож, я думаю, що у сестри Люцини будуть дуже цікаві для вас повідомлення, і протягом 50 хвилин завтра о 14-й годині, будь ласка, доєднуйтесь до її розповіді. Що стосується наших постійних програм, які навчають нас певним частинам дуже важливої науки про Бога, теології, які ми називаємо катехези, то їх ведуть різні священники, сестри або якісь надзвичайно такі важливі світські особи, важливі в тому сенсі, що мають також ґрунтовні знання з богослов'я, з теології. І щоденно по буднях у нас відбуваються такі катехези. Вони є так звані ранкові об 11:20 і так звані вечірні о 16 годині, тобто по обідні. Давайте спочатку скажемо про наші ранкові катехези. І у вівторок об 11:20 катехеза буде традиційно за цим Міхалом Бранкевичем. А отець Міхал, наш постійний автор, якого ми надзвичайно любимо, цінуємо, поважаємо, і який надзвичайно знаний не тільки в Києві, у нас в Україні, буде вже на радіо з 10:30, коли розпочнеться програма «У ваших намірах». Ну і потім далі катехеза. В середу свою катехезу має отець Марик Руць. В четвер катехитом нашим буде отець Андрій Немченко. І з радістю завжди чекаємо на отця. І також в п'ятницю об 11:20 свою катехезу буде мати отець Микола Орач. Щодо наших пообідніх програм катехез, вже по завершенню цієї програми о 16 годині катехеза відбудеться з отцем Тарасом Фітьо. У вівторок нашим катехетом буде отець Григорій Розсоленко. О 16 годині в середу традиційно катехезу свою буде мати отець Віталій Козак, кармеліт босий. О 16 годині в четвер катехеза відбудеться з отцем Андрієм Пальчиком. В п'ятницю нашим катехетом пообіднім о 16 годині буде отець Андрій Педай. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, і, будь ласка, ви знаєте, що ви не тільки можете, але іноді, коли для вас це дуже важливо, то мусите телефонувати в ефір, якщо у вас є запитання по конкретній програмі. Ну, і як правило, завжди дуже багато є запитань по катехезам, і дуже багато є по молитовних лініях, не тільки запитань, а й бажання молитися разом. І от в цьому сенсі, оскільки багато років вже працюємо і по-різному діємо, і розуміємо, наскільки є важливою, власне, молитовна лінія ранкова, вечірня, а також о 15-й годині коронка до Божого милосердя, завжди закликаємо тих, хто дотелефоновується до нашої студії, а ви знаєте, що ми маємо 4 телефони, 2 стаціонарних, 2 мобільних оператора. Дуже просимо, що той, хто дотелефонувався, будь ласка, зробіть собі таку постанову, щоб вже протягом тижня, а можливо навіть і 2 тижнів, більше ви на молитовні лінії не телефонували для того, щоб інші бажаючі могли б також прийняти участь і також помолитися в своїх намірах, які вони бажають оголосити в ефірі. Також просимо вас пам'ятати, що молитовна лінія триває і відбувається молитва. Не обов'язково так сильно переживати, якщо ви не дотелефонувалися до молитовної лінії і своїм голосом в ефірі не озвучили свою таку важливу для вас інтенцію. Ми розуміємо, наскільки вона є важливою, але ви повинні пам'ятати і знати, що ви дуже просто можете передати нам свою інтенцію в будь-який зручний для вас спосіб. Або написавши нам листа електронного на нашу електронну пошту info@radiomaria.org.ua. Або, якщо це дуже важливо, терміново, ви не впевнені, що дійсно можете добитися того, що ваша інтенція буде прочитана, можете на редакційний телефон зателефонувати, попросити, щоб передали її в ефір. Ви можете також надсилати свої повідомлення в різні наші месенджі, але для того, щоб процес цей був виваженим і гарантовано ваша молитовна інтенція прозвучала, закликаємо вас користуватися нашим сервісом, який називається «Молитва і привітання», і який знаходиться на нашому сайті. Отже, заходимо на наш сайт. Радіомарія.орг.ua. І коли завантажується сторінка, ви побачите прямо таку назву, яка так і називається «Молитва і привітання». І це сервіс, коли ви можете зробити повідомлення привітання когось для концерту привітання або своєї молитовної інтенції. Натискаєте на цей сервіс «Молитва і привітання», намагаєте, записуєте свою інтенцію в даному випадку, і вона поступає в нашу базу, і той наступний ведучий молитовної лінії, який веде цю молитовну лінію, обов'язково її озвучить. Ну і саме головне полягає в тому, що, дорогі друзі, чи озвучена ваша інтенція, чи, можливо, вона не озвучена, чи, можливо, вона була озвучена раніше, чи буде озвучена пізніше, чи взагалі вам не вдалося передати свою інтенцію. Головне полягає в нашій спільній молитві. Якщо ви знаходитеся перед своїм приймачем, якщо у вас в руках є розарій, і відбувається ця прекрасна молитва у прямому ефірі, ви долучаєтеся до тих тисяч-тисяч осіб, які моляться разом. До речі, як і долучаєтесь до тих мільйонів осіб, які моляться за посередництвом Всесвітньої родини Радіо Марія. І ви свою інтенцію називаєте, і вона безумовно, гарантовано також буде почута. І ще одне величезне прохання, але також і подяка, всім нашим слухачам за те, що ви чуєте, як складно було завжди, але особливо в наші складні часи, забезпечувати мовлення Радіо Марія, оскільки ми вимушені здійснювати всі необхідні проплати. І тому подяка полягає в тому, що ви, дорогі наші слухачі, чуєте, що потребуємо такої фінансової підтримки. І про це свідчить збільшення кількості тих пожертв щомісячних, які ви, конкретний наш слухач, вирішили зробити для підтримки радіо. І ми дуже-дуже дякуємо Богу і вам за те, що ви це чуєте і це здійснювати. І тому особливо хочу також наголосити ще про один такий сервіс, який називається «Підтримай». Також на нашому сайті radiomaria.org.ua натискаєте на цей сервіс, і завантажується дуже легка форма, і вказавши своє ім'я, вказавши свою картку, вказавши суму, яку ви бажаєте пожертвувати, і номер свого телефону, гарантовано ваша пожертва надходить на наші банківські рахунки. За це ми вам дуже-дуже дякуємо, просимо продовжувати здійснювати таку підтримку Радіо Марія і розуміємо про нашу спільну відповідальність за те, щоб Радіо Марія не тільки працювало, але розвивалося, і щоб ми разом допомагали один одному. Дуже-дуже дякуємо вам. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки! Вітаю, пані Оксана, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
1: І ми теж раді вас вітати, але, знаєте, так не було змоги якось так зізвонитися, зрозуміти, що ми сьогодні будемо розглядати. То для мене це також сюрприз. Тож, отче, про що ми сьогодні будемо говорити, про що ми сьогодні почуємо?
2: Якщо я скажу, що для мене також сюрприз, це буде сюрприз для всіх.
1: Це буде ще більший сюрприз і ще більш буде цікаво.
2: Дух Святий знає, правда? Я жартую.
1: Так.
2: Я жартую. Отець директор раніше мені зателефонував, і я мав змогу підготуватися. Так, дивіться, ми так будемо трошки, бо без відео мені буде складно, чи все гаразд зв'язку, то так, якщо буде діалог, то буде дуже добре. Якщо ви десь там будете мене навіть перебивати, то нема проблем, якщо...
1: Ага, добре.
2: Так, ну щоб я точно знав, що добрий зв'язок, бо то
1: зв'язок добрий, вас дуже добре чути. Так.
2: Добре. Отже, дивіться, я вже маю прородинні катехези вже багато років, і якось цього тримаюся. Знаєте, вже так якось навіть якби якась інша катехеза була на іншу тематику, якось воно все рівно штовхає мене на прородинну тематику, бо так якось. Вже більше ніж 5 років якось, власне, тримається прородинний характер в моїй особі, бо свого часу очолював там в Україні комісію родини греко-католицької церкви, і тому десь оця прородинний характер тримається. Назва сьогоднішньої катехези називається «Сценарій тата». Так, ось така назва. Зараз поясню, так, знаєте, завжди людям, напевно, трошки цікавіше, чому саме виникла в мене саме ця ідея. Зараз період літа і період часу з сім'єю трохи, напевно, я так надіюся, знову ж таки, завжди з оглядом на наших військових, що вони мають відпустку якусь трошки, чи якийсь час проведений сім'єю. Це також з огляду на них, але також на загальному, на сім'ю. І трохи поговоримо знову про тата. Ми вже говорили багато разів про батьків, про тата. Але саме зараз у цей літній період, дозволю собі певні такі практичні речі, як було б добре, так можна сказати, так зроблю такий нариси невеличкі, як ефективно татові провести, власне, літо, якщо є оця відпустка для військових, бо не хочеться якось так, знаєте, коли ми говоримо про якесь таке мирне життя, і тут якось така військові кажуть, а я вже там, наприклад, без цього, без відпустки, і не можу побачити сім'ю. А ви тут говорите, що сім'я має бути разом. Ну, і це завжди, тому завжди з огляду, так, знаєте, трошки завжди дивимося ось так на наших військових, щоб вони також були залучені у цей процес. І надіюсь, що слухається. Трохи сумніваюся, що багато слухає зараз, в такій четвертій годині, дня чоловіків, багато, напевно, хтось слухає, так?
1: Ну, я думаю, що точно, це дуже добре. Думаю, що точно хтось слухає, до нас військові часом також приєднуються, телефонують, але, можливо, ті, що на передовій, мабуть, навряд чи, тому що мають такі завдання, що навряд чи можуть слухати взагалі радіо.
2: Так, розумію. Так, в цьому разі, якщо навіть десь це не буде слухати чоловік цю катехезу, то жінка нехай там не каже, там говорили, а просто собі занотує і якось там делікатно, можливо, так переповість. Дивіться, чому народилося оце сценарій тата, так? Тобто звідки це взялася ця тема? Я завжди, коли отець директор мені дзвонить, я так маю 2-3 дні, щоб собі підготовити і собі роздумую, власне, над цими, знаєте, такий хребет завжди ставлю цієї катехези, яка би мала би бути. Дякую за таку вільну думку мою, що мені ніхто не зобов'язує мене якоїсь, що про це мусите говорити, але, власне, даєте свободу тут на Радіо Марії. І дивіться, я варив компот, і останнім часом я дуже багато варю компоту. Який зв'язок, ви собі подумаєте, має компот з цією темою? А дуже навіть прямий. Тут я зараз знаходжуся на півдні Австрії, і тут сад, як в Україні, такий парафіяльний будинок, і великий гарний сад, і багато дуже яблук. Ми маємо недільні зустрічі завжди з українською громадою, і маємо каву, чай, там, ну і тепер компот я варю. І я собі подумав, чому я захотів варити компот? Не моя дружина, а саме я. А знаєте чому? А тому що мій тато, який помер 34 роки тому, коли він мене брав ремонтувати машину, він завжди, ми мали такий біля гаражу, то такий, знаєте, ще навіть Радянський Союз, 80-ті роки, і він мене малого, ще тоді там 9-10-літнього, брав з собою, він там завжди любив робити щось там біля машини по суботах, а якщо була відпустка, то і відпуст, то і в будні дні. І завжди варив компот. Там також невеликий такий сад, і завжди варив компот. І тому це, власне, якось так дивно, що я варю компот, думаю, чому я всі хвалять той компот, навіть моя дружина хвалить мій компот, навіть парафіяни хвалять компот, що я вже дістав всіх тим компотом. Чому я саме, і от власне, я зрозумів, що це якийсь такий прямий зв'язок. Мій тато мене навчив. Та мій тато мене навчив це. Він мене не навчив ремонтувати машини, бо він ще тут. А компот це якось напевно легше. І я вибрав саме оцю річ. Та от цікава річ. Тому і коли я варив компот там вчора чи післявчора, то я собі подумав, чому я люблю компот? Мій тато мене навчив. Ага, можливо, тема ось цього буде цікавою нашим слухачам Радіо Марія про тата, літня відпустка, і як так краще. Чи ефективніше провести час, можливо, практичніші речі. І тут я також робив певні порядки, бо навчаюся німецькою, і тут треба шукати якісь зошити, там здавати і так далі. І знайшов старі конспекти, коли ще, знаєте, не наче в минулому житті, тобто до повномасштабного вторгнення, ми в Львівській архієпархії Греко-католицької церкви організовували такі зустріч з такою польською фундацією Кирила і Методія «Тато.нет». І вони займалися багато. І я знайшов ті нотатки з «Тато.нет» і собі подумав, та я люблю робити компот, тому що тато мене навчив. І ось в них такі мої старі нотатки, власне, тих семінарів з тато.нет, де є якісь певні такі нариси про те, як бути добрим і ефективним батьком, але це дуже ґрунтовний семінар, а моя катехеза радше така більше, ну, з такими нарисами, з такими накидками. Ось таке довге прев'ю того, чому в нас ось ця тема «Сценарій тата».
1: Ну що ж, дуже, дуже цікаво. Отже, ми слухаємо вас.
2: Дякую, зумів це цікавити, надіюся. Дивіться, батьківство взагалі, я так не знаю, пані Оксана, мені здається, я з вами вперше веду.
1: Так, ви не помиляєтесь, так, вперше.
2: Так, я є батьком чотирьох дітей, я є греко-католицьким священником, одружений 22 роки. І займався подружжями, тому, власне, в мене завжди тема виходить про родинні характери.
1: Бо це все з практики виходить.
2: Угу. Так, вона навіть, якщо не інша катехеза, все рівно десь там на родину заглядає. І очевидна річ, що батьківство для мене є також таким моментом, ну, дуже важливим, як і це. І ми багато говорили вже, зокрема, і на Радіо Марія про катехез, про чоловіки, про чоловіче покликання, що означає бути чоловіком. Але зараз, власне, з тих нотатків і, власне, в контексті, можливо, навіть таких, не то що відпусток літніх, а, можливо, такого активнішого часу проведення з дітьми, бо діти мають канікули, так, і, можливо, їх також треба. І таких чотири основних стовпи, можна сказати, батьківства. Очевидна річ, що ми говоримо, коли ми говоримо про батьківство, це великий дар, це велике благословення бути татом. Так? І от бачите, мій тато помер 34 роки тому, і я досі, тобто ця пам'ять, вона дуже дієва, дуже, дуже живуча, і я досі, ну, маю цей такий дуже близький зв'язок з татом, навіть не попри те, що я вірую, що я зустріну його у царстві життя після своєї смерті, але також цей зв'язок є тут, вже тут, коли тато помер, а я ще є тут, і він все рівно, і це великий дар насправді. Так, є багато говориться про це з богословської точки зору, про серце батька, про важливість цього. І тому ми поділимо на таких три моменти, коротеньких насправді, три моменти – це загальне розуміння батьківства, як бути добрим батьком от в цьому часі. Так? Тобто це не є ґрунтовне якась така річ, це не є така супер, знаєте, наукова, можливо, річ, але така, як себе проявити зараз. От, мені дуже важливо є практичність, насправді, як себе зараз проявити як батько, як батькові, як татові, добре, ось в цьому періоді страшної війни, жорстокості, і як бути заангажованим в життя своєї дитини, як не втратити цей зв'язок. Так? Тобто, очевидно, там дуже багато залежить від віку, але загальні. Так? Батько надає захист. Батько надає захист. Це зрозуміла річ. Ми в контексті наших захисників це прекрасно розуміємо. Чоловік – це покликання чоловіка в подружньому житті, це захист. Так? І для мене, я вам чесно скажу, минулого року я мав табір, такий тут ми в Австрії маємо табір для молоді, зі всієї України молодь, і треба було показати українську родину, мені здається, якось, да, бо це минулого року було, мені здається, українську родину треба було показати, і молодь мала, а я просто так дивився, як вони це роблять, і молодь мала показати, власне, станки української родини, якщо я не помиляюся, саме це, але мені саме що запам'яталось, що майже вся молодь хотіла тата показати такого пиячинку, такого, що там, п'яний повертається додому, такий весь такий там цей, такий весь, ну, і тут такий там сідає там на своє крісло, включає телефон, чомусь телевізор, можливо, це старша молодь була б, там, не знаю, або цей, ну, і такий весь вульгарний, тобто такий весь неактивний в житті сім'ї, а радше такий пиячинка. Я кажу, чому ви хочете тата саме? А це для мене просто моя тема. Це ж я 20 років цьому присвятив, знаєте, родині, сім'ї, і тут молодь зі всієї України, не супер там релігійна, там це, і саме ось такий образ тата їм закарбувався. І вони саме хотіли представити. Ну, ясно, що це жартівлива сценка. Але чому алкоголік? Але чому такий вульгарний чоловік? Чому такий бездіяльний в сім'ї? Оце для мене дуже, дуже власне, таким, ну, болючим моментом було. Тому захисник, тато як захисник. Да? Тобто дитинка, яка приходить зі школи додому, відкриває двері, вона не має боятися, що там тато деспот, що там тато цей, що там добрі батьківські руки насправді. Це те, що дуже важливо. Це така матриця, да? Яка має бути для кожного доброго батька, доброго ефективного батька. Тільки прошу жіночок, які будуть слухати цю програму, не кажіть, о, дивіться, там це просто, якщо просто щось можливо передайте, але не зі звинуваченням. Наступною річчю це забезпечення. Очевидна річ, що не тільки батько, який забезпечує, тобто батько, який захищає, і батько, який забезпечує, дбає про матеріальне добро, очевидна річ. Але всі ми знаємо прекрасну річ, знаєте, прекрасний момент такий, ну, в лапках прекрасний, в тому полягає, що якщо тато заробляє кошти, і, наприклад, хоче проявити свою любов до своєї дитини, то що він робить? Купує гарну іграшку, наприклад, так? Але дитині часами не треба цієї гарної іграшки, особливо малій дитині, тобто супердорогої, мені про це йдеться, а треба емоційного забезпечення. Так? Тобто треба, щоб батько був з дитиною, щоб батько спілкувався. Є така сумна українська приповідка. Чоловік в сім'ї є для того, щоб приносити зарплату і виносити сміття. Це зовсім недобре. Хоча воно іронічно смішно насправді, але це зовсім недобре, бо це, ну, дуже зменшує роль батьківства насправді. Це забезпечення, так, матеріальне, окей, всі ми хочемо їсти хліб з маслом, чи саме з ковбасою, чи саме з якоюсь розкішною стравою, чи що, все гаразд. Це матеріальний світ є дуже важливий. Але звичайна річ, що це також важливий, оцей емоційний світ, так, цей це присутність та забезпечення присутності батька в сім'ї. І тут є найскладніше також от з нашими військовими, але це також можливо. Це час відпустки. Я неодноразово говорив з військовими, коли це час відпустки, це часами військові мені говорять, вони звикли вже там до певного. І коли приїжджають, наприклад, в свою сім'ю, ніби вони розуміють, що це сім'я, що цей час дуже короткий. Але вони там живуть в телефонах, живуть новинами, живуть, можна сказати, внутрішнім розпорядком війська. Так як вони вже звикли довший час, там, скажімо, якщо без відпустки рік там чи півтора року. І тоді це складно нагортати за цей тиждень-два звикнути до цього. Так? Тому дуже важливо, якщо твій час з сім'єю, якщо ти є військовий, якщо твій час з сім'єю є дуже обмежений, то проведи його дуже ефективно, дуже якісно, в 3 рази, в 4 рази важливіше є це. Ну, не просто разом, звичайна річ, провтикати. Це забезпеченість, окрім матеріального, це також присутність емоційна. Наступною річчю це є залученість, це вони подібні, це бути поруч. Я пригадую, нам на цьому семінарі тато Нет були, задали запитання, я тоді не пригадую, мав 3 дітей, ми з дружиною мали, і задали запитання, які улюблені, це такий тест маленький, так? Які улюблені фільми твоєї дитини, наприклад, так, будь-якої, залежить від будь-якого віку, так? Які улюблені, як називаються найкращі друзі твоєї дитини, так? Чим захоплюється твоя дитина? Тобто це бути поруч, тобто ти як батько мусиш це знати. Ну те, що мусиш, це природньо, щоб ти знав, навіть якщо дитині там 20 років, чи відповідно там 10, то тим більше, так? Тобто захоплення твоєї дитини. Чому багато речей ти тоді зрозумієш, чому дитина так поступає, чому дитина так чи інакше робить, якщо на неї мають вплив інші. Це залученість, це бути поруч, це супер важливо. Ми потім про це ще будемо говорити в контексті батько-син і батько-донька. Але це залученість є дуже важливо. І знову ж таки, вертаючись до наших військових чи людей, які живуть на відстані в часі цієї жахливої війни. Оце бути поруч, це також можна робити також і в спілкуванні телефонічному, так, спілкуванні листовому, смс-ками. Так. Це є можливо. Це є можливо. Нехай для нас це не буде оправданням. Ми на передовій також не є, військові також не є постійно на передовій. Та є час хоч якогось мінімального відпочинку від цього. Поговорити з донькою чи поговорити з сином про як пройшов там день, що відбулося, і так далі. Це бути поруч, що для тебе це важливо. І третя річ, звичайно, для мене, четверта. Для мене, як для священника, це гіперважливо, це духовне провідництво. Так? Тобто це образ Бога дуже часто, власне, сприймається дитиною через батька, через постать батька. Колись чув прекрасну таку розповідь, особливо, коли це говориться про маленьких дітей. Якщо ми говоримо, що мій тато супергерой, там від 1 до 5 років діти вбачають у татові супергерої, тато може все що завгодно. І коли мій тато супергерой преклоняє коліна перед образом Ісуса Христа чи Богородиці, перед молиться, то дитина автоматично собі сприймає оце розуміння того, що мій тато супергерой молиться до когось ще сильніше, супергерой, та? І це перший образ. А потім цей образ батька, якщо батько був чи є суворий в житті дитини, можливо, надто строгий, вимогливий є добра річ, можливо, надто такий за помилки там карав, чи ще щось, то такий образ Бога буде, так, в дитини виростати. Суворої, Бог є такий, що тільки карає, тільки я помилюся, відразу там мене там карає, б'є мене там мотикою чи чимось там, та, чи там ще щось таким суворим Богом, так. Якщо образ батька був люблячий, турботливий, в певній мірі навіть ніжний, так? То, власне, цей образ і залишиться в дитини, образ Бога, через батька. Так? Я дуже часто повертаюся, власне, до розуміння свого батька, свого тата, коли він ти запам'ятав певні дуже важливі речі, те, що я вам казав, що батько варив компот, і ми разом ходили кожної суботи, а якщо відпустка в тата була, то і кожної там будного дня ходили там ремонтувати машину і варити компот. Але також я пам'ятаю, як мій тато молився. Мій тато був звичайною собі таким інженером, навіть можна сказати, таким типічним радянською людиною, нічим там особливо не відрізнявся, це в Радянському Союзі ще було. Але я пам'ятаю, що мій тат кожного вечора, коли я лягав спати, а я зростав у Львові, і наша дитяча з моєю сестрою була навпроти батьківської спальні, і от лягаючи спати, я бачив, як тато... Це була дуже коротка молитва, дуже навіть, можливо, проста, я навіть не знаю, але тут дуже важливо, я це бачив постійно. Ну, майже кожного вечора, або більшість, напевно, вечорів, ніж меншість, так? І це на мене вплинуло, напевно, можливо, тому що я згодом став священником. Батько зі мною не говорив. Коли батько помер, мені було 13. Ми з ним не говорили про суперсерйозні речі, про Бога, про покликання, до церкви навіть в Радянському Союзі. Очевидно, що там не дуже ходили. Ми не мали зв'язку з підпільною церквою греко-католицькою, такого, як інші, можливо, родини мали в Галичині. Але це мені запам'яталося. Але це мені запам'яталося. Ця коротка молитва батьківська. Пам'ятаємо це собі також, що будь-який це ми не наче впитуємо. Це такі чотири основних стовпи, я би так вигородив таких їх. Це захисник, це забезпеченість емоційна і матеріальна, це залученість повноцінна в життя дитини, і це духовне провідництво, так, бути духовним провідником. Це важливі речі. Мама цього не навчить. Більшості з нас, якщо там глянути релігійне життя, більшості з нас, мене, наприклад, більшості про Бога говорила бабуся, але я запам'ятав так, як батько молився. Так? Тобто, розумієте, вплив батька є значно більший, значно кращий, сильніший, ніж мені може бути і негативний, може бути і позитивний, ніж навіть мені це може видаватися. Ніж навіть мені, як батькові, як це може видаватися. Так? І тепер це такі, можна сказати, такі нариси активного батьківства. Це не є біблійне розуміння, а особливо я би хотів, щоб це було в контексті ось цих липня-серпня, все ж таки якихось відпусток. Я розумію, що в війні відпусток нема, хоч якихось таких моментів проведення разом, щоб ми оцю матрицю просто наклали на це. Та? І тоді, коли військовому дається цих нещасних 2 тижні, щоб побути сім'єю, то нехай там... Чи я працююча людина в офісі і маю відпустку, і ми їдемо в Карпати. І це мені про це йдеться, щоб ми собі постаралися це вкласти. Тобто це важливість. Та? Наприклад, навіть ті самі відпустки, оце духовне провідництво. Якщо є неділя, знайти церкву місцеву. Ми десь там, не знаю, десь там в Трускавці чи Шашес, чи десь там інакше, десь в Яремчі, чи десь в горах, і знайти церкву. І син чи донька, мої діти, для них це буде важливо. Для тата, значить, це важливо, що ми в неділю йдемо десь там шукати церковицю, там, чи службу Божу, чи там вечірню, чи молитву якусь, але просто відвідати храм, наприклад, тобто помолитися. І це вже буде важливо, це вже буде супер урок для наших дітей. Пам'ятаємо, що кожен наш крок, дорогі батьки, це кожен наш крок є супер важливий. Трошки окремо поговорю про батько і син, і батько і донька Оксана, то ми маємо час до за 20, я так розумію. Так,
1: ще маємо трошки часу, ще 15 хвилин маємо. Так.
2: Дякую дуже. Так, щоб я собі зрозумів, скільки я маю ще часу. Отже, батько і син, воно подібно, але трошки воно виділяє оці активні моменти, проведені разом, так, батьківського сценарію, сценарій тата на це літо, бодай, так, тобто на якийсь там на час відпустки і так далі. Якщо взяти матрицю цієї залученості, бути поруч, дуже важливо для сина, для чоловіка взагалі дуже важливо, щоб його хвалили. Звичайна річ, пані Оксана каже, і всі жінки скажуть, і також для жінки це важливо. Так, погоджуюся, для всіх це важливо, коли ми всі любимо, коли нас хвалять.
1: 100%.
2: І ніхто з нас не любить, коли нас критикують, це 100%.
1: Так.
2: Але коли батько каже своєму сину, я тобою горжуся, ти молодець, що ти це вчинив, ти дуже старався це робити. Навіть якщо тобі це не вийшло, я бачив, що ти прагнув це зробити. Це буде супер плюс для батька і супер мотивація для сина, якщо ми говоримо. Тобто чоловіки є, може я не дуже супер шарю в психології, розумію психологію, але для чоловіка є супер важливо, щоб його похвалили. Мені здається, більше навіть ніж для жінки. Ну, для жінки також, але якось так от мені здається, що як мене жінка похвалить, от трошки переглянемо іншу тематику, да? Як мене жінка похвалить, якось воно так мотивує мене більше. Да? Тобто чоловік трошки є залежний. Тут, особливо, коли це хвалять, напевно, близькі люди. Тому якщо батько знайде сили похвалити свого сина за будь-що, навіть дуже важливо. Я розумію, можливо, тут не є супервимога. Навіть за зусилля, а не за результат. Якщо результат не вдався в тому синові, там, не знаю, погана оцінка, але були зусилля, то все ж таки для батька це дуже важливо, насправді. Для батька сказати це, а для сина це...
1: Я перепрошую, отче, в мене таке питання. Чи правильно я вас зрозуміла? Тобто для дитини важливіше, щоб батько похвалив, ніж мама, я правильно розумію? Тобто його слово більш таку вагу має, його компліменти якісь.
2: Особливо, коли ми говоримо контекст батько-син. Власне, для сина це дуже важливо. Власне, для сина, для утвердження його чоловічості, так.
1: А знаєте, я дуже багато знаю сімей, де, наприклад, лідером таким є мама. Ну, дуже багато сімей в Україні є таких. Я не знаю, на жаль чи на щастя. Ну, тобто, ніби сім'я якби і добра, благополучна, але все залежить від мами. Тобто, тато останнє слово не має. То і в такому випадку теж для дитини дуже важливо, що саме батько його похвалив.
2: Думаю, що також. Можливо, воно не буде таким, ну, таким авторитетним, бо якщо мама є більшим авторитетом, ніж батько, воно, можливо, не буде аж таким суперавторитетним, але думаю, що це також дуже важливо. Думаю, що це також дуже важливо. Власне, коли ми говоримо контекст батько-син, для чоловіка, от, щоб батько сказав ці слова, бо мама, можливо, це, знаєте, більше сприймається... Ну, можливо, на емоційному рівні, так, такому більше. Ну, мама, то вона завжди така ніжна, а тут, коли тато скаже, а особливо це, коли рідко, і ще, ну, тобто, це, можливо, це буде більш ефектом кращим для сина, саме для сина.
1: Дякую.
2: І це от... Це, можливо, не є супервимогливість, можливо, я, знаєте, так беру, але для мене також важливо, щоб похвалити за зусилля, але не за не завжди за результат. Тобто, якщо син приносить трійку, а не п'ятірку, ну так, ну, але підтримати, рідна людина, наші діти мають завжди пам'ятати, що вони завжди можуть вернутися до свого дому, завжди. Тобто це та прекрасна історія, притча про блудного сина. Син молодший все втратив, все розтратив, все розтринкав. Але він єдиного, чого він не розтратив, він знав, що батько його прийме. Він думав, що він прийме його не як сина, а як раба, але він знав, що він може вернутися додому. І це дуже важливо, щоб наші діти завжди пам'ятали, особливо, коли вже вони дорослішають, особливо наші сини, вони завжди пам'ятали, що ким би вони не стали, ким би вони не, як би вони не були поганими, вони завжди, батьківський дім – це колиска, де мають, і тут це, якщо батько, так? І друге, важливо, в контексті батько-син – це спільна пригода. Тобто це, якщо ми говоримо про залученість, бути поруч, дуже практичні речі. Знову ж таки, оце мені зразу відгукнулося. Тато мій ніколи не проходив жодних семінарів по тому, як бути ефективним татом, але він мене брав з собою ремонтувати машину, і він там варив компот. І спільна справа, спільне збирання меблів, спільне, не знаю, навіть якщо це мала дитина, ну, можливо, навіть там допомога дружині. Спільна подорож. Пригадую, свого часу ми мали таку чудовий момент. І багато татів зібралося, батько і син, подорож, спільна пригода батька і сина. Ми пішли в гори, одноденний похід. Взагалі в ідеалі можна було б там і з ночівкою, але це був одноденний похід. батька і сина. Ну, то ми також і зробили батька і доньки, але наголос радше був на батько і синові, щоб це була спільна пригода, власне, батька і сина. І батько цілий день проводить, власне, в такій в подорожі з сином, та, разом варить кашу, там, наприклад, та, ще щось. Це дуже важливо для відкриття один одного. І знову ж таки, в контексті оцього залученості бути поряд. І в контексті цього це дуже важливо, щоб, наприклад, в мене є сім'я, наприклад, та, син і донька. От я беру сина сьогодні і кажу, я з тобою йду в гори, або я з тобою йду там ремонтувати машину там до цього, або ще щось. Та, от саме сина забрати, так, особливо, якщо це мені здається дуже важливо, цей час, проведений разом. І я пригадую оцю нашу подорож, ми йшли в гору, ну і заблукали трошки. І так цікаво, що вже пройшло, ну, вже війна за 4,5 рік, і пройшло вже так багато років, а досі тати мені дзвонять і нагадують про цю прекрасну річ, що там от, ну, Фейсбук там нагадує, наприклад, подію, та, з фотографіями. О, це була неймовірна подорож, та, і пригадую, один такий був чоловік, трошки такий повнуватий, дуже важко йому давалася ця подорож. Ну, дуже важко, він дуже старався. Ну, він, правда, потім признався, що його жінка випхала, що ми йти. Ну, але тут також. Але він дуже старався, насправді. І був вже такий момент, такий навіть смішний, комедний, знаєте, він каже, о, мухи наді мною. Дуже багато мух так над ним літало чомусь. І він каже, о, вже, певно, знає, що я помру, бо вже так літаю. Ну, йому дуже важко це вдавалося, дуже тяжко він це. Але його підтримало, ну, тому в моєму випадку була донька. Його дуже підтримала донька. Тато, ти зможеш. Це цікава річ була подивитися на це. Тобто це не просто ти стаєш прикладом. Ти стаєш прикладом попри свою немічність, так? Але ти не є суперприкладом, але ти є мотиватором для своїх дітей. І це класно було насправді. Це було, він вийшов на гору, так? Він вийшов завдяки, власне, він йшов заради доньки. Він йшов заради доньки, щоб показати, що він це зможе зробити. Хоча він насправді був трошки повний, і йому, ну, там вихід був не дуже легкий. І тим більше одноденна без ночівки. Це, ну, це 20 кілометрів приблизно десь туди і назад. Я не пригадую, але, ну, насправді багато. Та. І ще й заблукали. Та. Це, то точно 20 кілометрів ми тоді пройшли, та, ще б заблукав. Оце батько і син. Та. Тобто це такі прості дуже речі, але саме, ну, можна це і звичайно. Звичайно, що можна це ставити в контекст батько і донька, але також і батько і сини дуже важливо. Ці слова похвали для свого сина. Тобто кожен хай собі просто, коли я хвалив свого сина, коли хвалив я свою дитину, коли я сказав, я тобою пишаюся, ти гарно це робиш, чи я бачу тільки негативи. Якщо буду бачити тільки негативи, то він закриється насправді. Так? І коли я час цілий день, 24 я провів з ним, 24, не тоді, там, де ти знову шляєшся, з ним саме провів, так, це важливо. Батько і донька, трошки інакший контекст, але це все, звичайно, підходить і під цей розумію. Тобто немає якогось заперечення, але для доньки, що це? Для доньки, особливо підліткового віку, це перший контакт з чоловічим світом. Для цієї принцеси доньки, це перший, донька вимальовує собі певне бачення, певну, можна навіть так сказати, стереотипність спілкування з чоловіками через свого батька. Так? Тобто батько для неї, для підлітка дівчинки, для дівчинки є цим першим чоловіком. Першим чоловіком дуже важливим. Так? Тобто десь я навіть в Біблії читав донька царя. Донька царя, таке розуміння, біблійне, ну не читав Біблію, а біблійне пояснення, що батько як донька царя має ставитись, та? Тобто дуже трепетно, дуже важливо. І тут день з татом також важливий, знову ж таки, це залученість, так, отже, я повернувся з фронту, я маю час, 2 тижні, десь тільки триває відпустка, і я один день для сина, якщо там цей, один день для доньки, ми йдемо в кав'ярню, ми проводимо час разом. Ми це, і можливо було б гарно зараз багато якихось майстер-класів, наприклад, намалювати, подарити квіти своїй доньці, так? Просто так подивитися. А донька може також намалювати щось там, або батько, або разом можуть намалювати горнятко там, наприклад, хтось для тата, ну, для тата відповідно, і це дуже важливі речі. Це повірте мені, такі Вони не є дуже коштовними насправді, але вони запам'ятаються. Та вони для доньки, особливо коли тато там старався малювати для своєї доньки на горнятку розмальовувати, або малювати її, або якісь такі дуже природні речі. Будьте тут творчими, і тут, але тут контекст того, щоб провести день своєї дитини. Та не лише як військовий, бо ти такий же забіганий, той тато бідний, там, можливо, 2-3 роботи має. І тут одна, там, можливо, якась відпустка раз на 4 роки і ще щось. І оцей час з донькою, кав'ярня, десь раз, саме з донькою. Та? Ну, жінка буде поважати вас, жінка оціниться, вона це зрозуміє. Тим більше, коли ми говоримо про другий пункт, батько з донькою, то ми говоримо про те, що повага до матері. Тобто повага до своєї чоловіка, повага до своєї жінки. І донька бачить, як тато спілкується з мамою, і вона має вже собі певну матрицю, певне розуміння, як чоловік має спілкуватися з своєю дружиною. Ну, тобто в ідеалі це так звучить. Звичайно, що вона бачить сварки, звичайно, що вона бачить. Але це також вона, як чоловік, вона... Наприклад, якщо батько дуже добре ставився до своєї дружини і гарно з ними спілкувалися і так далі, в неї будуть супер вимоги до свого хлопця-чоловіка. І це буде правильно. І це правильно, що чим вищі вимоги, тим краще. Тому що вона не погодиться на будь-яке якесь залицяння якогось там хлопця, який там, ну, не надто вихований, чи думає тільки щось там про зовсім інші якісь моменти. І вона буде мати високий рівень розуміння, яким має бути чоловік. Та? А тому, якщо ми зараз говоримо про чоловіка, про батька, то, власне, час цей проведений з повагою, з донькою, але також і час, який ми присвячуємо своїй дружині, спілкування, це також дуже важливо. 37, якщо я не помиляюсь, це 2 хвилини.
1: Так, так, так.

0: Це вже не звикло, і воно не працює в мене, вам чесно скажу. Кажуть психологи, що не треба питатися, як було в школі, наприклад, та, дитину, а як ти себе почував в школі. І от коли я це починаю дітей запитувати, вони сміються з мене і кажуть, тато, ти знову не читався там своїх цих правил і так далі. Але, можливо, це в мене в сім'ї не спрацювало, а в вашій сім'ї, можливо, спрацює. Отже, правило 3 хвилин – це обняти дитину, поцілувати і спитатися, як ти себе почувала сьогодні, якщо це ввечері і так далі, та? Якщо це є можливість там це. Тобто оці 3 хвилини цього обіймів, цього якогось такого короткого спілкування, і особливо, як ти себе почував, що тебе сьогодні, це не просто як там в школі, та нормальна традиційна відповідь, а як ти себе почувала в школі, так? Тобто то вже загально. Супер важлива тема, така, але такий чек-лист благословення. Для релігійних людей сила благословення дуже велика. Прості слова, хай Бог благословить. Навіть бажання гарного дня, в принципі, це благословення, якщо так розширити цю тематику. Але сила благословення, власне, краще це в ім'я Бога робити. Так? Хай Бог тебе благословить, хай Ісус тебе береже. Якщо ми це говоримо десь там, це супер важливо насправді. І останнє, вміння сказати вибач. Вміння сказати вибач. Не всі ідеальні. І думаєте, я ось так, коли представив це, супер ідеальний і зовсім не ідеальний, і часами і зриваюся на своїх дітей, і часами є депресії, і часами якісь складні моменти. Вибачте, я сьогодні не втримався, в мене там були якісь складні речі, і я посварив на вас, навіть якщо там це вміння сказати вибач, це дуже цінним в очах дружини для чоловіка і дуже цінним в очах дітей. І це очевидна річ, що це не можна зловживати цим, знаєте, як хтось там алкогольний залежність є. І хтось там говорить, там вибач кожного разу тільки для того. Ні, тут це вибач має бути таке ґрунтовне і таке дуже важливе насправді. Оце вміння сказати, признати свою помилку. Це не зіштовхування тебе з авторитету батьківського, але радше це є таким усвідомленням того, що не всі ми ідеальні, Господь Бог є ідеальний. Отже, такий чек-лист, тобто такий собі перевірка себе, це правило 3 хвилин. Спробуйте це зробити, принаймні, там, дорогі слухачі наші. Обняти свою дитину, сказати, що то я тебе люблю, я тебе горджуся, як ти себе почував. Хай Бог благословить тебе. І якщо якісь негаразди, то мені сила вибач сказати. Ось так, якось так дуже коротко. Я дуже...
1: І дуже змістовно. Якщо... Дуже змістовно, отче. Дякую. За таку прекрасну науку. Ну що ж, я думаю, що ви так заговорили про благословення. Думаю, що буде доречно закінчити якраз нашу катехизу благословення. Ну, благословіть особливо насамперед батьків, щоб вони дійсно були таким прикладом для дітей. Ми ж створюємо сім'ї, подібні до тих, в яких ми виростаємо, та, скажімо так, щоб дійсно цей образ Бога, він не був спотворений, а щоб дійсно був таким правильним, що мій небесний тато, він люблячий, він милосердний, та він мене любить безумовно. Благословіть, будь ласка, нас.
0: Дякую дуже сердечно. Хай Господь благословить кожного з нас, всіх слухачів Радіо Марії, працівників Радіо Марії. Нехай сила благословення спочине на вас. Хай благословить вас Отець, Син і Святий Дух нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Дякую Богу за все.
1: Дякую, отче. Це була програма...
0: Дякую.
1: Так. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами з Австрії був на зв'язку душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Я особливо запрошую тих, хто ще жодного разу до нас не телефонував. Можете молитися за своїх рідних, друзів, а також за наших захисників, завдяки яким ми маємо можливість мати цю молитовну лінію. Прошу також молитися за мир в Україні, за наших священників, вчителів, лікарів, за нашого президента. Можете молитися за будь-яку людину, яка є в потребі. Отож, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber, номер Viber'у 066-563-0724. Із Viber'у ми і почнемо. Так? Поліна на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Полінка з Донавці. Мені 6 років. Я хочу помолитися за хворого братика Діму з особливими потребами, за таку саму дівчинку Долатку, за Радіо Марія, за мера, за закінчення війни, за маму, за тата, за бабусів, за дідусів. Отче Настя, що на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нас. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую, Полінко. Я так почула, що ти молишся за дітей з особливими потребами. Ну, це дуже, дуже так, знаєш, гарно. Маєш добре серце. Це великий дар. Не втрать його. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Великі слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братку, за бабусів та дідусів.

Боже молю, тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милі всі нав'яли, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, а не стоїмо.

0: старший брат помилує.
1: Так, просимо, братика.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
0: Мене зараз від мені чотири років. Хочу помилити за мене. Отець, сестричку і брат, і за волю. Боже, за мою саму країну, Боже, люди, Боже, людей, прихоти, і спаси, нашу землю. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, вони своєму піде. Саме радість і мені, ти дарував, життя за людей, віддав, на ваше життя. Маєш написав, дякую, з Богом.
1: З Богом, дуже-дуже дякую. Люблю, коли ви телефонуєте, та, діти з городка. І гарна молитва, і гарна пісня також, яка також є молитвою. Дякую велике, що так почула, що молитесь за воїнів завжди. Ну, нехай Бог охороняє і їх, і вас. Абонент 0-48. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі.
2: Хоч навіки мене звати. Мене звати.
1: Так, ми чуємо, так.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати. Мені так, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Богородиці, діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний призвана твого, бо ти породила Христа, і спас збавителя душ нашим. Амінь. Я хочу брати помолитися. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за мир всім. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, як військ армії. Вас раді молитися. Всі за дідуся, тася, такої молитвня, хрени, хреніти. Все поменці, рано, вечір, день, всі. Будь мені допомогти, ангеле святий, небесний, друже мій, до мене добро, бо це моя дорога, то все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу сердце жити і Богу служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую, з Богом. Діти, чую завжди імена військових, коли ви телефонуєте, чи це ваші родичі, чи просто знайомі, я не знаю, але добре, що постійно за них молитесь. Так, і на зв'язку у нас Танюша, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. О Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за день утіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе, сплом'яним, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливої дороги додому, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую тобі, Танюш. Ти багато намірів маєш. Ну, гарно мати таке серце, в якому вміщається так багато людей. Ну, і бажаю тобі зростати в цьому, та, в таких заступницьких молитвах. Дякую. Так, абонент 093 зачекався, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан і Обертимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, з вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часи, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, утішитель. Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателів, прийди, вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасибо і душі наші. А мені ще хочу помолитися, сестричка.
1: Так, просимо, сестричко.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
5: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса, і за здоров'я, бабусі, тьоті, досі, мама, тата, сестричок, братик. за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранг полонених, з такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спишеш, як ненька, поза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певна усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: З Богом, ну, назвали всіх, і батьків, і хресних батьків, і бабусю, і дідусів, і військових, і за мир в Україні, полонених, ну, дуже-дуже багато, величезно дякую. Чекаю вас також завтра на молитовній лінії. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Бога, мене звати Даня, мені 8 років, я хочу про маму, за тата, за всіх дідусів, за зустрічку, за братика, за вигляді Марія, за радіо слухачів, за баболочі тендальця, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воді, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Зникло.

0: повернення всіх українських дітей такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінь гріхи моліся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, все бучися я гельника, і удав мені у школі на любив для нікому. Щоб мене всі помагали, щоб це все шанували, щоб молилися здорові, на любові і любові. Амінь, дякую з Богом.
1: Пишіть.
0: Дорогі додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую, а хочу запитати, а де ж братик, Владик?
0: Він поїхав на Україну, але я теж тепер в Україні.
1: Ага, все, я зрозуміла. А почула, що про сестричку молишся? Ніколи просто не чула цю сестричку. Скільки років сестричці, як звуть?
0: 20.
1: Ага, все, це вже доросла сестричка. Я думала, ще дуже маленька. Добре, дуже-дуже дякую тобі, Данік. Та велика подяка. Привіт також Владіку. І я так почула теж за отця Миколу і взагалі за священиків молитись ви завжди. Ну, зазвичай це ми просимо у них молитися в наших намірах. Ну, і це правильно. Але часом ми забуваємо, що і вони люди, які мають якісь свої теж і проблеми, якісь труднощі, слабкості. Тому також потребують молитов і наших, та інших людей. Велика подяка тобі, та і сподіваюсь тебе почути також і завтра. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 13 років. Я дзвоню з села Лісновичі, із війська Богородиці. Хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Цидослава, за військо Богородиці, всі в добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Мрія, за хворе, за подорожуюче, за парафію сина села Лісновичі та за родину. За маму, за тата, за бабу, за дідусів, за тетю Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северина. Гарний голос маєш. Ну що ж, Божих благословінь і витривалості молитви я тобі бажаю. Ну, а наш ефір завершується. Щиро дякую всім, хто додзвонився, так, хто взяв участь у цій молитовній лінії. Нехай Бог вислуховує всі молитви. Я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі, а це вже буде завтра. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні разом з вами буде
3: Мирослава,
1: Вероніка
2: і я, сестра Інна з парафії
4: Успіння Пресвятої Діви Марії
2: в Києві. Ми недавно розпочали місяць травень. І місяць травень, він є присвячений Пресвятій Діві Марії. Багато вірних поспішає до церкви, до каплиці, після тяжкої весняної праці, щоб прославляти Марію, Царицю Небес. І вона віддячує, як наша Небесна Мама, усім своїм дітям за всі прояви любові і наділяє нас усякими різними ласками.
1: Всіх дітей рада би бачити, Небесна Мати, в цей місяць біля свого престолу.
3: Нікого не віддаляє, всіх бажає пригорнути до свого серця.
1: За всіх молиться, просячи свого Сина за нами.
3: Особливо грішним випрошує у Господа прощення гріхів, жаль, поправу життя і постійність у добрі.
2: Ми дивимося на Марію не так, як на Бога, не так, як на Ісуса Христа, котрий є сонцем праведності. Адже Марія не є Богом, не є четвертою особою Трійці. Вона є людина, жінка. Проте серед людей, спасених Ісусом Христом, Марія посідає перше місце. Вона має найбільшу славу, оскільки її участь у Божому плані спасіння людства була унікальною. Всі вірні в місяці травні, в місяці Пресвятої Діви Марії, в церкві або вдома почитають, віддають шану непорочній Діві різними молитвами, розарієм, літаніями, різними жертвами або навіть простими ділами, якими вони роблять. І отримують від неї багато благодатей, які вона випрошує у свого Сина. Марія кличе нас.
1: Уся природа помолоділа, закликає нас піднести очі вгору, відірватися від буденних турбот та хоч хвилину посвятити Марії, Цариці Небес, Матері та заступниці нашій.
2: Саме Марія цього місяця зближається до нас. Давайте вийдемо їй на зустріч, так як це зробила її тітка Єлизавета.
1: Я колись свята Єлизавета з подивом і втіхою відізвалася до Пресвятої Богородиці, побачивши її на порозі своєї хати. Звідкиля мені це щастя?
3: Що мати Господа мого приходить до мене.
2: Так і ми всі маємо благословляти цей місяць, якому Марія з небесної висоти приходить до наших сердець. Ми потребуємо великої допомоги в Марії, щоб спастися. Ви святі? Ви невинні?
3: Ні, ми робимо гріхи.
2: Так, і дуже багато людей впало в безодню пекельну. І тому нам потрібна допомога нашої Матері Небесної, щоб не вернутися. Як ви думаєте, чи можливо, щоб наша люба матуся не вислухала своєї дитини?
1: Звичайно, ні.
2: Через одне літання, радуйся, вона стільки разів наділяла визначними ласками найбільших грішників. Подумайте, що вона може уділити вам за цілий місяць, який ви присвячуєте для того, щоб молитися до Ісуса Христа через Марію. Жертвуйте Пресвятій Діві Марії всі ваші подвиги, труди, терпіння, добрі діла, які зробите цього місяця. Це все віддавайте на її честь. Ви маєте медальйон Пресвятої Діви Марії?
1: Ні, але сьогодні вдягну.
2: А ти маєш?
3: Так.
2: Я надіюсь, що наші дорогі радіослухачі носять медальйони Пресвятої Діви Марії. Ви носите? Носимо. Отже, дозволь, Марії, щоб наше серце стало твоїм серцем. Великою є любов земної матері. Але наскільки небо величніше від землі, настільки любов небесної мами перевищує любов матері земної. Коли дитя лежить на смертній постелі та розповідає матері свої останні бажання, мати його сповнює точно останню волю дитини. Коли Спаситель був на хресті, він віддав усіх людей твоєї матері, під її духовну опіку. І він сказав, до неї звернувся такими словами.
1: Ой, я знаю, він сказав, жінко, це твій син.
2: Так, святі отці одноголосно пояснюють, що цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати Марію
1: своєю матір'ю.
2: Цю волю сина вона сповнює точно. Вона заспокоює, ущасливлює нас. Ця думка, що Марія є нашою мамою, що ми не сироти в цьому світі, і там в небі царює наша могутня цариця, що любить нас, що тут на землі завжди піклується про нас, адже її сила дуже велика. Святий Григорій слушно пише про Пресвяту Діву Марію. Ніщо не протистоїть її могутності, її силі. Все йде за її волею, все слухає її накази, все служить її молитвам. Тому побожність до Марії є найплодовитішою побожністю, бо вона є матір'ю
3: Божою.
2: Впевнено можна сказати, що вона має в руках всі скарби всемогутності, ласки, милосердя свого сина. І чи може відмовити Ісус своїй матері, що його
1: годувала,
3: берегла,
1: виховувала,
3: йшла за ним усюди, навіть під хрест і аж до гробу?
2: Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би любити Марію більше за всі оніння. Ця побожність є найсолодшою, бо Марія є нашою мамою. Яке це солодке слово? Моя мама є мамою Ісуса, а мама Ісуса є моєю мамою.
1: Моя мама є мамою Ісуса. Мама Ісуса є моєю мамою.
2: Так, ми діти однієї і тієї самої мами. Ісус і ми всі. Тому Марія подає нам ласку з материнською любов'ю. Вона не задовільняється самим вислуховуванням, а говорить і відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і принади, що дуже часто в нас сльози на очах.
1: Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю грішників. Вони розпинателі її сина, проте Марія любить їх, коли готові покаятись. Адже вона є матір'ю грішників, якої радості зазнає її серце, коли може примирити цих двох братів, двох синів, грішника Ісуса.
2: Коли ми згрішимо, то можемо вчинити велику приємність Марії, коли кинемо до її стіп меч, яким пробили Ісуса. Віддамо себе в її обійми, скажемо із сокрушеним серцем: «Мати грішників, спаси мене!»
1: «Мати грішників, спаси мене!»
3: «Мати грішників, спаси мене!»
2: І посповідаємося, це буде найбільша радість для усього неба. Марія ревно сповнювала волю Божу. Прочитай, будь ласка, Вероніка, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш.
1: «Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість».
2: Ці слова були першим і найвищим ключем її життя. Ось тому Богоматір ненавиділа пітьму гріха.
3: Серед усіляких форм набоженства до Пресвятої Діви Марії Розарій найвідоміша і найбільш розповсюджена.
1: Розарій – молитва проста і
2: водночас всеохоплююча. Людина піддається її тілом, душею, голосом, долонями, своїм розумом і серцем. Усі способи молитви поєднуються у ній, доповнюючи її. Обожнювання, поклоніння, прославлення, благання, заступництво, подяка.
3: Розважання над таїнствами обіймає радісні, страсні, славні таємниці Христа.
1: Усі правди нашої віри, святу трійцю втілення.
2: Папа Римський Іван Павло ІІ говорив, що відмовляючи Розарій, це означає, що ми відвідуємо школу Марії і вчимося у неї. Вчимося у матері та апостолки Христа, як жити, дотримуючись вимог християнської віри. Вона перша увірувала, а в церкві на спільній молитві об'єднала в любові перших учнів свого сина.
3: Відмовляти Розарій не означає повторювати певні вислови.
2: Це встановлення такого діалогу з Марією, який свідчить про вияв довіри до неї, спроможність розповісти їй про свої проблеми, відкрити перед нею своє серце, виявити готовність до прийняття Божих планів і пообіцяти витривалість у вірності їй у всіх, надто у важких ситуаціях.
1: При цьому слід бути впевненим у допомозі. Вона випросить потрібні для нашого спасіння ласки у свого сина під час молитви на Розарії. Розмірковуємо про Христа, оглядаючи його поглядом Марії. Розважаємо про таємниці життя, страждання і воскресіння Христа очима і серцем тієї, яка була йому найближче.
3: Отож, в місяці травні
1: ми постараємося молитися літанії Добросвятої Діви Марії
3: і Розарії.
2: Ну, я думаю, що і ви, дорогі діти, так само будете старатися, чи то в костелі, чи то вдома, якщо не зможете піти на службу Божу, молитися літанії разом з усією своєю родиною.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофонами з випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав молитися за народи, які страждають від війни. У Верховній Раді пропонують передати пам'ятки братського монастиря у державну власність. А медики з усієї України здійснили прощу до Зарваниці. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV під час недільної молитви «Ангел Господній» закликав вірян молитися за всі народи, які потерпають від воєн, та висловив занепокоєння загостренням ситуації на Близькому Сході. Про це інформують новини Ватикану. Понтифік закликав сторони конфлікту припинити бойові дії, повернутися до переговорів і відновити дипломатичний діалог задля досягнення справедливого миру. Під час звернення папа також привітав із беатифікацією маронітського патріарха Іллі Гоїка та окремо згадав дітей із Чортківського дому милосердя, які перебувають на відпочинку в Італії. Папа Лев XIV призначив архієпископа Крістофа Захію Ель-Касіса постійним спостерігачем Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це інформують новини Ватикану. Дотепер архієпископ ліванського походження обіймав посаду апостольського нунція в Об'єднаних Арабських Еміратах та Ємені. Ватикан і Китай узгодили призначення нового єпископа католицької єпархії Чіфен у внутрішній Монголії, де ця посада залишалася вакантною майже 20 років. Про це інформують новини Ватикану. Призначення стало черговим кроком у співпраці Ватикану та Пекіна, що передбачає погодження кандидатів на єпископські посади за участю обох сторін. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із групою народних депутатів зареєстрував законопроєкт про передачу у державну власність пам'яток ансамблю братського монастиря на території Національного університету Києво-Могилянська академія. Про це інформують українські новини. Повідомляється, що документ передбачає передачу від громади Києва до держвласності 6 історичних об'єктів, які нині використовує Києво-Могилянська академія. Автори законопроєкту зазначають, що це має забезпечити цілісне управління історичним комплексом, а пам'ятки і надалі перебуватимуть під державною охороною та використовуватимуться для освітньої, наукової і культурної діяльності. Делегація Православної Церкви України відвідала православну архієпископію Найробі в Кенії, де провела зустріч із архієпископом Макарієм. Про це інформує прес-служба ПЦУ. Повідомляється, що під час візиту сторони обговорили життя Православної Церкви України, наслідки російської агресії та перспективи подальшої співпраці для зміцнення православної єдності. Представники ПЦУ також подякували архієпископу Макарію за підтримку української громади в Кенії та передали йому вітання і подарунки від митрополита Епіфанія. Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звершив молебень за лікарів і українських військових у трапезному храмі Верхньої Лаври. Про це інформує прес-служба ПЦУ. Під час богослужіння лунали молитви до святого великомученика і цілителя Пантелеймона та за перемогу України над російським агресором. Митрополит Епіфаній подякував медикам за жертовне служіння, наголосивши, що церква й надалі підтримуватиме їх молитвою та проситиме для України справедливого миру. І на завершення, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася 13-та всеукраїнська проща медичних працівників, що зібрала учасників із 7 областей України. Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ. Під час архієрейської літургії учасники молилися за українських захисників, поранених, хворих та медиків, які рятують життя в умовах війни. В Українській греко-католицькій церкві зазначили, що проща була приурочена до професійного свята медичних працівників і стала нагодою висловити вдячність лікарям та медичному персоналу за їхнє жертовне служіння. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, завтра в Україні очікується нестійка погода. Атмосферний фронт 28 липня принесе короткочасні дощі та грози в центральні і північні області. Місцями можливі сильні зливи, град і шквали. На півдні та південному сході буде тепліше і переважно без істотних опадів. На заході країни вночі від 10 до 15 тепла, в день від 21 до 26 градусів. Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. На півночі держави вночі до плюс 17, а вдень до 24 тепла. Вночі та вранці дощі й грози, вдень переважно без опадів. У центральних областях України вночі від 14 до 18, а вдень до 26 градусів тепла. Місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах можливі сильні зливи. На сході держави вночі до плюс 18, а вдень до плюс 28. Вночі місцями дощі та грози, вдень переважно сухо. На півдні вночі до плюс 21, а вдень до плюс 29. Мінлива хмарність без істотних опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 28 липня. Залишайтеся з нами і не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 23 хвилини у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, прямий ефір, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Студія Радіо Марія, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
8: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, маємо зараз 17 годину 23 хвилини у Києві. Сьогодні є 27 липня, сьогодні є понеділок, і так, як завжди, під час програми «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий», маємо за питання для наших слухачів Радіо Марії. Буквально за декілька миттєвостей це питання прозвучить. Але, дорогі друзі, одразу хотів би сказати, що сьогодні трішки поговоримо про Меджугор'є, про місце об'явлення Богородиці. Тим більше, що буквально позавчора було чергове послання Діви Марії з Меджугор'я. Думаю також, що сьогодні ми його прочитаємо. Ну і одразу проанонсуємо четвер цю програму, так як зазвичай, от після послання Меджугор'я 25-го числа, цю програму для нас проводить пані Оксана Дмитерко разом зі мною, але цього четверга, так, думаю, що не зможу провести цю програму, тому що, власне, буду саме в Меджугор'ї. От, власне, в четвер маю доїхати до Меджугор'я, ну і теж можу так поділитися. Така невеличка група наших працівників, ми їдемо до Меджугор'я, тобто одразу в чотирьох ми їдемо. Отже, вірніше, троє працівників Радіо Марія і власне, і так далі. Отже, дорогі друзі, тому теж сьогодні трішки поговоримо про Меджугор'я, про те, чому так багато паломників їздить до цієї місцевості, що, з якою молитвою можна поїхати, ну і теж наших слухачів, особливо, можливо, хто слідкує за посланнями Меджугор'я, хто був в Меджугор'я, теж запрошую телефонувати з вашими свідченнями. Ну і тим більше, що от буквально хвилин 15 тому, 20 хвилин ми завершили врешті запис книжки. Моє серце буде тріумфувати.
9: Переможе.
8: Ну, моє серце переможе. Ну, от, власне, наша Аня записувала цю книжку і зазвичай, ну, хто ще не чув, у нас вона виходить зараз в ефірі о 22 годині 40 хвилин. Це певне таке свідчення однієї з візіонерок Меджугор'я Мір'яни Сор. І, власне, теж думаю, з наступного тижня буде ця книжка вже поступово з'являтися в нашому Ютубі.
9: Та, дорогі слухачі, запрошую почути, хто ще не чув, дуже візіонерка Мір'яна цікаво ділиться, дуже детально, як відбувається об'явлення, послання, як почалося все. І, ну, так, знайомлячись з такими діленнями, свідченнями візіонерки, так відчувається близько дуже присутність Пресвятої Діви Марії.
8: Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте з вашими свідченнями про Меджугор'я, хто там був, також телефонуйте, якщо ви слідкуєте за цими посланнями. Ну і теж, от зазвичай, ну, ця поїздка до Меджугор'я – це є паломництво. Паломництво до Матері Божої, і завжди їдемо з якимись певними намірами, з якимись певними молитвами. Отже, телефонуйте, також можете зараз просити про молитву, про що треба молитися, підкажіть, будь ласка. Думаю, що це є важливо. Теж, принаймні, обіцяю, якщо Бог дасть там доїхати, то обов'язково будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія, за цілу нашу родину, за нашу Україну, за мир, за наших військових. Отже, телефонуйте, будь ласка.
9: Номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745.
8: І також маємо номери Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-0724. Чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і теж так одразу бачу, що є дзвінок, тому давайте почуємо одразу нашого слухача. Абонент 093, хто до нас дотелефонувався? Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу.
2: То Валерій, з армії, ми чуємо вас дуже гарно, хоч і в армії служимо. Междуголі я був ще аж в 18-му році, теж як служив в армії. А цього разу прошу про 703-ю бригаду, там помоліться за нас, там я був дитин Междуголі, матінки Божої. Ну і бо там дуже гарно є, там чудеса відбуваються. А в мене таке дуже прохання є, моліться за мої солдати, щоб вони гарні, живі, здорові були. Угу. Дякую вам.
8: Обов'язково будемо молитися. Пане Валерію, ну теж хотів би запитати вас, от, власне, у 2018-му ви були в Міджугор'ї, і, власне, з чим ви повернулися до України? Яке таке найбільше враження, яке залишилося вашому серцю?
2: Їхав я тоді як військовий, ну і розумієте, дуже, знаєте, був засмучений тими подіями, втратами. А приїхав сюди, то зовсім іншою людиною, просто веселою, радісною. Просто мама перемінила серце.
8: Ну, дай Боже, щоб так було, щоб мама, Пресвята Богородиця, перемінювала серце. І теж я пам'ятаю за 703-ю бригаду, обов'язково будемо молитися. Але також, думаю, за всіх наших військових, які потребують зараз молитви. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло, ви мене чуєте, так?
8: Так, чуємо, будь ласка.
5: Вітаю вас. Отче, дуже прошу вас молитися за навернення усіх грішників, щоб нас Господь простив і помилував. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний рятував їх. Ну, і треба молитися за всіх військових, за всіх полонених, поранених, пропавших безвісті. Дякую.
8: Дякуємо, дякуємо, будемо молитися. Ну, давайте ще один дзвіночок. Абонент так хотів прийняти, але тут слухач нас не дочекався. Отже, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні трішки говоримо про Міджугор'я.
9: Цікаво, я зараз слухала та наших слухачів, приймали дзвінки, от декілька вже прийняли. Ну так, як я з такими свіжими враженнями після книжки та візіонерки Мір'яни Соль, де вона згадує багато послань, починаючи з 1981 року. І знаєте, це так цікаво, мабуть, це буде таке моє зараз свідчення, ділення, коли я вперше поїхала в Меджугор'я. Вже в дорозі я почала чути, що люди їдуть з певними такими конкретними інтенціями, намірами. Хтось писав там, ще будучи, та записки, щоб піднятися на гору під Бордода, де, власне, відбуваються об'явлення. А я не готувалася. Нічого не написала. І поки йшла дорогою, і так собі думаю, ну, я ж маю зараз про щось прохати. І так щось почала десь собі в думках, ну, так навколо, думаю, ну, всі з записками, всі так. І коли я піднялася, і ми підійшли до цієї фігури великої, білої, прекрасної, та яка, так, оскільки я так вже усвідомлена корейцями була, подарована там на горі, така та зроблена Пресвятая Діва Марія білого кольору, та ця фігура. І так, відійшовши десь на камені, стоявши, мені така прийшла думка, що не про те все, не з тими намірами, не про те ми молимося. Я про це чомусь запам'ятала, а коли читала книжку, зараз начитувала, ну, будете чути там далі, та вона вже триває в ефірі деякий час і зараз продовжується. Марія говорить, що хто та в посланні, хто приходить, паломники, хто приїздить до Меджугор'я, сядьте на камінець і просто поговоріть зі мною, помовчіть зі мною про те, що як ви живете, що у вас відбувається. Нічого не заготовлюйте, а просто серцем поговоріть зі мною. Просто посидіть тихенько, поговоріть зі мною. Це дуже цікаво. Я думаю, що ну, це не відміняє там, наших намірів, інтенції до Бога, але це так одне з послань, да, в якому так Марія звертається. Ну, і в тому така вона говорить ще про те, що нам відкрити серце дуже потрібно на Бога. І саме от так, щоб, можливо, собі самому не думати, не надумувати, про що, за чим я, та а от бути, просто бути. І в такий спосіб відкритися серцем, щоб зуміти, та, можливо, в зворотньому шляху, та почути, що зараз Бог від мене хоче, та до чого кличе, та багато хто говорить, та, що приїхавши з Меджугор'я, розуміє, що має поміняти в житті, чи чим має зайнятися, чи та, що яку справу має розпочати. І щоб оце зрозуміти, почути, можливо, варто спробувати, так як говорить Богородиця в посланні.
8: Дякую, Аня. Ну і загалом теж от можу нагадати, що буквально з неділі, здається, якщо я не помиляюся, бо з суботи найближчої Меджугор'ї розпочинається так званий «Младі фест». «Младі», ну так думаю, що українською мовою це зрозуміло, «Молоді», фестиваль «Молоді». Дуже багато молоді приїжджає, ну я ніколи не був там в Меджугор'ї під час цього фестивалю, але принаймні те, що розповідали, дуже багато молодих людей з цілого світу, з Європи, з Америки, також очікується багато українців. І, власне, от я пам'ятаю, коли я вперше був в Меджугор'ї, теж от я врешті нічого не очікував. Не те, що я там не вірив в ці об'явлення, але й не те, що так от вірив. От просто поїхав без жодних очікувань. Те, що Бог приготував, те, от, власне, думав, що прийму. І, ну, те, що мене так запросили супроводжувати одну паломницьку групу, врешті так, як і зараз. От коли отримав це запрошення на це Меджугор'я, теж, от, власне, там написано для духовності, духовного супроводу вірних українців і так далі, і так далі. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, теж пам'ятаю, не очікував нічого, але от тоді, от після першої поїздки, ну, власне, так от був здивований. Насправді прийшло таке переконання. Так, насправді тут є Богородиця. Це було дуже просто, дуже без усіляких там різних концепцій або довгих там богословських або філософських обґрунтувань. Просто вона тут є, і тут є добрий. Ну, а другий раз, от, власне, був в Меджугор'ї вже після початку війни. Теж ми мали там щось на кшталт реколекції для священників, які працюють на Радіо Марії. І, от, власне, сьогодні навіть нашим працівникам так згадував, що от останній раз в житті, коли от так розплакався просто, це було от на цій горі, гора Подбордо, коли піднімаюся до цієї білої фігури Богородиці. Теж от я пам'ятаю, мене попросили зробити таке розважання до хресної дороги, до одного із стоянь. От, власне, були всі ці священники, було теж там світські особи. І теж, ну, я не знаю, там після початку війни, от врешті опинився от на території, де там нічого не відбувається, тобто просто є молитва, немає тривог. І, ну, настільки так це, ну, так зворушуюче, я навіть не знаю, не можу зараз слово підібрати. Навіть просто почав це розважання, а потім не зміг його закінчити. Ну, потім ці наші священники з Раді Марії так підходили, казали, ну, це було більш промовисто, ніж якщо би ти щось там пояснював, щось там інше казав. Отже, тому теж от часом можна їхати без очікувань, таких якихось конкретних, але Бог робить своє. Богородиця робить своє і часом, ну, теж от вміє настільки здивувати, настільки перемінити, от так, як пан Валерій казав, от мама, тобто Богородиця, вона вміє перемінити наше серце, навіть коли ми цього, ну, можливо, не очікуємо. Давайте, дзвіночки, є наші слухачі, абонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Марія, я дзвоню з Тернопільської області, греко-католицька церква. Ну, хочу розказати, що книжку є цієї авторки Мар'яни Сойду, я прочитала вже тому рік, зараз слухаю аудіокнижка «Повтор», як мені, я все то пригадую, що я читала. Але що прошу Отця, що як ви їдете, помоліться за здоров'я, що я прошу себе. І прошу помоліться за такого воєнного хлопця з нашого села, який 5 років знаходиться на війні, 33 роки, ім'я його Степан.
8: Степан.
10: Який він нашого села, один з наймолодших знаходиться, таких 5 років знаходиться на війні. Прошу, Отче Олексію, помогти.

0: добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цю дату встановлено на згадку про масове вбивство українських військовополонених в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Отже, також, звісно, будемо молитися за всіх наших загиблих, тих, які захищали нашу батьківщину. Вітаємо нашого наступного слухача, абонент 090. Так, хотів прийняти дзвіночок, абонент 098, прохання перетелефонувати. І так, здається, що є дзвіночок. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу
1: Христу. Навіки слава Богу.
2: Вас назвати на сьогодні з Букачеві. Якраз про те, що я думав, цілий день вже, цілий неділя не думаю, тому що на початку вересня плануємо відпустку до Хорватії, думаю, через кілька рік я думаю, куди ми чекали. Дуже цікаво на передачі. Я кажу, коли тут горі був, і для межі горі в мене, все побуде. Все побудемо, це вийшов до пусток. Так що рекомендую всім при бажанні, при нагоді, якщо десь там недалеко в Хорватії тебе відпихати, можете ходити. Ну, а просьба така, прохання, взяти у полоні. Дали йому 16 років, 6 місяців тюрми там у Росії, його на Курському напрямку знали, пам'ятаю, що прошу помолитися.
0: Як його звати?
2: Його звати. Вибачте, Василь.
0: Так. Обов'язково будемо молитися. Будемо молитися також за всіх наших полонених. Ну і, власне, радію, що теж от дзвінок із Закарпаття, із Мукачева. Ну, якраз так думаю, що в середу будемо в Мукачеві саме звідти виїжджати. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Маємо ще близько 5, навіть трішки більше хвилин. Говоримо сьогодні про Меджугор'я, про те, от чому їздять паломники, з якими молитвами, з вашими свідченнями. Ну, я теж хотів би, у зв'язку з тим, що в четвер не буду провадити цю програму про послання Богородиці, від 25 липня, тобто від позавчора, то теж от хотів би, от сьогодні вранці читав це послання, але думаю, що ще раз можна прочитати для наших слухачів. Отже, послання Богородиці, цариці миру, 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, святе письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і до нового життя. Бо сатана сильний і зводить серця. Ваше серця я прагну віддати через моє материнське серце, серце мого Сина Ісуса, щоб у вас панував Він, воскреслий, і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, таке послання від позавчорашнього дня, від 25 числа. Ну, а ми приймаємо наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас. Так, вітаю. Алло. Вітаю.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіть слава.
3: Мене звати Світлана, і я телефоную з Київської області, міста Таращин.
0: Угу.
3: Декілька разів була в Меджугорі. Дуже полюбляю Марію Меджугорську. Що я хочу вам? Так, просто маленька така порада. Там кожен ранок іде місцева група в 5 годин. От, я завжди, коли я там, я завжди з нею йду до статуї Богородиці молитися на подбордо. То якщо у вас буде можливість, то обов'язково сходіть. От, це дуже так, знаєте, так, це в 5 часов ранку і дуже так торкається до серця. От. Маю книжку Марії, моє серце переможе. Даю її всім читати, хто

0: хто хоче, то всім даю, всім рекомендую. От. Дякую вам за ваші молитви, за ваші труди.
1: Дякую, дякую також і вам. Ви знаєте, ну теж я не піднімався о 5-й ранку по цій дорожці, яка провадить там на вершину гори, але теж от знаю, що коли був в попередніх паломництвах, то наші теж учасники, паломники, вони піднімалися, ну і теж казали, що от є така от місцеві мешканці Меджугор'я, говорять, що коли ти от так вранці піднімаєшся, то теж там Марія піднімається також на цю гору. Ну от не знаю, чи правда, чи ні, але принаймні так говорять.
2: Так, ну що, у нас вільні наразі телефонні лінії. Дорогі слухачі, маємо пару хвилин ще, хто не дзвонив, не ділився. Телефонуйте, цікаво почути ваше свідчення, як ви пережили час в Меджугор'ї, хто був в Меджугор'ї. Можливо, поділіться, хто хоче поїхати і для чого відчуваєте, хочете поїхати, для чого туди їхати. Та, цікаво почути ваші думки, ваше ділення. Хто нам ще не дзвонив, є зараз гарна можливість додзвонитися, телефони є вільні, також номер вайберу, хто за кордон у нас чує, можете писати на вайбер, не лише телефонувати, будемо озвучувати ваші повідомлення. Що ж, отже, ну а зараз ви так згадували, що ви їздили та ту минулу свою подорож, да, паломництво. Зараз що ви відчуваєте, для чого ви їдете в Меджугор'ї?
1: Така пауза у відповідь. Насправді, ну, відчуваю, що хочу поїхати. Для чого? Напевно, ну, не знаю, мене за ці останні півроку так багато речей вразило, особливо те, що стосується війни. Насправді, я дуже переживаю за там, моє рідне місто, за Суми. Кожного ранку, коли просинаюся, чую ці новини, дивлюся ці фотографії або відео, ну, власне, рідне місто. Я там знаю всі ці місця, ці будинки, там, де прилітають ці каби або дрони. Ну, насправді, це дуже болить. Коли потім в Києві чуєш всі ці звуки, ці вибухи, потім бачиш, ну, буквально також і біля Радіо Марія вже багато таких от прильотів було, коли знайомі воюють, коли розповідають, коли пишуть, ну, насправді це дуже болить. І, напевно, є якісь певні там мої внутрішні, мої такі прохання за когось там близьких, рідних, за тих, кого я люблю, але насамперед, ну, власне, це відчуття, що треба їхати молитися за Україну, за цей мир. Це хіба насамперед.
2: А що ви сказали людям, можливо, хто зараз нас слухає в прифронтових містах, можливо і на, ну, в прифронтових, нехай буде, та зараз. І так відчуваю прагнення, що може і теж мені поїхати, але сумнівається, що як залишити тут та все-таки дім, цей війна, а то виїхати та поїхати за кордон, з'їздити в Меджугор'я. От як ви вважаєте, чи потрібно, і та що би ви такій людині сказали?
1: Якщо є така можливість, ну, якщо є така можливість, то, власне, потрібно їхати, тому що, ну, звісно, не всі зараз можуть виїхати, це і гроші, і перетин кордону в Україні теж дуже важко зараз, особливо для чоловіків, це багато є проблем, але я згадую в цьому випадку, ну, цей псалом. Хто йде сіяти, йде із плачем, а повертається з радістю. Знаю, кожного разу, коли десь там такий маю такий довгий виїзд, або реколекція, або щось інше, або якісь там зустрічі, знаю, що, ну, теж треба їхати, треба докладати зусилля, що, напевно, не буде там фізично або якось по-іншому просто. А знаю, що напередодні от приходить така спокуса. Навіщо це потрібно? А можливо, ну, краще тут залишитися, от в своєму комфорті? Ні. Власне, мій досвід, коли от ти чуєш от з різних боків, так, треба їхати, тебе там чекають, врешті насамперед тебе чекає там сам Господь Бог. У випадку Міджугор'я, ну, можливо, точно можемо говорити Богородиця. Бог якісь речі готує для тебе, да? Так, що ти, ну, можливо, не очікуєш, але будеш потім радіти.
2: Давайте останній дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Яка слава Богу.
3: Я не була ще, на жаль, в Меджугорі. Колись був мій похресник, і якось він давав карточку, писав хлопчик, скільки там йому 10 років було, і він мені приснився, я не знаю, що там мало, що він пише на точку, ну, просто прохання про молитву.
1: Дякую.
3: То може бути якась така телепатія, чи то так просто...
1: Я не знаю, я не вірю в таку телепатію, але да, часом Бог вкладає в наше серце бажання молитися або згадати когось конкретного. Чи часом це насправді ці от такі поштовхи внутрішні, вони насправді йдуть від Бога. Отже, будемо молитися. Дорогі друзі, ми з Анією зараз прощаємося в цій програмі «Vox Populi», але одразу переходимо до наступних пунктів наших ефірів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христом.
2: Навіки слава Богу.
1: Сімнадцята година 50 хвилин. Запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Боже, прийди мені на допомогу.
2: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Отворець серед безладдя, небо і землю розділив ти. Водам ти надав границі, щоб сушу захистити.
2: А дощам дав місце в небі, щоб росили всю природу. Ріки на землі залишив, щоб давали прохолоду.
1: Просимо, зроси і нас, Отче, з неба, милістю Твоєю. Від гріхів очисти душі і дай світло нам надію.
2: Хай сіяє наша віра, правду, щоб Твою вказати, котра всім нам допоможе із сердець оману зняти.
1: Це вчини найкращі очі Сином і Духом Найсвятішим. Хай подяка Тобі буде, слава і хвала найбільша.
2: Амінь.
1: Очі Господа
2: дивляться на вбогого.
1: Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете казати моїй душі? Втікай на свою гору, немов птах.
2: Ось грішники натягають тятиво лука, кладуть свої стріли на тятиво, щоб у темряві перестріляти довірливих серцем.
1: Коли руйнуються основи, що може зробити праведник?
2: Господь у своєму святому храмі, Господь – його престол на небі.
1: Його очі стежать, його повіки спостерігають за людськими синами.
2: Господь досліджує праведника і безбожника, і того, хто любить неправедність, ненавидить його душа.
1: Він, наче дощ, пошле паски грішникам. Вогонь, сірка та нищівний вітер – це частка їхньої долі.
2: Бо праведний Господь, він полюбив праведність. Його обличчя споглядає на праведника.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Очі Господа
2: дивляться на вбогого.
1: Блаженні чисті серцем,
2: бо вони побачать Бога.
1: Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй? Хто проживатиме на Твоїй святій горі?
2: Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду в своєму серці,
1: хто не лукавить своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не зневажає своїх ближніх.
2: Лиходії в його очах – ніщо, але він звеличує тих, які бояться Господа.
1: Хто дає клятву навіть собі на шкоду і не порушує її.
2: Хто срібла свого не віддає на лихву і не бере хабарів супроти невинних.
1: Хто робить так, не похитнеться повік.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
2: Амінь.
1: Блаженні чисті серцем,
2: бо вони побачать Бога.
1: У Синові своєму
2: Бог вибрав нас на всиновлених дітей.
1: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
2: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі.
1: Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу.
2: Щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові.
1: Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі.
2: Для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
1: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
2: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
1: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
2: яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів,
1: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У Синові своєму
2: Бог вибрав нас на всиновлених дітей. Не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносити плід у кожній добрій справі та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою, за могутністю Його слави, для всякої витривалості та довготерпіння з радістю.
1: Зціли мою душу, бо я згрішив проти Тебе.
2: Зціли мою душу, бо я згрішив проти Тебе.
1: Я молив, Господи, помилуй мене.
2: Бо я згрішив проти Тебе.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Зціли мою душу, бо я згрішив проти Тебе.
1: Величає душа моя Господа.
2: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
1: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
2: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його.
2: І милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
2: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
2: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
2: Амінь.
1: Величає душа моя Господа.
2: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
1: Бог уклав вічний завіт зі своїм людом і не перестає обдаровувати його своїми благодатями. Ми приносимо йому за це свою подяку і з довірою звертаємося до нього з нашими молитвами.
2: Господи, роби добро своєму люду.
1: Спаси свій люд, Господи.
2: І благослови свою спадщину.
1: Збери воєдино всіх, хто носить ім'я християн.
2: Щоб світ увірував в Христа, якого Ти послав.
1: Обдаруй своїми благодатями наших друзів і близьких.
2: Розлий серед них приємний аромат доброти Христа.
1: Яви свою любов тим, хто вмирає.
2: І вчини, щоб вони побачили Твоє спасіння.
1: Нехай померлі пізнають Твоє милосердя.
2: Приєднай їх до громади тих, хто спочиває у Христі.
1: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе за всіх слухачів Радіо Марія, за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців, обдаруй їх усіма своїми ласками. Просимо Тебе також, Боже, за нашу батьківщину, за Україну, про дар миру. Просимо Тебе про всіх наших військових, особливо просимо Тебе за тих, які віддали своє життя за батьківщину, пробач їм їхні гріхи і прийми до свого небесного царства. Всі ці наші прохання, але також і те, що залишилося в нашому серці, віддаємо Богові в молитві, якою нас навчив Його Син Ісус Христос.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Нехай величає тебе, Господи, це визнання нашого служіння. І так, як ти ради нашого спасіння зглянувся на покору Діви Марії, вчини, щоб і ми могли радіти повнотою відкуплення через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
2: Амінь.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Благословимо Господа.
2: Богу подяка.
1: Отже, дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година, 59 хвилин, отже, буквально ще трішки, і ми розпочнемо трансляцію Святої Літургії, так як завжди о 6 годині, і сьогодні ми цю службу Божу будемо транслювати з парафії святих апостолів Петра і Павла в місті Рівному. Залишайтеся разом з нами.
4: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Чуєте мене? Чуєте? Один, два, три. Чуєте мене? Чуєте? Один, два, три, чотири. Як? Один, два, три, чотири. Є. Yeah.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами. Дорогі брати і сестри, єднаємося сьогодні на початку нового тижня, 17-го тижня звичайного. Єднаємося, щоб разом молитися, прославляти Бога, прославляти Пресвяту Діву Марію. Цю святу месу, вірніше, я прагну звершити за наших захисників, захисниць, всіх тих, котрі наближають нашу перемогу, також просячи про припинення війни в нашій країні і про дар миру. Щоб гідно взяти участь у звершенні цих святих тайн, перепросімо зараз Господа за всі наші гріхи і взиваємо Його милосердя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога наш. Нехай помилує нас всемогутній Бог, і відпустивши наші гріхи, приведе

Радом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого Ісуса Христа,

0: «Іди, купи собі льняний пояс і пережи ним свої крижі, та у воду не клади його». І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло таке слово Господнє до мене вдруге. «Візьми пояс, що ти купив, що на крижах у тебе, встань та піди на Єфрат, і сховай його там у щілиці, щілині в скелі». Пішов я та й сховав його на Єфраті, як заповідав мені Господь. Як же уплило чимало часу, сказав мені Господь: «Встань, піди на Єфрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там». Пішов я на Єфрат, розшукав і взяв пояс того місця, де я його сховав. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь: «Отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалима. Цей злий народ, який не хоче слухати моїх слів, який ходить за своїми закам'янілим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс припадає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе увесь дім Ізраїля і дім Юди. Слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не послухалися». Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його певна людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за будь-яку городню рослину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні, гніздаться на його гілках». Іншу притчу розказав їм: «Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі Ісусі, брати та сестри, так сказав мені Господь, або ще інакше: хто має вуха, нехай слухає. Господь сьогодні вкотре до нас промовляє. І вже вкотре промовляє до нас в притчах, тобто в євангельських, якби, оповіданнях, в яких промовляє до нас не словами якимись заумними, замудрими, але настільки простими, щоб ми могли зрозуміти. Щоб ми могли зрозуміти суть його науки, з якою він до нас звертається. І сьогодні вкотре в притчах він використовує порівняння. Царство небесне подібне до зерна гірчиці, або в другій притчі до закваски. Для чого Ісус використовує ці порівняння? Напевно, для того, щоб нам було краще зрозуміло, що Ісус хоче до нас донести, з чим Він до нас приходить. Тим самим Він прагне, щоб ми і наша віра зростали, бо спочатку наша віра є такою крихітною, але може зростати, якщо ми особисто їй це дозволимо. Чому ми маємо дозволити? Бо Господь не змушує нікого з нас приходити, вірити, молитися, але Він дає нам добру волю і можливість це робити. А ми, в свою чергу, повинні усвідомити собі, що якщо ми не будемо зростати в вірі, то що тоді станеться? Тоді можливий як найгірший варіант – це втрата Царства Небесного. Як найгірший варіант – втрата Царства Небесного. Тому Господь постійно до нас промовляє, тому що хоче, щоб ми, приймаючи Його Слово, зростали, йшли вперед крок за кроком, іноді, можливо, маленькими кроками, але щоб ми не стояли на місці, а йшли вперед. Господь дає нам всі благодаті, всі дари, але ми можемо або відкритися на ці дари, або закритися. Тому для нас же краще, якщо ми собі зробимо, може, постановлення або вибір, вірніше, да? Вибір. І пам'ятаємо, що від нашого вибору залежить наше майбутнє. Бо якщо я вибираю Бога, іду з Богом, то врешті-решт побачу, зможу, буду побачити Царство Небесне. Не просто мріяти про нього, але побачити у вічності. Натомість, якщо я вибираю не Бога, то таким чином, де я можу опинитися, я думаю, кожен собі зможе дати відповідь на це. Тому просімо сьогодні Господа, Господи, допоможи нам відкритися на Твоє Слово, і нехай це Слово буде для мене світочом, провідною зіркою, як би ми не називали це. Але щоб, йдучи за цим Словом, живучи цим Словом, ми могли перебувати з Богом. Амінь. Зараз скеруємо до Господа наші молитви.
2: Молімося за Святу Церкву. Нехай вона ревно засіває зерно Слова Божого з надією, що воно зарясніє плодами у Небесному Царстві. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наших єпископів та священників, щоб Господь щедро обдарував їх своїми благодатями. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх, хто працює, щоб вони сумлінно виконували свою роботу на славу Божу і для процвітання нашої батьківщини. Тебе просимо.
3: Вислухай нас,
2: Господи. Молімося за наші сім'ї, щоб Господь щедро обдарував їх благодатями своїми і завжди опікувався ними. Тебе просимо. Дякуємо Господу за дар Радіо Марія і просимо про потрібні блага для його працівників, волонтерів та слухачів. Тебе просимо. Молімося за перемогу, за всіх воїнів, які захищають нашу батьківщину, а також за всіх безвісті зниклих, поранених та полонених. Тебе просимо.
0: Молімося також про дар навернення, каяття для нашого народу і про прозріння для наших ворогів. Тебе просимо.
4: Слухай нас, Господи.
0: Всемогутній Боже, прийми наші молитви, з котрими ми звертаємося до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, які з твоєї доброти ми тобі приносимо, щоб силою твоєї благодаті ця священна тайна освятила наше земне життя і привела нас до вічної радості через Христа Господа нашого. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо її до Господа.
0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти не потребуєш нашого величання, проте твоїм даром також є, що ми тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо тебе, радісно обзиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Через Христа, з Христом,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і даруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передаймо один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Трійці єдиний, живий, милостивий, вірую в те, що явив ти нам, Боже, слово Твоє помилитись не може. Душу свою я Тобі довіряю, щиру надію на Тебе я маю, що через муки Христове терпіння ласку пошлеш мені вічне спасіння. Жити любов'ю для Тебе бажаю, всім своїм серцем Тебе я кохаю, понад усе, що було сотворене, Боже мій вічне добро нескінченне. Скрушно соромлюсь провини моєї, задля любові та ласки Твоєї. Серцем покірним прощаю я ближньому, будь милостив.

0: Molimo sa. Господи наш Боже, ми спожили божественне таїнство, вічний спомин страстей Твого Сина. Вчини, щоб приніс нам спасіння цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові, через Христа Господа нашого. Нехай це благословення, яке ми зараз отримаємо на закінчення цієї святої меси, буде для нас такою підтримкою, міцною підтримкою на цій дорозі, щоб ми йшли власне з Богом, жили для Бога і разом з ним, щоб ми перетворювали не тільки наше життя, але й життя наших ближніх. Господь з вами
1: і з духом.
0: Нехай всіх нас благословить і стереже.

0: Святий Архангеле Михаїле,
1: моли нас у боротьбі проти бідності та пастки злого духа, будь нашою Богом, нехай Бог пригорбає його, просто покинув, аминь нас вирослого міста, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Бога.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Вечірня молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. В студії з вами сьогодні Оксана. Рада всіх вітати. Будемо молитися Розарій. Будемо сьогодні розважати радісну частину, так як сьогодні понеділок. І сьогодні, 27 липня, греко-католики згадують святого Пантелеймона Цілителя, також святого Климента, єпископа Охридського. Ну, я в своєму житті ще жодного разу не зустріла чоловіків з такими іменами. Це все ж таки дуже архаїчні імена. Можливо, хтось назве так своїх синів. В будь-якому разі, думаю, що монахи можуть мати такі імена, особливо східного обряду. Тому молимось сьогодні Вервицю, Розарій, за всіх Климентів особливо і Пантелеймонів. А також чекаю на ваші дзвінки з вашими намірами. Я нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і вже маємо перший дзвіночок. Хотіла трошки про Пантелеймона розказати, ну, важливіше почути ваші наміри. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
4: Назвіться, будь ласка.
5: Да, я Марія з Києва.
4: Так.
5: У мене є одна донечка, дуже далеко жиє від мене, аж у Новій Одесі. І не приходить, і не дзвонить мені. Я так за неї переживаю. Дуже давно вже не дзвонить. Я хочу, щоб ви були такі добрі, щоб помолилися за неї, щоб вона озвалася до мене.
4: А донечку як вашу звуть?
5: Марина. Марина звати.
4: Ага. Марина з Нової Одеси. Навіть знаю, де це знаходиться. Не дуже далеко від
5: Що?
4: Мене. Навіть знаю, де це знаходиться.
5: Да, так, далеко знаходиться від мене. Вона сама живе, бо чоловіка забрали її, ну, на службу забрали.
4: Ага, служить.
5: І вона сама, да, сама осталася вдома, і вона там сама живе, ну, сусіди там лише, і так за мене, чи погордилася, чи що з ним є, я не знаю, бо вона не хоче мені, не відповідає, розумієте?
4: Ага. Щось образилася.
5: Не відповідає.
4: Образилася, знаєте.
5: Ну, так за що? Я ж їй нічого не казала таке. Я казала їй, що Маринко, молися Богу, молися, бо в неї є два сина тут у Києві жиють. Такі зрослі вже, жінаті вже, такі, ну такі, за 30 їм вже. Я кажу, молися за діточок, видиш. А вона каже мені, моліться, моліть. Кажу, слухай радіо Марія, слухай, там, кажу, така програма йде, кажу, там, молися з ними разом. Нич мені казала, моліться, каже.
4: Ну, нічого, не все відразу, бачите, потихеньку, потрошечки. Ви ж не знаєте, чи вона слухає радіо Марія, можливо, каже, що не слухає, можливо, слухає.
5: Не знаю, може слухає, може і не слухає. Витки, я знаю, вона трошки така, знаєте, гордовата дівка.
4: Ага, ну, ми всі маємо трошечки таку гордуватість, насправді. Добре,
5: да.
4: дякую за ваш намір, пані Марія. Отож, будемо молитися за пані Марину, так? Ну, і взагалі за всю вашу родину, сказали, що у вас ще двоє внуків є. Обов'язково також за них буде молитися і за чоловіка пані Марини, тому що за військових це зараз перше діло, за кого ми зараз молимося. Абонент 044, слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Я хочу щиро подякувати Господу Богу за вислухані молитви і за отримані ласки. І попросити Господа про подальшу Божу помість, здоров'я для мене, моїх рідних дітей, внуків, у всіх Богу відомих намірах. Особливий спосіб. Хочу попросити Господа про закінчення війни, за відвернення ракетної ядерної небезпеки, за наших дорогих воїнів, за Божий захист для них, за працівників, волонтерів Радіо Марія і за тих, кому сьогодні найважче, хто найбільше потребує молитовного захисту, молитовної підтримки, а не зможе ні дозвонитись на радіо, ні звернутися з допомогою. Ми всіх огортаємо молитвою, і я всіх запрошую до такої молитви. Щиро дякую з Богом.
4: Дуже дякую вам. Так, дійсно, бачите, за тих, хто не може додзвонитися, кому найбільше потрібна ця молитва. Дивіться, якщо хтось не встигає додзвонитися або просто немає навіть такої можливості, ну, знаєте, не засмучуйтеся. Бог все знає, все чує, ви з нами з'єднуєтесь, молитеся. Все абсолютно вислухане буде Богом. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Я віці хвала Оксана.
4: Рада вітати Наталю. За кого сьогодні будете молитися?
7: Хочу сьогодні помолитися за Жанну, Богдана, Світлану, за мою тещу Тетяну, за Тетяну і Сашка, які втратили сина нещодавно, за своїх друзів Андрія, Наталку, за їхню маму Валентину, за всіх своїх друзів. Дякую, що ви слухали.
4: Дякую, дякую, Наталю. Так, будемо молитися. Так, а я зачитаю, поки немає ваших дзвіночків. Тут бачу на Viber також. Дивіться, я нагадаю, що у нас, ну, і на Viber можна, але також у нас нова функція. Я думаю, що всі волонтери про це говорять, я так рідко, коли буваю на вечірніх молитовних лініях. На сайті нашому, на сайті Радіо Марія, є така функція та така панель, називається «Молитовні наміри», та «Молитва та привітання». Якщо ви туди перейдете, спокійно можете нам надіслати також свої молитовні прохання, і я зачитаю їх. Так, добре, маємо ще один дзвіночок. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
8: Слава Тобі і Богу Святому. Я сьогодні молилася, молюся, і весь час молюся. Вже з 18-го року з вами молюся. Бо хочу помолитися за свого зятя, за здоров'я. Його якраз сьогодні йому зробили операцію. Подякувати лікарам, щоб все було добре, і щоб матінка Божа його охоронила, щоб він після операції став на свої ноженьки. І за все Богу дякую, і за свою родину, щоб всі були здорові, і за вас, Радіо Марія, щоб ви всі були здорові, щоб щасливо добралися додому, до своєї сім'ї, до своєї родини, до своїх хатів. Щоб все було у вас добре. Дякую вам, що ви мене вислухали. За зятя Петра.
4: Ага, за зятя Петра. А вас як звуть? Ви не назвалися? Скажіть, будь ласка.
8: Марія. Івано-Франківщини,
4: Зоротина. Ага. Все, дякуємо. Пані Марія, дякую за ваші наміри. Отже, за зятя Петра. Якщо вже так молитесь з 16-го року, ну то вже 8 років. Ну, якщо так молитесь витривало, ну то Бог не може не вислухати молитви. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі?
9: То я?
4: Так, це ви.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка.
9: Я вже півроку до вас не дзвонила. Все багато
4: людей телефонують.
9: А я до мене рішила.
4: Ага,
9: я зайду, що не мене звати Зоновію.
4: Ага, так.
9: Я хочу помолитись за свого чоловіка, за свого дітей, одного, другого сина, за себе, за невістку, за внука, за тих хлопців, що на лінії фронту, щоб Господь Бог їх охороняв, щоб скоро скінчилася війна. За тих дітей, що Росія викрила, і за навернення молоді до Бога, до церкви, до молитви, до причастя, до верички, і за те, що Господь хоче, а я не розумію, скарбницьку Боже милосердя, і за вас, Радіо Марії, тому що ви Божі діти, ви Божі пташки, ви так кожному розтлумачите, що так священник не скаже. Най вас Бог охороняє і заступить, і благословить. Дякую.
4: Дякую вам за таке гарне слово. Так гарно, Божі пташки. Ну, знаєте, я думаю, насправді, що дійсно ми всі маємо бути Божими пташками. Ну, часом ми можемо покаркати трошечки, знаєте, як ворони, дуже негарно отримується. Але, мабуть, маємо бути такі, знаєте, щебетати, як ластівки, таку добру новину звіщати дійсно один одному і в сім'ї, і самим собі теж нагадувати непогано. То, знаєте, можна іншим так, знаєте, говорити, а самому забувати взагалі. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
10: Дуже просто, що я зараз дуже всю область погибли до їх. Дякую.
4: Дуже дякую. Так коротко, так, знаєте, по-військовому прямо получилося. Так, добре, а я зачитаю, раз я вже пообіцяла, що буду читати, зачитаю зараз. Бачу на Viber від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за медиків і волонтерів, за Галину, Івана і Людмилу, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякую, що також і нас завжди згадуєте. Так, від пані Людмили Чень. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важко хворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей, здоровим, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословіння на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, щиро дякую за такі наміри. Розв'язання всіх вузлів мого життя – це дуже гарно, є така молитва і вервиться до Богородиці. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
11: Навіки Богу слава. Я прошу помолитися за свого племінника, який вже на реабілітації 9-й місяць, і опять буде робити операцію, і зір потеряв, і цей дуже молодий хлопець, і за всіх воїнів, щоб Бог допоміг, щоб операція прийшла нормально, хай Господь допоможе всім воїнам, і всім тим, що загинули, і тим, що ще хворіють і боліють, і за всіх ранених, полонених, підтримую всі інтенції, а свої віддаю Богу в руки, за кого хто просив молитися, за кого не молиться, за своє здоров'я, за свою сім'ю, родину, дітей, внуків, правнучку, яка хворіє, за всіх односельчан. Прошу за вас, Радіо Марія, за всіх волонтерів, за поосвячених, коріше, за всіх, кого я ношу в серці. Нехай Бог дає всім здоров'я, радість і всі Божі благодаті, які потребують. Галину з родиною, Людмилу, щоб підняв Бог її, і Світлану з родиною. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, що ви мене вислухали. З Богом залишайтеся.
4: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам за ваші наміри. Мені так, знаєте, зрозуміло, що за племінника ви переживаєте, військовий і так далі. Але, знаєте, мені так якось так врізали, що ви за всіх односельчан також переживаєте. Це дуже гарно молитися, знаєте. Є такі села, де, власне, можливо, одна-дві сім'ї тільки ходять до церкви, щось там моляться, всі решта якби дуже байдужі, і гарно, що ви так молитеся. Так, а я зачитаю ще декілька інтенцій від пані Уляни. Прошу молитви в наміренні Уляни, сестри Миколаї. Від пані Ольги Губиш. За опекій моїх батьків Віктора і Лесі, за душі в чистилищі. Від Люди. Слава Ісусу Христу, молимося про радість вічного життя у Царстві Небесному для донечки Анастасії Липівської. Також просимо про молитву для хворої мами Ганни, яка знаходиться в лікарні. Про швидке одужання для неї. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом. Від пані Ганни. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю, родину. І прошу молитви за Андрія і Ігоря, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довго очікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Так, і телефонний дзвіночок приймемо. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу, мої дорогі!
4: Так, це пані Марія, якщо не помиляюсь?
12: Так, моя дорога. Ага,
4: так. За кого будете молитись? Так.
12: Я хочу помолитися, що я маю Клементія, священника монаха, мого села.
4: О, бачите.
12: Чудового. Вінницька область, місто Бар.
4: То будемо за нього молитися обов'язково, бачите?
12: Різдва Пресвятої Богородиці. І з ним є ще два священники. Є Меленький і Маріан. І Захарія забрав на війну брата його. Я ще за них всіх молю кожен день. А за того брата, то я Захарія навіть не знаю, як передати вам. Так.
4: Просто будемо молитись. Так.
12: Так.
4: Ще за кого?
12: Зараз. Ще за Володимира маю вою, з моєю сестрі. Мінника маю ще. дуже бою, якраз є, за Володимира мого. Не можу казати, де. Не можна, знаєте. Дуже за нього ще волі переживаю. І за Василя, сусіда з мого села. Василя. Василь там є. Він був контужений. Але вже трошки починає говорити.
4: Слава Богу. Так,
12: на фронт
4: ще...
12: добрали, знову його не знає, де він на фронті.
4: Так,
12: не
4: так,
12: знає,
4: давайте ще, які наміри ще маєте?
12: Які нас захищають, захисники, захисниць. Моїх дорогих. І ще моя сусідка Оля, така дорога моя, її внук Олександр, його побратимів, і тих ще побратимів. Бо я дуже того, навіть плачу їм, не можу розказати то все, що я тут маю. Так, і дай їм Боже всім здоров'я, щоб вони ще щасливо повернули. І ще маю мого чоловіка, племінниці, син Віталій. Тоже на війні, дорогий такий наш, Віталій. Багато, як дуже багато маємо. Ми ще перехвати Романа, Василя, Юрія, ну, може, десь бачить чоловік. Так, моя грушечка, що із родини моєї, і з того, і близькі, і далекі, і всякі. І мама дуже хвора, мого Володі, дуже хвора, одного його має, і знає, що з ним дав, і не може, мати дзвінка від нього, не знаємо, що ще робить з ним. Так, з моєї родини, моєї сестри, мого племінника, то що найгірше за нього. І ще хочу помолитися за всіх вас, волонтерів наших дорогих, за мого Андрія Кузнєцова, дорогого. Так, ще є Андрій Кузнєцов, і ще Анна, і ще завжди Вірочка називає з того їх Віра, і ще її чоловік, як ще називає, забув. Андрій теж знає, теж ще на війні є. Віра, чи ж вона з того, вона завжди за них ще молить. Віра з того, Боже, з Львівщини, чи то Віра з Тернопільщини? Я вже забула, звідки то вона є. Вона ще молять, котра вони не знають за того, за нього. Так.
4: Так.
12: Так. І добре. Дуже за Валентину Садову. Вона маму похоронила, Аня, її мама недавно було, Анни вчора, чи то як, за її маму померло. Вічне спочивання, да, і всім померлим. Хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Так.
4: Амінь.
12: Моя дорога.
4: Дякую. Слава навіки Богу. Дуже дякуємо, пані Марія. Завжди маєте такий, знаєте, цілий список, просто щоб нікого не забути. Так, дякую. А я ще зачитаю від пані Галини. Пише, що прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Від пані Алли. Подяка Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та Україні. Від пані Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся. Прошу молитви за захисників України, за полонених, поранених, безвісті пропавших, щоб живими поверталися додому. За здоров'я Івана, Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна та їхні сім'ї. За вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякую вам, що молитесь також за нас. Від пані Людмили. Вічне життя для Олени, звільнення Богдана від залежності. Від пані Галини, слава Ісусу Христу. Ага, це ще в годину Божого Милосердя писали. Я думаю, що я можу це зачитати, раз це не було зачитано в годину Божого Милосердя, вже не встигалося. Я думаю, що можна зараз також в цих намірах молитися. В годину Божого Милосердя молюсь за здоров'я свого хресного батька Залівського Миколу Францевича. В нього сьогодні день народження. Хай Бог дає здоров'ячка. Приєднуємось до привітань. Так, від пані Іванни. Моя велика подяка Господу Богу і Пресвятій Богородиці за успішний захист диплому моїм онуком Богданом. Дякую, Боже, тобі. Це велика, дійсно велика радість. Так, від пани Людмили. За зцілення для Людмили, Владислава, Ірини, Вікторії, за навернення Валерія, Івана, Сергія, Владислава, Лізи та всіх людей, які не пізнали Божої любові. Дякую Богові за його безмежне милосердя для України та всіх українців. Від Наталії. Прохання про молитву за важкохвору Мирославу і її лікарів і весь медперсонал Львівської онколікарні. Подяка Богові за дар життя Ганни, 70 років, і Марії, 65 років. Від пані Марії, за наших воїнів світла, захисників, особливо воїна Данила і Богдана. Так, від пані Тетяни, за душу батька Олександра. Від Ірини. В годину Божого милосердя прошу в нашого Господа Ісуса Христа зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, за здоров'я для донечки і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Ірини. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Так, і від пані Лілії. Дякую, Богу, за все. Прошу, помоліться про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Грому Ігоря та про швидке знайдення його живим. І помоліться за Миколу, військового, який захищає Україну, та захист святого Архангела Михаїла йому і за його сім'ю помоліться, за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію, а також помоліться за мою маму Леоніду і за свекруху Ромуальду, і за все Радіо Марія, а також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходиться в полоні, про звільнення для них. Мир в Україні. Так. І також те, що нам було надіслане через YouTube. За душі спочилих, які загинули від російської агресії, прости їм всі гріхи і даруй їм Царство Небесне. Амінь. За душі спочилих отця Павла, отця Андрія, Валентини, Олега, Марії, Олександра, Володимира, Олександра, Ольги, Володимира і всіх рідних, прости їх всі гріхи і даруй їм Царство Небесне. Амінь. За здоров'я і душевний спокій дружини Алли, за мою родину. Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від всіх небезпек і благослови. Богородиця Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся нами. Амінь. За похресників Анну, Людмилу і їхні сім'ї. Амінь. За ворогів, навернення їх довіри і спасіння. За українську церкву, єпископів, священиків, капеланів, служителів, братів, сестер, монахів, монахинь, прочан, вірян, місіонерів, волонтерів. Господи, захисти їх від всіх небезпек і благослови. Господи, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. За похресників Анну, Людмилу, їхні сім'ї. Так. Ще маємо від пані Наталі. Подяка Богу за довгоочікуваний дощик. Так, це приємне таке, такий намір. За безвісти зниклих, за брата Ігоря. Від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу Бога за добру долю для Насті і Максима. Так. Від пані Ганни. Щасливої подорожі для Марічки, Боже Матінко, змилуйся і опікуйся нами. За упокій родичів і близьких дітей, абортованих воїнів. Чекайте, і близьких, тут без ком, трошки важко читати, дітей абортованих. Воїнів, за душі в чистилищі, вічна пам'ять. Від пані Наталки, за душі померлих з наших родин, опущені душі. За Радіо Марія, за припинення війни в Україні, за звільнення всіх полонених. За захист Божий для воїнів Дениса і Валерія, всіх воїнів, і за скоріше одужання Дениса, за здоров'я і опіку Матінки Божої для Марії, Віолетти Марії, Петра, Юлії, Регіни, Влади, Влада, Ярослава, Мар'яни, Андрія, Володимира. За повне зцілення духовне та фізичне та Божу опіку для Назара, Василя, Анни, Наталії. Від пані Раїси повідомлення. Прошу Бога за щасливу дорогу, добру роботу та Божий захист для сина. За здоров'я і навернення Антоніна, за здоров'я всіх воїнів. Від пані Олександри за мої добрі аналізи. Від пані Оксани. Дякую всім за спільну молитву, особливо пані Ірини. Так, від пані Анни Марії. За зниклого безвісти воїна Романа і за всіх воїнів зниклих безвісти. За померлого воїна Василька, Василя. І за всіх воїнів і людей, загинувших під час війни. І за душі в чистилищі, і опущені душі. Так, і маємо телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
13: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Назвіться, будь ласка, хто ви?
13: Я хочу помолитися до Божого милосердя за хлопців-захисників. Сьогодні документи за священників, документи за капеланів, за всіх тих, що на війну, і захисниць, і захисників за Володимира, за Тараса. Сіля тут багато, то з Львова, за львівські, то бригади, їх побратимів. І за радіо Автомарію. За вас, пані, сил вам друге додому і спокійної ночі.
4: Дякую. Велика подяка.
13: Слава Христу.
4: Слава навіки Богу. Але ви не називалися, як вас звуть? Як вас звуть? Так, добре, вже трошки пізно. Добре, дякую, будемо молитися також і в ваших намірах, і разом з вами. Сподіваюся, абонент 093, слава Ісусу Христу.
14: Навіки слава Богу. Я приєднуюсь до всіх вітань, це пані Ольга телефонує. І дякую Богу за всі отримані ласки і дари. І дуже хочу позвалитися в особливий спосіб за свою внучечку Ульяну. В неї було день народження 23 липня, їй 14 років виповнилося. Прошу Бога про Божий захист для неї, здоров'я душі і тіла для неї, опіку Божої матінки. Матінка Божа вела її своїми дорогами і дорогами такими до нашого святого Боженьки. Такий Божий захист для неї, за своїх дітей, за навернення їх до Бога, за свою родину, також навернення, покаяння, для навернення, покаяння для усієї нашої України, для Росії, для всіх ворогів, прозріння, для всіх, які спричиняють війну. Ой, за свою парафію, що в Дражні, за всіх наших священників дорогих, за наше дороге Радіо Марія, за всіх працюючих, за вас, дорога Оксаночко. Всі необхідні Божі ласки, потрібні благодаті для всіх тих людей, які страждають, особливо, які найбільше постраждали від цієї страшної війни, залишилися без своїх рідних, близьких, без житла. Ось за всіх загиблих у цій війні, за свою родину, за померлих своєї родини, свого батька Віктора, особливо прошу про Боже милосердя для нього, для всіх, кого я маю в своєму серці, і всіх віддаю в Божі руки. Можете за себе ще, Ольгу, за свого чоловіка, за свою мамочку Марію, яка дуже хворіє. Хай Боженько укріпить всіх, яким я обіцяла молитву, і які просили мене про молитву. Дякую Богові за все. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Дуже дякую, пані Олю, за такі наміри. Так, і ще маємо один дзвіночок, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу. Живому так. Доброго вечора. Ми з України.
4: Амінь.
15: Тернопільщина, Віра.
4: Так, так, ми зрозуміли. За кого будете молитися, пані Віра?
15: За все дякую Богу. І славлю його разом з українцями. А сьогодні моя молитва, сьогодні день медика. І всіх медиків, парамедиків, медсестер, за всіх дівчат, мужчин, які саме більше на війні. А медиків тих, що тут і в лікарнях, хто рятує, всіх поранених, всіх. І хто довозить до лікарні, до тих поранених. Боженьку, збережи їх, дай. Моя сьогодні вечірня розарій. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. До речі, дякую вам, пані Віро, ви так нагадали. Дійсно, сьогодні Пантелеймона цілитель, я так почала говорити і не договорила. Так якраз хотіла сказати, що він цілитель, він був лікарем, але, власне, Бог дав йому таку ласку, що він просто зцілював молитвами людей. І він такий безсрібник, на нього донесли інші лікарі через заздрість, тому що, ну, вони, скажімо, такий бізнес робили, та от йому гроші за це платили. Ну, можливо, вони і виліковували, звичайно, людей. Але так як Пантелеймон не брав взагалі нічого, він просто так от хотів людям робити добро, ну, для них це було якось так неприємно і багато збитків, скажімо так, їм приносив. Ну, от, і дійсно сьогодні маємо такий день лікарів. Ну, дійсно будемо молитися за лікарів, це дуже така поважна справа, серйозна. Не кожен до цього надається, скажімо так. Колись теж, коли задумувалася про професію майбутню, і одна з них була лікар, я зрозуміла, що ні, це не моє, це не для мене. Тобто це також має бути покликання, я вважаю. Це одна з таких професій, яка точно має бути лише покликання. Так, а я думаю, що ми вже розпочнемо наш розарій. Вже бачу 19:28 на стадійному годиннику. Тож прошу ще долучатися вже безпосередньо до самої молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98.
16: І в Духа Святого Господа животворяш того, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
16: І загиблим, а світло віку вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічний. Амінь. Амінь.
4: Дякую. Перша радісна таємниця – благовіщення Господнє. Загальним переконанням є те, що архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про Спасителя, коли вона була заглиблена в молитву. Це правда, що молитва є Богом вибрана мить, коли Він щедро роздає свої дари. Невіруючі люди вважають, що час, присвячений молитві, – це згаяний час. Навпаки, власне, в молитві ми спілкуємося з усемогутнім і добрим Богом, від якого залежимо в тимчасових потребах, але найбільше в духовних. Ми нічого не можемо без Нього. Чим менше світ дбає про молитву, тим більше це відчуває. Якщо не хочеш розплачуватися за брак молитви в житті, то віднови свою пошану до неї та знайди на неї час. Абонент Файбер, починайте, Отче наш.
17: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 093, продовжуйте.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
18: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата,
18: ми Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
17: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічний, почадай померлим всім, Господи.
18: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую Богу. Слава Ісусу.
4: Друга таємничка – відвідини святої Єлизавети. Ніщо приземлене не кинуло тіні на прекрасні хвилини відвідин Дівою Марією святої Єлизавети. Святий Дух позначив їх своєю великою щедрістю. Це хвилини молитви в радості. Слова святої Єлизавети є молитвою подяки, а Магніфікат Діви Марії є вершиною подячної молитви, радісно проспіваною Божою хвалою. Людина часто забуває про молитву в хвилини радості, щастя та успіху. Але нашим обов'язком є дякувати за все Богу і славити Його доброту. Не будь із тих, котрі Господа Бога лише просять і забувають дякувати. Пам'ятай, тому хто дякує, Господь Бог раду дає. Абонент 098, починайте, Отче наш.
19: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
19: Отче наш, єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі.
4: Абонент 93, продовжуйте.
20: Хліб наш насущний, дай нам область, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
20: Свята
4: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати

0: благодать і повна. Господь з тобою, благословен над тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Доми Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую. Третя таємничка. Різдво Ісуса Христа. За Вифлеємом у непримітному, забутому куточку була стаєнка, про яку мало хто знав. Відколи там народився Син Божий, відколи біля ясел стояли навколішки Діва Марія і Святий Йосип, зосереджені на молитві, ця Вифлеємська стайня стала святиною. Людина, яка молиться відкритим і чистим серцем, є подібна до Діви Марії та Святого Йосипа. Молитва змінює звичайне місце, де промовляє Бог у святиню. Так святиною може стати майстерня, кухня, канцелярія, школа і завод. Якби ти приділив там Богу лише спонтанну молитву, то збудував би місце Божої слави і тим зробив би багато. Тому будуй Божі святині там, де живеш, де працюєш чи відпочиваєш, чи навіть страждаєш. Все змінюй побожністю на Боже помешкання. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 44, закінченням 45, продовжуйте.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,

0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємничка – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. У дворі храму святу родину зустрічають Симеон і пророчиця Анна. Це старі побожні люди. Ким є ці старці для світу? Ніким. Кволі, недужі старці. Що світ міг би від них узяти? Живуть осторонь, щоб не заважали, а світ біжить повз них, як бистра вода повз трухляву вербу. Для світу від них нема користі. Але не від Бога. Не для Бога. Ці двоє моляться, а для Бога то велика і похвальна праця, особливо в поєднанні з праведним життям. Тому Бог їх винагородив і в новонародженому Месії дав їм велику втіху. Молитва, поєднана з побожним життям, є в Бога чимось великим. Може, ти старий чи хворий? Якщо ти молишся, ти завжди потрібний. Абонент 044, починайте «Отче наш», закінченням 46.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай зрійде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословені злона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха переворотного засата.
3: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй до вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру.
3: Молися за нас.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую.
0: Дякую. П'ята таємничка. Знайдення Ісуса на третій день в Єрусалимському храмі. Єрусалимський храм для Діви Марії і Святого Йосифа став місцем великої радості. Перед тим шукали, перешукали на всіх шляхах і в усіх паломницьких заїздах, але не знайшли Ісуса. Лише в храмі вщух біль у скорботних серцях. Слова Ісуса «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця Мого?» означали, що їм належало йти просто до Божого храму. Це стосується й нас. З усім, що тривожить, обтяжує й мучить, треба йти до Божого храму. Храм є безпечним притулком для пригніченої душі. Там на тебе чекає той, хто обернув смуток Діви Марії та Святого Йосифа на радість. Бог сказав через пророка у Святому Письмі: «І звеселю їх у моїм домі молитви». Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха приворотного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світ, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
5: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
6: Дякую. Щиро
5: дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
7: Тихо, мирного вечора і закінчення війни і перемоги.
0: Дякую.
7: Щиро дякую.
0: Дякую. Літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кирія Лейсон, Абнент Вебер. Христе Лейсон, Кирія Лейсон. Христе, почуй нас.
4: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
4: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
4: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
4: помилуй нас.
0: Свята Трійця, Єдиний Боже,
4: помилуй нас.
0: Крови Христа, єдинородного Сина предвічного Отця. Спаси
4: нас.
0: Спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, нового і вічного завіту.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що під час бичування струменіла.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, пролита на хресті.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, ціна нашого спасіння.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, без якої немає прощення.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, струменю милосердя.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що злих духів перемагаєш.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, мужності і сповідників.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, силомучеників.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, що народжуєш дів.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, опора в небезпеках.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, трудящих прохолода.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, плачучих утіхо.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, покутуючих надіє.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, вмираючих від радо.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, сердець мира і насолодо.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, життя вічного запоруко.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища.
4: Спаси нас.
0: Крови Христа, усякої слави й пошани найдостойніша.
4: Спаси нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу.
4: Господи, прости нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу.
4: Господи, вислухай нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу.
4: Господи, помилуй нас.
0: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося, всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дякую всім за молитву. Наразі нас чекає ще одна молитва Розарії вже з Бердичівської святині, пряма трансляція. Я з вами прощаюсь. Нехай Бог оберігає всіх нас і тих, за кого ми молились, та, молили цієї ночі. Всім тихої мирної ночі. Слава Ісусу Христу!

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Казка про святого Миколая. Був тихий зимовий вечір, десь у середині грудня. На великому ліжку сиділа мама з маленькою дівчинкою Софійкою. Їй вже було аж 2 рочки, і маленька дуже любила, коли матуся розповідала їй казочку. Та сьогодні мама розказувала незвичайну казку, а

0: легенду про святого Миколая. Адже через кілька днів свято, і Миколай має принести Софійці подарунок, бо вона була дуже слухняною дівчинкою. Святий Миколай, розпочала матуся, захисник всіх подорожніх і дітей. Давно-давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про вдів, сиріт і інших нужденних. Минули роки, Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, зараз ішов до неї з потіхою і подарунками. Коли помер Миколай, і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав: «Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі?» «Нічого не бажаю», – відповів Миколай. «Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей». Усміхнувся ласкаво Господь і сказав: «Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю». А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його святим назвала. Та й на небі Миколай не сидить та відпочиває. Він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє. Допомагає людям як може. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички сплячої малечі, жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Взагалі-то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то ангел, чи то яка пташка той лист забере. І Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще цілком неписьменний, то святий і так здогадається. А що чекає неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка. Але то тоненька і недовга. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе, бодай, цукерку чи помаранчу. Хіба би дитина зовсім не вірила в чудо. Є ж пісенька для святого Миколая. Коли матуся закінчила розповідь, Софійка сонно посміхнулась і заснула. Вранці прокинулась з гарним настроєм. Їй наснився святий Миколай, який запитував, що подарувати цій маленькій красуні. Софійка попросила, крім улюблених цукерків, коника, на якому можна гойдатися. Завтра вже свято. Дівчинка цілий день допомагала мамі, була слухняною, а ввечері, коли лежала в ліжечку, довго не могла заснути і чекала святого. Тільки-но вона заплющила оченята, як до кімнати зайшов Миколай. Сивий дідусь з добрими очима. Він поклав маленькі під подушку ласощі, а коника тихенько поставив біля ліжечка. Поправив ковдрочку і вирушив далі, бо святому потрібно було обдарувати всіх дітей. Вранці з кімнати Софійки не почулось «Мама!». Там лунав дзвінкий дитячий сміх. Мама, прийшовши до донечки, заспівала: «Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить? Тому святий Миколай у всі часи помагай, помагай».
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
4: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою. О цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими й терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, друзі. Це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. І що ж, війна принесла в життя українців не лише руйнування міст і сіло, вона залишила глибокі рани в людських серцях. Ми втратили рідних, друзів, домівки, звичне відчуття безпеки. І сьогодні у цій програмі ми поговоримо про таїнство сповіді. Що це таке? Чому пробачення важливо сьогодні, і поговоримо про пробачення як підставу внутрішнього спокою і радості життя. А з нами сьогодні в прямому ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Отець 25 років проживав в Польщі і проживає, мабуть, працював, служив при парафії, був вихователем, віце-директором та директором ораторію в місті Сталева Воля, Польща. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу, вітаю усіх сердечно!
1: Радий з вами знову зустрітися у нас у програмі «Люди справи» на радіо Марія. І ми з вами зустрічалися попереднього разу у 2025 році та у 2023 році. І говорили про прощення, про те, що нас намагаються посварити. Така була тема попередня. І сьогодні спробуємо розкрити знову ж таки проблематику конфліктів і важливість прощення в контексті сповіді. Отже, для початку хочу запитати, ви в капеланському такому вбранні, і у вас, о, капелани, бачу шеврони. Покажіть, будь ласка, що україно-польський такий шеврон. Чудово.
2: Так.
1: Але з другої сторони, друга рука.
2: Це проєктував наш єпископ Павло Гончарук, цей другий шеврон оцей. Це його власний проєкт. Чудово. Для капеланів Римської церкви.
1: Чудово, дуже радий, що ви з нами. Отець є капеланом військової лікарні в одному з міст України. І вже довгий час допомагає нам цей складний період війни. Отже, я побачив шеврон україно-польський. Тісна українсько-польська співпраця триває, і, зокрема, ви в ній берете участь. І ми з вами попередньо говорили про те, що як наші брати-поляки допомагають нам. І навіть в контексті цієї інформаційної війни, вакханалії, що триває, зокрема, завдяки нашим ворогам, Польща продовжує підтримати. Отже, так чи ні, чи зменшилася увага, підтримка України з вашого досвіду і з вашого погляду, чи навпаки триває і далі? Як реагує польське суспільство, ваші знайомі на ось ці інформаційні війни, що зараз тривають між нашими народами?
2: З мого досвіду, з мого спостереження, бо я є і тут, і в Польщі, і в Україні, то набагато більше відбувається в медійному просторі, і це, ну, видно, як то скажімо, неозброєним оком, що хочуть нас посварити, тому цих прикладів справжніх, несправжніх, ну, поганих прикладів, де реально комусь кривда відбувається, чи словна, чи фізична, чи психічна, вона є більш, набагато більше у медійному просторі. В реальному житті цього набагато менше. Тобто, якщо щось добре відбувається, якась співпраця, чи просто нормальні відносини, про це ніхто не говорить. А якщо відбувається якась, ну, погана подія, то це всі насвітлюють, ну, може не всі, але багато хто насвітлює, і на це йде великий акцент і дуже великі емоції. Це викликає людей, і, власне, така є ціль – викликати емоції, тоді є безрефлексійне мислення, тоді вже немає можливості думати і реально це все оцінювати. Тому пробують нас посварити. Часом роблять це, часом це вдається. Допомога, далі є допомога. Більшість людей добре розуміє, що потрібно допомагати Україні, щоб вона вистояла, і це безпека для всієї Європи, для Польщі в тому числі, щоб Україна вистояла у цій боротьбі. Внизу, між звичайними людьми, цього набагато менше. Я і рідних, і знайомих, і друзів відвідую, і різні місцевості у Польщі. І більшість людей це розуміє, далі підтримує Україну. Найцікавіший приклад до мене був на самому кордоні, коли очередь була досить велика, і пограничник, і польський, і український, спочатку український, пізніше польський, сказали, що вони вверху там сваряться, а ми внизу робимо своє, і вони мене пропустили, хоча могли багато годин тримати так, ну, у очереді, але побачили, що волонтер із допомогою був спустий, їхав по допомогу, і мене пропустили один і другий пограничник, хоча не мусили цього вчинити. Так що робимо своє. Хтось там вверху свалиться, а нам не зутра мирятись і робити своє. Uh-huh. Навіть якщо є якісь спірні питання, треба їх знати, вирішувати. Історію також треба знати, щоб не повторити тих самих помилок. Якщо є гроби, то треба йти на кожен із гробів помолитися за кожну людину, бо ну, поховання тіл – це добрий вчинок для кожного християнина. Чи хоча б відвідати, помолитись, задати померлих, які тут спочивають.
1: Угу. Отже, дякую, що ви сказали це. А ось, наприклад, про прощення все ж таки ми говоримо. Щодо тих старих, можливо, історій, так, нелегких, і конфліктів, і збройних протистоянь, які зараз намагаються роз'ятрити. Як це намагають? Бачу, було зроблено багато дій, зокрема попередні президенти України, які проводили зустрічі з польськими дипломатами, з польським президентом, зустрічалися, говорили, що прощаємо, і облаштували цвинтар, і тощо. І здається, що зараз оцією ось такою інформаційною шумом і підняттям проблематики стирається ось те добре, що було зроблено раніше.
2: Ну, щоб перемогло зло, треба, щоб добро мовчало. Щоб добро мовчало. Тому не можна нам мовчати. І, наприклад, недавно була річниця Волинської трагедії. Ми разом спільно, українці, поляки, були на в одному із міст Польщі помолитися разом спільно, засвітити свічку, скласти вінець, квіти, скласти, помолитися. Пізніше був історик, який нас супроводжував, який розказував про ну, всі можливі жертви, про які ми знаємо, де поховані поляки, де поховані українці, де поховані євреї, де поховані інші люди іншої національності. Історію треба знати, вона для істориків. Не повинні політики використовувати, щоб у нас між собою сварити. А нам треба знати історію, щоб ми ніколи цих ну, помилок не повторили, щоб ніколи того не вернулося. Mm-hmm. А також бачите, хто до того допроваджував і, чому до того доходило.
1: Mm-hmm. Тобто ми повертаємося до історії. Історії як свого життя, як історії своєї країни, де можуть бути і тяжкі, складні ситуації, і обставини, де можуть бути і добрі.
2: Це єдиний, дивіться, це єдиний можливий спосіб. Це те, коли був Іван Павло ІІ, папа святий у Києві, а особливо у Львові, коли сказав про «пробачаємо і просимо прощення», це єдиний спосіб, щоб далі жити в мирі, злагоді, це не забути, пам'ятати, але просто пробачити. Пробачити і жити з надією на майбутнє. Бо інакше не буде майбутнього. Якщо ми не будемо знати минуле, або якщо ми не зможемо один одному пробачити, то не зможемо нічого спільно збудувати.
1: Що заважає зробити цей крок, отче? Пробачити до пробачення на ваш один.
2: Ну, наприклад, я більше з позитивної сторони, то, що тепер шукають тіл загиблих, це добре. То, що будуть поховання, і вже є поховання, це також добре. То, що історики будуть відкриті архіви, це також добре. Щоб ми знали правду, бо їй немає іншого виходу, як пізнання правди і теж прощення один одному. Тут ще один такий нюанс, бо є така нарація, що це наші батьки, наші діди, це ще раніше, бо мені майже 50, у ті часи моїх батьків ще не було, а мої діди, вони були ще дітьми, то це прадіди, це 80 років назад чи 100 років назад, залежить про які події ми говоримо, це ще раніше. Йдеться про те, щоб весь один чи другий народ не звинувачувати у тому, що відбулося, але щоб кожен відповідав за свої власні вчинки. Щоб не узагальнювати, тільки кожен відповідає за те, що він сам учинив.
1: Угу. Яку позицію, на вашу думку, зайняти християнинові, коли ми бачимо, що в політичному середовищі розпочинаються подібні ось такі там заяви, обвинувачення або інформаційні кампанії?
2: Індивідуальна відповідальність, шукання того, що нас їдає, не того, що нас ділить, пробачення, бо без пробачення не буде ані радості життя, ані внутрішнього спокою. І також шукання таких моментів, які нас об'єднують, бо у 1920 році найбільшим союзником Польщі була Україна і українські війська, які допомогли у боротьбі. Чи коли була розпочалась Друга світова війна, то щонайменше 10% армії Другої Посполитої походження в них було українське. І разом, пліч-о-пліч, разом боролися зі спільним ворогом. І пам'ятати про те, що нас об'єднує. Більше, ніж про те, що нас роз'єднує.
1: Дякую, отче. Давайте зосередимося далі вже на одному з інструментів, я не помилюся, як таїнство сповіді. Я взагалі в програмах шукаю те, що можна дати нашим слухачам, глядачам, для того, щоб вони попрактикували. Можливо, хтось вперше дивиться, друзі, дочекайтеся, послухайте, побудьте з нами. Напишіть коментарі, чи практикуєте сповідь, що для вас значить сповідь. А от, таїнство сповіді, як воно допоможе нам пробачити і своїх ворогів, які були в минулому, і цих ворогів ще зараз. Особливо, отче, мені здається, ця тема важка в умовах широкомасштабної війни російсько-української сьогодні. Будь ласка.
2: Коли не один святий приходив, скажімо, у монастир чи починав свою місійну діяльність, він хотів навернути увесь світ, пізніше хотів навернути свою парафію, а пізніше виявлялося, що найважче навернути самого себе. І це перше і основне завдання – навернути самого себе. Допіру пізніше інших людей, бо кожна починається від мене самого. І тут можу поділитися моїм власним досвідом, бо коли я розізнавав дорогу мого покликання, закінчував технікум сільськогосподарський і пішов на полонство в Зарваниці на заході України греко-католицький санктуарій, і також був у сповіді. І на сам кінець запитав священника, якого сповідався, що в мене є таке прагнення, щоб бути монахом, щоб з часом також бути священником, не знаю, чи це добре, чи я зможу, і що він на те. То сказав мені, що якщо дійсно це від Бога покликання і прагнення, то дам тобі раду. Коли ти будеш йти цим шляхом, то побачиш священників чи монахів, якими ти будеш захоплюватися, вони будуть такими зірками для тебе, прикладами, взірцями. Але з другої сторони, ти побачиш інших священників чи монахів, які будуть давати тебе згіршення, і тобі буде здавати, що вони взагалі не повинні там бути. І моя порада: не дивись ані на одних, ані на других, ані на тих, якими ти захоплюєшся, ані на тих, якими ти згіршуєшся, тільки дивись на Ісуса Христа, якому ти хочеш служити. То тоді, можливо, ти витримаєш у своєму покликанні і будеш служити дійсно Господу. І до сьогодні це маю як такий дороговсказ, як цю пораду дуже цінну для мене. Якщо захоплювати з ким-небудь, то тільки Господом Богом. А якщо боротися з ким-небудь, то тільки з власними гріхами, з власними провинами. І пізнання Господа дає можливість пізнати і власні гріхи, і вийти з власних якихось там комплексів чи залежностей. Це дуже-дуже велика сила. Ми не раз ходимо до лікарів, чекаємо того, щоб записатися до когось лікаря, а таким найкращим лікарем кожної душі, психіки людини є сам Ісус Христос, і тому особливо служить таїнство сповіді.
1: Отже, Неймовірно. Занотував навіть, якщо захоплюватися якимось, то тільки Господом Богом, а якщо воювати чи ворогувати, то тільки.
2: Так, не дуже не захоплюватися людьми, які блистять, і не згіршуватися тим, які дійсно реально дають згіршення. Краще своїми гріхами зайнятися, ніж чужими. Чим більше людина світла, тим більше вона помічає свої власні гріхи. Наприклад, Іван Павло ІІ сповідався кожного тижня. Я не знаю, з чого, це ж папа і святий, але знаю, що кожного тижня я приступав до сповіді. Просто коли людина ближче Господа, вона помічає більше своїх гріхів, своїх недоліків, тому що більше світла на неї падає, Господнього світла. І навіть ні зі своїх недосконалостей вона сповідається. Чим далі навіть Господа, то тим менше вона помічає своїх гріхів. А бачить більше інших людях гріхів.
1: Гаразд, а коли зранення, образа, зокрема на священника, я чув нещодавно...
2: Дивіться, ніщо насправді не віддаляє від віри у Господа Бога, а також навіть і у людей, як почуття провини, несправедливості або образа. На це треба дуже-дуже звертати увагу у своєму духовному житті. Бути щирим, якщо мене щось болить, то мене болить. Якщо це несправедливо, то це дійсно несправедливо. Але це треба визнавати, і над цим можна працювати. Бо я можу все життя гніватись, планувати помсту, або мститись, або стати гірким, цинічним всередині, але це неправильний шлях, це не варте того. То, що сталося, воно вже сталося. І тепер над тим треба попрацювати, щоб я далі цей баласт зі собою не ніс, не терпів, не планував помсти і не став таким самим, як ті, які мене скривдили. Можна обратитись на одного священника, але їх є багато, можна йти до іншого. Йдеться за те, щоб не залишитися без сповіді, без церкви, без спільноти, без примирення із Богом. Тільки це примирення, воно завжди починається з того, щоб я вдарився рукою у мої власні груди і визнав мої власні гріхи і провини, тому що непрощені гріхи – це невизнані гріхи, ті, яких я не визнав, або ті, за які я не жалію, не хочу, не вмію їх направити.
1: На вашу думку, в яких гріхах найтяжче сповідатися?
2: До тих, до яких людині важко признатися навіть перед самим собою. Або якщо людина бачить тільки священника, бачить тільки, скажімо, сам обряд, а не бачить того, що сповідаюся так насправді Господу Богу. Бо часом люди переживають, а що про мене подумають інші люди, або що про мене, зокрема, подумає цей священник, перед яким я буду сповідатися. Але тут треба мати правильний підхід і віру, що я сповідаюся Господу Богу, йому віддаю мої гріхи, мої провини, бо це буде Боже пробачення, Боже милосердя. Є при тому священник у католицькій, у православній церкві, у протестантській також є при тому священник, але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Не він мене судить, він мені допомагає зблизитись до Господа Бога, дає науку, дає повчання, дає якусь покуту, яку треба виконати. Але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Тому, якщо я дивлюсь, що про мене подумає Господь, то тут нема чого переживати. Я йду як до мого батька, який на мене чекає. А якщо я маю образу до священника, так я взагалі не піду до нього, бо я на нього гніваюся. На священника можу гніватись, хоча не варто. Варто з ним, не знаю, порозмовляти, бо сказати, що мене болить, що є неправильно. Але можу піти до іншого священника.
1: І зробити цей крок.
2: Звичайно, так.
1: Кому сповідь потрібна? Богу чи людині, яка сподобається?
2: Людині, звичайно, що потрібні. Насамперед потрібна нам, щоб очистити нашу душу, щоб зблизити до Господа Бога, щоб також пізнати правду про самого себе і назвати її. Нам дуже часто людям важко вслух сказати свої гріхи, назвати їх по імені, але це потрібно, щоб я визнав мої гріхи. Є 10 заповідей Божих, є катехізм. Часом люди говорять, що я щось забрав. А що це значить забрав? Вкрав. І важко так признати, що я вкрав. А я неправду сказав. А як це інакше називається? Неправду сказав. Обманув, збрехав. То так і каже. Всі, це треба назвати по імені. Це вже велике. Якщо людина вміє до того признатися, тоді ще треба жаліти, жаль за гріхи. І це направити. Якщо я щось вкрав, то значить, що треба це віддати. Це вже велике, коли людина визнає. І тут дві справи. Перше, це Боже натхнення. Господь ніколи нам не жаліє натхнення, щоб ми навернулися. А друге, це моя відвага і моя віра, щоб я пішов і це зробив, щоб я вкликнув, визнав ці гріхи. Це також всіх коштує, мене також коштує піти вкликнути, визнати мої гріхи, сповідатися.
1: Вкликнути, ви кажете, це застигнути, зосередитися перед Богом, так?
2: Так, навіть зробити іспит совісті, навіть знайти час, знайти священника, перебороти свій страх, чи мої лінощі, чи не знаю, брак сміливості. Найкраще це, якщо є священник, який мене знає, і це і постійний мій свій, сповідник, то це найкраще. Але кожен священник, який має важні свячення, може мене висповідати. Більше важливо моє приготування. Часом священник нічого не скаже, тільки дасть розрішення. І люди дивуються, але як це так? Ну так, за тим я й прийшов, про розрішення прийшов. І а священник, коли сповідь, також молиться до Святого Духа, щоб він розізнав, кого потішити, кого підняти на духу, кого повчити, а кого треба зганити і треба, ну, сказати, на якій ти дорозі, куди ти йдеш, куди ти прямуєш, а кому не може уділити розрішення. Це також, якби, молитва з двох сторін, бо тут також і священик молиться про світло Святого Духа, як до якої людини підійти.
1: Про підготовку до сповіді. Ви зауважили, що являє собою підготовка і чому потрібно готуватися до...
2: Ну, саме просте те, щоб не стресуватися. Деякі люди беруть карточку, звичайно, листочок і записують свої гріхи, так, щоб ніхто їх не знав, не бачив, але щоб я не стресувався, що я про щось забуду. Якщо в мене якісь питання, то питання задається на сам кінець. Якщо я в чомусь не впевнений, то також на сам кінець сповіді можу запитати, а тут я не знаю, не впевнений, підкажіть, будь ласка. І приготування. Можна сидіти в різних катехизмах, можна робити це по 10 заповідей Божих. Можна це робити по трьох питаннях: любов до Бога, до ближніх, до самого себе. Можна також по власному сумлінні. Чим частіше людина сповідається, тим якби найбільша практика, як зробити цей іспит совісті. Лише якщо хтось не знає, які в нього гріхи, може запитати свого чоловіка, а вони підкажуть.
1: Чому от правду так тяжко чути про себе, і тяжко навіть буває до сповіді йти? Лише от чекається того моменту, коли вже через край гріхи переливаються, коли відбувається якийсь стрес чи якась подія, яка вже просто людина... Немає якогось виходу, не знаю, куди йти, вже тільки добре піду на сповіді, і тільки врятуватися.
2: Я думаю, що це коли людина втрачає віру або довіру до Господа Бога і боїться до нього звернутися, або коли людина не вміє признатися до власних гріхів, власних провин, тобто живе як фарисей, що я самий справедливий і бачу гріхи інших людей, але своїх власних не бачу. Це тут приклад, власне, молитви фарисея і митника, де митник знав, що він є грішний, і що він робить, і він вбився у груди, і навіть не смів подивитися, і підійти близько до вівтаря, і визнавав власні гріхи, а молитва фарисея, який хвалився своїми добрими вчинками, але забув, що на нього є також і погані вчинки, і до них не признавався. І Бог прийняв тільки молитву одного із них, власне, цього митника. Господи, прости мені гріхи мої провини. Думаю, що причини можуть бути різні. Наприклад, брак пробачення. Коли людина не пробачає, коли вона живе власними травмами, їх собі, скажімо так, підтримує, роздрапує ті рани, але не готова, не хоче або не може пробачити. І вона навіть хотіла би молитися в якусь спокої, але не може, бо цілий час, бо хтось мене скривдив, або я якусь кривду і не вмію собі пробачити. Це також може бути причина.
1: А якщо людина раз за разом, роками ходить на сповідається, і все-таки з'являється ось те непробачення, злість, я чув таку історію, наприклад, не знаю, що робити, чим річ, що це таке?
2: Як мінити? Одне це може бути характер. Хтось, наприклад, такий, як святий Петро, він холерик, він хотів би вже, як говорять, там в гарячій воді цей купаний. Це може бути це характер якогось. Але над характером також можна пропрацювати, бо пізніше припаде рефлексія, що я зле сказав, зле поступив, обсудив людину завчасу, перед часом. Над цим можна працювати. Можливо, людина відкриє свою головну ваду, звідки інші гріхи беруться. Ну і це добре, бо тоді я знаю, над чим мені працювати, в чому я є слабкий, де є моя головна провина, головна вада, головний гріх. І це також показує мені, що я потребую Божої допомоги. Не тільки я зможу, але я з Господом зможу, що я потребую Божої допомоги.
1: А психологічна допомога може тут привести до щирого покаяння, до поглиблення стосунків з Богом?
2: Якби це трошки дві різні речі. Психологічна допомога, психолог, а священник. Воно часом перекривається одне з одним, але тут важливо, щоб не трактувати священника, чи і тим більше таїнство сповіді, як візиту психолога. Тобто, щоб не розказувати про історію, не знаю, своєї родини, своїх близьких, чи свої хвороби, тільки про власні гріхи. Решту Господь Бог знає, священник не мусить решту знати. Часом важко одне відрізнити, особливо коли хтось перший раз приходить до сповіді, то треба вислухати цю людину. Пам'ятаю, колись був записаний до сповіді, там було 9 днів мовчання, реколекції єзуїтські, ігнаціянські, 9 днів мовчання, і останній день була можливість сповіді із всього життя. Це треба довше підготуватись, ісповідь із цього життя, сповідь генеральна. Я був другий в очереді, і переді мною була жінка, 9 днів мовчання. І почалася сповідь, я не знаю, про що вона була, там було за двома закритими дверима, знаю, що вона говорила 3 години. Я молився, скільки міг, і 3 години, і пішов вже шукати іншого священика до сповіді. Вона цілий час говорила, не знаю, про що, бо це таїнство, і вона була за двома дверима. Просто сам це, як людина може 3 години сповідатися, а священик 3 години слухає. І це ще не був кінець, я просто вже перестав чекати, я пішов шукати іншого священника. Але людина мала таку потребу. Це більше це ісповіді всього життя.
1: Інтерес до сповіді сьогодні зростає, зокрема в вашій діяльності, як капелана, який служить військовослужбовцям у лікарнях.
2: Я працюю на сході України і був здивований, що багато людей навіть не чуло, що існує таке таїнство сповіді, навіть не мають поняття, що це є гріх, тому що ніхто їх не навчив. Немає релігії, немає приготування. І багато людей, які приходили порозмовляти з капеланом, зі священником у лікарні, це можна зробити, звичайно, для того ми і є, але пропонуємо і сповідь. Там є такий ікона Ісуса довіряю тобі, Ісуса Милосердного. Одна рука на серці, друга благословить, два промені виходять із серця Ісуса, червоний і білий чи синій. І багато людей перший раз в житті своєму сповідалися, бо віддати Господу Богу свої гріхи, свої переживання, свої проблеми, то, що для мене важке, а навіть заважке, щоб я міг це нести, це набагато більше, ніж сама розмова із священником чи з людиною. І для мене важливо, що, наприклад, багато з цих людей верталося ще і ще, щоб знову сповідатися, що це дійсно їм допомагає вернути цей внутрішній спокій і смак, радість життя, коли вони то, що заважке для них віддають в руки Господа, і вони є ближче Господа, і приймають, і досвідчують Божого милосердя. Це саме важливе. Прийняти і досвідчити, власне, Боже милосердя, присутність Господа Бога у моєму житті.
1: Інколи сповідь може виглядати як щира розмова, вилив сердечного болю.
2: Так, звичайно, якщо хтось перший раз в житті сповідається, не знає навіть формули сповіді. Це формула не є найважливіша, що після чого казати. Це можливо навчитися. Важливо є віра, жаль за мої гріхи і готовність їх визнати перед Господом. Для багатьох людей це був початок доведення, бо не всі святі від початку були святими, були грішниками, часом дуже великими грішниками, але для багатьох із них сповідь це був поворотний момент їхнього навернення і пізнання Господа. І що вони до них вернуться цей власний внутрішній спокій і радість життя через сповідь, через пробачення собі, ближньому, Богові, світові, залежить, хто кого обвинює у своїх терпіннях.
1: Сповідь може стати початком християнського життя і навернення.
2: Так. Навіть коли Ісус був на землі і оздоровлював хворих, то часом говорив: «Прощаються тобі твої гріхи». І деякі люди йому, ну, сучасні були тим, гіршилися, бо ніхто не має права, тільки Господь Бог має право. Так він і є Син Божий, він має право. І це право він дав також апостолам, коли тхнув на них Святого Духа і сказав, що що зв'яжете тут на землі, буде зв'язане у небі, що розв'яже тут на землі, буде розв'язане у небі. Дав їм можливість також відпускати виконувати таїнство сповіді, відпускати людські гріхи.
1: Отже, людина, яка знаходиться, наприклад, в місцях, де немає, наприклад, священника, або знайти священника тяжко, як вона може наблизитися до сповіді? Чи може вона самостійно здійснити сповідь?
2: Є щось таке, як жаль за гріхи, коли маю таку потребу, а немає священника, немає церкви, або є загроза мого життя, то жаліти за всі мої гріхи так сильно, як тільки це я можу, це і визнання цих гріхів, і жаль такий, який я можу. Хтось плаче, а хтось не плаче, а хтось замало має цих емоцій. Тут не тільки емоції, тут йдеться за свідомість гріха, визнання цього гріха і жаль за нього. Господи Боже, прости мені. Якщо буде пізніше нагода посповідатися, треба посповідатися. Але якщо людина не встигне, то вона вже жаліє за свої гріхи. Це важливо. Навіть якщо я не маю такої можливості фізично, то жаліти за ті гріхи, підготуватись до сповіді. А коли буде така нагода, то з неї скористатися. Тепер, коли війна, ми маємо можливість різних конфесій християн сповідати, вділяти їм таїнства. Є така можливість.
1: А як довго жаліти за свої гріхи? Так же ж можна зажалітися настільки, що можна потрапити в іншу історію.
2: Тут більше йдеться, щоб до них вже не вернутися. Жаліти, ну, дехто плаче. Добре, якщо має такий дар і так дуже жаліє, може бути сльози навернення. Йдеться за те, щоб жаліти так, щоб більше до того гріха не вернутися. Або щоб я був здатний направити ці гріхи. Якщо я обманув, треба сказати правду. Якщо я вкрав, треба вітати. Тобто, якщо це можливо, то на ці гріхи направити. Пам'ятаю таку історію. Колись працював на одній парафії, прийшов старший чоловік, він вже був савенький пенсіонер, і він дуже був блідий на обличчі, він перестрашився і сказав, що в нього було сон, видіння, прийшла якась біла постать, якась душа, і показали йому події, які сталися давним-давно, понад 50 років назад, і ніхто про це не знає, тому що цих людей вже немає, він сам забув про ці події, і це були гріхи його молодості. І він дуже боявся, хто це був і хто мені показав, що я робив 50 років назад, півстоліття назад. Чи це не був сатана, злий диявол? Ні, думаю, що це була чиясь душа, яка йому це пригадала, що він посповідався, бо виявляється, що він ніколи з цього не сповідався, із цих гріхів. Взагалі забув про ці події, які він зробив, які я вчинив понад півстоліття назад. І він пішов до сповіді, щоб... Тобто це хтось йому пригадав, що тобі треба сповідатися, треба визнати ці гріхи, тому що ти їх ніколи не визнав, і вони не прощені, вони не визнані. І він пішов до сповіді, цей чоловік. Тобто хтось хотів врятувати його душу.
1: Як відчувається, що сповідь відбулася? Ми вже так доторкнулися, це можуть бути і сльози розкаяття, і жаль за свої гріхи. А якщо отже після сповіді людина знову грішить? От сьогодні сповідалася, ввечері, наприклад, згрішила автоматично, чи звично, чи не встояла. Як то?
2: Ну, то це показує, на якому я є рівні, і що я потребую Божої допомоги. Бо тут в сповіді це не тільки про емоції, бо багато хто шукає емоцій, щоб я відчув. Але якщо я відчую, що мені прощено, мені легше, це добре. Але на цьому не концентруватись, тому що емоції не є цілим. Цілим є, щоб я не вертався до моїх гріхів. Це також наша людська натура, трохи як з тим, ми кожного дня їмо, і завтра будемо голодні, кожного дня ми їмося, і завтра знову треба вмитися. Так само і тут не знеохочуватися цим, а тільки ще більше над собою працювати. Якщо щось відбувається автоматично, несвідомо, ну то або це не є гріх, або це невеликий гріх, бо щоб був гріх, це свідомо і добровільно. Добре, що я взагалі усвідомлюю, що я роблю щось зле, і що це проти Божих або проти церковних заповідів, або я шкоджу сам собі. Це вже багато.
1: Гаразд, отче, в мене стільки запитань до вас. Вплив духів на людей через гріхи. Через гріхи. Можливий, і як він проявляється? Тобто людина стає залежною і починається вплив зовсім інших духовних всіляких.
2: Так, звичайно, гріхи мають до нас вплив, тому що ми через наші гріхи відкриваємо двері для злого. Особливо, наприклад, коли хтось бажає комусь зла, то цей злий приходить і шкодить цій другій людині, яку ми проклинаємо, але пізніше він повертається і шкодить мені. Тобто тій людині, яка проклинала, тому що я відкрив для нього мої двері, і він схоче опанувати мою душу. Люди, які займаються окультизмом, які викликають злих духів, ходять до ворожки, чи до займаються магією, вони відкриваються на світ злих духів, які можуть пробувати або взагалі опанувати їхню душу, можуть увійти у них. І це дуже-дуже небезпечно. Щоб ніхто і ніщо не стало на першому місці, не стало для мене Господом Богом. Угу. Щоб своїм мені не втратити.
1: Ви згадали прокляття, здійснене, наприклад, колись, але забуте, і прокляття по відношенню до інших людей, промовлене із таким сильним бажанням, а також прокляття щодо себе, наприклад, що не буде цього, не буде ніколи, людина каже тощо. Розкажіть про принцип дії впливу руйнівного ось цього явища. Якщо людина просто може навіть не знати, чому з нею постійно відбуваються якісь катавасії, халепи, нещастя, тощо. Чи може бути причина саме в тих словах або такого наміру рішучого злого?
2: Так, може бути, тому що так як чує нас Господь Бог, так чує нас також і сатана. Якщо ми бажаємо комусь зла, помсти, не проклинаємо когось, ми, на жаль, в своє життя впроваджуємо злого. Він не спить, немає канікул. І так як Господь благословить, так сатана чинить зло. І може вчинити зло іншій людині, яку ми проклинаємо. Але набагато більше ми самі через то будемо терпіти, тому що за то є заплата, а заплатою за то є наша душа, наше спасіння. Нічого іншого його не задовольнить. І він спробує опанувати нашу душу. Тому що благословіть, не проклинайте. Це дуже небезпечно проклинати, бо воно до тебе вернеться.
1: Приклади. Історії, можливо, були в вашому?
2: Був на паломництві одному з багатьох, я люблю паломництва, і була молода дівчина, студентка, яка не могла спокійно жити в своєму домі з своєю мамою, постійно сварилася, хотіла бути незалежною, і там на різні теми були сварки. І після наступної сварки, такої дуже-дуже сильної, на закінчення сказала до мами: «Зійди мені з очей, ніколи більше тебе не хочу бачити». Мама вийшла на покупки, пішла в магазин, в склеп щось купити, впала під автомобіль і загинула. І так, як сказала дочка, так сталося мамі. Вона загинула того самого дня, і ця дівчина, вона йшла до санктуарію 2 тижні пішки, вона не вміла сама собі пробачити. Чому воно так сталося? Вона так сказала, і воно відразу збулося, навіть того самого дня. Не могла самі собі пробачити. Для невіруючої людини це випадковість, для віруючої людини це не є випадковість.

0: до них. Іти до сповіді, шукати доброго сповідника, сповідатися, але бачити там не священника, бачити там Господа Бога, якому я віддам це прокляття, щоб його занурити у Божому милосерді, щоб зняти це прокляття із людину, яку я прокляла, а також із самого себе, тому що це я вчинив, це я є джерелом цього. Тобто тоді молитися і за того, кого я прокляв, і за самого себе, щоб ну, з мене це було зняте. Через сповідь.
1: Угу.
0: І такою ознакою того, що я вже пробачив комусь, є то, чи я зможу на спокійно помолитися за цю другу людину. Ну, з поважання до брата. Якщо я зможу і молюся за людину, яку я раніше проклинав чи ненавидів, то значить, що я вже пробачив. Якщо я ще не можу цього вчинити, то значить, що я ще не пробачив. Це процес. Часом це досвідовий процес.
1: Дівчина, яка вижила після обстрілу російського, здається, в Києві, її сім'я загинула, і вона нещодавно написала, що пробачає росіян. Це перше.
0: Дивіться, це дуже важливо. Це дуже багато і військових, і не тільки діячів наших говорять, що ми боремося і воюємо не тому, що ми ненавидимо ворогів, а тому, що ми любимо тих, з яких ми обороняємо. Ми боремося з любові. Це важливо. Тоді допіру вернеться внутрішній спокій, власне, радість життя. Коли людина пробачить, хай Бог нас судить. А ми будьмо для себе браття і сестри. У нас і батьківщина в кожного з нас. Треба і любити, захищати, дбати про неї. Але найважливішою батьківщиною є вічне життя, є Царство Небесне. І це найважливіше, щоб ми всі туди попали. Бо для Господа ми всі є діти Божі. І по правій, по лівій стороні, і по кожній стороні.
1: Прокляття ворогів.
0: Ну, в християнстві ми не вживаємо прокляття нікого, навіть ворогів. Ми маємо право захищатися, обороняти і себе, і кожного слабшого від мене. Це моє право і мій обов'язок. Натомість ми в християнстві нікого не проклинаємо, навіть найбільше ворогів. Бог їм суддя, а тут в реальному житті я не дозволю себе скривдити, і слабших за мене не дозволю скривдити. Я маю право оборонятися, навіть якщо це буде за ціну здоров'я чи життя мого напасника. Це його вибір, а я маю право оборонятися.
1: Угу. Отже, дякую вам. Таїнство сповіді, нехтування таїнством сповіді вважається гріхом. А якщо людина так не знає про сповідь, взагалі, як ви кажете, що багато хто на сході взагалі вперше почув, що є таке, ну, що є таїнство таке тощо.
0: Ну, гріх цей раз. Як було? Так.
1: Угу. Будь ласка, вам ще так.
0: Гріх це, якщо я вчинив щось свідомо і добровільно, а знав, що це є гріх, що це є заповідь Божа або церковна. Якщо я не свідомий чогось, то ну, немає в тому мого гріха, тому що я не свідомий. Але якщо я не хочу про це знати, не шукаю правди, не шукаю істини, то тоді вже це є моя провина. Дитина може чогось не знати, але це право дитини. А пізніше треба ну, вчитись, питати, шукати, розвиватися самому, також і в цьому духовному плані. Варто цього шукати. Ну, доброго наставника, доброї церкви, сповіді, якогось постійного сповідника, який буде сповідати, який буде мене провадити. Причому всі рішення будуть мої, тому що часто питають, отче, а скажіть, що би ви зробили? Ну, що би я зробив, це я би зробив, а це вам треба прийняти рішення. Тобто я не можу прийняти рішення за когось, можу показати наслідки вибору такого чи іншого, чи третю можливість, але вибір мусить зробити те сам, тому що за цим йдуть наслідки, і це будуть твій вибір, твоє життя, твої наслідки. Я можу показати тільки дорогу, і куди вона веде, ця дорога. А рішення прийняти треба кожній людині самій. Ну, люди питають про різні речі, про вибір життєвий, такий чи інший. Ну, кожен мусить зробити власний вибір.
1: Що нам заважає найбільше зробити крок до сповіді?
0: Думаю, що це індивідуально, кожної людини це буде щось інше. Хтось, хто взагалі ніколи не був і не чув про таїнство сповіді, не буде знати, як це робити. Думаю, що це страх, це лінояство, це образа, наприклад, на священника. Бо замало сказав, забагато сказав, голос

0: підняв. Але це, ну, це тільки цей священник, є багато інших священників. Або брак віри в милосердя, що Господь мені не пробачить. Коли були об'явлення для святої Фаустини Ковальської, ну, вони для всіх є, але було для неї, то Ісус її визнав, сказав, що більше, ніж людські гріхи, ніж провини всього світу, болить мене невіра у Боже милосердя, у моє милосердя. А людина, яка не сповідається, вона не користає з Божого милосердя. І виявляється, що це є для Ісуса Христа більше терпіння, ніж самі наші гріхи, що ми не віримо в Боже милосердя і не користаємося з Божого милосердя. І хто не користає з Божого милосердя, то на кінці буде мати Божу справедливість.
1: Угу. Дякую, Отче. Ще одне запитання. Як часто сповідатися? Як часто? Щодня, коли там згрішила людина, в той же день, чи раз на тиждень, чи...
0: Дивіться, я думаю, що саме краще це раз на місяць, особливо, коли приходить перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця, принаймні раз на місяць. Коли хтось живе ближче Господа Бога, він монах, монахиня, священник, тоді правило духовного життя, що два тижні. А таким самим простим універсальним правилом є те, сам гріх. Якщо у мене є свідомість важкого, тяжкого гріха, який зробив свідомо, добровільно, то це вже час на сповідь. Або я просто довго не був у сповіді, і мені важко до неї вернутися, це також вже час на сповідь. З мого досвіду, то принаймні раз на місяць. Тоді це є систематично. Ну, принаймні так.
1: Дякую, Отче. Чи може людина чесно сказати Богові, я зараз не можу пробачити?
0: Так, звичайно, то на тому полягає молитва, що вона була щирою, і якщо мене щось болить, то мене болить, треба про це говорити. Сповідь – це не тільки, скажімо, слова із Святого Письма, але це також можуть бути сльози, може бути бунт, може бути крик болю, розпачі, незрозуміння. Це також є молитва. Все, з чим я звертаюся до Господа Бога, це є молитва. Підставою є щирість. Навіть якщо людина бунтується проти Господа, її болить, вона не розуміє. Це також є молитва. Наприклад, після смерті близької людини людям часто важко з цим погодитися. І тут про це також треба сказати. Я не можу про це говорити. Ну, не можу з цим погодитися. Це ще не сьогодні, не зараз.
1: Угу. А як зрозуміти, що образа, наприклад, чи гріх вже перестав керувати моїм життям?
0: Ну, власне, помолитися за цю людину, яка вчинила мені гріх, з такою доброзичливістю, що Бог її благословить. Якщо зможу це зробити, і нічого не буде мені мішати, мої, не знаю, почуття, то тоді я вже пробачу. Тобто це бажання добра для цієї людини, ну, нехай Господь її благословить.
1: Чи може бути сповідь нещирою, такою, наприклад, чи фарисейською, чи просто ось, бо так треба, бо так, це пише, бо це потрібно?
0: Там. Таке буває, і це відчувається, особливо, коли близько свята, і є багато людей, є очередь, і це відчувається, що хтось приходить, бо мусить, або хтось йому сказав, або хтось стоїть за його спиною, і тоді питає таких людей, навіщо ж ти прийшов? Я це бачу, чую, що ти не хочеш тут бути, не хочеш цієї сповіді. Ну, бо там, скажімо, хтось за моїми плечами стоїть, жінка, чоловік, ще там хтось, хто мене тут прислав. І тоді питання, чи ти віруюча людина, чи ти жалієш за свої гріхи. Якщо віруюча і жалієш за свої гріхи, тоді можемо далі продовжувати сповідь. Якщо немає віри, немає жалю, ну це не є театр. Я можу тебе поблагословити, для людини здовні це виглядає докладно так само, як у діло дня розрішення, але це не є розрішення. Це є благословення на навернення, але це не є розрішення. Це відчувається, якщо приходить з мусом.
1: Що б ви сказали перше, наприклад, дружинам, які своїм чоловіків кажуть, іди сповідайся, і вони приходять так, і друге, що б ви сказали тим людям, які використовують сповідь, бо так треба? От.
0: Дружині чи людині, яка заохочує, чи там, скажімо, змушує, це піти разом. Я підготуюся, ти підготуєшся, підемо разом, я сповідаюся перша, а ти зі мною, тому що я також маю свої гріхи, і проти Господа, і проти тебе. Тобто я йду першу, йду з тобою, я навіть перше посповідаюся, а тоді ти. Тобто разом це робити. В приклад, ну, він незамінимий, власний приклад. І це найкращий катехізм, коли я сповідаюся. Тоді навіть слів не треба, просто в навчинки дивляться. А хтось то приходить із з привички, так?
1: Так, з приповерхнево, бо так треба, прийшов, бо так треба. І це ж, ви кажете, відчувається також.
0: Шукати? Ні, ти не чіте, шукати глибини. Що воно мені дає, для чого я приходжу, який мій досвід Божого милосердя, чи я йду вперед, чи я стою в місці, чи я вертаюся в моєму духовному житті назад, взагалі, тобто немає, що стоїть місця, або йде вперед, або назад, або ближче Господа, або дальше Господа. Воно більше стається систематично, наприклад, якщо сповідаюсь кожного місяця, то це вже для мене систематично. Наближується перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця, це вже для мене дзвінок, що пошукати можливості сповіді. І для мене це сама більша допомога, бо на війні стрес, пережиття, допомагає спорт, сауна, стрес, морсування, розмови з друзями, знайомими, чи навіть з психологом, навіть з психіатром, якщо це потрібно. Але найбільшою допомогою для мене є сама сповідь. Це найбільша допомога для мене особисто.
1: Ваш досвід особистої допомоги сповіді. А отже, як почувається священик, наприклад, коли після сповідей от вам потрібно брати участь, чи це виснажує, і наскільки це... людей це така собі історія.
0: Одна річ – це те, що часто для мене це також є іспит совісті, бо коли я слухаю чиюсь сповідь, то я бачу неодноразово, що людина має більш важливе сумління, ніж я сам. І це є для мене, урок покори, що людина сповідається з таких гріхів, з яких я не сповідаюся, бо я їх не помічав, що це може бути гріхом. І це часто вчить мене самого покори і смирення, що ця людина має більш вразливе совість, ніж я сам. Є таємниця сповіді, тому після сповіді я нічого не можу сказати. Це абсолютна таємниця, з якої ніщо не має права мене звільнити. І тому я можу відмовити сповідь. Якщо б це був підвладний мій, або хтось із моїх близьких, родини, і це не була загроза життя, я можу відмовити комусь сповіді, тому що підвладний не можна сповідати. Я мушу знати то, що життя, а то, що сповіді – це дві різні речі. Тому священик має можливість відмовити сповіді, особливо, власне, якщо це хтось із близьких, рідних, або хтось підвладний твій, а я, скажімо, директор, начальник, то тоді не можу сповідати, поки є ця залежність. Хіба що є загроза чийогось життя, то тоді ні, тоді треба сповідати людину, якщо є загроза чийогось життя. Треба робити перерву, коли сповідаєш один, півтора, дві, треба зробити особливо обов'язково перерву. Це особливо перед святами, коли так багато є людей. І часто я також молюся за цю людину. Коли людина сповідається, визнає свої гріхи, то молюся, щоб вона щиро це зробила, визнала, і щоб я вмів і знав, що цій людині сказати.
1: Нас слухають зараз і дивляться тисячі слухачів і глядачів Радіо Марія. Що б ви сказали нашим слухачам, які вже є практикуючими християнами, практикують сповіді, і тим, хто вперше або нещодавно пережив навернення, слухай нас.
0: Хочу сказати, що пробачення – це не є слабкість людини, це, наоборот, це її велич. Пробачити – не значити забути. Треба пам'ятати, з ким ти маєш справу, хто тобі ворог, хто друг, їх розрізняти. Пробачення – це коли я визнаю Господа Бога, що Він над нами всіма, а ми всі Його діти. І той, хто скривдив, і той, кого скривдили, це далі я одна із цих дітей. І Господь хоче, щоб ми всі вернулися у життя вічне на небеса. І від мого пробачення може залежати і залежить і моє спасіння, і чиєсь спасіння. Тому, коли Господь учив нас молитви, основної, Отче наш, нашої молитви, там є сказано, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо я не пробачу моїм винуватцям, то як я можу просити чи розраховувати на Боже милосердя для мене самого. Також одне із благословень, благословені милосердні, бо ну, до них вернеться це милосердя. Їм буде надане це милосердя. Тобто це є і умова, щоб мені було прощено, якщо я прощаю.
1: Дякую вам, отче. І на завершення хотілося б, щоб ви уділили благословення.
0: Да. Так, звичайно, я дуже радий. Для того є священник, щоб благословив. Добре. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас усіх Бог Всемогутній. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть у миру Христовому Богу подяку.
1: Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Говорили про таїнство сповіді, про бачення як підстава внутрішнього спокою і радості. Отже, передавайте вітання братам-полякам, усім парафіянам, знайомим, щирі вітання з України і дякуємо за підтримку, за те, що поруч з нами, за те, що підтримуєте і берете участь у захисті не тільки України, а Польщі, всього Євросоюзу.
0: Щиро вам дякую. За нас і за вашу вільність, свободу.
1: За нашу і за вашу
0: Амінь.
1: Свободу. Амінь. До скорої Амінь. Зустрічі,
0: отче. Дякую вам. Дякую. До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки! Вітаю, пані Оксана, вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
1: І ми теж раді вас вітати, але, знаєте, так не було змоги якось так зізвонитися, зрозуміти, що ми сьогодні будемо розглядати. То для мене це також сюрприз. Тож, отче, про що ми сьогодні будемо говорити, про що ми сьогодні почуємо?
2: Якщо я скажу, що для мене також сюрприз, це буде сюрприз для всіх.
1: Це буде ще більший сюрприз і ще більш буде цікаво.
2: Дух Святий знає, правда? Я жартую.
1: Так, так.
2: Я жартую. Отець директор раніше мені зателефонував, і я мав змогу підготуватися. Так, дивіться, ми так будемо трошки, бо без відео мені буде складно, чи все гаразд зв'язку, то так, якщо буде діалог, то буде дуже добре, якщо ви десь там будете мене навіть перебивати, то нема проблем, якщо...
1: Ага, добре.
2: Так, ну, щоб я точно знав, що добрий зв'язок, бо... То
1: зв'язок добрий, вас дуже добре чути, так, так.
2: Добре. Отже, дивіться, я вже маю прородинні катехези вже багато-багато років, і якось цього тримаюся, знаєте, вже так якось навіть, якби якась інша катехеза була на іншу тематику, якось воно все рівно штовхає мене на прородинну тематику, бо так якось вже більше ніж 5 років якось, власне, тримається прородинний характер в моїй особі, бо свого часу очолював там в Україні комісію родини греко-католицької церкви, і тому десь оця прородинний характер тримається. Назва сьогоднішньої катехези називається «Сценарій тата». Так, ось така назва. Зараз поясню, так, знаєте, завжди людям, напевно, трошки цікавіше, чому саме виникла в мене саме ця ідея. Я зараз період літа і період часу з сім'єю трохи, напевно, я так надіюся, знову ж таки, завжди з оглядом на наших військових, що вони мають відпустку якусь трошки, чи якийсь час проведений сім'єю. Це також з огляду на них, але також на загальному, на сім'ю. І трохи поговоримо знову про тата. Ми вже говорили багато разів про батьків, про тата. Але саме зараз у цей літній період дозволю собі певні такі практичні речі, як було б добре, ну так, якщо так, так можна сказати, так зроблю такий нариси невеличкі, як ефективно татові провести, власне, літо, якщо є оця відпустка для військових. Бо не хочеться якось так, знаєте, коли ми говоримо про якесь таке мирне життя, і тут якось така військові кажуть, а я вже там, наприклад, без цього, без відпустки, і не можу побачити сім'ю. А ви тут говорите, що сім'я має бути разом. Ну, і це завжди, тому завжди з огляду, так, знаєте, трошки завжди дивимося ось так на наших військових, щоб вони також були залучені у цей процес. Надіюсь, що слухається. Трохи сумніваюся, що багато слухає зараз, в такій четвертій годині дня чоловіків. Ну, багато, напевно хтось слухає, так?
1: Ну, я думаю, що точно, дуже добре. Думаю, що точно хтось слухає, та до нас військові часом також приєднуються, та телефонують, але, можливо, ті, що на передовій. Та, то, мабуть, навряд чи, тому що мають такі завдання, що навряд чи можуть слухати взагалі радіо.
2: Так, розумію. Так, ну, в такому разі, якщо навіть десь це не буде слухати чоловік цю катехезу, то жінка нехай там не каже, о, там говорили, а просто собі занотує і якось там делікатно, можливо, так переповість. Дивіться, чому народилося оце сценарій тата, так? Тобто, звідки це взялася ця тема? Я завжди, коли отець директор мені дзвонить, я так маю 2-3 дні, щоб собі підготовити і собі роздумую, власне, над цими, знаєте, такий хребет завжди ставлю цієї катехези, яка би мала би бути. Дякую за таку вільну думку мою, що мені ніхто не зобов'язує мене якоїсь, що про це мусите говорити, але, власне, даєте свободу тут на Радіо Марії. І дивіться, я варив компот, і останнім часом я дуже багато варю компоту. Який зв'язок, ви собі подумаєте, має компот з цією темою? А дуже навіть прямий. Тут я зараз знаходжуся на півдні Австрії, і тут сад, як в Україні, такий парафіяльний будинок і великий гарний сад, і багато дуже яблук. Ми маємо недільні зустрічі завжди з українською громадою, і маємо каву, чай, там, ну і тепер компот я варю. І я собі подумав, чому я захотів варити компот? Не моя дружина, а саме я. А знаєте чому? А тому що мій тато, який помер 34 роки тому, коли він мене брав ремонтувати машину, він завжди, ми мали такий біля гаражу, то такий, знаєте, ще навіть Радянський Союз, 80-ті роки, і він мене малого, ще тоді там 9-10-літнього, брав з собою, він там завжди любив робити щось там біля машини по суботах, а якщо була відпустка, то і відпуст, то і в будні дні. І завжди варив компот. Там також невеликий такий сад, і завжди варив компот. І тому це, власне, якось так дивно, це я варю компот, думаю, чому я всі хвалять той компот, навіть моя дружина хвалить мій компот, навіть парафіяни хвалять компот, що я дістав всіх тим компотом. Чому я саме, і от, власне, я зрозумів, що це якийсь такий прямий зв'язок. Мій тато мене навчив. Та, мій тато мене навчив, він мене не навчив ремонтувати машини, бо він ще тут, а компот це якось, напевно, легше, і я вибрав саме цю річ. Та? От цікава річ. Тому, і коли я варив компот, там вчора чи післявчора, то я собі подумав, чому я люблю компот? Мій тато мене навчив. Ага, можливо, тема ось цього буде цікавою нашим слухачам Радіо Марія, про тата, літня відпустка, і як так краще чи ефективніше провести час, можливо, практичніші речі. І тут я також робив певні порядки, бо навчаюся німецькою, і тут треба шукати якісь зошити, там, здавати і так далі. І знайшов старі конспекти, коли ще, знаєте, не наче в минулому житті, тобто до повномасштабного вторгнення, ми в Львівській архієпархії Греко-католицької церкви організовували такі зустріч з такою польською фундацією Кирила і Методія «Тато.нет». І вони займалися багато. І я знайшов ті нотатки з «Тато.нет» і собі подумав, та я люблю робити компот, тому що тато мене навчив. І ось в них такі мої старі нотатки, власне, з тих семінарів, з тато.нет, де є якісь певні такі нариси про те, як бути добрим і ефективним батьком, але це дуже ґрунтовний семінар, а моя катехеза радше така більше, з такими нарисами, з такими накидками. Ось таке довге прев'ю того, чому в нас ось ця тема «Сценарій тата».
1: Ну що ж, дуже, дуже цікаво, отже, ми слухаємо вас.
2: Дякую, зумію це цікавити, надіюся. Дивіться, батьківство взагалі, я так не знаю, пані Оксана, мені здається, я з вами вперше веду.
1: Так, ви не помиляєтесь, так, вперше.
2: Так, я є батьком 4 дітей, я є греко-католицьким священником, одружений 22 роки. І займався подружжями, тому, власне, в мене завжди тема виходить про родинний характер.
1: Бо це все з практики виходить.
2: Угу. Так, вона навіть, якщо не інша катехеза, все рівно десь там на родину заглядає. І очевидна річ, що батьківство для мене є також таким моментом дуже важливим, як і це. І ми багато говорили вже, зокрема, і на Радіо Марія про катехез, про чоловіки, про чоловіче покликання, що означає бути чоловіком. Але зараз, власне, з тих нотатків і, власне, в контексті, можливо, навіть таких, не то що відпусток літніх, а, можливо, такого активнішого часу проведення з дітьми, бо діти мають канікули, так, і, можливо, їх також треба. І таких 4 основних стовпи, можна сказати, батьківства. Очевидна річ, що ми говоримо, коли ми говоримо про батьківство, це великий дар, це велике благословення, бути татом. Так? І, от бачите, мій тато помер 34 роки тому, і я досі, тобто ця пам'ять, вона дуже дієва, дуже, дуже живуча, і я досі маю цей такий дуже близький зв'язок з татом, навіть не попри те, що я вірую, що я зустріну його у царстві життя після своєї смерті, але також цей зв'язок є тут, вже тут, коли тато помер, а я ще є тут, і він все рівно, і це великий дар насправді. Так, і багато говориться про це з богословської точки зору, про серце батька, про важливість цього. І тому ми поділимо на таких три моменти, коротеньких насправді, три моменти – це загальне розуміння батьківства, як бути добрим батьком от в цьому часі. Так? Тобто це не є ґрунтовне якась така річ, це не є така супер, знаєте, наукова, можливо, річ, але така, як себе проявити зараз. От мені дуже важливо є практичність, насправді, як себе зараз проявити як батько, як батькові, як татові, добре, ось в цьому періоді страшної війни, жорстокості, і як бути заангажованим в життя своєї дитини, як не втратити цей зв'язок. Так? Тобто, очевидно, там дуже багато залежить від віку, але загально. Так? Батько надає захист. Батько надає захист. Це зрозуміла річ. Ми в контексті наших захисників це прекрасно розуміємо. Чоловік – це покликання чоловіка в подружньому житті, це захист. Так? І для мене, я вам чесно скажу, минулого року я мав табір, такий тут ми в Австрії маємо табір для молоді, зі всієї України молодь, і треба було показати українську родину, мені здається, якось, або це минулого року було, мені здається, українську родину треба було показати, і молодь мала, а я просто так дивився, як вони це роблять, і молодь мала показати, власне, станки української родини. Якщо я не помиляюся, саме це. Але мені саме що запам'яталось, що майже вся молодь хотіла тата показати такого пиячинку, такого, що там, п'яний повертається додому, такий весь такий там цей, такий весь, ну, і тут такий там сідає там на своє крісло, включає телефон, чомусь телевізор, можливо, це старша молодь була б, там, не знаю, або цей, ну, і такий весь вульгарний, тобто такий весь неактивний в житті сім'ї, а радше такий пиячинка. Я кажу, чому ви хочете тата саме? А це для мене просто моя тема. Це ж я 20 років цьому присвятив, знаєте, родині, сім'ї. І тут молодь зі всієї України, не супер там релігійна, там це, і саме ось такий образ тата їм закарбувався. І вони саме хотіли представити. Ну, ясно, що це жартівлива сценка. Але чому алкоголік? Але чому такий вульгарний чоловік? Чому такий бездіяльний в сім'ї? Оце для мене дуже, дуже, власне, таким, ну, болючим моментом було. Тому захисник, тато як захисник, да? Тобто дитинка, яка приходить зі школи додому, відкриває двері, вона не має боятися, що там тато деспот, що там тато цей, що там добрі батьківські руки насправді. Це те, що дуже важливо. Це таке матриця, да? Яка має бути для кожного доброго батька, доброго ефективного батька. Тільки прошу жіночок, які будуть слухати цю програму, не кажіть, о, дивіться, там це просто, якщо просто щось можливо передайте, але не зі звинуваченням. Наступною річчю це забезпечення. Очевидна річ, що не тільки батько, який забезпечує, тобто батько, який захищає, і батько, який забезпечує, дбає про матеріальне добро, очевидна річ, але всі ми знаємо прекрасну річ, знаєте, прекрасний момент такий, ну, в лапках прекрасний, в тому полягає, що якщо тато заробляє кошти, і, наприклад, хоче проявити свою любов до своєї дитини, то що він робить? Купує гарну іграшку, наприклад, так? Але дитині часами не треба цієї гарної іграшки, особливо малій дитині, тобто супердорогої, мені про це йдеться, а треба емоційного забезпечення. Так? Тобто треба, щоб батько був з дитиною, щоб батько спілкувався. Є така сумна українська приповідка. Чоловік в сім'ї є для того, щоб приносити зарплату і виносити сміття. Це зовсім недобре. Хоча воно іронічно смішно насправді, але це зовсім недобре, бо це, ну, дуже зменшує роль батьківства насправді. Це забезпечення, так, матеріальне, окей, всі ми хочемо їсти хліб з маслом, чи саме з ковбасою, чи саме з якоюсь розкішною стравою, чи шашу, все гаразд. Це матеріальний світ є дуже важливий. Але звичайна річ, що це також важливий, оцей емоційний світ, так, це присутність та забезпечення присутності батька в сім'ї. І тут є найскладніше також от з нашими військовими, але це також можливо. Це час відпустки. Я неодноразово говорив з військовими, коли це час відпустки, це часами військові мені говорять, вони звикли вже там до певного. І коли приїжджають, наприклад, в свою сім'ю, ніби вони розуміють, що це сім'я, що цей час дуже короткий. Але вони там живуть в телефонах, живуть новинами, живуть, можна сказати, внутрішнім розпорядком війська. Так як вони вже звикли довший час, там, скажімо, якщо без відпустки рік там чи півтора року. І тоді це складно нагортати за цей тиждень-два звикнути до цього. Так? Тому дуже важливо цей, якщо твій час з сім'єю, якщо ти є військовий, якщо твій час з сім'єю є дуже обмежений, то проведи його дуже ефективно, дуже якісно, в 3 рази, в 4 рази важливіше є це. Ну, не просто разом, звичайна річ, провтикати. Це забезпеченість, окрім матеріального, це також присутність емоційна. Наступною річчю це є залученість, це вони подібні, це бути поруч. Я пригадую, нам на цьому семінарі тато Нет були, задали запитання, я тоді не пригадую, мав 3 дітей, ми з дружиною мали, і задали запитання, які улюблені, це такий тест маленький, так? Які улюблені фільми твоєї дитини, наприклад, так, будь-якої, залежить будь-якого віку, так? Які улюблені, як називаються найкращі друзі твоєї дитини, так? Чим захоплюється твоя дитина? Тобто це бути поруч, тобто ти як батько мусиш це знати. Не те, що мусиш, це природньо, щоб ти знав, навіть якщо дитині там 20 років, чи відповідно там 10, то тим більше, так? Тобто захоплення твоєї дитини. Чому багато речей ти тоді зрозумієш, чому дитина так поступає, чому дитина так чи інакше робить, якщо на неї мають вплив інші. Там, це залученість, це бути поруч, це супер важливо. Ми потім про це ще будемо говорити в контексті батько-син і батько-донька. Але це залученість є дуже важливо. І знову ж таки, вертаючись до наших військових чи людей, які живуть на відстані в часі цієї жахливої війни. Оце бути поруч, це також можна робити також і в спілкуванні телефонічному, так, спілкуванні листовому, смс-ками. Так. Це є можливо. Це є можливо. Нехай для нас це не буде оправданням. Ми на передовій також не є, військові також не є постійно на передовій. Та є час хоч якогось мінімального відпочинку від всього. Поговорити з донькою чи поговорити з сином про як пройшов там день, що відбулося, і так далі. Це бути поруч, що для тебе це важливо. І третя річ, звичайно, для мене, четверта. Для мене, як для священника, це гіперважливо, це духовне провідництво. Так? Тобто це образ Бога дуже часто, власне, сприймається дитиною через батька. Через постать батька. Колись чув прекрасну таку розповідь, особливо, коли це говориться про маленьких дітей. Якщо ми говоримо, що мій тато супергерой, там від 1 до 5 років діти вбачають у татові супергерой, тато може все, що завгодно. І коли мій тато супергерой приклоняє коліна перед образом Ісуса Христа чи Богородиці, перед молиться, то дитина автоматично собі сприймає оце розуміння того, що мій тато супергерой молиться до когось ще сильніше, супергерой, та? І це перший образ. А потім цей образ батька, якщо батько був чи є суворий в житті дитини, можливо, надто строгий, вимогливий є добра річ, можливо, надто такий за помилки там карав, чи ще щось, то такий образ Бога буде, так, в дитини виростати. Суворої, Бог є такий, що тільки карає, тільки я помилюся, відразу там мене там карає, б'є мене там мотикою чи чимось там, так, чи там ще щось таким суворим Богом, так. Якщо образ батька був люблячий, турботливий, в певній мірі навіть ніжний, так, то, власне, цей образ і залишиться в дитини образ Бога через батька. Так? Я дуже часто повертаюся, власне, до розуміння свого батька, свого тата, коли він ти запам'ятав певні дуже важливі речі, те, що я вам казав, що батько варив компот, і ми разом ходили кожної суботи, а якщо відпустка в тата була, то і кожної там будного дня ходили там ремонтувати машину і варити компот. Але також я пам'ятаю, як мій тато молився. Мій тато був звичайним собі таким інженером, навіть можна сказати, таким типічним радянською людиною, нічим там особливо не відрізнявся, це в Радянському Союзі ще було. Але я пам'ятаю, що мій тато кожного вечора, коли я лягав спати, а наша я зростав у Львові, і наша дитяча з моєю сестрою була навпроти батьківської спальні, і от лягаючи спати, я бачив, як тато... Це була дуже коротка молитва, дуже навіть, можливо, проста, я навіть не знаю, але тут дуже важливо, я це бачив постійно. Ну, майже кожного вечора, або більшість, напевно, вечорів, ніж меншість, так? І це на мене вплинуло, напевно, можливо, тому що я згодом став священником. Батько зі мною не говорив. Коли батько помер, мені було 13. Ми з ним не говорили про суперсерйозні речі, про Бога, про покликання, до церкви навіть в Радянському Союзі. Очевидно, що там не дуже ходили. Ми не мали зв'язок з підпільною церквою греко-католицькою, такого, як інші, можливо, родини мали в Галичині. Але це мені запам'яталося. Але це мені запам'яталося. Це коротка молитва батьківська. Пам'ятаємо це собі також, що будь-який це ми не наче впитуємо. Це такі чотири основних стовпи, я би так вигородив таких їх. Це захисник, це забезпеченість емоційна і матеріальна, це залученість повноцінна в життя дитини, і це духовне провідництво, так, бути духовним провідником. Це важливі речі. Мама цього не навчить. Більшості з нас, якщо там глянути релігійне життя, більшості з нас, мене, наприклад, більшості про Бога говорила бабуся, але я запам'ятав так, як батько молився. Так? Тобто, розумієте, вплив батька є значно більший, значно кращий, сильніший, ніж мені, може бути і негативний, може бути і позитивний, ніж навіть мені це може видаватися. Ніж навіть мені, як батькові, як це може видаватися. Так? І тепер це такі, можна сказати, такі нариси активного батьківства. Це не є біблійне розуміння, а особливо я би хотів, щоб це було в контексті ось цих липня-серпня, все ж таки якихось відпусток. Я розумію, що в війні відпусток немає, хоч якихось таких моментів проведення разом, щоб ми оцю матрицю просто наклали на це. Та? І тоді, коли військовому дається цих нещасних 2 тижні, щоб побути сім'єю, то нехай там чи я працююча людина в офісі і маю відпустку, і ми їдемо в Карпати. І це мені про це йдеться, щоб ми собі постаралися це вкласти. Тобто це важливість. Та? Наприклад, навіть ті самі відпустки, оце духовне провідництво, якщо є неділя, знайти церкву місцеву. Ми десь там, не знаю, десь там в Трускавці чи щось, чи десь там інакше, десь в Яремчі, чи десь в горах, і знайти церкву. І син чи донька, мої діти, для них це буде важливо. Для тата, значить, це важливо, що ми в неділю йдемо десь там шукати церковицю, там, чи службу Божу, чи там вечірню, чи молитву якусь, але просто відвідати храм, наприклад, тобто помолитися. І це вже буде важливо, це вже буде супер урок для наших дітей. Пам'ятаємо, що кожен наш крок, дорогі батьки, це кожен наш крок є супер важливий. Трошки окремо поговорю про батько і син, і батько, і донька Оксана, то ми маємо час до за 20, я так розумію. Так,
1: так ще маємо 20, трошки 20. Часу, ще 15 хвилин маємо. Так, так.
2: Дякую дуже. Так, щоб я собі зрозумів, скільки я маю ще часу. Отже, батько і син, воно подібно, але трошки воно виділяє оці активні моменти, проведені разом, так, батьківського сценарію, сценарій тата на це літо, бодай, так, тобто на якийсь там на час відпустки і так далі. Якщо взяти матрицю цієї залученості, бути поруч, дуже важливо для сина, для чоловіка взагалі дуже важливо, щоб його хвалили. Звичайна річ, пані Оксана каже, і всі жінки скажуть, і також для жінки це важливо. Так, погоджуюся, для всіх це важливо, коли ми всі любимо, коли нас хвалять.
1: 100%.
2: І ніхто з нас не любить, коли нас критикують, це 100%.
1: Так.
2: Але коли батько каже своєму сину, я тобою горжуся, ти молодець, що ти це вчинив, ти дуже старався це робити. Навіть якщо тобі це не вийшло, я бачив, що ти прагнув це зробити. Це буде супер плюс для батька і супер мотивація для сина, якщо ми говоримо. Тобто чоловіки є, може я не дуже супер шарю в психології, розумію психологію, але для чоловіка є супер важливо, щоб його похвалили. Мені здається, більше навіть ніж для жінки. Ну, для жінки також, але якось так от мені здається, що як мене жінка похвалить, от трошки переглянемо іншу тематику, да? Як мене жінка похвалить, якось воно так мотивує мене більше. Да? Тобто чоловік трошки є залежний. Тут, особливо, коли це хвалять, напевно, близькі люди. Тому якщо батько знайде сили похвалити свого сина за будь-що, навіть дуже важливо. Я розумію, можливо, тут не є супервимога. Навіть за зусилля, а не за результат. Якщо результат не вдався в тому синові, не знаю, погана оцінка, але були зусилля, то все ж таки для батька це дуже важливо, насправді. Для батька сказати це, а для сина це
1: буде. Я перепрошую, отче, у мене таке питання. Чи правильно я вас зрозуміла? Тобто для дитини важливіше, щоб батько похвалив, ніж мама, я правильно розумію? Тобто його слово більш таку вагу має, його компліменти якісь.
2: Особливо, коли ми говоримо контекст батько-син. Власне, для сина це дуже важливо. Власне, для сина, для утвердження його чоловічості, так.
1: А знаєте, я дуже багато знаю сімей, де, наприклад, лідером таким є мама. Ну, дуже багато сімей в Україні є таких. Я не знаю, на жаль, чи на щастя. Ну, тобто, ніби сім'я якби і добра, благополучна, але все залежить від мами. Тобто, тато останнє слово не має. То і в такому випадку теж для дитини дуже важливо, що саме батько його похвалив.
2: Думаю, що також. Можливо, воно не буде таким, ну, таким авторитетним, бо якщо мама є більшим авторитетом, ніж батько, воно, можливо, не буде аж таким суперавторитетним, але думаю, що це також дуже важливо. Думаю, що це також дуже важливо. Власне, коли ми говоримо контекст батько-син, для чоловіка, от, щоб батько сказав ці слова, бо мама, можливо, це, знаєте, більше сприймається, ну, можливо, на емоційному рівні, так, такому більше, ну, мама, то вона завжди така ніжна, а тут, коли тато скаже, а особливо це, коли рідко, і ще, ну, тобто, це, можливо, це буде більш ефектом кращим для сина, саме для сина.
1: Дякую.
2: І це, от, це, можливо, не є супервимогливість, можливо, я, знаєте, так беру, але для мене також важливо, щоб похвалити за зусилля, але не за не завжди за результат. Тобто, якщо син приносить трійку, а не п'ятірку, ну так, ну, але підтримати, рідна людина, наші діти мають завжди пам'ятати, що вони завжди можуть вернутися до свого дому, завжди. Тобто це та прекрасна історія, притча про блудного сина. Син молодший все втратив, все розтратив, все розтринкав. Але він єдиного, чого він не розтратив. Він знав, що батько його прийме. Він думав, що він прийме його не як сина, а як раба, але він знав, що він може вернутися додому. І це дуже важливо, щоб наші діти завжди пам'ятали, особливо, коли вже вони дорослішують, особливо наші сини, вони завжди пам'ятали, що ким би вони не стали, ким би вони не, як би вони не були поганими, вони завжди, батьківський дім – це колиска, де мають, і тут це, якщо батько, так? І друге важливо в контексті батько-син – це спільна пригода. Тобто це, якщо ми говоримо про залученість, бути поруч, дуже практичні речі. Знов таки, оце мені зразу відгукнулося. Тато мій ніколи не приходив, не проходив жодних семінарів по тому, як бути ефективним татом, але він мене брав з собою ремонтувати машину, і він там варив компот. І спільна справа, спільне збирання меблів, спільне, не знаю, навіть якщо це мала дитина, ну, можливо, навіть там допомога дружині. Спільна подорож. Пригадую, свого часу ми мали таку чудовий момент. І багато татів зібралося, батько і син, подорож, спільна пригода батька і сина. Ми пішли в гори, одноденний похід. Взагалі, в ідеалі можна було б там і з ночівкою, але це був одноденний похід. батька і сина. Ну, то ми також і зробили батька і доньки, але наголос зараз був на батько і синові, щоб це була спільна пригода, власне, батька і сина. І батько цілий день проводить, власне, в такій в подорожі з сином, та, разом варять кашу, там, наприклад, та, ще щось. Це дуже важливо для відкриття один одного. І знову ж таки, в контексті оцього залученості бути поряд, і в контексті цього це дуже важливо, щоб, наприклад, в мене є сім'я, наприклад, та, син і донька. От я беру сина сьогодні і кажу, я з тобою йду в гори, або я з тобою йду там ремонтувати машину там до цього, або ще щось. Та, от саме сина забрати, так, особливо, якщо це мені здається дуже важливо, цей час проведений разом. І я пригадую оцю нашу подорож, ми йшли в гору, ну і заблукали трошки. І так цікаво, що вже пройшло, ну, вже війна за 4,5 рік, і пройшло вже так багато років, а досі тати мені дзвонять і нагадують про цю прекрасну річ, що там от, ну, Фейсбук там нагадує, наприклад, подію, та, з фотографіями. О, це була неймовірна подорож. Та, і пригадую, один такий був чоловік, трошки такий повнуватий, і дуже важко йому давалася ця подорож. Ну, дуже важко, він дуже старався. Ну, він, правда, потім признався, що його жінка випхала, що ми йдемо, ну, але тут також. Але він дуже старався, насправді. І був вже такий момент, такий навіть смішний, комедний, знаєте, він каже, о, мухи наді мною, дуже багато мух так над ним літало чомусь. І він каже, ну, вже, певно, знає, що я помру, бо вже так літаю. Ну, йому дуже важко це вдавалося, дуже тяжко він це. Але його підтримувало, ну, тому в випадку була донька. Його дуже підтримувала донька. Тато, ти зможеш. Це цікава річ була подивитися на це. Тобто це не просто ти стаєш прикладом попри свою немічність, так? Але ти не є супер прикладом, але ти є мотиватором для своїх дітей. І це класно було насправді. Це було, він вийшов на гору, та він вийшов завдяки, власне, він йшов заради доньки. Він йшов заради доньки, щоб показати, що він це зможе зробити. Хоча він насправді був трошки повний, і йому, ну, там вихід був не дуже легкий. І тим більше одноденна без ночівки. Це, ну, це 20 кілометрів приблизно десь туди і назад. Я не пригадую, але, ну, насправді багато. Та. І ще й заблукали, так. То точно, 20 кілометрів ми тоді пройшли, то ще б заблукали. Оце батько і син, так? Тобто це такі прості дуже речі, але саме, ну, можна це, звичайно, що можна це ставити в контекст батько і донька, але також і батько і син дуже важливо. Ці слова похвали для свого сина, тобто кожен хай собі просто, коли я хвалив свого сина, коли хвалив я свою дитину, коли я сказав, я тобою пишаюся. Ти гарно це робиш, чи я бачу тільки негативи. Якщо буду бачити тільки негативи, то він закриється насправді. Так? І коли я час цілий день, 24 я провів з ним. 24. Не тоді там, де ти знову шляєшся? З ним саме провів. Так? Це важливо. Батько і донька. Трошки інакший контекст, але це все, звичайно, підходить і під це, і під це. Тобто немає якогось заперечення, але для доньки що це? Для доньки, особливо підліткового віку, це перший контакт з чоловічим світом. Для цієї принцеси доньки, це перший, донька вимальовує собі певне бачення, певну, можна навіть так сказати, стереотипність спілкування з чоловіками через свого батька. Так? Тобто батько для неї, для підлітка дівчинки, для дівчинки, є цим першим чоловіком. Першим чоловіком, дуже важливим. Так? Тобто десь я навіть в Біблії читав донька царя. Донька царя. Таке розуміння біблійне. Ну, не читав Біблію, а біблійне пояснення. Що батько як донька царя має ставитись. Так? Тобто дуже трепетно, дуже важливо. І тут день з татом також важливий, знову ж таки, це залученість. Так? Отже, я повернувся з фронту, я маю час, 2 тижні, настільки триває відпустка, і я один день для сина, якщо там цей один день для доньки, ми йдемо в кав'ярню, ми проводимо час разом. Можливо було б гарно зараз багато якихось майстер-класів, наприклад, намалювати, подарити квіти своїй доньці, так? Просто так, подивитися. А донька може також намалювати щось там, або батько, або разом можуть намалювати горнятко там, наприклад, хтось для тата, ну, для тата, відповідно, це дуже важливі речі. Це повірте мені, такі Вони не є дуже коштовними насправді, але вони запам'ятаються. Та вони для доньки, особливо коли тато там старався малювати для своєї доньки на горнятку розмальовувати, або малювати її, або якісь такі дуже природні речі. Будьте тут творчими, і тут, але тут контекст того, щоб провести день своєї дитини. Та не лише як військовий, бо ти такий же забіганий, той тато бідний, там, можливо, 2-3 роботи має. І тут одна, там, можливо, якась відпустка раз на 4 роки і ще щось. І оцей час з донькою, кав'ярня, десь раз, саме з донькою. Та? Ну, жінка буде поважати вас, жінка оціниться, вона це зрозуміє. Тим більше, коли ми говоримо про другий пункт, батько з донькою, то ми говоримо про те, що повага до матері. Тобто повага до своєї чоловіка, повага до своєї жінки. І донька бачить, як тато спілкується з мамою, і вона має вже собі певну матрицю, певне розуміння, як чоловік має спілкуватися зі своєю дружиною. Ну, тобто в ідеалі це так звучить. Звичайно, що вона бачить сварки, звичайно, що вона бачить. Але це також вона, як чоловік, вона... Наприклад, якщо батько дуже добре ставився до своєї дружини і гарно з ними спілкувалися і так далі, в неї будуть супер вимоги до свого хлопця, чоловіка. І це буде правильно. І це правильно, що чим вищі вимоги, тим краще. Тому що вона не погодиться на будь-яке якесь залицяння якогось там хлопця, який там, ну, не надто вихований, чи думає тільки щось там про зовсім інші якісь моменти. І вона буде мати високий рівень розуміння, яким має бути чоловік. Та? А тому, якщо ми зараз говоримо про чоловіка, про батька, то, власне, час цей проведений з повагою з донькою, але також і час, який ми присвячуємо своїй дружині, спілкування, це також дуже важливо. 37, якщо я не помиляюсь, це 2 хвилини.
1: Так, хоча ви так...
2: І останнє, якщо можна, такий зовсім чек-лист, просто дуже практичні речі. Бачите, такі ті старі нотатки, вони десь лежать, і потім знадобляться, ще й компот готую. Такі прості, дуже практичні речі, бо ви можете все це... І чоловіки, і жінки, які слухають катехезу, десь там трошки забутися, бо то це, але найпростіші практичні речі. Перша річ – правило 3 хвилин. Найпростіша річ – отже, прийти, обняти свою дитину, прийти, якщо ти це, якщо це телефонічно, то тоді просто. Мої діти трохи, знаєте, сміються, я почав практикувати цю річ давніше, мої діти вже не звикли, і воно не працює в мене, вам чесно скажу. Кажуть психологи, що не треба питати, як було в школі, наприклад, та, дитину, а як ти себе почував в школі. І от коли я це починаю дітей запитувати, вони сміються з мене і кажуть, тато, ти знову не читався там своїх цих правил і так далі. Але, можливо, це в мене в сім'ї не спрацювало, а в вашій сім'ї, можливо, спрацює. Отже, правило 3 хвилин – це обняти дитину, поцілувати і спитатися, як ти себе почувала сьогодні, якщо це ввечері і так далі, та? Якщо це є можливість там це. Тобто оці 3 хвилини цього обіймів, цього якогось такого короткого спілкування, і особливо, як ти себе почував, що тебе сьогодні, це не просто як там в школі, та нормальна традиційна відповідь, а як ти себе почувала в школі, так? Тобто то вже загально. Супер важлива тема, такий чек-лист благословення. Для релігійних людей сила благословення дуже велика. Прості слова, хай Бог благословить. Навіть бажання гарного дня, в принципі, це благословення, якщо так розширити цю тематику. Але сила благословення, власне, краще це в ім'я Бога робити. Так? Хай Бог тебе благословить, хай Ісус тебе береже. Якщо ми це говоримо десь там, це супер важливо, насправді. І останнє, вміння сказати вибач. Вміння сказати вибач. Не всі ідеальні. І думаєте, я ось так, коли представив це, супер ідеальний і зовсім не ідеальний, і часами і зриваюся на своїх дітей, і часами є депресії, і часами якісь складні моменти. Вибачте, я сьогодні не втримався, в мене там були якісь складні речі, і я посварив на вас, навіть якщо там це вміння сказати вибач, це дуже цінним в очах дружини для чоловіка і дуже цінним в очах дітей. І це очевидна річ, що це не можна зловживати, цим, знаєте, як, ну, хтось там алкогольний залежність є, і хтось там говорить, там, вибач кожного разу тільки для того. Ні, тут це вибач має бути таке ґрунтовне і таке дуже важливе насправді. Це вміння сказати, впризнати свою помилку. Це не зіштовхування тебе з авторитету батьківського, але радше це є таким усвідомленням того, що не всі ми ідеальні, Господь Бог є ідеальний. Вже такий чек-лист, тобто такий собі перевірка себе, це правило 3 хвилин. Спробуйте це зробити, принаймні, там, дорогі слухачі наші. Обняти свою дитину, сказати, що то я тебе люблю, я тебе горджуся, як ти себе почував. Хай Бог благословить тебе. І якщо якісь негаразди, то мені сила, вибач, сказати. Ну, ось так, якось так дуже коротко, я дуже...
1: І дуже змістовно, якщо... дуже змістовно, отче. Дякую за таку прекрасну науку. Ну що ж, я думаю, що ви так заговорили про благословення. Думаю, що буде доречно закінчити якраз нашу катехизу благословенням. Ну, благословіть особливо насамперед батьків, щоб вони дійсно були таким прикладом для дітей. Ми ж створюємо сім'ї подібні до тих, в яких ми виростаємо, та, скажімо так, щоб дійсно цей образ Бога, він не був спотворений, а щоб дійсно був таким правильним, що мій небесний тато, він люблячий, він милосердний, та він мене любить безумовно. Благословіть, будь ласка, нас.
2: Дякую дуже сердечно. Хай Господь благословить кожного з нас, від слухачів Радіо Марії, працівників Радіо Марії. Нехай сила благословення спочине на вас. Хай благословить вас Отець, Син і Святий Дух нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую Богу за все.
1: Дякую, Отче. Це була програма
2: Дякую.
1: Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами з Австрії був на зв'язку душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. «Моє серце переможе».

Герцеговині вирувала війна. Незважаючи на небезпеку, ми з Марком захотіли повернутися до Меджугор'я. Ми відчували, що неправильно і далі жити далеко від наших сімей і друзів. Нам вдалося з'ясувати, що між Італією та Хорватією тепер курсує маленький паром, хоч і трохи довшим, зате безпечнішим маршрутом уздовж Долматинських островів. Помолившись, ми вирішили повернутися додому. Мені було сумно залишати Антоніо. Я і Марко прожили з ним цілий рік, і він став для нас членом сім'ї. Мені здавалося, він зрадіє можливості повернутися до свого холостяцького життя. Але на мій подив, коли я розповіла йому про від'їзд, у нього потекли з очей сльози. «Коли ви тільки приїхали, мені дійсно було важко жити в будинку, повному людей. Я щовечора просив Бога допомогти мені звикнути до життя з іншою сім'єю. Мабуть, із молитвою я перестарався, тому що тепер мені здається, що я не зможу жити без вас трьох. У тебе є де зупинитися в Меджугор'ї», – усміхнулася я. «Ми й там такі ж галасиві, тому будеш почуватися як удома». Поки ми збирали речі, Антоніо знову зайшов до нас. «Я поїду з вами». «Навіщо це тобі?» – здивувалася я. «Я так вас усіх люблю, що не можу відпустити одних». Він сів разом із нами в машину, і ми вирушили в дорогу. Пересуватися Хорватією було моторошно. Нас попереджали, що ми повинні їхати по строго визначених дорогах, краще вночі і із вимкненими фарами. Невже, повернувшись, ми зробили помилку? Я міцно стискала в руках Марію і просила Божого захисту. До Герцеговини вели звивисті, неосвітлені дороги. Ми проїжджали повз розбомблені будинки. Їхні згорілі балки скидалися на величезні чорні скелети. Дорогою нам довелося кілька разів зупинитися на КПП, де солдати оглядали нашу машину. Заспокоїтися я змогла, тільки побачивши обриси Кріжеваця поміж двох веж церкви Святого Якова. Ми нарешті були вдома. Побачивши нас, батько заплакав і вихопив у мене з рук Марію. «Онученько моя!» – вигукнув він і поцілував її. «Як ти виросла! Скільки спагеті ти їй давала!» Татів веселий норов залишився при ньому. Але стрес від війни і страх за життя Миро залишили відчутний світ на його зовнішності. Він майже повністю посивів. В очах утома. Миро виглядав нормально, але ночами його мучили кошмари. Антоніо провів у Меджугор'ї якийсь час, більшу частину котрого з'ясовував, яка саме допомога тут найбільше потрібна. До Італії він повернувся повний рішучості ще активніше займатися доставкою всього необхідного. Тепер наша сім'я була разом. Усі були вдома, але мене турбувала одна обставина. Тато і Миро залишили в нашій сараївській квартирі важливі документи, не знаючи, чи виберуться з міста живими. Особисті документи можна було відновити, але серед них був сувій із 10 таємницями Богородиці. Раніше мені й на думку не спадало, що в нашому місті може вибухнути війна. Я була впевнена, що мій стіл – безпечне місце. Меджугор'я змінилося не сильно. Звичайно, люди відчували страх і тривогу, але повітря було просякнуте надією на те, що Божа матір допоможе. У село стікалася матеріальна допомога з різних країн світу. Люди, які колись здійснювали сюди паломництво, тепер ризикували життям, щоб передати нам найнеобхідніше. Американці відправили через Атлантику ціле вантажне судно з контейнерами різних товарів. Європейські гуманітарні

0: Гуманітарні організації регулярно постачали продукти. Особливу великодушність виявили італійці, зокрема Антоніо. А один молодий чоловік на ім'я Магнус пригнав із самої Шотландії вантажівку з їжею та лікарськими препаратами. Його ініціатива пізніше вилилася в один з найбільш значущих плодів Меджугор'я – благодійну організацію «Mary's Meals», яка сьогодні годує більше мільйона дітей по всьому світу. Під час війни отець Славко Барбарич працював більше, ніж раніше. Він керував вечірньою молитовною програмою в церкві, яку тепер відвідувало порівняно небагато паломників. Писав книги, сповідав, сприяв доставці допомоги і щоранку піднімався на гору Явлень або Кріжевець. Він був настільки зосереджений на своєму служінні, що зовсім не звертав уваги на побут. Про скромність його потреб красномовно свідчив одяг. Якось він промок до нитки під дощем на горі, зайшов до нас і попросив у Марка футболку. Я запропонувала випрати мокру і повернути йому пізніше. Коли він мені її віддав, я побачила, що вона геть вицвіла і зносилася. «Залиште собі футболку, Марка, а цю я викину». Він здивовано глянув на мене. «Ти з глузду з'їхала. Мені ця футболка ще 10 років прослужить». Іншого разу я побачила оця Славка в аеропорту. Ми летіли за кордон давати свідчення. Він був у цивільному одязі і виглядав так недоладно, що я не змогла втриматися від сміху. Сорочка заправлена в штани тільки з одного боку, а самі штани настільки погано скроєні і короткі, що з-під них виднілися кісточки. Я запропонувала йому купити новий одяг, але він подивився на мене так, ніби я сказала щось безглузде. «У мене є одяг», – усміхаючись, заявив він. «Навіщо мені новий?» Його цікавило тільки одне – служити Богородиці та поширювати її послання, чим він невтомно і займався. Він часто бував у нас удома, і одного разу я помітила, наскільки виснажено він виглядає. «Отче Славку, ви себе до хвороби доведете», – стурбовано зауважила я. «У труні відпочину», – пожартував він. «Щось сумніваюся», – засміялася я. «Коли ви взагалі спите? Кілька годин уночі і мені вистачає. Стільки всього потрібно зробити для Бога. Особливо зараз». Я налила йому горнятко кави. «Отче Славку, я подумала, що хочу допомагати нужденним разом із вами». Він кивнув і почесав підборіддя. «Подумаємо, що ми можемо робити разом, щоб допомогти більшій кількості людей». Я глянула на маленьку Марію, яка гралася ляльками на підлозі. «Я мати і хотіла б допомагати дітям». Отець Славко потягував каву. «Так, через війну сиріт стає більше. Будемо думати про це і молитися, щоб Бог нас просвітив». За час війни батьків втратила велика кількість дітей. По телевізору показували нещасних безпритульних різного віку на вулицях Сараєва, Вуковара та інших міст. Чому вони повинні бути позбавлені щасливого дитинства через те, що так звані дорослі не зуміли вирішити своїх проблем мирним шляхом? Як сказав маленький принц, усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отець Славко теж любив дітей. Одного разу Марко, Марія і я разом з іншими парафіянами піднімалися на гору Явлень. І він, передавши мікрофон Марії, жартома запитав, чи не хоче вона вести розарій. Хіба міг він очікувати, що 3-річна дитина абсолютно серйозно сприйме прохання? Тонким голоском дочка запитала, «Якою мовою я маю молитися? Хорватською чи італійською?» Отець Славко тоді на силу втримався від сміху. Неважко зрозуміти, чому Богородиця у своїх посланнях звертається до людей різного віку «дорогі діти». Але Боснія і Герцеговина в той час була абсолютно не схожа на дитячий майданчик. Це була зона військових дій. Масштаб злодіянь наростав, і вони ставали все більше схожі на диявольські. На початку війни хорвати і мусульмани об'єдналися для захисту від сербів, але наприкінці 1992 року і вони ополчилися одне проти одного. Місто Мостар, що знаходиться неподалік від Меджугор'я, стояло в руїнах. Парки перетворилися на кладовища, а історичний 400-літній старий міст був обрушений у річку Неретво. Унаслідок військових дій був знищений францисканський монастир і церква святих Петра і Павла, православна церква і мечеті. Єпископську резиденцію з багатою колекцією книг, що налічувала близько 50 тисяч примірників, спалили дотла. Єпископ Жанич ледве встиг ноги винести. Отець Йозо Зовко в ті роки був настоятелем францисканського монастиря в Широкій Брієзі. Більшість часу він займався наданням допомоги людям, які постраждали від військових дій. У 1992 році він здійснив візит до Ватикану, де зустрівся з папою Іоанном Павлом II. Пізніше отець Йозо розповідав, що папа гаряче настановляв його: «Я з вами. Бережіть Меджугор'я. Бережіть послання Богородиці». Лінія фронту пролягала від нас усього за кілька кілометрів. Ми були позбавлені електрики, телефонного зв'язку і водопроводу. Проте, незважаючи на близькість війни, було відчуття, що ми знаходимося під захисним куполом. Ракети і гранати, націлені на село, приземлялися в полі. У сербських газетах одного разу написали, що югославські військові літаки не змогли скинути на Меджугор'я бомби через дивний сріблястий туман, що закрив їхні цілі. Час від часу здавалося, що весь світ про нас забув. Але один із тих людей, ким я захоплювалася, намагався підтримувати Меджугор'я. У Ватикані 7 серпня 1993 року після молитви «Ангел Господній» папа Йоанн Павло II у своїй промові звернув увагу на війну в Боснії і Герцеговині. «Як таке можливо, що в нашому столітті, коли наука і технологія проникають у таємниці світобудови, ми виявляємося безсилими свідками страшних принижень людської гідності?» Далі, практично перефразовуючи послання Богородиці у Меджугор'ї, він додав: «Ми повинні повернутися до Бога, знати і поважати Його закони. Помолімося до Пресвятої Діви за оновлення нашої свідомості. Вона стільки разів являлася по-материнськи нас застерегти, зокрема й у нашому столітті. Здається, вона хоче попередити нас про загрози людству. А що стосується темних сил зла, Марія просить, щоб ми реагували на них миролюбно, озброївшись молитвою, постом і любов'ю». І закінчив він своє звернення гарячим благанням: «В ім'я Бога прошу всіх скласти зброю». І хоча на наших горизонтах миру ще не було видно, щорічне явлення 18 березня 1993 року принесло нам принаймні тимчасову потіху. Богородиця тоді сказала: «Дайте мені руки, і я, ваша мати, поведу вас шляхом істини та приведу до Отця. Відкрийте свої серця, дозвольте мені війти в них. Моліться, бо в молитві я з вами». Отець Славко постійно надихав парафіян і паломників молитися і постити за мир. Він очолив другий за рахунком хід миру 24 червня 1993 року. Перший хід миру стався спонтанно роком раніше. Тоді група паломників пішки пройшла з Хумаце до Меджугор'я з нагоди річниці явлень 25 червня. Вони несли святі дари і молилися за припинення військових дій. В Україні творилися страшні речі, але, здавалося, Богородиця завжди десь поруч, за кадром, і допомагає жертвам війни. Одного разу отець Славко прийшов до нас схвильованим, як ніколи. «Нагору ходив», – сказав він, майже задихаючись. «А хіба було таке, щоб ви не ходили нагору?» – усміхнулась я. «Так, але цього разу я отримав відповідь на наші запитання. Які? Про дитячий будинок, який ми будемо будувати?»
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читає. Проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Саме цей уривок сьогодні будемо слухати, і сьогодні почуємо чергові притчі Ісуса Христа, чергове навчання Ісуса Христа про те, чим є Царство Небесне. Отже, сьогодні трішки поговоримо про небо, трішки поговоримо про царство, про царя і загалом про Царство Небесне. Ну і також поговоримо про те, що це означає для кожного з нас. Адже завжди, коли ми читаємо Євангеліє, це не є якась відірвана від нашого життя історія, а це Слово Боже, яке промовляє до нас, до нашого життя, до наших сердець. Отже, сьогодні почуємо ці притчі Ісуса Христа про Царство Небесного. Про Царство Небесне шукайте, будь ласка, давайте для тих наших слухачів, які не встигли запам'ятати, давайте ще раз нагадаю. Отже, Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок Євангелія, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні 27 липня. Отже, місяць, другий місяць літа, який в церкві традиційно є присвячений крові Ісуса Христа, поступово підходить до завершення. Вже найближча субота, це буде перша субота серпня, далі вже 2 серпня, це є наступна неділя. Отже, поступово час минає, ну а ми з вами продовжуємо працювати для наших слухачів в нашому радіопросторі. От щойно, буквально перед цією програмою у нас в ефірі звучав ролик, джингл з проханням про підтримку Радіо Марія. Насправді маємо літній час, і літній час ми бачимо так, як завжди, це традиційно, це не стосується тільки Радіо Марія, але маємо трішки менше слухачів, трішки менше дзвінків, трішки менше переглядів також і наших відеотрансляцій. Отже, дорогі друзі, але попри літній час, теж пам'ятаємо, що від Ісуса Христа, від Бога не може бути канікул, не може бути відпусток, тому теж запрошуємо вас до слухання і теж просимо вас про допомогу для Радіо Марія. Ну, а сьогодні понеділок, так як завжди, у нас є традиційні зміни. О 9:30 буде молитва Розарія, а потім о 10 годині будемо мати службу Божу тут, нашої сусідньої служби, студії. Ця служба понеділок завжди от є для за наших слухачів, за цілу родину Радіо Марія, тобто за молимося за слухачів, за волонтерів, за працівників, за всіх, хто причетний до створення, до слухання, до розвитку Радіо Марія. Отже, о 10 годині будемо служити службу за всіх вас. Ну і також, дорогі друзі, будемо молитися за нашу Україну, будемо молитися за наш народ, про мир для нашої землі. Будемо також молитися за всіх наших військових, які зараз стоять на сторожі нашої незалежності. Власне, наступний місяць, от який має розпочатися буквально за декілька днів, це місяць серпень, місяць, коли будемо святкувати День нашої незалежності, 24 серпня. Отже, також час, щоб молитися за Україну. Що ж, дорогі друзі, ну і сьогодні також давайте такі невеличкі анонси. Зараз ми будемо читати Євангеліє, потім коментар до слова, потім музична пауза, так як завжди. Ну і потім друга половина нашої програми, також будемо говорити про Меджугор'є, адже 25 числа, тобто позавчора, ми мали чергове послання Діви Марії з Меджугор'я. Отже, теж сьогодні про це поговоримо. Ну а найближчого четверга о 14 годині у нас буде прямий ефір з пані Оксаною Дмитерко, будемо говорити про Меджугор'є. Думаю, що наші постійні слухачі знають чудово пані Оксану.
годину, власне, яка один раз на місяць. Завжди ми запрошуємо і на Радіо Марія, щоб обговорити останнє послання Богородиці з Міджугор'я. Отже, о 14 годині, в четвер найближчий, цю програму разом з пані Оксаною буде провадити наш ведучий Максим Приступа. Мене не буде, тому що теж, от, власне, в середу, найближчу середу, теж планую, що буду виїжджати до Міджугор'я. Маємо це запрошення на один тиждень бути там. Якщо Бог дозволить, то будемо брати участь у цьому міжнародному фестивалі, який там відбувається під назвою «Младі Фест», тобто фестиваль молоді. Отже, дорогі друзі, ну що ж, також обіцяю, що буду молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте теж подивимося на сьогоднішній день. Сьогодні, 27 липня, маємо такі літургійні спомини. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні мають спомин одного з найбільш відомих, найбільш улюблених також святих тут у нас в Україні. Отже, сьогодні згадуємо святого великомученика і цілителя, святого Пантелеймона. Отже, святий відомий своїми чудесами, святий відомий те, що до нього багато людей протягом вже століть звертаються з проханням про допомогу, про зцілення від різних хвороб. Знаю, що також Радіо Марія слухає багато людей от старшого віку, багато людей також хворих. Сьогодні маємо того святого, до якого можемо звертатися, у якого можемо просити заступництво. Отже, можемо просити сьогодні про зцілення, про всі наші хвороби. Просимо святого, щоб заступався за нас. Отже, східні церкви мають спомин святого Пантелеймона. Натомість Західна церква, Рима, католики також сьогодні згадують святого Пантелеймона, але не лише його. Також сьогодні згадується свята Наталія з товаришами, мучениця із Кордови, це Іспанія. Сьогодні також згадується свята Ліліана, мучениця, святий Целістин І, це римський папа. Ну і також, дорогі друзі, сьогодні згадується святий Симеон Стовпник. Ну, цікавий святий, святий перших століть церкви, це є монах. Власне, жив він в 6 столітті, от, власне, його смерті, це є 459 рік, ну, приблизно. Не маємо точної дати, але більш-менш це 459 рік, і сьогодні церква його згадує. Ну, святий, який відомий тим, що мав такий особливий спосіб служити Богу. Так, як завжди, святий є той, це є та людина, яка відкрила своє серце для Бога, не закрилася, прийняла його любов і полюбила Бога понад усе. Так, як нам говорить заповідь, будеш любити Господа Бога твого всім своїм серцем, всією душею, всією силою, всім своїм розумом. Отже, власне, це є святий Симеон Стовпник, і мав таку особливість. Він побудував на початку такі стовпи, от в буквальному сенсі цього слова, десь висотою близько 2-3 метрів, став на цей стовп і не сходив з нього, молився за цілий світ, молився за церкву, молився також за себе. От, власне, і це був його такий монаший подвиг. Поступово, коли його слава, ну, так розширювалася, багато людей приходило до нього, теж дивувалося, запитувало, ну, чому ти стоїш на стовпі, що це за такий дивний спосіб, яким ти висловлюєш свою любов до Бога. Симеон ще вище побудував цей стовп. І на цьому стовпі, ну, також жив, молився. Це не було так, що це стовп такий вузенький, наскільки зараз от розуміємо, досить такий широкий був, можна було там стояти, можна було присісти. Також були драбини, там часом люди піднімалися до нього, розмовляли. Отже, ну, такий монаший подвиг. Ну, до речі, в наш час, от пам'ятаю, рік тому от шукав інформацію, чи є в наш час, от 21 століття, святі подібні до цього святого Симеона Стовпника.
І знайшов таку інформацію, що є один монах в Грузії, який теж от живе на такому стовпі. Ну, теж навіть от дивився відео, але більше, ну, це схоже не безпосередньо на стовп, а схоже на, скажімо так, на таку високу скелю. Монах побудував там невеличкий будиночок, теж ніколи не спускається і постійно проводить свій час в молитві, стоячи, розвівши руки, молиться за світ, за церкву. І, власне, святий Симеон, от, власне, такий був, ну, перший, який знайшов цей спосіб, от, як прославляти Бога. Бути між небом і землею, бути тут, на землі, але одночасно бути зверненим до неба. До речі, теж от історії про цього святого розповідають, що, ну, теж дияволу дуже не подобалася ця святість цього святого, і теж він намагався його якось там обманути. І знаємо, що диявол, ну, теж коли нас покушає, часом може прийняти такі форми, скажімо так, ну, дуже такі побожні, теж, щоб обманути праведника. Ну, от, власне, історія розповідає про те, що одного разу, ну, диявол, щоб спокусити Антонія, теж, от, власне, підіслав таку вогняну колісницю до цього стовпа, і, от, власне, голос із цієї колісниці був такий, що Симеоне, ти вже настільки святий, що я готовий забрати тебе до неба. Ну, так як, якщо пам'ятаєте біблійну історію, пророк Ілля був забраний на колісниці на небо. І святий Симеон, ну, теж на початку піддався цій спокусі, вже був готовий ступити на цю колісницю, але врешті, от, перед тим, як зробити цей крок, він перехрестив цю колісницю, і, ну, моментально вона зникла. Було зрозуміло, що це такий певний обман диявола. І, дорогі друзі, от, власне, вчора, коли так читав цю історію святого Симеона, Симеона Стопника, ну, теж, ну, от, трішки, можу сказати, дивно мені було чути цю історію. Ну, от, здається, так, от, якщо логічно так думаємо, ну, який сенс от піднятися на стовп, стояти там, молитися, адже, ну, можна і по-іншому прославляти Бога. Але врешті, дорогі друзі, ну, теж так думав, що, ну, це певний такий урок цього святого для всіх нас. От, бути вірним своїй любові до Бога. Бог не завжди є логічний, не завжди нас запрошує робити, ну, такі логічні, зрозумілі для світу речі. Часом просить нас от робити, ну, такі речі, які ми геть зовсім можемо часом не розуміти. Тільки пізніше починаємо, ну, входити в сенс цієї Божої волі, Божого прохання. Ну, так як, наприклад, от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія була катехеза про святу Бернадетту, ту дівчинку, яка побачила Пресвяту Богородицю всередині 19 століття. І там теж був такий дивний епізод. Марія Богородиця сказала їй, от, власне, коли свята Бернадетта знаходилася в цьому гроті, розкопувати землю цього гроту. І, ну, величезний натовп стояв навколо, ця Бернадетта почала це робити, забруднилася вся. І люди так дивилися на неї, ну, власне, прийшли до висновку, що ця дівчина, ну, просто збожеволіла. Немає там Богородиці, просто, ну, дівчина, ну, теж не сповна розуму і робить якісь незрозумілі речі. Але тільки пізніше став зрозумілим сенс от цього вчинку розкопувати цю землю. Тому що там, де вона розкопала цю землю, з'явилася вода, теж з'явився струмок, і потім багато людей, от, які пили воду із цього струмка, із цього джерела, вони зцілювалися. Отже, ну, от часом не завжди розуміємо, от, від самого початку, от, що означає ця Божа воля, що означає ті або інші речі. І от, повертаючись до святого Симеона. Дорогі друзі, от, власне, ця історія стояння на стовпі, це історія такої вірності, це історія того, що, ну, коли ти вірний своїй справі, вірний своєму покликанню, коли ти не відступаєшся, от Бог починає робити чудеса. І принаймні мені ця історія про святого Симеона Стопника мені нагадала теж, от зараз маємо війну, і багато наших військових, ну, ми чуємо ці історії, виходять на позиції десь там на першу, на нульову лінію. І теж, ну, є проблема часом от замінити цих хлопців, тому що проблема з логістикою, проблема із дронами, часом знаходяться в цих бліндажах, ну,
по декілька місяців, навіть часом цієї історії по півроку, ледве не рік, ну, без жодної заміни. Отже, стояти на своєму місці, бути вірним цьому наказу і робити це з любові до батьківщини, з любові до людей, з любові до того, що ти захищаєш. Отже, теж, ну, це певне таке стояння в своїй вірності. Це не є стояння на такому стовпі, як стояв святий Симеон в молитві, але теж, от, власне, така впевненість, така рішучість відстоювати правду, правду, яку Бог дає. Або, ну, якщо мова не тільки про військових, ну, не знаю, якщо є вчитель, який, ну, можливо, теж, ну, не заробляє там величезних грошей, але має любов до цих дітей, знає, що те, що він навчає, ну, це не тільки якісь знання, але якісь певні цінності. Це є про добру, про добро, про красу, про істину. І коли цей вчитель, ну, теж не залишає свої роботи, попри те, що, ну, часом складно, з робітною платою, з усім іншим, але не залишає, тому що є вірним, тому що розуміє, що те, що він робить, потім буде мати плід, великий плід в майбутньому. Можливо, сам цей вчитель не побачить цих плодів. І вже, власне, це теж є, ну, таке певне стояння. Стояння у цій вірності, стояння на цьому стовпі свого покликання. Отже, святий Симеон Стовпник, от сьогоднішній святий, от вчора, коли вивчав його життя, ну, теж так мене так вразив, саме от цієї вірності. І теж сьогодні можемо просити його про заступництво за кожного з нас, щоб ми теж залишалися вірними нашому покликанню, вірними тому, до чого Бог нас кличе, до чого Бог нас провадить. Добре, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Бог дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство Небесне подібне до...» «Царство Небесне подібне до зерна гірщиці, що його певна людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розказав їм: «Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до 3 мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказано через пророка, який говорив: «Відкрию устами і в притчах, виявлю сховане від початку світу». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 27 липня, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 31 до 35. Продовжуємо сьогодні читати притчі. Притчі про Царство Небесне. Власне, вчора римо-католики під час недільної служби теж от читали ці притчі про Царство Небесне. І, власне, бачимо, що от другий день Христос хоче нам говорити про Царство Небесне. То давайте на початку трішки про це Небесне Царство. Знаєте, перше, що хотів би зазначити, що якщо от ми в цілому візьмемо Євангеліє і так проаналізуємо, то побачимо, що найбільше чудес, які зробив Христос, це є чудеса, які пов'язані з екзорцизмом, тобто з вигнанням злого духа. Отже, Христос приходить в цей світ, стає людиною для того, щоб перемогти диявола, перемогти цього злого духа, який нас обманює, і перемогти цього злого духа, метою якого є знищення людини. Отже, Христос виганяє цих злих духів. Але якщо ми подивимося на зміст проповіді Ісуса Христа, то завжди ми там бачимо, що Христос йде по різним містам Ізраїля, Палестини, Галілеї, Юдеї, Самарії для того, щоб проголошувати Царство Небесне. Отже, Юдеї за часів Ісуса Христа – це була країна, яка була окупована Римом, і було велике незадоволення. Юдеї потім піднімали постійне повстання проти Риму, піднімали війни, щоб звільнитися, щоб здобути свободу, але теж знаємо, що читаючи історію, що програли. От єврейський народ практично від 70-го року після Ісуса Христа аж до 1949-го, здається, року, тобто після Другої світової війни, не мав своєї держави. От був народ, який був розсіяний по цілій землі, в різних країнах світу, в тому числі у нас в Україні, але народ, який теж зберіг свою ідентичність, зберіг свою культуру, мову і насамперед віру, зберіг свою віру в єдиного Бога. Навіть якщо, теж знаємо, що врешті не прийняв Ісуса Христа. І отже, власне, в цей час, коли Ізраїль був окупований, євреї мріють про своє царство, юдейське царство, на чолі з своїм царем, який має бути із роду Давида, приходить Ісус і починає теж проповідувати царство, але царство інше, царство Боже, царство Небесне. І, теж от часом багато цих юдеїв не розуміло цієї проповіді, тому що, чують, що Ісус проповідує царство, і врешті так думали, що він буде зараз проповідувати якесь політичне, військове повстання проти римської влади. Але Ісус про інші речі говорив про царство, в якому царем буде
не людина, царем буде не якийсь політичний або військовий лідер, а про царство, в якому царем буде сам Господь. І, власне, сам Христос от пояснює, що таке це царство. Учора ми чули, що це є царство, яке схоже на перлину. І коли купець знаходить цю перлину, то продає все, що має, для того, щоб здобути це царство. Отже, це царство небесне, царство Боже, є чимось настільки великим, що заради нього навіть можна продати все. І продати все означає от в прямому сенсі не тільки там будинок, речі, там щось інше, а віддати навіть своє життя. І теж мене завжди так дуже доторкає таке пояснення. От коли ми читаємо ці притчі Ісуса Христа, коли ми читаємо його навчання, завжди пам'ятаємо, що слова Ісуса Христа, вони не є такими порожніми. Якщо він говорить, то він перший є той, який виконує це слово. І сам Христос, от, щоб знайти цю перлину, щоб придбати цю перлину, він віддає своє життя. От так, як вчора ми читали, цей купець продає все, щоб здобути цю перлину. І цією перлиною, дорогі друзі, для Христа є людина. Є церква, є наречена Ісуса Христа, щоб спасти людину, щоб спасти мене, щоб мені дати життя. Він віддає своє життя. От втрачає все, що має, віддав своє життя. І це є Царство Небесне. От віддати все, але здобути щось найцінніше. Отже, Христос проголошує це Небесне Царство. Ну і теж дуже цікаво, що сам Христос говорить, що Царство Небесне приходить разом зі мною. Теж от в історії богослов'я є така дискусія. Ну от Христос прийшов 2000 років тому, встановив своє царство, навіть мав, скажімо так, свою інтронізацію на це царство. До речі, от момент, коли Христос от здобуває, стає от насправді царем цього царства, символічно або містично, є момент розп'яття Ісуса Христа. Думаю, що багато наших слухачів бачили ці ікони, можливо, розп'яття Ісуса Христа, там, де він знаходиться на хресті, але має на собі корону. І от не просто таку тернову корону, цей вінок, який поклали йому на голову римські солдати, а от таку справжню корону. І, власне, це походить від того, що церква, коли дивиться на розіп'ятого Ісуса Христа, говорить це, власне, Христос панує над своїм царством з Христа, тому що його царство є іншим. Це є царство любові, царство миру, царство, коли Бог буде все і в усьому. Ми навіть в церкві маємо свято, десь воно зазвичай святкується в неділю, в останню неділю перед початком Адвенту, це десь кінець листопада, часом, можливо, перша неділя грудня. Це є свято Христа Царя Всесвіту. От, власне, церква от хоче підкреслити, що в світі багато є царів, багато є президентів, багато є різних лідерів, але справжній цар – це все ж таки Христос. І крім нього немає іншого царя. Отже, він є царем також і мого життя. Ну і теж, от, власне, запитання. Христос прийшов, встановив своє царство, але, чому, якщо Христос вже прийшов, чому в світі бачимо так багато зла, так багато несправедливості? І насправді, навіть сьогодні вранці, зазвичай кожного ранку просинаюся перед тим, як іти на радіо, відкриваю новини, і часом, крається моє серце, тому що тут загиблі, тут поранені, тут обстріли, тут, власне, якісь інші ситуації. Насправді, якщо Христос прийшов в цей світ, то чому, власне, так багато зла в світі, так багато несправедливості? І, власне, дорогі друзі, відповідь, яку церква дає на це запитання, говорить так. Царство Боже вже прийшло, і можемо бачити якісь певні окремі його прояви.
в людях, в якихось певних ситуаціях, коли бачимо пробачення, коли відчуваємо любов, коли бачимо прощення, коли бачимо, що люди, які, ну, переживали, можливо, от свою кризу, були в такій ямі гріха, зла, всього іншого, а потім завдяки Божій допомозі піднімаються. От, власне, це є такі прояви Царства Божого. Отже, воно вже є, але ще не проявилося до кінця. Царство Боже, воно зростає в процесі, в динаміці, і з'явиться тільки в своїй повноті, коли Христос прийде вдруге. Ми не знаємо, коли Христос прийде вдруге. Це для нас закрито. Ми тільки можемо молитися: «Прийди, Господи!» І, молячись, пам'ятаємо, що коли прийде Христос, теж маємо бути готовими прийняти Його в наше життя. Отже, Царство Боже вже є, але ще не проявилося до кінця. Коли Христос прийде вдруге, от, власне, тоді буде повнота усього. Тоді, насправді, от зло, ненависть, війни, страждання, хвороби, смерть – все це буде переможено. Христос буде царем над усім. Тому церква молиться. Знаєте, які останні слова Святого Писання? Це є книга «Апокаліпсис», книга «Откровення». І останні слова Святого Писання – це є слова «Прийди, Господи Ісусе». Отже, наречена Ісуса Христа – це є церква, яка з піднятими руками чекає на Нього. І, власне, дорогі друзі, ми є цією церквою, ми є цією нареченою Ісуса Христа. І ми чекаємо на Його повернення зі страхом, з трепетом, але також одночасно і з надією. Знаємо, що цей суд, який буде чинити Христос, а суд обов'язково буде над усіма людьми, це буде суд милосердя. Справедливий, але милосердний. Добре, дорогі друзі, ну і, власне, щодо сьогоднішнього Євангелія. Христос от знову пояснює нам, чим є Царство Небесне. Отже, Царство Небесне подібне до зерна гірщиці, що його певна людина взяла і посіяла на своєму полі. І воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Отже, Царство Небесне подібне до зерна гірщиці. Буквально минулого тижня, в четвер, ми мали катехезу, яку у нас на Раді Марії провадив єпископ Ян Собіло. І єпископ Ян теж, от, коли говорив про віру, про Царство Небесне, він також от згадував це зерно гірщиці. І він, от єпископ, теж от пояснював, що настільки воно є маленьким, це зерно гірщиці, що якщо ми візьмемо інше зерно, тобто макове зернятко, і розріжемо це макове зернятко на 10 частин, то, власне, зерно гірщиці буде саме такого розміру. Отже, ну, таке цікаве порівняння. Я ніколи не різав макове насіння от на 10 частин, але, ну, теж, от, думаю, що насправді воно є дуже маленьким. Отже, про що хочу сказати? Христос говорить, що Царство Небесне, воно на початку може бути дуже маленьким. Знаєте, ну от коли, так, щоб пояснити, от, принаймні для мене це Євангеліє, ну, воно є дуже зрозумілим, тому що я пам'ятаю от мій процес, от коли я вперше прийшов до церкви. На початку, ну, це було насправді дуже маленьке насіння, яке от почув, яке побачив, яке прийняв, яке Бог посіяв моє серце. Ну, скажімо так, випадково зайшов до католицького храму. Випадково, ну так, по-людському, по-божому, Бог мене привів до храму і залишився. На початку це було просто цікаво, просто, ну, десь таке відчуття, ну, щось тут є, хтось тут є, от щось тут, ну, якусь любов відчуваю. Це б не було там щось таке дуже свідоме, але дуже маленьке.
Але це маленьке почало розвиватися, почало зростати, так що потім виросло. І так як бачите, оскільки років минуло, то власне від того часу на початку було щось дуже маленьке, а зараз ціле моє життя, краще або гірше, по-різному це буває, але ціле моє життя присвячене саме от цьому Царству Небесному. Став священником, теж відповідаю за Радіо Марія, служу службу, сповідаю, проваджу катехези і так далі, і так далі. Отже, все присвячено практично цьому. Насправді, можу сказати, дуже мало часу маю так, щоб для якихось там особистих речей. Отже, власне, це Царство Небесне стало таким великим деревом. Деревом там, де яке має зростати. Отже, дорогі друзі, і це є Царство Небесне, яке зростає в нас. І Христос говорить, що це є процес. Процес, який відбувається, процес, який триває. І, власне, це є також про ласку, яку маємо від Бога. Добре, дорогі друзі, я так дивлюся на наш годинник. Ще 10 хвилин мені до завершення програми, але треба також нам зробити музичну паузу. І теж хочу прочитати послання з Меджугор'я. Давайте я на цьому зупинюся. Теж дуже багато сьогодні можна говорити про сьогоднішнє Євангеліє. Буде на 10 годин ще сьогодні служба. Буду продовжувати говорити про Царство Небесне під час проповіді. Щось повторю, щось буде інше. Але теж давайте зараз все ж таки зробимо паузу, почуємо композицію, почуємо молитву. Молитву до Богородиці італійською мовою. І так власне, італійці знають цю молитву, це є прохання до Богородиці. Історія цієї пісні, ця пісня походить з 17-го або 18-го століття, розповідає про те, що був один ув'язнений, якого кинули у в'язницю, і він там, будучи у в'язниці, просто склав цю пісню, цю молитву і співав, молячись до Богородиці, щоб теж Богородиця зглянулася на свій народ. Отже, давайте почуємо цю пісню, а потім повернемося до нашого ефіру, будемо читати послання із Меджугор'я.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів. І що ж, не так багато нам часу залишилося до завершення нашого ефіру. Не буду зараз приймати телефонні дзвінки, адже, ну, теж як повідомляв на початку, 25 липня, тобто позавчора, у нас було об'явлення Пресвятої Діви Марії в Міджугор'ї, і так, як завжди, ми читаємо це послання. Хто хотів би більш детально, то теж на нашому Фейсбуці воно опубліковано, зверху прикріплено, тому можна перечитати. Ну, а зараз теж хотів би це прочитати. І теж, ну, буквально невеличкий коментар щодо цього слова. Ну, і теж нагадую, що будемо мати в четвер програму з 2 до 3, теж пані Оксана Дмитерко теж трішки нам прокоментує це послання. Для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, чим є Міджугор'є, це є місцевість Боснії і Герцеговини, це є колишня Югославія. І, власне, там вже понад 40 років відбувається об'явлення Діви Марії. Ватикан, ну, теж дозволив коментувати всі ці послання, хоча, ну, теж остаточно так от не висловився, чи насправді там от об'являється Діва Марія, але тим не менше знаємо, що мільйони людей приїжджають до Міджугор'я, ну і практично зараз це є таке особливе місце для католицької церкви. Ну от знаємо, що багато є місцевості там, де об'являлися Богородиця, але от зараз, ну, це ця місцевість, ну, там відбувається і зараз, от буквально кожного дня є об'явлення Діви Марії. От кожного дня є візіонери, які бачать Богородицю. І теж от тисячі і тисячі паломників, які їдуть до Міджугор'я. Отже, ну, давайте зараз почуємо це послання. Отже, послання Богородиці, цариці миру, власне, саме так себе Марія називає в Міджугор'ї, цариця миру, хорватською мовою, власне, Міджугор'я – це хорватська місцевість, краліця міра. Отже, від 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, святе письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і нового життя, бо сатана сильний і зводить серця. Ваше серця я прагну віддати через моє материнське серце, серцю мого сина Ісуса, щоб у вас панував він воскреслий і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, Богородиця, так як завжди, лаконічно, буквально декілька речень. Ну, і теж бачите, Богородиця от одразу говорить, от зараз темрява і немир панують у багатьох серцях. Потім говорить, що зараз сатана сильний і зводить серця. Отже, переживаємо, ну, важкий час в історії церкви, в історії людства, в історії також нашої держави України. Темрява, немир, а сатана хоче, ну, теж знищити наші серця, щоб вони були сповнені ненавистю. І, власне, в цей момент от нашої історії, нашого

0: не знаю, думаю, що от варто відгукнутися на це слово, знайти в своєму помешканні там будинок або квартира, такий куточок, де би там покласти Святе Писання, відкрити його, ну, можливо, також от на Євангеліє сьогоднішнього дня підходити, читати. Хто має родини, теж вчити своїх дітей. І, власне, це слово, з яким Бог звертається до нас через Святе Письмо, стане для нас, ну, таким поштовхом для нашого навернення. Отже, Богородиця також говорить, що це слово Боже буде протистояти цим спокусам, дияволам. Так як Христос, коли його диявол спокушує, то завжди відповідає Словом Божим, завжди цитує на противагу дияволу це Слово Боже. Отже, тому і Марія також обіцяє, що прагну віддати ваше серця через моє материнське серце, серцю Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, 15 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Бачите, не вистачає мені часу, але тим не менше, ну, маємо дотримуватися нашого розкладу. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб

відчув страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моїй душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
4: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
5: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! З вами в студії Максим Приступа, і ми цим привітанням розпочинаємо катехезу. З нами на зв'язку зараз є отець Йосип Будай, якого я також радий вітати. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
7: Славно віки, дякую!
6: Отже, друзі, тема сьогоднішньої нашої програми є проста, здається, молитва. Дуже багато сказано про молитву вже в нас на раді, я вже замовчую про те, скільки про молитву говорили святі отці, про свої способи молитовних різних практик, про свої бачення цієї молитви. Ну, ми сьогодні будемо говорити про молитву, напевно, також з досвіду отця Йосипа, а так докладно і для вступу, отже, які аспекти ми сьогодні порушимо, які аспекти молитви ми сьогодні порушимо?
7: Ой, ще сам добре не знаю, як у нас складеться програма. Я ще слухав дитячу програму, і так, мені також там було про молитву, про ту скриню, де там складаються ті скарби молитовні на небі. А я так трошки запізнився навіть сьогодні, скажу чесно, бо причому моєю книжечкою місіонарі, та й біжу, кажу, дівчата, відпустіть мене, бо я ще не обідав, і ще передачу мені треба готувати. І мені лишилося буквально 15 хвилин, я мав на приготування передачі, щоб пообідати. Так що прибіг, захекався, і зараз щось буду проститися того духа, що мені якось допомагав. Щоб я не я сьогодні говорив, а щоб Бог Святий через мене якось говорив. Не знаю, наскільки це йому вдасться через мене такого кислого створіння.
6: Давайте розпочнемо тоді цю катехезу з власного бачення. Як ви, чернець, василіанин, українець, зрештою, як ви бачите молитву, як ви її практикуєте? Що вам найважче дається у молитві? Як вам більше подобається молитися? Стоячи, лежачи, на колінах, не знаю. От якісь такі свої власні практики, поділіться з ними тоді.
7: Що би хотів сказати тут? Був період в моєму житті, в нашому вже можна стати житті, коли я мав час на молитву і заслакував цю молитву, А пізніше різні обов'язки настоятеля, протоігумена, пізніше будова церкви, і я трошечки відійшов, був від молитви. Потім в мене знову наступив такий період, трохи довгий вже, років 10, коли я вільний весь цей час присвячую на, щоб якусь нову книжечку написати. Звичайно, ті молитви такі, скажімо, церковні, монашні молитви, постараюся їх не опускати, хіба якась, може, вже дуже причина є, але і в дорозі деколи маю при собі молитву слово. А ось на особисту молитву мені якось залишається не так багато часу. А особиста молитва, вона дуже важлива, вона як фундамент для церковної молитви. Коли занедбаю особисту молитву, тоді і церковна молитва, вона буде не така, як би мала бути. І тому я так вже мрію, що, напевно, скоро закінчу писати ті свої книжечки всякі там, і попрошу отця ігумена, що мене відпустив десь, хочу якусь печеру знайти, може, в Крехові там є печера високо на камені, драбина там, туристи ходять по тій драбині, я ту драбину потягну і заховаю її. І почну знову вчитися, скажімо, по-новому, більше молитися, більше якось почати часу на таку важливу річ. Тому така в мене мрія ще є, що, можливо, на якраз той період життя, коли вже трошечки дещо, може, розуміється, треба більше знову повертатися до молитви, бо це найголовніша річ. Я колись таку історію десь прочитав був в одній книжці. Вона, здається, трошки відомий слухачам, християнам. Був собі такий один монах, відчельник. І він поселився, як монахи колись подорожували одне місце, потім люди їх шукали, і вони в інше місце старалися знайти. І один такий монах поселився в печері, і там було внизу село. І люди дізналися про того монаха, який там живе в печері, і почали його відвідувати. Якісь крутенькі настанови він їм давав, і вони йому приносили хліб, і там до хліба ще щось приносили. І він так мав час молитися, бо не треба було йому думати, як вирощувати щось, люди йому приносили поїсти, а що більше йому треба було. І так проходили роки, той монах молився, люди приходили, одні приносили їсти, а другі люди проти виступили, скажімо, перед того монаха, що краще би він щось працював, нічого не робить, тільки молиться, і люди мусять його годувати, утримувати. Так що люди в селі поділилися, якась маленька частина людей була проти того. І ось поки той монах там жив, років 20, здається, він там жив, і в тому селі ніколи не було якогось нещасного випадку. Завжди якусь, напевно, молитва цього монаха запрошувала для того села мир, спокій і благополуччя. Ну і потім він постарівся, помер цей монах, і вже не стало заступником молінника над цим селом. І за якийсь час в селі почали появлятися різні трагічні випадки. Хтось там повісився, когось били, і в сім'ях також почалося трошки непорозуміння. І тоді аж село зрозуміло, кого вони мали і кого вони втратили. Тому молитва – це є дуже велика сила, особливо коли сьогодні маємо день 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, то якось так, звичайно, можемо поєднати оцей захист дітей. Найкраще це, коли мама зі складеними руками на колінах молиться за свою дитину. Це є дуже великий захист для дітей. Я вже так не пригадую собі такі подробиці, але дуже багато до мене приходили люди, давали такі свідчення і розповідали, каже, що на війні тепер десь такі були випадки, що щось відчула мама, що треба молитися. І вночі встає і молиться за свого сина, він там на війні. І потім на другий день він телефонує, що якраз там було велике пережиття, були обстріли, йому, його друзям вдалося вижити, пощастило так. І так, напевно, хоча молитва пішла тої мами за того сина і за інших, вона допомагає. Так само багато-багато інших випадків розповідали мені, що якось так навіть самі люди не усвідомлювали, що їх щось тягнуло на молитву, а потім виявляється, що їхні діти перебували в такій ситуації складні, і якраз Бог так надихав на молитву. Тому молитва – це є такий, скажімо, другий ангел-хоронитель. Кожен з нас має ангела-хоронителя. А якщо мама молиться за дітей своїх, то кожна дитина ще отримує двох ангела-хоронителя, так що вже не один є, а вже два є. А звичайно, де два, чи може і більше, як хтось ще молиться. І дуже добре, щоб об'єднатися в молитві, коли діти наші є в такому стані, як під дитиною, і мама молиться, ще один ангел. Якщо тато молиться, вже два ангели є за тою, для тої дитини. А якщо бабця, дідусь, і деколи ось таких ангелів можна біля дитини зібрати і добрий десяток, коли батьки так пам'ятають і посвячують так більше часу молити за своїх дітей. О, якщо там би якісь були так трошечки вставки, то я би дуже радий, чи від вас, чи може слухачі, щоб якось ми могли трошечки разом збагачуватися і ту, скажімо, важливу таку ділянку нашого духовного життя, їх молитви доповнювати.
6: Добре, отже, з цієї хвилини тоді є пропозиція від отця, шановні радіослухачі, допустити вас уже також до розмови. Молитва, ще раз кажу, тема молитви – це є тема, якою поділиться може кожен. Тут не йдеться про якісь вершини догматики. Молитва – це щось просте, але в ту саму чергу дуже важлива. Наші номера телефонів є наступні. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тож телефонуйте і запитуйте або ж діліться. І в нас вже є отче слухач, швиденько приймаємо вже його. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
8: Слава Христу!
6: Слава навіки!
8: Вітаю вас, Максимчику, з днем народження Радіо Марії сьогодні відзначаєте. Дякую за такі прекрасні ефіри, за допомогу нам. І отця Йосифа Будая також вітаю, який разом з нами молився в Кам'янці-Подільському у храмі, який він збудував при Святої Трійці. Яка ж то була гарна молитва. І ось, отче Йосипе, коли ви сповідаєте, ми вже замітили, що ви під час сповіді, коли сповідальні, ми сповідуємо гріхи, а ви молитеся. Дуже це допомагає нам. І ось у мене є така книжечка вам написана «Допоможім Ісусові спасати душі», де ви пишете про молитву Святої Консоляти, що Ісусе Марії спасайте душі. Скажіть, будь ласка, ви практикуєте молитву Ісусу?

0: не казати очі ігумени, помаленьку вже буду готуватися десь на печеру.
1: Отже, а от в Василянському ченні є обов'язок виконувати це правило молитви Ісусової?
0: Ні, немає такого, скажімо, обов'язку. Є молитва келійна, приватна молитва. То, звичайно, тут вже кому як на серці більше лежить. Хто молиться цю молитву, хто може іншу молитися, хто молиться на верві, чи я знаю таких священників, що теж особливо мені запам'ятався, колись такий був на церкві Андрій отець Антоній Мацюк, то він з рук не випускав вервічу. І, звичайно, він молився Богородичне більше правило, чи хто 50, як там є вписано в такому повне правило, чи деколи і два правила, отець пів аж 5 таких молитовних правил, 15 вервіч, 10 шух, що він молився. Тому важливо молитися ту молитву, яка тобі якраз підходить. Коли ти зріш, людина зрішила, то вона буде багато-багато разів говорити: «Господи, прости, Господи, помилуй», і буде каятися, каятися, каятися. А людина, яка має ласку зберегтися від тяжкого і від легких гріхів, то там може бути молитва вже іншого змісту. «Ісусе, люблю тебе, Ісусе, люблю тебе, Ісусе, Ісусе». Така вже не покаянна молитва, а така радісна небесна молитва є. Ой, тому, коли я розмовляю деколи з людьми про Ісусову молитву, так в загальному кажучи, то різні люди по-різному моляться. Тому, те, хто молиться і Отче наш постійно, там така традиція є, то Отче наш день помолитися, чи якась інша. Тому так і в мене так само є.
1: Скажіть, отче, поділіться, апостол Павло, здається, він каже, що моліться без перестанку, так, там в контексті одного з своїх послань. А як ви відцитували, бо процитували би це
0: Мені трошки нескромно говорити про свій досвід такий маленький, але може не гарно, але знаєте, коли в ті перші 10 років мого підпільного монашого життя було, то там я книжки не писав, нічого не будував, то якось так більше я міг війти в молитовний стан. І особливо, коли приходила неділя, субота, вже був вільний трошки від тих занять своїх, то якось так, як багато часу посвячуєш молитві, тоді вже, якщо ти навіть якось так відчувалося, що би ти не робив, чи ти розмовляєш з ким, чи їш, чи спиш, а серце твоє постійно молиться, молиться душа, молиться серце, і тому оцей внутрішній двигун, коли він включиться, коли ти через зовнішню молитву, через багато молитв, і потім ти якось сам вже не то, що насолоджуєшся, а є якесь таке відчуття, що ти постійно розмовляєш з Богом. Постійно якось так є твій контакт, і присутність Божа є. Але для цього треба щодня майже, то можна вести деколи і багато часу, деколи трохи може і менше, якщо не дозволяє час. І постійно треба в тому стані перебувати, і тоді за якийсь час вже появляється то друге, як кажемо, дихання, внутрішня молитва появляється. Вона не появиться там за один раз, чи за один день, чи навіть деколи може за тиждень часу. Але все деколи треба, як Свята Тереза Авільська до своїх сестер говорить в тих духовних повчаннях, що за півроку вона приблизно каже, сестра вже може відчувати оту таку постійну присутність з Богом, якщо півроку є такої постійної молитви.
1: Отже, в нас є дзвінок. Почуємо зараз слухача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Я вітаю вас з ювілеєм. Він майже збігається з моєю річницею. Я то говорила вам, Максиме, що для мене це великий духовний поступ, це молитви, які мене поживляються, хай вони недосконалі, але вони йдуть мої і самостійні, це Богом дане. Я хотіла таке запитати. Я читала, що ніщо не може замінити людині молитви. Навіть якби вона щоденно приймала святе причастя, виходить, молитва – це головне в духовному житті, і підкапу з Ісуса, не тоді в Гефсиманському

0: тоді, коли він там слово Боже проповідав, а коли молився. І друге, дуже для мене важливе. Руки десь років 5 була мені книжка, я автора не пам'ятаю, тільки записую головні думки з книжок про ісіхазм. І я це дійсно, ну і про Григорія Паламу, і це дійсно, що такі проблеми, як депресія, тривоги, невпевненість, душевні, тілесні, психологічні страждання, от якраз вони в людини наступають тому, що вони викликані відсутністю цього безмолвія і ісіхазму. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
1: Бачите, ви так гарно поставили питання і гарно на нього фактично відповіли. Тому дійсно, чим людина менше старається розмовляти з людьми, особливо такі речі не потрібні, другорядні, а більш розмовляє з Богом, і тоді людина і самолікується, і самоочищається, і має захист такий від ворогів і видимих, і невидимих. Тому молитва, це, звичайно, що це така важлива справа, що про молитву найбільше, напевно, і говорять, і пишуть, і найважча праця все-таки є молитва. Деколи легше щось робити зовнішнє, чим багато часу проводити молитві. Правда, коли ти вже засмакуєш молитви, то тоді вже інша річ. А так, звичайно, то люди прості, земні, то кажуть, що так воно із їхнього досвіду не виступає. Звичайно, хотів таку річ сьогодні порушити. Таку річ. Не раз на реколекціях, на місіях записуюся людей, за кого потрібно найбільше молитися. І чую різні відповіді за дітей, за мир, за владу, за церковну владу, за державну владу, за грішників, за душі померші. Є різні відповіді. А мені якось так завжди на серці лежить, що найбільше треба молитися за себе. Не в тому значі, щоб тільки я пішов до неба, всі інші мене не обходять. Це була б, звичайно, найгірша молитва, але найбільше потрібно молитися за себе, щоб мати силу духовного поступу, досконалення. А коли це є, то тоді людина сама здобуває якийсь досвід, іншу може допомогти. Якось такий випадок стався був в житті, коли я служив ще до цього конфлікту в Криму, Явки. І до мене телефонує зі Львова пані Зеня, така старша жіночка вже, отче Йосип, так у нас по телефону. Я вже не маю сили до церкви ходити, і так вдома слухаю радіо, молюся вдома. О, і така в мене проблема дуже велика в житті з'явилася, та пані Зеня мені каже, і не знаю, як поступити. У мене з'явилися нові сусіди, і до 3-ї години ночі не дають мені спати. Щось там вони настукають і сваряться, там, ну, там і горілка в погоні. І що мені робити, отче, що мені робити? Чи йти на міліцію, чи що, як ви скажете? Думаю, задзвоню, отче, до вас запитаюсь, як ви скажете, так зроблю. А я кажу, пані Зеню, я знаю, що ви хочете бути свята. А звідки очі його все знаєте? Ну, то ми всі хочемо бути святі, пані Зеню. Але ми хочемо, щоб та святість нам так була легкою, щоб тут на землі без труднощів пройшло життя і в небі перші місця зайняти. А так не буває. Ну, хочу осягнути велику святість, тому мусить на землі пройти і велике випробовування. Тому кажу, напевно, Господь Бог послухав ваше бажання, вашу молитву, бажання святості. І дав вам, пані Зеню, отих сусідів нових, які не дають вам спати до 3-ї години. А в 6-й, каже вона, вже сонце мене буде. І так 3 годинки посплю. Що ж мені робити? Йти на міліцію чи не йти? Каже, пані Зеню, можна піти, гріха не буде, але якщо б ви прийняли оцей Божий допут, це випробування, і Тоді осягнете велике небо, а якщо хочете ще більше небо осягнути, пані тені. Просіть Господа, щоб ваші сусіди не давали вам спати до 5 години ранку, щоб тільки 1 година лишалася до сон. Ой, от я так і знала, тільки пішов гудок, а я думаю собі, ой, каже, терпи, Зеню, терпи. О, а потім я кажу, знаєте, що, пані Зеню, ще треба робити? Ще отих сусідів, через яких ви здобуваєте високе небо, велике небо, ще за тих сусідів треба полюбити. О, і де тільки можете, то завжди похваліться своїм знайомим, що Господь Бог вам дав дуже добрих сусідів. Правда, не кажіть яких, бо крім мене і вас, люди, ніхто не зрозуміє, може, вас. Але це якраз ті люди, які допомагають вам осягнути, тобто через них дає велике небо. Ой, отче, не знаю, чи вдасться, але попробую, вон, каже пані Деня на сам кінець. І тому бачите, чому я кажу, що найбільше треба молитися за себе. Треба молитися, звичайно, і за тих сусідів, щоб вони якось виправилися, може, пішли до неба. Але сказати, Господи, оці сусіди – це мій хрест, і допоможи мені цей хрест нести, не нарікаючи, а з любов'ю, обнявши той хрест і дякуючи тобі. Тому хто так би вмів поступати, молитися найперше за себе, щоб донести той хрест, оце є дуже великий перед Богом. Бог найлегше сказати, Господи, дай, щоб сусіди змінилися, дай, щоб були дуже такі інакші. Оце, звичайно, вже облегшення, вже ми за них молимося, що вони змінилися, а не хочемо прийняти, можливо, оцей Божий план. О, і так попрощалися ми з пані Зенією. Потім, правда, я вже не знаю, там ситуація склалася, але десь за якийсь час після пані Зені до мене підходить, я вже служив в іншому місці, парафіяночка одна молода така. Ой, ти каже, отець, поможіть мені, така в мене трудність в житті. Що кажу? Того у мене сусідка є, сусідка, має 25 котів. Каже, отче, має 25 котів. Ви знали, отче, як то тяжко жити, коли по сусідству є 25 котів. А то старий будинок, труби, там дирки між тими стінами, а я перша сусідка. І каже, вже весь мій гардероб пахне котами. І що маю робити? Іти на міліцію чи що? Сусіди кажуть, отче, то йди на міліцію, що будеш терпіти, Олецю, йди на міліцію, нехай міліція прийде, розбереться, розжене. А ви, отче, що скажете? Я кажу, а хто там живе? Та бабця старенька, 75 років приблизно вже має. Я кажу, то вже, може, і небагато їй залишилося, Олецю, і бабці жити. А ти як витримаєш отих 25 котів, оту бабцю, то ти, Олесю, колись дістанеш велике небо. І наводжу приклад Святого Письма, старий заповіт, коли пророк Ілля помирав, то був великий він ісповідник, великий мучник, переслідуваний все життя. І ось коли Господь хотів його взяти до неба, то зіслав за ним золоту колісницю і золотих коней. І він так сів ту золоту колісницю і так піднімався до неба. І ти, Олесю, коли витримаєш ту бабцю з тими 25 котами, може Господь Бог і за тобою зійшле золоту колісницю, а замість золотих коней буде запряжено 25 золотих котів. О, і ті коти так будуть піднімати, тебе піднімати, а все місто буде дивитися і скаже, дивіться, хтось великий сьогодні помер. А ми, греко-католики, скажемо, це наша Олеся, голова церковного комітету. Вона багато років терпіла бабцю з тими котами. О, а Олеся, знаєте, така добра, довірлива. Я трохи, можливо, її довірую, так надуживав деколи. Вона така дитяча була, трохи скаже, будьте діти. І каже, хоч, то правда буде, та вирази. А я кажу, Олесю, ну точно не знаю, ти трошечки велика, 1,85 м, трошки тяжка, може 25 котів не дасть собі ради, може Господь ще 2,5 мільйони, і все небо буде в золотих котах, і ти, цариця Єлизавета, будеш підніматися до неба, і всі будуть тобі махати руками. Ну, як ти кажеш, то я буду терпіти. Ось така історія, трохи така
2: цікава історія, але прикладова, показова. Отже, ми маємо слухача, який довго вже очікує, я думаю, прийняти було б добре. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас, прошу.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Слава Небу.
0: Марія. Я хотіла подякувати за тему молитви, була потрібна. І не знаю, де священник студент, тому отець Ігнатій, він теж казав, що так довго святий Божий світ крип часи безсмертний. На утренні читаю кілька разів, а потім ще починає царь небесний, і зараз повторяю час, помоляться, щоб духа молитви себе крутити, щоб весь час бути безперестанно, щоб такого духа молитви мати. От я себе то пригадую. Угу. Також хотіла сказати, що радіо Марія, слухаєш вдома, що ти робиш, то теж дух молитви приходить. А тут, наприклад, десь їдеш в транспорті, чи на роботі, от нема того духа молитви, він пропадає. Як би то його відмолити? От автобусі буває, подорожуєш 2 години, 3 години, і ніхто не може це від Богу. І починає молитися, і ніяк не можу її вимолити. Ну таке, я того духа молитви не знаю.
2: Дякую, пані Марія. Ну от зараз в контексті ще п'ятидесятниці свята цього, можна було б запитати отця, от як стяжати цього духа молитви, дійсно, от справді. Тобто це такий іншою мовою молитовний настрій, як здобути його, де його просити, в кого його просити, чи це створювати собі треба б де певну атмосферу якусь, я не знаю. Ну церква ж не завжди при тобі є, а Павло каже, моліться без перестанку, знову ж повертаємося до того самого питання. Як же ж тут бути, отче?
1: 100 питань, 100 відповідей, звичайно. Мені так виглядає, що то, що пані говорила, що деколи важко є молитися, особливо в транспорті, коли йшов, то оця молитва, вона може бути цінніша від тої молитви, коли ти молишся і є спокій. В Божих очах Бог по-іншому оцінює часто ті речі, чим люди. Бо нам здається, коли ми вже затупилися в молитву, нічого не чуємо і так насолоджуємося, то нам здається, що це найкраща молитва. А читаючи різні історії в книжках чи в розповідях, то розумієш, що трудність, коли оця є в якійсь справі, особливо в молитві, і ти молиш, і вона тобі тяжко йде, то це є дуже Богові, ця молитва мила, цінна Богові. І може в той час Бог тобі не дасть якоїсь там поглядання або якогось такого, але прийде час, що за те, що ти боровся, то ще на тій землі людина отримає ту ласку молитви. Тому інколи не треба боятися, що нам важко молитися, бо якраз в тому є сила молити. Сюди, здається, Єнатій Лойола, то він навчає, якщо ти маєш півгодини на молитву, то старайся у тих півгодини молитися. Як би тобі йшла вона, чи зовсім не йшла, а головне, ти у той час будь на колінах, чи як там ти молишся, і ще навіть 2 хвилинки довше помолися, щоб. І тоді ось це є велика така боротьба. Молитва – це боротьба, це трудність, як я казав, що то легше дещо робити, чим молитися. І тому він так навчає в своїх духовних науках, щоб призначений час, чи інколи легко той час побіжить, а інколи так вже тягнеться довго, і ти вже не знаєш, чи вставати, чи ні, а головне – в той час бути на молитві, боротися. Ота боротьба. Ота боротьба Бога міліша, чим той наш деколи такий хотіло би спокій.
2: Отже, скажіть, а от це нормально, коли, ну так грубо скажу, але коли набридає молитися, от дійсно, коли ти занедбуєш, і через що ти занедбуєш? Через те, що тобі от набридає молитись. Ось як відчитати цей стан і що це, що цьому сприяє?
1: Ой, так, воно, звичайно, що також тут трудно і не хочеться молитися. І деколи, звичайно, що можна по-іншому використати час навіть. Якщо є якась праця, то можна працювати і молитися. Наприклад, є такі моменти в моєму житті, що, наприклад, робиш якусь роботу. Фізичну роботу. Наприклад, у Римі я був 5 років, і там така була вулиця у нас довга. О, то я майже щодня йшов на ту вулицю, брав віник, і по 2-3 години я замітав вулицю, щоб вона найкраща була в Римі. І коли все ж ці монахині, якісь там різні йшли, чи італійки, чи там якісь інші корейки, то вони завжди бачили недвійником. О, і коли я замітав вулицю в Римі, то так Бог мені таке давав за то, таку, скажімо, таку якусь працю, якусь таку, знаєте, що може хтось стидає такої праці, чи то. А мені якось так, я брав віник, мені зразу на серце приходив якийсь стан, може не молитовний, але якісь такі думки йшли, такі просвітлення, якісь такі Божі ласки, і шкода, що то зразу не можна записати, то був би великий матеріал, якісь такі духовні, такі поради йшли мені від Господа Бога. Потім, коли я брав в руки, скажімо, щось ручку або що, зовсім вже тих високих думок, я зрозумів, що за таку скромну покірну плацю, як колись то в монастирі практикувалося, то Бог давав такі зверхні думки. Але зверхна думка – це так само, як молитва, бо молитва – це більше, може, від нас іде, а коли ти скромно працюєш і робиш якусь таку роботу, можливо, що інший би не хотів це робити, і тоді від Бога йде це просвітлення. Тому молитва – це не тільки від мене, а то, що і Бог тобі дарує, вказує, повчає, відкриває таємниці якісь там свої. Тому деколи, можливо, що як тяжко йде, може молитва, можна використати чи працю, чи можна деколи зробити якесь добре діло, підеш до бідної людини, і вже тобі Господь Бог за те, що ти так добре хочеш зробити справу, послужити якійсь людині, то Господь Бог може тебе обдарувати також великими ласками. Такий був старий Силуан на фоні, і він був назначений економом монастиря. У нього було дуже багато обов'язків, там великі йшли будови, ремонти, багато робочих. І він мусив всіх і матеріалом їм доставити, і матеріал, і щоб праця виконувалася, і то. І він так був загружений тою працею, але він в міжчасі і потім під час праці, він так старався багато молитися, що ота праця йому не помішала. А навпаки, за те, що він так віддано працював, хоча у себе Господь Бог йому давав оту велику ласку молитви. Тому ласка молитви не тільки здобувається, коли я на молитві кричу, але коли я можу послужити чи братів в монастирі, чи бідній людині, і за те, що ти так це робиш, то Господь Бог тобі дає оцю ласку такої щирої, інтересної духовної молитви.
2: Отже, от на останок таке фінішне запитання. От який спосіб, от люба справа, вона має дві сторони, так, добру і погану. Який спосіб молитви може зашкодити людині, так скажемо, по-іншому не міг сформулювати. Або яке зловживання молитовне може шкодити людині?
1: Так, звичайно, це дуже добре, ви якраз поставили таке питання. Воно і відповідь може так зразу, так швидко, то вузько зробити.
2: Ну, у нас 3 хвилинки, отже, то постарайтеся.
1: Справа в тому, що якщо людина молиться ради молитви, то ради того, щоб молитися, і тільки відмолити ті молитви, і кожен раз вона збільшує ті молитви. Ой, тут дев'ятниця до того, тут ще дом, хтось підказав, тут ще одна вервиця. І коли людина розбирує тих багато молитов, то вона тоді не може правильно їх використати. Вона молиться і молиться, а не змінюється. А молитва добра є тоді, коли вона мене змінює, робить добрішим, лагіднішим. Коли я нервовий, а я через молитву прошу Господи, зміни мене. Молюся не ті молитви такі завчені, і ті такі, що повторюються, а молюся свою особисту молитву. Господи, кожен той нервовий, той швидкий, той ще, може, якусь там має спокусу, і гріх його мучить. І коли людина більше звертає увагу на свою потребу, що мені потрібно змінити. І тоді, коли я про це маю, розумію, бачу, я про це молюся, і помаленьку, коли я міняюся, стаю інакшим, викорінюю принаймні, чи навіть може і не викорінюю, але хочу викорінити, коли я стаю добріший, людяніший, Ось тоді молитва, звичайно, така молитва вже дуже є добра, бо вона не є молитва на кількість, а це є молитва на зерна до мене. Що мені треба, Господи, найбільше просити, щоб змінитися? І тому ось в такому дусі, якщо пам'ятати і молитися, то тоді все добре є.
2: Зрозуміло. Ну що ж, ви вклалися. Отже, дякую вам. Я нагадаю радіослухачам, що це була катехеза на тему молитви від отця Йосифа Будая, Василянина. І з власної практики, власне, така живяком вийшла наша сьогоднішня програма. Сподіваюся, або навіть переконаний те, що ваші слова, отче, вашими словами, отче, скористаються наші слухачі. На все добре, почуємося. Слава Ісусу
1: Христу. На другий раз я ще менше буду часу лишати на підготовку. Бачу, ще менше лишаю на підготовку, тим якось то живіше виходить, і Дух Святий може більше керує.
2: Так, і подяка Духу Святому, що все-таки сформулював вам, бачите, як подав вам наснаги. На все добре, почуємося з Богом.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства, авторська програма Віктора Заславського «Церква у атеїстичній імперії», глава з майбутньої книги «Римокатолики в українській історії». Радянський Союз створився як держава-утопія. Дійсно, усі філософи, які писали про ідеальні міста, починаючи ще від Платона, мріяли підкорити людське життя чіткій системі правил, зламавши природний порядок речей. Такою була Спарта у творах Плутарха, такими були утопія Томаса Мора і місто Сонця Кампанели. На папері все виглядало чудово. Проте кожного разу, як ідеальне суспільство намагалося побудувати у реальному житті, все оберталося терором, війною та бідністю. Комунізм, яким його уявляли собі Карл Маркс та Фрідріх Енгельс, теж був такою утопією, яка мала би зламати капіталістичний устрій, життя та економіки, зробити фабрики спільною власністю робітників, скинувши гнобителів капіталістів та їхніх посіпак. Все це виглядало досить красиво. Проте ще на початку ХХ століття і папа Лев XIII, і митрополит Андрей Шептицький попереджали, що спроба побудувати щось подібне у реальному житті ні до чого доброго не призведе. А головну небезпеку соціалізму та комунізму показав Іван Франко. Він писав: «На думці соціал-демократів, держава мала би стати всевладною панею над життям усіх горожан. Люди виростали б і жили в такій залежності під таким доглядом держави, про який тепер у найабсолютніших поліційних державах немає мови. Народна держава сталася б величезною народною тюрмою. А хто були б її сторожі? Хто держав би в руках керму тої держави? Ті люди мали би в своїх руках таку величезну власть над мільйонами своїх товаришів, якої ніколи не мали найбільші деспоти. Комуністична, соціалістична держава неминуче стає тоталітарною диктатурою. І історія це підтвердила. Комуністи у Росії, борючи за владу, не приховували, що збираються зруйнувати старий устрій та збудувати власний. Весь мир насилля ми розрушим, до основання, а затем ми наш новий мир построїм, хто був нічим, тот стане всім. Звісно, віруючі, і католики, і православні, і протестанти, і юдеї з мусульманами та буддистами аж ніяк не вписувалися у майбутню комуністичну утопію. Тому, наприклад, за часів української держави, і гетьманату, і ОНР, життя для католиків стало значно легшим, ніж, наприклад, за царя, бо католики не вписувалися у царську православну утопію. Гетьман Павло Скоропадський навіть допоміг відновити скасовану за царських часів Кам'янець-Подільську єпархію, а центр Тераспольської єпархії єпископ Йосиф Кеслер переніс з захопленого більшовиками Саратова до Одеси, де керували то гетьманці, то англійські та французькі інтервенти. А ось більшовики розпочинали репресії проти віруючих, як тільки входили у підкорене місто. Дзеркалом тієї бурхливої доби може бути доля луцького житомирського єпископа Ігнатія Маріуша Дубдубовського. У 1917 році він перебував у Житомирі. Тут він зустрів проголошення Української Народної Республіки, тут він дізнався, що більшовики захопили Київ і почали масові арешти та винищення киян. Житомир був недалеко від фронту, проте пастир принципово не захотів їхати до відносно спокійного Луцьку та лишився там, де його паства була у найбільшій небезпеці. Коли Житомир захоплювали більшовики, його арештовували, відправляли разом з іншими священниками на громадські роботи. Одного разу більшовики влаштували на нього замах, проте вбився не вдаха, не вцілив, і владика Ігнатій мусив рятувати його від помсти натовпу. Кілька разів, коли у місті починалися погроми, він переховував євреїв у костелах та єпископському палаці. До речі, вдячні євреї охороняли владику під час захоплення Житомира більшовиками і одного разу домоглися його звільнення з-під арешту. Лише у 1920 році Дубдубовський залишив Житомир, коли польсько-українські війська відступали під тиском червоноармійців, і владика відчув, що тепер червоні прапори майорітимуть тут довго. Владика повернувся до Луцьку, який опинився під Польщею, заснував тут семінарію, відправляв на радянські терени священників, місіонерів та довго і марно просив радянську владу про дозвіл відвідати Житомирщину. Тим часом у радянській Україні комуністична влада розпочала переслідування. У 1921 по 24 роки був заарештований кожен четвертий латинський священник. Когось відпустили, когось вислали до Польщі. Це не зламало церкву. З-за кордону до України почали нелегально, адже легально їх не пускали, прибувати нові священники, щоб служити у покинутих парафіях стараннями владики Дуб-Дубовського. У Києві та Житомирі діяли підпільні монастирі, була навіть нелегальна семінарія. Життя священників та віруючих було тяжким, проте можливість служити була. У 1926 році єзуїт-француз Мішель Дерміньї, який у Римі віддав радянськими справами, навіть спробував відновити католицьке життя у СРСР. Архієпископ Евгеніо Пачеллі таємно висвятив отця Мішеля на єпископа, і він під час візиту до СРСР таємно висвятив єпископів, які мали очолити апостольські адміністрації у Мінську, Могиліві, Одесі, Москві та Ленінграді. Одеську адміністрацію очолив Олександр Фрізон, і про нього мова ще піде. Слід зазначити, що відбувалося це у відносно спокійну добу. 20-ті роки були добою НЕПу, нової економічної політики, коли влада дозволяла вести приватний бізнес. У той самий час проводилася політика коренізації, коли національним мовам давали численні права і можливості для розвитку, та й переслідування проти віруючих після короткого вибуху на початку 20-х поступово зменшилось. Баптисти та п'ятидесятники відкривали церкви, молитовні будинки, проводили хрещення, друкували часописи. Розвивалася українська автокефальна православна церква. Та й нищення православних храмів велося вже не так активно. Поки що. Проте атеїстична пропаганда не припинялася, та й радянські спецслужби не дрімали. На священників збирали компрометуючі матеріали, щоб потім виставляти їх перед народом у максимально негативному світлі. Кожен факт порушення целібату, правдивий чи вигаданий, нелегальний перехід кордону чи антирадянська агітація роздмухували з усіх сил. Чудовий приклад такої антикатолицької пропаганди в Україні – роман Ільфа та Петрова «Золоте теля». Там ксюндзи намагаються навернути до церкви одного з героїв роману – автомобіліста, поляка Адама Козлевича. Причому єдина їхня мета – це заволодіти автомобілем героя. Ксензы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где среди парконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок в навозной каше стояла антилопа. Ксенз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив антилопу, ксенз обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. На другой день ксенз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксенз, Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксенз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал на грушу. После этого ксензы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. При этом оба патера деловито посматривали на антилопу. Ільф та Петров були геніальними сатириками, їхні книги читатимуть в усі часи. Більш того, вони могли пожартувати і над радянськими бюрократами, і над брехливістю пропаганди. Проте соціальне замовлення вимагало бичувати міщан, старих дворян, інтелігенцію та священиків. Тож у «12 стільцях» один з антагоністів – гротескний, недумкуватий священник – отець Федір. І у «Золотому теляті» автори намагаються змалювати католицьких священників корисливими, підступними та темними. Особливо дісталося костелу, де Кушаковський і Морошек служать. Перед железною рішоткою, сплетеною із спіралі і крестов, стояла пустая антилопа. Костел був огромен. Он врізався в небо, колючий і острий, як риб'я кость. Он застрівав в горлі. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах. Вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы, на расчерченном мелом асфальте поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассаженные по квадратикам рельефные святые обменивались воздушными поцелуями или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстеньких книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буковки. До речі, місто Чорноморськ, у якому відбуваються дії перших розділів книги, списано з Одеси, звідки, власне, походили і самі Ільф з Петровим. Костел, у якому служать ксюнзи, це реальний костел Святого Климента. Неоготичний красень з червоної цегли, збудований у польському районі міста. За радянських часів він був зруйнований, на його місці зведені житлові будинки. Збереглися лише високі сходи з колонами та парафіяльний дім. У ньому зараз розташувалася парафія. До речі, Ільф з Петровим писали інтертитри для пропагандистського радянського фільму «Свято Святого Йоргена», у якому священники надурюють паству, але їх самих обводять навколо пальця крадії, що втекли з в'язниці. Важко сказати, чи дійсно одеський костел застрівав у горлі Ільфа та Петрова, чи це було просто виконання соціального замовлення. Проте жарти талановитих письменників з приводу вигаданих гріхів церкви відкривали шлях для цілком реальних репресій. У 20-х роках радянські спецслужби тримали під наглядом 102 латинських священника в Україні, 219 костельних рад. До 26-го року були заарештовані майже усі священники, які нелегально прибули до України. А ще у архівах є дані про 15 ксюнзів, які стали інформаторами спецслужб. Кілька разів чекісти намагалися схилити до співпраці отця Теофіла Скальського, настоятеля київського костелу Святого Олександра. Його заарештовували кожного разу, як Київ брали більшовики. У 19-му році, потім у 20-му. Коли у 26-му році совіти знову взялися за католицьких священників, Скальського знову взяли. Кожного разу він вперто відмовлявся ставати інформатором спецслужб. Врешті-решт його змогли вивезти до Польщі, поки переслідування не набрали більшого масштабу. Слід зазначити, що політика радянської влади щодо католицької церкви була пов'язана не лише з переслідуванням проти віруючих, а ще й з польським фактором. Римо-католицькі священники на українських теренах традиційно були поляками, а з Польщею Радянський Союз не так давно воював. Владика Ігнатій Дубдубовський носив урядові нагороди за відвагу під час війни. Недарма у тому самому 26-му році Центральний комітет Комуністичної партії України взяв курс на ліквідацію залежності католицької церкви в УРСР від польського уряду. Між іншим, підозри у тому, що священники, які нелегально приходять за кордону, працюють на польські спецслужби, були цілком логічними. Звісно, наскільки вони були безпідставними, розібратися вже неможливо. І ось настав 29-й рік. Йосиф Сталін зосереджує у своїх руках необмежену владу. І у Радянському Союзі починаються репресії, причому на усіх напрямах. Спочатку приймається закон про відділення церкви від держави, який фактично забороняв майже усі галузі церковного життя, крім хіба що звершення літургії. Посилюється антирелігійна пропаганда. Водночас розпочинаються масові репресії. Спочатку спецслужби створюють вигадану спілку визволення України, записавши туди чимало українських вчених, письменників, митців. У 30-му році чекісти повторили цей прийом, але вже з римо-католиками. Їм приписали створення підпільної польської організації, до якої записали більш ніж 40 священників та більш ніж 200 активних парафіян костелів. Підпільні монастирі та семінарії були викриті. А потім була колективізація та голодомор, і серед мільйонів жертв цих комуністичних винаходів були і римо-католики. А у 1933 році поновились репресії за національною ознакою. Спочатку під гаслом занепокоєності занепаду роботи серед польських трудящих, яка призвела до зростання активності куркульських клерикальних націоналістичних елементів агентів польського фашизму, а вони у свою чергу посилюють вплив на польських трудящих, так ось під цим приводом влада почала перевіряти культурних робітників польського походження. Потім спецслужби вигадали нову підпільну польську організацію, запозичивши її назву «Польська організація воєнна» від реального товариства початку ХХ століття. Близько 114 чоловік було заарештовано. З них 44 відпустили, а 70 стратили або відправили у табори. Паралельно чекісти розробляли фіктивну українську військову організацію, теж запозичивши назву від реальної УВО, яка нібито спрацювала з польською організацією. Потім був 34-й рік, коли був вбитий радянський високопосадовець Сергій Кіров, і це викликало нову хвилю арештів. Римо-католики, здебільшого поляки, були ідеальними кандидатами для звинувачень у шпигунстві на користь Польщі або у контрабанді, а значить вони швидше ставали жертвами звільнень, арештів та депортацій. А потім настав 37-й рік, рік Великого терору, коли репресії набули найбільш масового характеру. Причому з Москви у регіони відправляли плани, скільки має бути заарештовано, скільки слід розстріляти, скільки засудити до ув'язнення. Це було цілком у стилі планової економіки СРСР. І так само у стилі планової економіки місцеві чекісти висували зустрічний план, у якому обіцяли арештувати, стратити чи відправити у табори ще більше людей. Серед потенційно ворожих елементів у директивах вказувались і поляки, проти яких проводилася спеціальна польська операція. Так само, як і румунська, болгарська, латиська і так далі. Один з тогочасних суддів Іван Семенов згадував, під час проведення масових операцій з вилучення поляків, латишів, німців і інших національностей арешти виконувалися без наявності компрометуючих матеріалів. Постіль, колишній начальник 3-го відділення НКВД у Москві і Московській області, свідчив, заарештовували і розстрілювали цілими родинами, у числі яких йшли зовсім неписьменні жінки, неповнолітні і навіть вагітні, і усіх, як шпигунів, підводили під розстріл, тільки тому, що вони націонали. Згори був спущений план – від 1000 до 1200 націоналів на місяць. Керівник українського НКВД Успенський інструктував своїх підлеглих таким чином, що усі німці, поляки, які мешкають на території УРСР, є шпигунами і диверсантами, а 75-80% українців є буржуазними націоналістами. Відповідно, наприклад, начальник НКВД по Вінницькій області Корабльов, бажаючи перевиконати план, міг наказати, наприклад, Жмеринському райвідділу НКВД арештувати усіх поляків середнього віку і чоловічої статі, незалежно від того, є на нього якісь компрометуючі матеріали чи ні. У ті часи забрати могли будь-кого, навіть зразкового комуніста. І часто якраз з високих чинів і починалися репресії. Великий терор не був викликаний боротьбою проти незгідних чи інакодумців. Таких знищили ще значно раніше. А радше внутрішніми інтригами всередині партійної верхівки. Чистку верхів пояснили загостренням класової боротьби. А значить, шпигунів та шкідників треба було шукати усюди. Проте поляки, німці, латиші та інші національні меншини постраждали найбільше. Адже їх легше було звинуватити. І, звісно, першими кандидатами на арешт і страту були римо-католицькі священники, які були винищені повністю. Останнім римо-католицьким єпископом на українських теренах був Олександр Фрізон, німець з Одещини, чиї предки були одним із тисяч колоністів, якими російські царі заселяли причорноморські степи. Він став священником у 1901 році, служив у храмах Криму та Саратова, викладав у семінарії у Саратові та Одесі. Громадянську війну та прихід радянської влади він зустрів у Сімферополі, кілька разів був заарештований, а у 26-му році єпископ Мішель Дребінді таємно висвятив його на єпископа Тираспольського та адміністратора Одеського. У 29-му році Олександра Фрізона знову заарештували, потім у 33-му, потім у 35-му. Через рік його засудили до страти. Ще через рік вирок затвердили та виконали. Чи то у Москві, чи то у Сімферополі. Невдовзі заарештували племінницю єпископа, її відправили у табори, а потім вже у таборах розстріляли. Подібна доля спіткала отця Зигмунда Квасневського, останнього настоятеля Київського костелу Святого Олександра. Він зазнавав арештів у 20-му, 24-му, 27-му, 30-му роках. Арешт у 37-му році виявився останнім. Восени в Українській Радянській Соціалістичній Республіці не залишилося жодного католицького священника, майже жодного діючого храму або монастиря. Деяким храмам пощастило, їх переробляли під концертні зали або музеї. З деяких робили склади, спортзали, школи чи гуртожитки. Київський костел Святого Олександра переробили на планетарій. Його круглий купол ідеально підходив для панорами зоряного неба. На тлі цих переслідувань особливо символічно виглядав знятий у 38-му році фільм Сергія Ейзенштейна «Олександр Невський», де були озвучені усі антикатолицькі пропагандистські штампи за часів Івана III. Війна представлена як хрестовий похід проти Русі, ініційований ледь не особисто папою Римським. А ливонських лицарів веде у бій особисто єпископ, який виголошує характерну промову.
1: На небі один Господь, на землі один його намісник. Одно сонце освіщає вселенную і сообщає свій світ другим світилам. Один римський властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено.
0: Звісно, Ейзенштейн натякав не стільки на Рим, скільки на нацистську Німеччину, з якою якраз тоді погіршилися відносини у Радянського Союзу. У 39-му році СРСР з Третім Рейхом подружилися і фільм зняли з прокату до самого нападу Німеччини на Радянський Союз у червні 41-го. Але зачепити Рим як втілення підступного заходу радянські пропагандисти, як і їхні царські попередники, ніколи не вважали зайвим. Тему підступних католиків радянські кінематографісти потім зачепили у фільмі «Мінін і Пожарський» 39-го року, а потім розвивали ще у багатьох фільмах. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», який ваш покірний слуга створив разом з Радіо Марія і яка зараз готується до друку.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Одного разу отець Славко прийшов до нас схвильованим, як ніколи. На гору ходив, сказав він, майже задихаючись. А хіба було таке, щоб ви не ходили на гору? Усміхнулась я. Так, але цього разу я отримав відповідь на наші запитання. Які? Про дитячий будинок, який ми будемо будувати? Виявилося, що того дня отець Славко вирушив на гору Явлень помолитися за те, щоб Бог вів нас у бажанні допомагати дітям, чиї життя були покалічені війною. Абсолютно несподівано до нього підійшов іноземець. «Отче Славку, ви зараз що-небудь будуєте?» Питання було дещо дивним, і отець Славко відповів. «Ні, а чому ви питаєте?» «Тому що хочу вам допомогти». Як з'ясувалося, це була дуже заможна людина, до глибини душі зворушена стражданнями нашої землі. «Чому б вам не побудувати щось для нужденних? А я допоможу». Для отця Славка це стало відповіддю, яку він шукав. Ми з ним відразу приступили до реалізації нашого задуму. Орієнтуючись на послання Богородиці, придумали новий формат дитячого будинку, де діти будуть відчувати себе частиною сім'ї. Ми вирішили вбудувати не один великий корпус, а створити простір громади, кілька будинків, одну школу та каплицю. За нашим замислом, у кожному будинку повинно було проживати близько 8 дітей разом із черницею, яка служила б їм матір'ю і опікуном. У нас були

молитися. Незважаючи на війну, Меджугор'я продовжувало розростатися. Пройшла чутка, що одна італійська черниця, яка працює із залежними, хоче заснувати тут терапевтичну громаду. Більшість жителів села були різко проти такої перспективи. Їм не хотілося, щоб у безпосередній близькості від їхніх будинків жили залежні люди. Але мати Ельвіра виявила наполегливість. І в Б'яковичах з'явилася громада «Ченаколо». Ідея була проста і успішно застосовувалася в Італії. Залежні жили разом у молитовному середовищі, багато працювали і поступово змінювали спосіб життя, концентруючись не на собі, а на Бозі. «Найефективніші ліки від залежності – це Євхаристія», – сказала мати Ельвіра. «Немає у світі такої таблетки, яка може дати їм радість у житті та мир у серці». Коли в село приїхали перші члени громади, жителі зустріли їх недовірливо. «У мене ж, завдяки досвіду дорослішання в Сараєві, був інший погляд на те, що відбувається. Усі ці молоді люди заслуговують на те, щоб пізнати Божу любов так само, як і всі інші». Те, що вони оступилися і упали, не означає, що вони чимось гірші за нас. У них я бачила своїх однокласників зі спецшколи. У них я бачила Ісуса. Мати Ельвіра завжди усміхалася і випромінювала любов. Її послання було схоже на послання Богородиці. Вона хотіла перетворити розпач на надію, ненависть на прощення, а смерть – на життя. У роки війни ми з Марком отримали від Бога величезне благословення. У 1993 році я дізналася, що знову вагітна. Здавалося б, страшно народжувати дитину, коли навколо невідомість і хаос. Але наша довіра Божій волі проганяла будь-який страх. Ми любили дітей і хотіли мати їх стільки, скільки дасть Бог. Марія приносила нам неймовірну радість. Дізнавшись, що в нас народиться малюк, вона дуже зраділа. Їй хотілося маленької сестрички. Не здивуюся, якщо вона молилася за це. Я не знала, як пояснити їй явлення, але, як казав мій тато, діти розумніші, ніж ми думаємо. Одного разу, коли Марії було всього кілька років, вона гралася у своїй кімнаті з дівчинкою-одноліткою. Я почула її тонкий дитячий голосок. «Знаєш що? Моя мама водить машину». Моя дочка ненадовго замовкла. Вона знала, що я не їжджу за кермом. «Це що? А ось моя мама розмовляє з Богородицею». Сараєва у військових телерепортажах того часу було не впізнати. Велика частина міста постраждала від бомбардувань. Будівлі були зруйновані або частково, або повністю. Я переживала за Сувій і за те, чи стоїть ще наш дім. На щастя, я дізналася, що члени іспанського миротворчого батальйону ООН, що розміщувалися в Меджугор'ї, збираються в Сараєві. Я попросила їх зайти до нашої квартири і забрати звідти особисті документи моєї сім'ї. Вони радо погодилися. Я пояснила їм, де у квартирі знаходиться потрібний стіл і в якій скринці лежить папка з документами, уже не турбуючись про те, що вони можуть побачити непризначене для їхніх очей. Вагітність минала своїм звичаєм, і ми з нетерпінням чекали народження нового члена сім'ї. Але через кілька днів після Різдва надійшла жахлива звістка. Молодший брат Марка, Степан, загинув, доставляючи гуманітарну допомогу. Йому було всього 22 роки, і його смерть не вкладалася в голові. Поки він був живий, мені здавалося, що в мене ще багато часу, щоб подякувати йому за допомогу моїм батькові і брату. Але тепер
я

0: могла звертатися до нього тільки через молитву. Марко був розчавлений. Я спробувала втішати його, нагадувала про Небесне Царство і про те, що Степан зараз із Богородицею, але було дуже важко прийняти той факт, що ми його більше ніколи не побачимо, принаймні в цьому житті. Степан загинув через лічені дні після свята святого Стефана, чиє ім'я носив. Як і першому християнському мученикові, непохитна віра дала йому силу і мужність ризикувати життям заради інших. Нам залишалося тільки молитися. Я ж не могла позбутися гірких почуттів до тих, хто розв'язав війну. Я старанно намагалася бачити Ісуса в кожній людині, як просила Богородиця. І мені було легко думати про постраждалих і жертви, як про своїх братів і сестер у Христі. Але як розгледіти їх у лиходіях? Бо коли ви любитимете тих, хто вас люблять, то яка вам за це нагорода? Запитав Ісус у Євангелії. Я ставала на коліна з наміром молитися за Мілошевича і просила про благодать побачити в ньому свого брата, а не ворога. Я хотіла молитися за те, щоб він усвідомив свої помилки і зупинив кровопролиття. Але щоразу, коли я вимовляла його ім'я або думала про нього, то відчувала огиду і не могла продовжувати. «Ісусе, а ти сам пробував побачити себе в ньому?» Зневірившись, запитувала я, а потім перепрошувала. «Мені дуже шкода. Вибач». Не Ісус розв'язав війну. Не він убивав ні в чому невинних людей. Але попри це я раз по раз намагалася знайти Христа у вчинках Мілошевича. Я розуміла, що повинна розгледіти в ньому заблуканого в мороці Божого Сина, дитину Марії і брата Ісуса. Я знала, що Бога не буває там, де Його не приймають, а в серці Мілошевича, щоб там не було, місця для любові явно залишалося небагато. Водночас я знала ще й ось що. Якби в Богородиці було всього одне слово для відповіді на всі наші запитання, цим словом було б «моліться». Вона говорила, що наші молитви здатні змінити все. У той період я пережила найглибшу внутрішню кризу. Мені треба було навчитися прощати те, що здавалося непрощеним. 4 лютого 1994 року на території багатолюдного ринку в Сараєві вибухнула мінометна міна. Загинуло 68 людей і ще більше отримали поранення. Можливість жити в Меджугор'ї і щодня бачити живими батька з братом було справжнім дивом. Я невпинно дякувала святому Антонію за те, що він визволив їх із міста. Слухаючи новини, я розуміла, що більшості моїх однокласників навряд чи так пощастило. Я постійно молилася і за них, і за всіх постраждалих від війни. Але так і не могла змусити себе молитися за Мілошевича та його численних соратників. У день народження 18 березня 1994 року у мене вже був дуже великий живіт. Але я все ж змогла стати на коліна. Богородиця з'явилася несподівано радісною, а її послання дихало надією. «Сьогодні моє серце сповнене радістю», сказала вона і закликала нас щодня молитися та дозволити їй вести нас. «Ви бачите, що наші молитви стирають всіляке зло. Молімося та надіймося». Того самого дня мусульманські і хорватські лідери зустрілися у Вашингтоні та підписали угоду про припинення конфлікту і створення Федерації Боснії і Герцеговини. Настало перемир'я, хоча серби і погрожували продовженням війни. Спогад про страждання Христа під час Великого посту наповнився абсолютно новим значенням. Наші 40 днів посту і утримання об'єднували нас із жертвами війни, яким дійсно не було чого їсти. А його рани відбивалися в жахливих кадрах, які транслювало телебачення. 2 квітня 1994 року у Велику Суботу ми молилися за мир і за звичаєм фарбували яйця в цибулевому лувшпинні, приклеївши до них листочки. Це традиційне дійство принесло нам деяку радість, хоча Пасха без Степана була затьмареною. 19 квітня 1994 року, через 2 тижні після Великодня, я народила нашу другу дочку. Її поява на світ подарувала нашій родині таку потрібну радість. Я хотіла назвати доньку ім'ям з одного російського роману, який тоді читала. Мені дуже подобалося звучання імен Наташа і Наталя. Але коли я поділилася думками з отцем Славком, він запитав: «А ти впевнена? У вас є інша пропозиція? Як тобі Вероніка?» Помовчавши трохи, запропонував він: «Вона була сильною, хороброю та прагнула втішити Христа». «Вероніка», – повторила за ним я, і мені сподобалося звучання цього імені. У католицькій традиції Вероніка обтерла хустиною кров з обличчя Ісуса, коли він сходив на Голгофу. Її діяння згадуються під час одного зі стоянь хресного шляху. «Вирішено, отче», – вигукнула я. «Її звати Вероніка». Папа Йоанн Павло ІІ неодноразово закликав християн у всьому світі молитися за закінчення війни в Боснії і Герцеговині. Незважаючи на небезпеку, він планував відвідати Сараєво 8 вересня 1994 року. Але від цього візиту довелося відмовитися через побоювання, що сербські війська можуть скористатися можливістю і помститися жителям міста. Тому в день передбачуваного візиту він відслужив у себе в резиденції святу месу за мир, у якій просив: «Марія, царице миру, молися за нас». Приїхавши через кілька днів до Хорватії, він надіслав окреме вітання Боснії і Герцеговині, Сараєву, цьому змученому місту, яке я сам дуже хотів відвідати, як паломник світу. Його приїзд у багатьох вселив надію. Одного дня до нашого будинку постукав солдат із миротворчого батальйону. «Ми знайшли вашу квартиру», – сказав він і передав мені папку з усіма нашими документами. Серед них був і Сувій. «Бог почув мою молитву», – вигукнула я, притискаючи документи до грудей. «Велике вам спасибі від усього серця. Раді допомогти. Упевнений, що це важливі документи. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки...» Усміхнулася я.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородиця Летичівська, молись за нас!
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Віктора І. Святий Віктор, африканець за походженням, був обраний папою після смерті святого Єлевтерія, яка сталася в 193 році нашої ери, і після смерті імператора Комода. Він показав себе гідним наступником апостолів, рішуче виступаючи проти єресей, що виникли в його час. Відомості про життєпис до обрання на апостольський престол практично відсутні. Згідно з «Liber Pontificalis», до висвячення на єпископа служив архідеяконом. Наявні джерела різняться у датах і тривалості його понтифікату. Намагався рішуче проводити свою волю в питаннях догматики і релігійного культу, що опосередковано свідчить про міцність позицій і чисельність тогочасної римської церкви. Під час понтифікату Віктора І розпочався конфлікт між римською і східними церквами щодо дати святкування Великодня. Римська церква обстоювала позицію, відповідно до якої святкування Пасхи мало здійснюватися тільки в неділю, День Воскресіння Ісуса Христа. Натомість малоазійські східні церкви дотримувалися старозавітної традиції святкування Великодня за єврейським календарем. Папа Віктор І пригрозив східним громадам відлученням від церкви за непослух. Конфлікт спробував нейтралізувати авторитетний богослов, єпископ Іреней Ліонський, який переконав папу не застосовувати такого покарання до вірян. Але примирення суперечливих позицій було тимчасовим, і з часом конфлікт поновився і був адміністративно вирішений на користь Римської церкви. Відтоді ініційовану папою Віктором дату святкування Великодня стали впроваджувати у всіх церквах, офіційно закріплена Нікейським собором у 325 році. Не менш успішною виявилась і протидія папи вченню монархіан, які абсолютизували єдність Бога і відкидали догмат триєдності, заперечували божественність Ісуса Христа і присутність у ньому Духу Святого, або ж допускали богоподібність Ісуса тільки в його єдності з Богом Отцем. Віктор І зумів відстояти віроповчальну недоторканність догмату триєдності Бога, попри всі варіанти його критики монархіанами. Водночас папа суворо засудив позицію римських гностиків, які прагнули популяризувати спекулятивну ідею на засадах сполучення християнства з елементами античної філософії, східної містики і магії, про життєпис Ісуса Христа як пересічної людини, котра магічним способом оволоділа Духом Святим надприродною силою. Папа засудив такі погляди, як єретичні, наполягав, що в оцінках християнської догматики слід керуватися не розумом, а вірою. За понтифікату Віктора І була здійснена реформа мови богослужіння. Римська церква перейшла з грецької на латину, що була рідною мовою папи. Припускають, що саме під час правління Віктора І був укладений канон Святого Письма, який використовувався в Римській церкві. Був автором трактатів, які не збереглися. Проте Єронім Стридонський називав папу першим латинським письменником у церкві. Послання і листи також не дійшли до нашого часу. Зокрема, про листування щодо регламенту святкування Великодня відомо лише опосередковано з текстів інших богословів і церковних істориків – Іринея Ліонського, Євсевія Кесарійського, Єроніма Стридонського та інших. Визнаний святим без офіційної канонізації. Пам'ять про папу Віктора І християни відзначають 28 липня. Був похований у базиліці Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
4: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього катехита. Це душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки! Вітаю, пані Оксана! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
1: І ми теж раді вас вітати, але, знаєте, так не було змоги якось так зізвонитися, зрозуміти, що ми сьогодні будемо розглядати. То для мене це також сюрприз. Тож, отче, про що ми сьогодні будемо говорити, про що ми сьогодні почуємо?
2: Якщо я скажу, що для мене також сюрприз, це буде сюрприз для всіх.
1: Це буде ще більший сюрприз і ще більш буде цікаво.
2: Дух Святий знає, правда? Я жартую.
1: Так, так.
2: Я жартую на це. Отець директор раніше мені зателефонував, і я мав змогу підготуватися. Так, дивіться, ми так будемо трошки, бо без відео мені буде складно, чи все гаразд зв'язку, то так, якщо буде діалог, то буде дуже добре. Якщо ви десь там будете мене навіть перебивати, то нема проблем, якщо...
1: Ага. Добре.
2: Так, ну щоб я точно знав, що добрий зв'язок, бо то
1: зв'язок
2: завжди
1: добрий, вас дуже добре чути, так, так.
2: Добре. Отже, дивіться, я вже маю прородинні катехези вже багато-багато років, і якось цього тримаюся, знаєте, вже так якось навіть, якби якась інша катехеза була на іншу тематику, якось воно все рівно штовхає мене на прородинну тематику, бо так якось вже більше ніж 5 років якось, власне, тримається прородинний характер в моїй особі, бо свого часу очолював там в Україні комісію родини греко-католицької церкви, і тому десь оця прородинний характер тримається. Назва сьогоднішньої катехези називається «Сценарій тата». Так, ось така назва. Зараз поясню, так, знаєте, завжди людям там трошки цікавіше, чому саме виникла в мене саме ця ідея. Я зараз період літа і період часу з сім'єю трохи, напевно, я так надіюся, знову ж таки, завжди з оглядом на наших військових, що вони мають відпустку якусь трошки, чи якийсь час проведений сім'єю. Це також з огляду на них, але також на загальному, на сім'ю. І трохи поговоримо знову про тата. Ми вже говорили багато разів про батьків, про тата. Але саме зараз у цей літній період дозволю собі певні такі практичні речі, як було б добре, так можна сказати, так зроблю такий нариси невеличкі, як ефективно татові провести, власне, літо, якщо є оця відпустка для військових. Бо не хочеться якось так, знаєте, коли ми говоримо про якесь таке мирне життя, і тут якось така військові кажуть, а я вже там, наприклад, без цього, без відпустки, і не можу побачити сім'ю. А ви тут говорите, що сім'я має бути разом. Ну, і це завжди, тому завжди з огляду, так, знаєте, трошки завжди дивимося ось так на наших військових, щоб вони також були залучені у цей процес. Надіюсь, що слухається. Трохи сумніваюся, що багато слухає зараз, в такій четвертій годині дня, чоловіків, багато, напевно хтось слухає, так?
1: Ну, я думаю, що точно, хтось слухає, та, до нас військові часом також приєднуються, та, телефонують, але, можливо, ті, що на передовій, та, то, мабуть, навряд чи, тому що мають такі завдання, що навряд чи можуть слухати взагалі радіо.
2: Так, розумію. Так, в всякому разі, якщо навіть десь це не буде слухати чоловік цю катехезу, то жінка нехай там не каже, о, там говорили, а просто собі занотує і якось там делікатно, можливо, так переповість. Дивіться, чому народилося оце сценарій тата, так? Тобто, звідки це взялася ця тема? Я завжди, коли отець директор мені дзвонить, я так маю 2-3 дні, щоб собі підготовити і собі роздумую, власне, над цими, знаєте, такий хребет завжди ставлю цієї катехези, яка би мала би бути. Дякую за таку вільну думку мою, що ніхто не зобов'язує мене якоїсь, що про це мусите говорити, але, власне, даєте свободу тут на Радіо Марія. І дивіться, я варив компот, і останнім часом я дуже багато варю компоту. Який зв'язок, ви собі подумаєте, має компот з цією темою? А дуже навіть прямий. Я зараз знаходжуся на півдні Австрії, і тут сад, як в Україні, такий парафіяльний будинок і великий гарний сад, і багато дуже яблук. Ми маємо недільні зустрічі завжди з українською громадою, і маємо каву, чай, там, і тепер компот я варю. І я собі подумав, чому я захотів варити компот? Не моя дружина, а саме я. А знаєте чому? А тому що мій тато, який помер 34 роки тому, коли він мене брав ремонтувати машину, він завжди, ми мали такий біля гаражу, то такий, знаєте, ще навіть Радянський Союз, 80-ті роки, і він мене малого, ще тоді там 9-10-літнього, брав з собою, він там завжди любив робити щось там біля машини по суботах, а якщо була відпустка, то і відпуст, то і в будні дні. І завжди варив компот. Там також невеликий такий сад, і завжди варив компот. І тому це, власне, якось так дивно, це я варю компот, думаю, чому я всі хвалять той компот, навіть моя дружина хвалить мій компот, навіть парафіяни хвалять компот, що я вже дістав всіх тим компотом. Чому я саме, і от, власне, я зрозумів, що це якийсь такий прямий зв'язок. Мій тато мене навчив. Він мене не навчив ремонтувати машини, бо він ще тут, а компот це якось, напевно, легше, і я вибрав саме оцю річ. Так? От цікава річ. Тому, і коли я варив компот, там вчора чи післявчора, то я собі подумав, чому я люблю компот? Мій тато мене навчив. Ага, можливо, тема ось цього буде цікавою нашим слухачам Радіо Марія, про тата, літня відпустка, і як так краще чи ефективніше провести час, можливо, практичніші речі. І тут я також робив певні порядки, бо навчаюся німецькою, і тут треба шукати якісь зошити, там, здавати і так далі. І знайшов старі конспекти, коли ще, знаєте, не наче в минулому житті, тобто до повномасштабного вторгнення, ми в Львівській архієпархії Греко-католицької церкви організовували такі зустріч з такою польською фундацією Кирила і Методія «Тато.нет». І вони займалися багато. І я знайшов ті нотатки з «Тато.нет» і собі подумав, та я люблю робити компот, тому що тато мене навчив. І ось в них такі мої старі нотатки, власне, тих семінарів з тато.нет, де є якісь певні такі нариси про те, як бути добрим і ефективним батьком, але це дуже ґрунтовний семінар, а моя катехеза радше така більше з такими нарисами, з такими накидками. Ось таке довге прев'ю того, чому в нас ось ця тема «Сценарій тата».
1: Ну що ж, дуже, дуже цікаво. Отже, ми слухаємо вас.
2: Дякую, зумію це цікавити, надіюся. Дивіться, батьківство взагалі, я так не знаю, пані Оксана, мені здається, я з вами вперше веду.
1: Так, ви не помиляєтесь, так, вперше.
2: Я є батьком 4 дітей, я є греко-католицьким священником, одружений 22 роки. І займався подружжями, тому, власне, в мене завжди тема виходить про родинні характери.
1: Бо це все з практики виходить.
2: Так, воно навіть, якщо не інша катехеза, все рівно десь там на родину заглядає. І очевидна річ, що батьківство для мене є також таким моментом дуже важливим, як і це. І ми багато говорили вже, зокрема, і на Радіо Марія про катехез, про чоловіків, про чоловіче покликання, що означає бути чоловіком. Але зараз, власне, з тих нотатків і, власне, в контексті, можливо, навіть таких, не то що відпусток літніх, а, можливо, такого активнішого часу проведення з дітьми, бо діти мають канікули, так, і, можливо, їх також треба. І таких 4 основних стовпи, можна сказати, батьківства. Очевидна річ, що ми говоримо, коли ми говоримо про батьківство, це великий дар, це велике благословення, бути татом. Так? І от бачите, мій тато помер 34 роки тому, і я досі, тобто ця пам'ять, вона дуже дієва, дуже, дуже живуча, і я досі маю цей такий дуже близький зв'язок з татом, навіть не попри те, що я вірую, що я зустріну його у царстві життя після своєї смерті, але також цей зв'язок є тут, вже тут, коли тато помер, а я ще є тут, і він все рівно, і це великий дар насправді. Так, є багато говориться про це з богословської точки зору, про серце батька, про важливість цього. І тому ми поділимо на таких три моменти, коротеньких насправді, три моменти – це загальне розуміння батьківства, як бути добрим батьком от в цьому часі. Так? Тобто це не є ґрунтовне якась така річ, це не є така супер, знаєте, наукова, можливо, річ, але така, як себе проявити зараз. От мені дуже важливо є практичність, насправді, як себе зараз проявити як батько, як батькові, як татові, добре, ось в цьому періоді страшної війни, жорстокості, і як бути заангажованим в життя своєї дитини, як не втратити цей зв'язок. Так? Тобто, очевидно, там дуже багато залежить від віку, але загальні. Так? Батько надає захист. Батько надає захист. Це зрозуміла річ. Ми в контексті наших захисників це прекрасно розуміємо. Чоловік – це покликання чоловіка в подружньому житті, це захист. Так? І для мене, я вам чесно скажу, минулого року я мав табір, такий тут ми в Австрії маємо табір для молоді, зі всієї України молодь, і треба було показати українську родину, мені здається, якось там, бо це минулого року було, мені здається, українську родину треба було показати, і молодь мала, а я просто так дивився, як вони це роблять, і молодь мала показати, власне, санки української родини, якщо я не помиляюся, саме це, але мені саме що запам'яталось, що майже вся молодь хотіла тата показати такого пиячинку, такого, що там п'яний повертається додому, такий весь такий там цей, такий весь, ну, і тобто такий там сідає там на своє крісло, включає телефон, чомусь телевізор, можливо, це старша молодь була б, там, не знаю, або цей, ну, і такий весь вульгарний. Тобто такий весь неактивний в житті сім'ї, а радше такий пиячинка. Я кажу, чому ви хочете тата саме? А це для мене просто моя тема. Це ж я 20 років цьому присвятив, знаєте, родині, сім'ї. І тут молодь зі всієї України, не супер там релігійна, там це, і саме ось такий образ тата їм закарбувався. І вони саме хотіли представити, ну, ясно, що це жартівлива сценка. Але чому алкоголік? Але чому такий вульгарний чоловік? Чому такий бездіяльний в сім'ї? Оце для мене дуже, дуже власне, таким, ну, болючим моментом було. Тому захисник, тато як захисник. Да? Тобто дитинка, яка приходить зі школи додому, відкриває двері, вона не має боятися, що там тато деспот, що там тато це, що там добрі батьківські руки насправді. Це те, що дуже важливо. Це така матриця, да? Яка має бути для кожного доброго батька, доброго ефективного батька. Тільки прошу жіночок, які будуть слухати цю програму, не кажіть, о, дивіться, там це просто, якщо просто щось можливо передайте, але не зі звинуваченням. Наступною річчю це забезпечення. Очевидна річ, що не тільки батько, який забезпечує, тобто батько, який захищає, і батько, який забезпечує, дбає про матеріальне добро, очевидна річ, але всі ми знаємо прекрасну річ, знаєте, прекрасний момент такий, ну, в лапках прекрасний, в тому полягає, що якщо тато заробляє кошти, і, наприклад, хоче проявити свою любов до своєї дитини, то що він робить? Купує гарну іграшку, наприклад, так? І, але дитині часами не треба цієї гарної іграшки, особливо малій дитині, тобто супердорогої, мені про це йдеться, а треба емоційного забезпечення. Так? Тобто треба, щоб батько був з дитиною, щоб батько спілкувався. Є така сумна українська приповідка. Чоловік в сім'ї є для того, щоб приносити зарплату і виносити сміття. Це зовсім недобре. Хоча воно іронічно смішно насправді, але це зовсім недобре, бо це, ну, дуже зменшує роль батьківства насправді. Це забезпечення так матеріальне, окей, всі ми хочемо їсти хліб з маслом, чи саме з ковбасою, чи саме з якоюсь розкішною стравою, чи що все гаразд. Це матеріальний світ є дуже важливий. Але звичайна річ, що це також важливий оцей емоційний світ, так? Цей це присутність та забезпечення присутності батька в сім'ї. І тут є найскладніше також от з нашими військовими, але це також можливо. Це час відпустки. Я неодноразово говорив з військовими, коли це час відпустки, це часами військові мені говорять, вони звикли вже там до певного. І коли приїжджають, наприклад, в свою сім'ю, ніби вони розуміють, що це сім'я, що цей час дуже короткий. Але вони там живуть в телефонах, живуть новинами, живуть, маєш сказати, внутрішнім розпорядком війська. Так як вони вже звикли довший час, там, скажімо, якщо без відпустки рік там чи півтора року. І тоді це складно нагортати за цей тиждень-два звикнути до цього. Так? Тому дуже важливо цей, якщо твій час з сім'єю, якщо ти є військовий, якщо твій час з сім'єю є дуже обмежений, то проведи його дуже ефективно, дуже якісно, в 3 рази, в 4 рази важливіше є це. Не просто разом, звичайна річ, там провтикати. Це забезпеченість, окрім матеріального, це також присутність емоційна. Наступною річчю це є залученість, це вони подібні, це бути поруч. Це бути поруч, так? Я пригадую, нам на цьому семінарі тато Нет були, задали запитання, я тоді не пригадую, мав 3 дітей, ми з дружиною мали, і задали запитання, які улюблені, це такий тест маленький, так? Які улюблені фільми твоєї дитини, наприклад, так, будь-якої, залежить від будь-якого віку, так? Які улюблені, як називаються найкращі друзі твоєї дитини, так? Чим захоплюється твоя дитина? Та? Тобто це бути поруч, тобто ти як батько мусиш це знати. Не те, що мусиш, це природньо, щоб ти знав, навіть якщо дитині там 20 років, чи відповідно там 10, то тим більше, так? Тобто захоплення твоєї дитини. Чому багато речей ти тоді зрозумієш, чому дитина так поступає, чому дитина так чи інакше робить, якщо на неї мають вплив інші. Там, це залученість, це бути поруч, це супер важливо. Ми потім про це ще будемо говорити в контексті батько-син і батько-донька. Але це залученість є дуже важливо. І знову ж таки, вертаючись до наших військових чи людей, які живуть на відстані в часі цієї жахливої війни. Оце бути поруч, це також можна робити також і в спілкуванні телефонічному, так, спілкуванні листовому, смс-ками. Так. Це є можливо. Це є можливо. Нехай для нас це не буде оправданням. Ми на передовій також не є, військові також не є постійно на передовій. Та є час хоч якогось мінімального відпочинку від цього. Поговорити з донькою чи поговорити з сином про як пройшов там день, що відбулося, і так далі. Це бути поруч, що для тебе це важливо. І третя річ, звичайно, для мене, четверта. Для мене, як для священника, це гіперважливо, це духовне провідництво. Так? Тобто це образ Бога дуже часто, власне, сприймається дитиною через батька. Через постать батька. Колись чув прекрасну таку розповідь, особливо, коли це говориться про маленьких дітей. Якщо ми говоримо, що мій тато супергерой, там від 1 до 5 років діти вбачають у татові супергерої, тато може все, що завгодно. І коли мій тато супергерой преклоняє коліна перед образом Ісуса Христа чи Богородиці, перед молиться, то дитина автоматично собі сприймає оце розуміння того, що мій тато супергерой молиться до когось ще сильнішого, супергерой, та? І це перший образ. А потім цей образ батька, якщо батько був чи є суворий в житті дитини, можливо, надто строгий, вимогливий є добра річ, можливо, надто такий за помилки там карав, чи ще щось, то такий образ Бога буде, так, в дитини виростати. Суворої, Бог є такий, що тільки карає, як тільки я помилюся, відразу там мене там карає, б'є мене там мотикою чи чимось там, та, чи там ще щось таким суворим Богом, так. Якщо образ батька був люблячий, турботливий, в певній мірі навіть ніжний, так, то, власне, цей образ і залишиться в дитини образ Бога через батька. Так? Я дуже часто повертаюся, власне, до розуміння свого батька, свого тата, коли він ти запам'ятав певні дуже важливі речі, те, що я вам казав, що батько варив компот, і ми разом ходили кожної суботи, а якщо відпустка в тата була, то і кожної там будного дня ходили там ремонтувати машини і варити компот. Але також я пам'ятаю, як мій тато молився. Мій тато був звичайним собі таким інженером, навіть можна сказати, таким типічним радянською людиною, нічим там особливо не відрізнявся, це в Радянському Союзі ще було. Але я пам'ятаю, що мій тат кожного вечора, коли я лягав спати, а я зростав у Львові, і наша дитяча з моєю сестрою була навпроти батьківської спальні, і от лягаючи спати, я бачив, як тато... Це була дуже коротка молитва, дуже навіть, можливо, проста, я навіть не знаю, але тут дуже важливо, я це бачив постійно. Ну, майже кожного вечора, або більшість, напевно, вечорів, ніж меншість, так? І це на мене вплинуло, напевно, можливо, тому що я згодом став священником. Батько зі мною не говорив. Коли батько помер, мені було 13. Ми з ним не говорили про суперсерйозні речі, про Бога, про покликання, до церкви навіть в Радянському Союзі. Очевидно, що там не дуже ходили. Ми не мали зв'язок з підпільною церквою греко-католицькою, такого, як інші, можливо, родини мали в Галичині. Але це мені запам'яталося. Але це мені запам'яталося. Це коротка молитва батьківська. Пам'ятаємо це собі також, що будь-який це ми не наче впитуємо. Це такі чотири основних стовпи, я би так вигородив таких їх. Це захисник, це забезпеченість емоційна і матеріальна, це залученість повноцінна в життя дитини, і це духовне провідництво, так, бути духовним провідником. Це важливі речі. Мама цього не навчить. Більшості з нас, якщо там глянути релігійне життя, більшості з нас, мене, наприклад, більшості про Бога говорила бабуся, але я запам'ятав так, як батько молився. Так? Тобто, розумієте, вплив батька є значно більший, значно кращий, сильніший, ніж мені, може бути і негативний, може бути і позитивний, ніж навіть мені це може видаватися. Ніж навіть мені, як батькові, як це може видаватися. Так? І тепер це такі, можна сказати, такі нариси активного батьківства. Це не є біблійне розуміння, а особливо я би хотів, щоб це було в контексті ось цих липня-серпня, все ж таки якихось відпусток. Я розумію, що в війні відпусток немає, хоч якихось таких моментів проведення разом, щоб ми оцю матрицю просто наклали на це. Та? І тоді, коли військовому дається цих нещасних 2 тижні, щоб побути сім'єю, то нехай там... Чи я працююча людина в офісі і маю відпустку, і ми їдемо в Карпати. І це мені про це йдеться, щоб ми собі постаралися це вкласти. Тобто це важливість. Та? Наприклад, навіть ті самі відпустки, оце духовне провідництво. Якщо є неділя, знайти церкву місцеву. Ми десь там, не знаю, десь там в Трускавці чи щось, чи десь там інакше, десь в Яремчі, чи десь в горах, і знайти церкву. І син чи донька, мої діти, для них це буде важливо. Для тата, значить, це важливо, що ми в неділю йдемо десь там шукати церковицю, там, чи службу Божу, чи там вечірню, чи молитву якусь, але просто відвідати храм, наприклад, тобто помолитися. І це вже буде важливо, це вже буде супер урок для наших дітей. Пам'ятаємо, що кожен наш крок, дорогі батьки, це кожен наш крок є супер важливий. Трошки окремо поговорю про батько і син, і батько і донька Оксана, то ми маємо час до за 20, я так розумію. Так,
1: так ще маємо 20, трошки 30. Часу, ще 15 хвилин маємо. Так, так.
2: Дякую дуже. Так, щоб я собі зрозумів, скільки я маю ще часу. Отже, батько і син, воно подібно, але трошки воно виділяє оці активні моменти, проведені разом, так, батьківського сценарію, сценарій тата на це літо, бодай, так, тобто на якийсь там на час відпустки і так далі. Якщо взяти матрицю цієї залученості, бути поруч, дуже важливо для сина, для чоловіка взагалі дуже важливо, щоб його хвалили. Звичайна річ, пані Оксана каже, і всі жінки скажуть, і також для жінки це важливо. Так, погоджуюся, для всіх це важливо, коли ми всі любимо, коли нас хвалять.
1: 100%.
2: І ніхто з нас не любить, коли нас критикують, це 100%.
1: Так.
2: Але коли батько каже своєму сину, я тобою горжуся, ти молодець, що ти це вчинив, ти дуже старався це робити. Навіть якщо тобі це не вийшло, я бачив, що ти прагнув це зробити. Це буде супер плюс для батька і супер мотивація для сина, якщо ми говоримо. Тобто чоловіки є, може я не дуже супер шарю в психології, розумію психологію, але для чоловіка є супер важливо, щоб його похвалили. Мені здається, більше навіть ніж для жінки. Ну, для жінки також, але якось так от мені здається, що як мене жінка похвалить, от трошки переглянемо іншу тематику, да? Як мене жінка похвалить, якось воно так мотивує мене більше. Да? Тобто чоловік трошки є залежний. Тут, особливо, коли це хвалять, напевно, близькі люди. Тому якщо батько знайде сили похвалити свого сина за будь-що, навіть дуже важливо. Я розумію, можливо, тут не є супервимога. Навіть за зусилля, а не за результат. Якщо результат не вдався в тому синові, не знаю, погана оцінка, але були зусилля, то все ж таки для батька це дуже важливо, насправді. Для батька сказати це, а для сина це.
1: Я перепрошую, отче, у мене таке питання. Чи правильно я вас зрозуміла? Тобто для дитини важливіше, щоб батько похвалив, ніж мама, я правильно розумію? Тобто його слово більш таку вагу має, його компліменти якісь.
2: Особливо, коли ми говоримо контекст батько-син. Власне, для сина це дуже важливо. Власне, для сина, для утвердження його чоловічості, так.
1: А знаєте, я дуже багато знаю сімей, де, наприклад, лідером таким є мама. Ну, дуже багато сімей в Україні є таких. Я не знаю, на жаль, чи на щастя. Ну, тобто, ніби сім'я якби і добра, благополучна, але все залежить від мами. Тобто, тато останнє слово не має. То і в такому випадку теж для дитини дуже важливо, що саме батько його похвалив.
2: Думаю, що також. Можливо, воно не буде таким, ну, таким авторитетним, бо якщо мама є більшим авторитетом, ніж батько, воно, можливо, не буде аж таким суперавторитетним, але думаю, що це також дуже важливо. Думаю, що це також дуже важливо. Власне, коли ми говоримо контекст батько-син, для чоловіка, от, щоб батько сказав ці слова, бо мама, можливо, це, знаєте, більше сприймається, ну, можливо, на емоційному рівні, так, такому більше. Ну, мама, то вона завжди така ніжна, а тут, коли тато скаже, а особливо це, коли рідко, і ще, ну, тобто, це, можливо, це буде більш ефектом кращим для сина, саме для сина.
1: Дякую.
2: І це от... Це, можливо, не є супервимогливість, можливо, я, знаєте, так беру, але для мене також важливо, щоб похвалити за зусилля, але не за не завжди за результат. Тобто, якщо син приносить трійку, а не п'ятірку, ну так, ну, але підтримати. Рідна людина, наші діти мають завжди пам'ятати, що вони завжди можуть вернутися до свого дому, завжди. Тобто це та прекрасна історія, притча про блудного сина. Син молодший все втратив, все розтратив, все розтринкав. Але він єдиного, чого він не розтратив, він знав, що батько його прийме. Він думав, що він прийме його не як сина, а як раба, але він знав, що він може вернутися додому. І це дуже важливо, щоб наші діти завжди пам'ятали, особливо, коли вже вони дорослішають, особливо наші сини, вони завжди пам'ятали, що ким би вони не стали, ким би вони не, як би вони не були поганими, вони завжди, батьківський дім – це колиска, де мають, і тут це, якщо батько, так? І друге, важливо, в контексті батько-син – це спільна пригода. Тобто це, якщо ми говоримо про залученість, бути поруч, дуже практичні речі. Знов таки, оце мені зразу відгукнулося. Тато мій ніколи не проходив жодних семінарів по тому, як бути ефективним татом, але він мене брав з собою ремонтувати машину, і він там варив компот. І спільна справа, спільне збирання меблів, спільне, не знаю, навіть якщо це мала дитина, ну, можливо, навіть там допомога дружині. Спільна подорож. Пригадую, свого часу ми мали таку чудовий момент. І багато татів зібралося, батько і син, подорож, спільна пригода батька і сина. Ми пішли в гори, одноденний похід. Взагалі, в ідеалі можна було б там і з ночівкою, але це був одноденний похід. батька і сина. Ну, то ми також і зробили батька і доньки, але наголос зараз був на батько і синові, щоб це була спільна пригода, власне, батька і сина. І батько цілий день проводить, власне, в такій в подорожі з сином, та, разом варить кашу, там, наприклад, та, ще щось. Це дуже важливо для відкриття один одного. І знову ж таки, в контексті оцього залученості бути поряд. І в контексті цього це дуже важливо, щоб, наприклад, в мене є сім'я, наприклад, та, син і донька. От я беру сина сьогодні і кажу, я з тобою йду в гори, або я з тобою йду там ремонтувати машину там до цього, або ще щось. Та, от саме сина забрати, так, особливо, якщо це мені здається дуже важливо, цей час, проведений разом. І я пригадую оцю нашу подорож, ми йшли в гору, ну і заблукали трошки. І так цікаво, що вже пройшло, ну, вже війна за 4,5 рік, і пройшло вже так багато років, а досі тати мені дзвонять і нагадують про цю прекрасну річ, що там от, ну, Фейсбук там нагадує, наприклад, подію, та, з фотографіями. О, це була неймовірна подорож. Та, і пригадую, один такий був чоловік, трошки такий повнуватий, дуже важко йому давалася ця подорож. Ну, дуже важко, він дуже старався. Ну, він, правда, потім признався, що його жінка випхала, що вийти. Ну, але тут також. Але він дуже старався, насправді. І був вже такий момент, такий навіть смішний комедний, знаєте, він каже, о, мухи наді мною. Дуже багато мух так там не літало чомусь. І він каже, ну, вже, певно, знає, що я помру, бо вже так літаю. Ну, йому дуже важко це вдавалося, дуже тяжко він це. Але його підтримувало, ну, тому в моєму випадку була донька. Його дуже підтримала донька. Тато, ти зможеш. Це цікава річ була подивитися на це. Тобто це не просто ти стаєш прикладом. Ти стаєш прикладом попри свою немічність, так? Але ти не є суперприкладом, але ти є мотиватором для своїх дітей. І це класно було насправді. Це було, він вийшов на гору, та він вийшов завдяки, власне, він йшов заради доньки. Він йшов заради доньки, щоб показати, що він це зможе зробити. Хоча він насправді був трошки повний, і йому, ну, там вихід був не дуже легкий. І тим більше одноденна без ночівки. Це, ну, це 20 кілометрів приблизно десь туди і назад. Я не пригадую, але, ну, насправді багато. Та. І ще й заблукали, так. То точно, 20 кілометрів ми тоді пройшли, то ще б заблукали. Оце батько і син, так? Тобто це такі прості дуже речі, але саме, ну, можна це, звичайно, що можна це ставити в контекст батько і донька, але також і батько і син дуже важливо. Ці слова похвали для свого сина, тобто кожен хай собі просто, коли я хвалив свого сина, коли хвалив я свою дитину, коли я сказав, я тобою пишаюся. Ти гарно це робиш, чи я бачу тільки негативи. Якщо буду бачити тільки негативи, то він закриється насправді. Так? І коли я час цілий день, 24 я провів з ним. 24. Не тоді там, де ти знову шляєшся? З ним саме провів. Так? Це важливо. Батько і донька. Трошки інакший контекст, але це все, звичайно, підходить і під цей розумію. Тобто немає якогось заперечення, але для доньки що це? Для доньки, особливо підліткового віку, це перший контакт з чоловічим світом. Для цієї принцеси доньки, це перший, донька вимальовує собі певне бачення, певну, можна навіть так сказати, стереотипність спілкування з чоловіками через свого батька. Так? Тобто батько для неї, для підлітка дівчинки, для дівчинки, є цим першим чоловіком, дуже важливим. Так? Тобто десь я навіть в Біблії читав донька царя, таке розуміння, біблійне, ну не читав Біблію, а біблійне пояснення, що батько як донька царя має ставитись. Так? Тобто дуже трепетно, дуже важливо. І тут день з татом також важливий, знову ж таки, це залученість. Так? Отже, я повернувся з фронту, я маю час, 2 тижні, десь тільки триває відпустка, і я один день для сина, якщо там цей, один день для доньки, ми йдемо в кав'ярню, ми проводимо час разом. Можливо, було б гарно зараз багато якихось майстер-класів, наприклад, намалювати, подарити квіти своїй доньці, так? Просто так, подивитися. А донька може також намалювати щось там, або батько, або разом можуть намалювати горнятко там, наприклад, хтось для тата, відповідно, це дуже важливі речі. Це повірте мені, такі Вони не є дуже коштовними насправді, але вони запам'ятаються. Та? Вони для доньки, особливо коли тато там старався малювати для своєї доньки, на горнятку розмальовувати, або малювати її, або якісь такі дуже природні речі. Будьте тут творчими, але тут контекст того, щоб провести день своєї дитини. Та не лише як військовий, бо ти такий же забіганий, той тато бідний, там, можливо, 2-3 роботи має, і тут одна, там, можливо, якась відпустка раз на 4 роки, і ще щось. І оцей час з донькою, кав'ярня, десь раз, саме з донькою. Та? Ну, жінка буде поважати вас, жінка оціниться, вона це зрозуміє. Тим більше, коли ми говоримо про другий пункт, батько з донькою, то ми говоримо про те, що повага до матері. Тобто повага до своєї чоловіка, повага до своєї жінки. І донька бачить, як тато спілкується з мамою, і вона має вже собі певну матрицю, певне розуміння, як чоловік має спілкуватися зі своєю дружиною. Ну, тобто в ідеалі це так звучить. Звичайно, що вона бачить сварки, звичайно, що вона бачить. Але це також вона, наприклад, якщо батько дуже добре ставився до своєї дружини і гарно з ними спілкувалися і так далі, в неї будуть супер вимоги до свого хлопця, чоловіка, і це буде правильно. І це правильно, що чим вищі вимоги, тим краще. Тому що вона не погодиться на будь-яке якесь залицяння якогось там хлопця, який там, не надто вихований, чи думає тільки щось там про зовсім інші якісь моменти. І вона буде мати високий рівень розуміння, яким має бути чоловік. Та? А тому, якщо ми зараз говоримо про чоловіка, про батька, то, власне, час цей проведений з повагою, з донькою, але також і час, який ми присвячуємо своїй дружині, спілкування, це також дуже важливо. 37, якщо я не помиляюсь, це 2 хвилини.
1: Так, хоча ви так...
2: І останнє, якщо можна, такий зовсім чек-лист, просто дуже практичні речі. Бачите, такі ті старі нотатки, вони десь лежать, і потім знадобляться, ще й компот готую. Такі прості, дуже практичні речі, бо ви можете все це... І чоловіки, і жінки, які слухають катехезу, десь там трошки забутися, бо то це, але найпростіші практичні речі. Перша річ – правило 3 хвилин. Найпростіша річ – отже, прийти, обняти свою дитину, прийти, якщо це телефонічно, то тоді просто. Мої діти трохи, знаєте, сміються, я почав практикувати цю річ давніше, мої діти вже не звикли, і воно не працює в мене, вам чесно скажу. Кажуть психологи, що не треба питати, як було в школі, наприклад, дитину, а як ти себе почував в школі. І от коли я це починаю дітей запитувати, вони сміються з мене і кажуть, тато, ти знову не читався там своїх цих правил і так далі. Але, можливо, це в мене в сім'ї не спрацювало, а в вашій сім'ї, можливо, спрацює. Отже, правило 3 хвилин – це обняти дитину, поцілувати і спитатися, як ти себе почувала сьогодні, якщо це ввечері і так далі, якщо це є можливість там це. Тобто оці 3 хвилини цього обіймів, цього якогось такого короткого спілкування, і особливо, як ти себе почував, що тебе сьогодні, це не просто як там в школі, та нормальна традиційна відповідь, а як ти себе почувала в школі, так? Тобто то вже загально. Супер важлива тема, такий чек-лист благословення. Для релігійних людей сила благословення дуже велика. Прості слова, хай Бог благословить. Навіть бажання гарного дня, в принципі, це благословення, якщо так розширити.

0: зловживати цим, знаєте, як ну, хтось там алкогольний залежність є, і хтось там говорить, там, вибач кожного разу тільки для того. Ні, тут це вибач має бути таке ґрунтовне і таке дуже важливе насправді. Оце вміння сказати, впризнати свою помилку, це не зіштовхування тебе з авторитету батьківського, але радше це є таким усвідомленням того, що не всі ми ідеальні, Господь Бог є ідеальний. Вже такий чек-лист, тобто такий собі перевірка себе, це правило 3 хвилин. Спробуйте це зробити, принаймні, там, дорогі слухачі наші. Обняти свою дитину, сказати, що то я тебе люблю, я тебе горджуся, як ти себе почував. Хай Бог благословить тебе. І якщо якісь негаразди, то мені сила, вибач, сказати. Ну, ось так, якось так дуже коротко, я дуже...
1: І дуже змістовно, якщо... дуже змістовно, отче. Дякую, дякую, дякую за таку прекрасну науку. Ну що ж, я думаю, що ви так заговорили про благословення. Я буду, думаю, що буде доречно закінчити якраз нашу катехизу благословенням. Ну, благословіть особливо насамперед батьків, щоб вони дійсно були таким прикладом для дітей. Ми ж створюємо сім'ї подібні до тих, в яких ми виростаємо, так, скажімо так, щоб дійсно цей образ Бога, він не був спотворений, а щоб дійсно був таким правильним, що мій небесний тато, він люблячий, він милосердний, та він мене любить безумовно. Благословіть, будь ласка, нас.
0: Дякую дуже сердечно. Хай Господь благословить кожного з нас, від слухачів Радіо Марії, працівників Радіо Марії. Нехай сила благословення спочине на вас. Хай благословить вас Отець, Син і Святий Дух нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Дякую Богу за все.
1: Дякую, отче. Це була програма
0: Дякую.
1: Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами з Австрії був на зв'язку душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт отець Тарас Фітьо. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви.

0: за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 28 липня. 28 липня згадуємо святих апостолів і деяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сімох деяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Імена тих деяконів були святий Стефан, святий Филип, святі Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і відступник Миколай. Святий Прохор був товаришем в апостольській подорожі святому Петрові. Згодом був вірним учнем євангелиста Йоанна і перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Никодимії у Витинії. Постраждав в Антіохії, де і прийняв мученицьку смерть. Святий Никанор постраждав разом з 2000 вірних у той самий день, коли було камено первомученика Стефана. Згідно з іншими джерелами, святий Никанор проповідував на Кипрі і там постраждав за часів імператора Веспасіяна. Святий Тимон став єпископом міста Бостра в Аравії. Євреї і погани кинули його в вогняну піч, а коли вогонь не спричинив йому жодної шкоди, тоді його розп'яли на хресті. Святого Пармена було замучено в апостольські часи в місті Филипи. А сьомий з деяконів, Миколай, став єретиком і засновником Николаївської секти, яка дозволяла різні гріхи, а умертвлення тіла вважала непотрібним. Секти згодом потекли скверни і нечистоти, сповнені блудів. У той самий день згадуємо святого отця Інокентія, папу Римського. Святий Інокентій народився в містечку Альбано, поблизу Риму. У 402 році, після Анастасія I, його вибрали папою, і він засів на Петровому престолі. Для Риму це були страшні часи. Алярик, вождь готів, нищив усе довкола. Папа Інокентій проповідував у Римі Боже Слово, приводив до покаяння, просвіщав поган, яких у Римі тоді була більшість. Крім того, він пильнував також і справ усієї Христової церкви. До нього, ще поки він став папою, писав святий Василій Великий і просив поради, як протидіяти єресі аріян. А коли злоба і Каїнова затятість прогнали святого Йоанна Золотоустого з Царгорода, то великий святитель повідомив про це папу Інокентія, а той велів у Римі постати в знак смутку, який охопив усю Христову церкву. У листі до святого Йоанна папа заохочував його до витривалості, а в листах до єпископів і в царгородського народу обстоював невинного пастиря. Він послав до імператора Аркадія посольство. А коли побачив, що той явно підтримує ворогів Йоанна Золотоустого, то кинув клятву на імператора, на його дружину Євдокію, на Олександрійського патріарха Теофіла і всіх противників святого Йоанна. У тяжку хвилину, коли Алярик став загрожувати Римові, він визвався бути посередником між Аляриком та імператором Гонорієм. Однак йому не вдалося захистити Рим від варварського грабунку за винятком храму святого Петра. Папа Інокентій був прикладом життя, посвяченого Богу. Попри своє високе достоїнство, він був дуже смиренний, жив в убогості, дні і ночі проводячи в молитві. Помер 12 березня 417 року. Правив Христовою церквою 15 років.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.